0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram бот Служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки за

0: Раз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповім вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкісне, нове пішло.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: Я то їду в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились от всього. Тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
2: 50 гривень стрижкою, треба брати.
3: А ну дайте.
2: Якщо я дам 60, то моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, холоду все. Я благала, я не хочу вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
3: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
7: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
8: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
9: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
8: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
10: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
8: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
11: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, в його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
8: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк-Ярмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову, як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать її надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровні-Мадяра. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає в нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був у нас високий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях, але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-2018 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори, і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец,
від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жилак, багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Поляковою, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими. І Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні.
І треба повертатися додому. І отут якраз банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти. З традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону. Це ж будуть опозиційні настрої розбухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну, от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому у Раміни з'являвся той ексклюзив. І, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекайте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже Генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея.
Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова. Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрівала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо оце потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли. Колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от, тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кошево, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія «95 квартал» на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми, як ти легалізувала Міндіча, як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно. І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність.
Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим в неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики не військовому втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простої квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «констабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то
коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколенка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сил їй опонувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женішку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас вже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозри, що це такий проросійський проєкт, мета якого – поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер і тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич, ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ті воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошной концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікуються без Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає перевагу захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє
поширенням отакої риторики. Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проекти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алхім туди додадуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але у такій історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякову, а я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося, теж. Але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в таку дуже примітивну риторику. І про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арістович, Мендель – всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі, і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробітками в Росії, це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях, і на тих, які були окуповані у 2014 році, і на новоприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили.
І питання, хто перший впаде від цих ударів. Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським, типу, борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, не нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, там в Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим, і проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу. Ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що в принципі вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме отаких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуєтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає їй легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкривання, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас нема на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства.
Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зяття Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. І якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу. І попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми,

Британії, Німеччини чи Китаю, там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це, знаєте, перетворилося в якусь гру, 10 негритят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни, на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що ж за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наші посольства. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто от так відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо

всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв констабелів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь канцтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активним методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученнями в інтерв'ю Ангеліні Пічик? Ангеліна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений. І, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Шпічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутніх сил України. І от що сказала прес-служба 1-го корпусу НГУ «Азов»?
Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових, Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє, і це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хорухв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну, і те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, і якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, безвізу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності, і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрелюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона проживала 9 років в окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
4: Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісти, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік. Після повномасштабного вторгнення в 22-му році він виїхав з Криму, а потім до нього, я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення, і жодного дня ми не дивилися російські канали, і тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому, і дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, у нас троє дітей, тобто його не призвали би ані там, ані там, тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Ісламов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, ну, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. А нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама інвалід другої групи. Вони зараз з моєї бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 2014 року всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали переслідувати після того мітингу 25 лютого, здається, був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього. І взагалі в них почалася помста до кримських татар. До всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримський татарин, то таке відношення було до всіх. В 4-5 ранку постійні обшуки, вони, як вони люблять, ФСБ заходили до домівок, ну, домівки до наших односільчан, як то кажуть, і починали обшуки, змушували їх співпрацювати з ФСБ, казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто, ну, прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи, і ні якісь послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як то кажуть, ніхто там. Ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки, як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти там якісь, кружки і там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ми таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують. Але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула, і її навіть ніхто не поховав. Тобто, зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилась сирота, і, ну, тобто, проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся, а потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвали, ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати, сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять. І тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. Сніг цей, в калюжах там ми повзали, це було весело, як кажуть. Ой, нічого, пройшли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в стройовій, тобто з документами для наших військовослужбовців, йому рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологом для них, коли вони повертаються з бойових, їм потрібні. Їм потрібно дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми. І з родинами загиблих, пропавших безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам... Ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не... а насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право, а вони хочуть більше. Але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо ваш чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей, я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям. І що з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це проводжу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісті. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взводу, потім командир роти. Тобто, ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримував в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь з своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не берегли їх, там, чоловіка чи дитину. Це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримська татарка, ми мусульмані всі. Я не можу сказати, що це важко, і там, що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ой, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили там в лагі, там в санаторії ми були в Криму, нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим, і... Для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надіюсь, що ми повернемо Крим колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це... Для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там, і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм таке не казав. Моя мета – зробити як можна більше корисного для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливу і для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію, послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких і родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: енергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, на нове число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, оце все і буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободилися всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А так все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте 50.
3: Якщо я дам 60, що ти? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, так. Да. Можна чоловіку по голові не дасти. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: енергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Знижка 10% на Колдрекс Макс Гриб та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 15% на Реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Росіяни звели 10 нових баз для запуску дронів біля кордонів Білорусі та України. До чого готується Кремль? Коли нардепи голосуватимуть за нового міністра оборони і чи може Федоров повернутися на посаду? Що буде із картонковими протестами далі? У Польщі напали на 2 дітей через українську мову. Чи буде жорстокішою реакція Варшави?
1: Шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо», ну що, впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші речі. Мої колеги окреслили в анонсі, який ви щойно бачили, все найважливіше станом на цю годину. Отже, Росія розгорнула мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують безпосередньо НАТО. Про це пише видання The Telegraph. Видання The Telegraph надало додаткові супутникові знімки. Отже, про це і про інше зараз в нашому ефірі ми будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Олександре, вітаю вас!
2: Доброго дня, Слава!
1: Ну що, за інформацією The Telegraph, які дослідили супутникові дані та документацію, росіяни зліпили щонайменше додаткових 10 додаткових військових об'єктів з новоствореними стартовими майданчиками. Ну і загалом у прикордонних з Україною та Білоруссю районах Росії виявили близько 59 нових пускових рейок. Отже, що, на вашу думку, уявляє оті от додаткові 10 баз для запуску далекобійних дронів? Наскільки серйозною є ця історія?
2: Росія давно для себе обрала саме дрони камікадзе типу Шахет-136 та Шахет-238, а також знедавна це ще модифікація Кара, обрала їх як основний інструментарій терору. Вона бачить у цьому перспективу як заміна ракетним ударам і масштабує, починаючи з 2022 року, як закупівлю цих засобів терору, так і власне виробництво. На сьогодні середній показник в них виробництва на добу сягає десь приблизно 130-140 одиниць готової продукції. І вони на цьому не будуть зупинятися. Наприклад, аж саме підприємство «Алабуга» в Татарстані, воно розширює свої виробничі ділянки і переводить частину виробничих ліній на виробництво реактивних дронів типу «Шахет-238», це модифікація «Грань-4», «Сікер» і «Грань-3». Але від «Грань-3» вони поступово вже відмовляються, повністю переходячи на «Грань-4» «Сікер» з механічним зором та автоматичним донаведенням на ціль, навіть при придушенні комплексами РЕБ, щоб надавало можливість дрону влучити в ціль. Тому тут тільки збиття фізичним впливом. І відповідно з цього вони збільшують, масштабують пускові майданчики. Для них основна проблема була на сьогодні при тій кількості, яку вони виробляють, це відсутність достатньої кількості саме пускових майданчиків. Окрім цього, російське командування розглядає ще для себе небезпечний такий сценарій, що вони можуть втратити тимчасово окупований півострів Крим як основний полігон для запуску дронів камікадзе. На тимчасово окупованому півострові Крим також розміщуються такі майданчики, досить давно вони там є, це і район Чауди, це і Гвардійське, і так далі. Але той факт, що зараз Україна панує в повітряному просторі Криму, робить пуски з цієї території небезпечною. А ізоляція, в якій опинився півострів, ускладнює постачання відповідного боєкомплекту і продукції для здійснення терору. Тому вони і вже на материковій частині, особливо поблизу з прикордонням, масштабують і розширюють можливості по разуму, так щоб одночасно запускати велику кількість дронів, як звичайних поршневих 136-ї моделі, так і реактивних 238-ї.
1: Олександре, я просив би вас пояснити нашим телеглядачам всю серйозність ситуації. Тобто, і водночас просив би вас уточнити, а ми не можемо спалити ті 10 додаткових російських баз для запуску дронів, ну, ті бази розташовані неподалік нашого кордону?
2: Так, безумовно, ми можемо працювати по цим цілям, але питання саме якими засобами і в який саме момент. Зазвичай вони дотримуються безпекових вимог максимально, тобто вони не розміщують велику кількість дронів на одному якомусь майданчику, вони їх розподіляють по великій площі. А тут треба вгадати з моментом, коли відбувається відправлення та складування, наприклад, бойових частин. От тут це найбільш вразливий момент, це розміщення великої кількості бойових частин і встановлення їх на самі дрони. Цей процес треба вгадати і вполювати саме в цей момент. Бо бойові частини, вони зазвичай окремо від дронів відбувається логістика, їх відправлення, і вони вже додатково потім встановлюються. Такі моменти, так, безумовно, можна. Але це, скоріш, навіть повинен бути не нальот дронів, тому що якщо ми запускаємо дрони в напряму до того чи іншого майданчика, потрібно декілька годин, щоб наші дрони долетіли. Відповідно, вони це фіксують, вони знають про цю небезпеку і одразу безпекові заходи починають використовувати, щоб мінімізувати втрати. Так, можна влучити в катапульту, можна влучити там якийсь окремо взяти пусковий майданчик, але при цьому вони дуже швидко відновлюються. Головне – це знищення персоналу та самої техніки, яка там розміщується, боєкомплекту. Другий момент – він дозволяє це зробити набагато швидше. Використовувати більш швидкі засоби ураження, аніж дрони. Тобто ми повертаємось до того питання, яке досить давно вже лунає в нашому інформаційному просторі – це наші ракетні програми. Це як використання крилатих ракет для нанесення таких ударів, так і балістику, яку ми всі дуже чекаємо. Бо тільки таким чином ми зможемо діяти на випередження під час підготовки масованих нальотів по території України саме цих майданчиків.
1: Пане Олександре, дивіться, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з Драпатом та Хмарою. Зокрема, йдеться і про ситуацію на фронті, і також говорили про певні кадрові рішення. От хотів вас розпитати, ну, наскільки я розумію, назріває відставка командувача сухопутних військ. Ну, зараз зацитую президента коротко. Разом з головнокомандувачем Драпатом визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках. І президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом. Просив би вашого коментаря з цього приводу.
2: В принципі, тут не дивно нічого стосовно того, що коли головнокомандувач був замінений, тобто генерал Сирський пішов, було обрано генерала Михайла Драпатова на нову посаду, то він буде займатися кадровими рішеннями, кадровими перестановками. І залишаючи свою посаду і займаючи посаду вже головнокомандувача, відповідно, він з собою забирає свою команду і, відповідно, ми мали можливість спостерігати останні декілька тижнів за тим, як відбувалися перестановки відповідного типу, кадрові перестановки саме в Генеральному штабі. Тому процес з одного боку досить очікуваний, а з іншого ми чули неодноразово також і в інформаційному просторі, це вже на поверхні є, що Володимир Зеленський трохи гальмував процеси нових кадрових рішень, які були запропоновані Михайлом Драпатом. І ця зустріч за довгий час, я думаю, що воно якраз буде стосуватися тих змін, які ми побачимо найближчим часом більш глибинно і масштабно в Генеральному штабі.
1: Ну, принаймні, просив би натякнути, якого плану можливі зміни? Тобто це стосується лише старої команди Сирського, чи можливі якісь додаткові принципово нові рішення?
2: Якщо говорити про самоведення бойових дій, якщо ви це маєте на увазі, то я думаю, що загальна концепція, вона претерпить також змін. Ми говоримо не тільки про заміну кадрові рішення, ми говоримо ще про зміну відповідної стратегії. Сама по собі наша стратегія, я не думаю, що до кінця 26-го року вона зміниться, оскільки обрана якраз оборонна стратегія, загальна. Але тактичного рівня та оперативно-тактичного дії рівня, я думаю, вони претерплять також змін.
1: Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту. Так, росіяни радше всього будуть посилювати певні мобілізаційні процеси. Можливо, це буде якась прихована мобілізація, можливо, вони будуть збільшувати фінансову винагороду, можливо, будуть силові ті чи інші рішення ухвалені. Я не беруся ще говорити, наразі рано, але серйозно все це доволі виглядає. З іншого боку, у росіян критично складна ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Тобто вони загалом мало того, що не знають, що робити, вони відчувають, що, можливо, доведеться відводити частину своїх контингентів. Ну, принаймні, те, що стосується Херсонської області. Так, тимчасово захоплених районів. Там в них складно. Але на Донбасі вони лише посилюють свої наступальні дії. Ну і Путін, немов би, дав вказівку, що хоче він захопити наші землі на сході до 27-го року.
2: Ну, він цю територію України хотів захопити за 2-3 дні чи за 2-3 тижні. От і результат. Тому те, що він там хоче, що він собі фантазує, це одна справа, а є реальний стан речей. Дійсно, ситуація в Донецькій області складна, але тут з урахуванням окремо взятих локацій. Наприклад, в районі Добропільського напряму росіяни таки не можуть розгорнути достатньо силовий сценарій щодо наступу на Добропіллі, відкриття знову цього напряму. Нагадаю, що в 25-му році, в серпні, вони намагалися вже відкрити Добропільський напрямок і закінчилося все величезними втратами і майже потраплянням в оточення декількох російських підрозділів, які приймали участь саме в цих наступальних діях. На жаль, в них є, дійсно, в них є тактичного рівня просування, досить для нас небезпечні, на східному фланзі Слов'яно-Краматорського плацдарму. Це колишній сіверський напрям. Там, безумовно, вони постійно здійснюють тактичного характеру просування і, окрім всього іншого, розширення цих зон контролю дозволяє їм сформувати фланг, який вже знаходиться від десь приблизно 15 кілометрів від околиць Слав'янська та Краматорська. Це дуже небезпечно. Це не тільки підвищує рівень терору проти цих міст, це підвищує вирогідність, що до кінця 26-го року вони можуть навіть розпочати процеси інфільтрації або в Слав'янськ, або в Краматорськ, чи в обидва міста одночасно. А от південна оперативна зона, тут я повністю погоджуюся, тут у росіян, можна сказати, що абсолютний провал всієї весняно-літньої наступальної кампанії. І це найбільш невдала оперативна зона на сьогодні. Її дуже важко їм витягувати. І які будуть прийматися рішення щодо окремих взятих локацій, ділянок, це вже питання часу. Я не думаю, що це буде на кшталт, як в 2022 році, прийняття там якогось дуже складного рішення, непопулярного, оскільки будь-яка втрата великих ділянок в Херсонщині відкриває шлях до тимчасово окупованого півострову Крим силам оборони України. Відповідно, росіяни тут будуть намагатися максимально стримувати сили оборони України по рубежу Дніпра. А от щодо міжкордоння Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область, а також Степногірський плацдарм, отут можуть розвиватися дуже цікаві ситуації саме по цій лінії фронту. Від Степногірського плацдарму до міжріччя Вовча-Ворона.
1: Пане Олександре, ну і дивіться, Служба зовнішньої розвідки Росії і інші афілійовані структури, які займаються веденням контрпропаганди, пропаганди і просування брехливих російських різних наративів, вони почали качати історію про те, що Україна буцімби постачає зброю, кому увага? Ну, звісно, латиноамериканським картелям. Це, я думаю, маячня, відверта брехня, але росіяни намагаються розкачувати цю тему, розуміючи, наскільки це може бути болюче сприйнято, де? У Вашингтоні. Ну і відповідно ви як людина, яка фахово вивчає і російську пропаганду, і намагається пропрацьовувати ті чи інші контрзаходи, просив би вас поділитися вашими власними спостереженнями з цього приводу.
2: Сама по собі ця тема щодо продажу зброї, нелегального продажу зброї в Україну, яка вона отримала як допомогу від західних країн, ця тема існує ще з 2014 року. І для того, щоб мінімізувати допомогу від країн Заходу, не тільки на той момент ми ще зброю не отримували, але будь-яку допомогу, то генерувалася велика кількість саме таких фейків. Тоді навіть створювалися фейкові відео, нібито зроблені схованою камерою, як українські військові продають там за скільки-то там тисяч доларів хаммер, які отримали від американців, ще якусь іншу техніку і так далі. Ну, досить таке знято воно все було халтурно, але генерувалась просто величезна кількість цієї інформації, і нею забувався інформаційний простір. З 2022 року нічого не припинилось. Ми розуміємо, що воно тільки каталізувалося, зараз більш інтенсивно розповідається.

0: Тобто ми з такими проявами ще зустрінемось і не один раз, а, до речі, для відповідно того, щоб якось мати фактаж, підроблений фактаж щодо таких звинувачень, вони використовують інколи навіть трофейну зброю, яку на полі бою отримали як трофеї під час боїв з українськими військовими. І приводять це як фактаж щодо нібито їх версії, вони правдиві.
1: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Дякуємо йому за цей фаховий аналіз. Ну, нагадаю, шановні глядачі, що надійшло серйозне попередження. Так, росіяни розгорнули мережу таємних баз із далекобійними дронами, які можуть загрожувати навіть НАТО. Ну, так би мовити, НАТО зі своїми проблемами, думаю, розбереться, але розуміємо, що радше всього ті 10 додаткових військових об'єктів будуть використовувані насамперед проти нас. Ну, і такий от надійшов сигнал, що Путін поставив задачу захопити Донбас до 27-го року, тобто впродовж найближчих кількох місяців. Ну і ми проводимо відповідне опитування, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення українського Донбасу до 27-го року. Не вдасться, і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну і що? Розпочинаю свою роботу, Верховна Рада, готується пленарне засідання. Долучаю зараз до нашого еспресівського мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні! Пане Олександре, вітаю вас!
2: Здоров'я, слава і Бога
1: людям! Ну що, надзвичайно важливе питання – голосування за призначення міністра оборони. Так, але наскільки розуміємо, принаймні народний депутат Железняк пише, що президент Зеленський досі не вніс подання на призначення. І паралельно тривають великі суспільні дискусії, дебати і навіть є масові акції щодо підтримки колишнього міністра оборони пана Федорова. Отже, просив би вас, пане Олександре, поділитися своїми міркуваннями, кого будуть вносити, чому досі не внесли і які можуть бути результати голосування в залі.
2: Ну, дивіться, станом на сьогодні дійсно кандидатура по міністру оборони президента не внесена, це його кандидатура і публічно президент повинен вирішувати, кого там буде вносити на подання щодо міністра оборони. Мені здається все ж таки, що коли президент пояснював вибір Євгенія Хмари, він в більшій частині акцентував в тому, що управління буде не в класичному адміністративному досвіді, який там був попередніх міністрів, а все ж таки вже в досвіді щодо силового управління людьми, бойовими операціями. Ну і з урахуванням того, що був змінений главком, і таким чином змінюється міністр оборони, то ця модель управління оборонним відомством України орієнтована на бачення наступного етапу війни. Але дійсно станом на сьогодні немає подання. Так, ми також чекаємо, але може бути ситуація, що президент все ж таки не точно визначився, і будемо дивитися, як це все ж таки все буде відбуватися вже під час пленарного тижня.
1: Пане Олександре, сьогодні відбувалася нарада президента з головкомом Драпатим, з основним кандидатом на міністра, йдеться про Євгена Хмару. Доволі серйозні були обличчя, також були і інші військові, обговорювали ситуацію на лінії фронту, і відповідні плани контрзаходів. Чого нам, на вашу думку, чекати зараз, коли ми говоримо про весь комплекс серйозних проблем, які стоять перед нами?
2: Хочу, до речі, відмітити, я також читав цю новину президента, президент, принаймні його прес-служба написала не

0: того міністра, ну, не знаю, це була помилка якась, чи все ж таки Офіс президент вирішив вже, ну, принаймні, така історія є. Дивіться, так, у нас дуже просто, у нас є балістична загроза, яка нікуди не ділась, і треба проводити відповідні міри контрбалістичного захисту території України. І в нас є лінія фронту, називаємо так, вона достатньо мовна, але вона є. І дана, які потрібно проводити відповідні стабілізаційні операції, про які вже заявив головнокомандуючий пан Дропатий, щодо посилення захисту, щодо підтримки Береченський, пам'ятаю, він казав, контратакуючих операцій на тих або інших ділянках фронту, ну і, звісно, недопущення просування ворога і захоплення більшої території України. Тому тут якихось інсайдів, я навіть не знаю, що і додати з точки зору того, що в принципі так все бачать, і в принципі ми будемо далі тільки спостерігати за цими питаннями, там у разі потреби допомагати як парламент прийняття тих більшого закону.
1: Ну, ми згадували зараз головнокомандувача Дропатова і розуміємо, що перед ним стоїть низка надзвичайно важливих задач. Тобто, крім ситуації на лінії фронту, йдеться і про спільно, звісно, з міністром оборони, про реформування певних процесів. Так? Низка індикаторів свідчить про те, що росіяни готуються до посилення своєї мобілізації. Ми не знаємо, в якій формі, ну, але принаймні вони збираються ще додатково зарекрутувати пару сот тисяч людей. Ну, не мов би, в їхніх мобілізаційних планах прописано там пара десятків тисяч, але, ну, вірити російській публічній інформації, це, так би мовити, себе не поважати. І, відповідно, ті задачі, які можуть стояти перед головкомом Хмарою, з урахуванням того, що росіяни радше всього можуть посилювати мобілізацію, чи з метою заміни тих чи інших бригад на лінії фронту, або з метою відкриття додаткових ділянок фронту?
0: Це треба питати росіян і їх плани. Дивіться, навіть якщо б я її знав, я, на жаль, не можу розповсюджувати цю інформацію, бо така інформація, вона здається в закритому форматі. Мені здається, що нам потрібно, ну, я думаю, що ваше наступне питання все ж таки стосувалося БТЦК, там, реформи ТЦК, там, бо у нас, в принципі, зараз ТЦК, як опоганда входу сухопутної структури сухопутних військ, працює за схемою ТЦК мобілізації, підготовка, комплектування, формування, там, докомплектування тих обличчих військових підрозділів, інших військових формувань. Тому нам, мені здається, що нам треба приділити більшу увагу саме реформи ТЦК, але в частині зміни її філософії. Тобто, якщо раніше, ну, з урахуванням цифровізації, звісно, яку ми там вже максимально запровадили, нам треба відійти від історії, коли у нас потребу оголошують ті або інші військоформування, далі ми починаємо їх навчати, і цих людей набираються з цивільного життя з урахуванням їх військово-облікової спеціальності, яка у них там була років 20 чи скільки там тому. Тобто нам потрібно формувати тепер по-іншому. Тобто частини дають ті посади, які у них є, наприклад, там, не знаю, оператор РЕБУ, БПЛА, там, механік водій, юрист, фахівець безпеки, що завгодно. Там, да? Оце посади, які є в цих військових підрозділах, стабільні самі. І далі вже з урахуванням цього ТЦК, бачивши на цифровому радарі всіх військовозобов'язаних, виконує функціонал залучення таких військовозобов'язаних вже до конкретних підрозділів, але на конкретну посаду, ну, з конкретними гарантіями. Ну, мені, на мій погляд, це буде більше довіри і до ТЦК, і до Збройних сил України, і військового формування від громадян України, аніж коли, наприклад, вибачте, беруть там людина, яка по військово-облікової спеціальності була там, не знаю, техніку обслуговування на самоліті там 30 років тому. А зараз вона там, ну, наприклад, крутий, не знаю, юрист або медик, та стала, а його забирають не по фаху, а по військово-облікової спеціальності. Цим є величезна проблема. Ну і треба приділяти максимально цьому увагу. Не менш величезна проблема – це ті громадяни України, які не стали на військовий облік. Треба тут відмітити, що цифровізація в Україні достатньо успішно пройшла. Якщо їх бачать в одних реєстрах, не бачать в інших реєстрах, це не каже про те, що їх не торкнеться питання виконання конституційного обов'язку захист батьківщини. Наскільки я знаю, відбуваються консультації з приводу того, як змінити законодавство. Я ще раз хочу про це поговорити. На комітеті це обговорювалось також. У частині, задля таких от, якщо громадян України не звертається до ТЦК, не стає на військовий облік, то, можливо, він не може в майбутньому, якщо будуть прийняті законодавчі зміни, користуватися якимись послугами, тими ж банківськими послугами, знову ж таки, повертаючись, про це всі кажуть, багато кажуть, але керування автівкою, але ще раз хочу наголосити, ми будемо виходити із того, що парламенту в першу чергу будуть радити, рекомендувати виконавчі органи. Це і Міністерство внутрішніх справ, це і Міністерство оборони, це і Генеральний штаб. З урахуванням того, що ми все ж таки, як законодавчі органи влади, будемо далі, значить, реагувати на відповідні законодавчі зміни для того, щоб покращити нашу мобілізацію, але ще раз хочемо це покращити не в частині примусу, а в частині залучення на якихось фахових таких от базових основах. Будь-яка маніпуляція деяких моїх колег, бо сьогодні знову несеться там, що ТЦК треба закрити. Я особисто вважаю, що такі колеги працюють просто на росіян, вони працюють на ворога, і таким чином вони допомагають ворогу знищувати нашу Україну. І якщо колеги не розуміють цих питань, я їм раджу інколи з'їздити на війну до військових, поспілкуватися з військовими, які боронять нашу Україну, для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює ця вся екосистема. Бо закрити ТЦК росіяни будуть тільки радіти. Тому, ну, і не знаю, де вони будуть завтра. Колеги на рапорті, які про це кажуть, чемоданом будуть бігти дуже далеко. А реформа, так, вона потрібна.
1: Дивіться, просто хотів би уточнити, можливо, можете деталізувати ті чи інші плани щодо реформування, чи роботи ТЦК, чи загалом зміни в законодавстві, які плануються чи проговорюються. Я розумію, що атаки на ТЦК значною мірою можуть спричинити до обвалу мобілізаційних процесів. Так, тому що ТЦК – це інституція-функція. Тобто воно не само по собі працює. Тобто вони примушують до певних речей і ведуть облік. Хоча, звісно, є кричущі факти, яких треба позбуватися. Але не тікніть, будь ласка, пане Олександре, якого плану можуть бути впроваджені зміни, чи принаймні вони будуть зараз на законодавчому рівні обговорюватися? На законотворчому рівні, точніше.
0: Мені не подобається, що примушують, хоча, звісно, є ганебні випадки, і я вважаю, що вони дійсно ганебні, і по багатьом керівникам ТЦК є і кримінальні справи, і звільнення, там, і так далі. Це коли самопримус. Там воно не можна примусити захищати країну, де живуть твої діти, де живуть весь сім'я. Тому, на мій погляд, все ж таки ТЦК повинна і далі виконувати адміністративну функцію, але, на жаль, ті ж самі громадяни України, які знаходяться не в зоні бачення наземних ТЦК, хоча, звісно, інші реєстри їх бачать, чомусь не йдуть до того ж самого ТЦК. Тому примушення, якщо воно і буде, то воно буде через законодавчі зміни. Але, ви знаєте, всі ці законодавчі зміни, воно обговорюється на закритих нарадах. І, на жаль, я про них просто не маю права розповідати. Те, що вони будуть так, вони плануються. Але ви самі відповіли на це питання, що через те, що наша країна живе не тільки в кінетичній, кібернетичній, але й в превентивній війні, коли через телеграм-канали, якісь анонімізовані засоби масової інформації намагаються вплинути на виконавчу владу, владу прийняття рішень, я вважаю, що деякі речі просто не варто навіть розповідати в прямому ефірі. Все. Я просто можу сказати, що всім, хто зараз ухиляється, можливо, варто буде до чогось приготуватися в частині тих послуг, які надавала банківська структура або надавали інші державні установи.
1: Зрозуміло. Ну, тим, хто ухиляється, приготуватись. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорювали різні аспекти нашої і оборонної стратегії, як військової безпосередньо ситуації на лінії фронту, так і мобілізаційні процеси. Дякуємо панові Олександру.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця. Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник, Бам та Ощад до кінця місяця.
3: Ну і з'явилася інформація, що росіяни розгорнули мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують НАТО. Про це пише The Telegraph. Але водночас тривали і виступи громадян України, присвячені поверненню пана Федорова на посаду міністра оборони. Отже, була хода за повернення пана Федорова на посаду, ну і передали петицію до адміністрації президента. Чи буде продовження? Зараз нам про це розповість один з учасників протестів Дмитро Козятинський. Ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів. Слава Україні, пане Дмитре.
4: Героям слава.
3: Ну що, передали петицію до Офісу Президента. Так, і хотів, щоб ви розповіли нашим глядачам, що було в петиції, які основні вимоги, ну і який, на вашу думку, можливий фідбек.
4: Ну, власне, петиція була така сама, як і хода, тобто про діалог та відповідальність. Тобто це була спроба нагадати президенту про важливість діалогу між владою та суспільством, а також нагадати президенту про його відповідальність за нещодавні кадрові рішення, які, на мою думку, є, ну і на думку великої частини суспільства, є неправильними. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь відповіді, хоч якоїсь реакції, тому що наразі склалася така ситуація, що Офіс Президента просто ігнорує величезну частину суспільства, Офіс Президента ігнорує протест. І, на мою думку, це є неправильним, тому що, як казав сам пан президент, нас очікує важка зима. А мені, наприклад, не зрозуміло, як настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство може входити в важку зиму.
3: А ви щойно згадували про кадрові рішення, так, які викликають питання. Уточніть, будьте добрі, про що саме йдеться?
4: Ну, в першу чергу, це, звісно, відставка Михайла Федорова. Все ж таки, люди хочуть бачити саме Михайла Федорова на посаді міністра оборони, але тут варто наголосити, що людям цікаво не Михайло Федоров як якесь політичне обличчя, а людям цікаво Михайло Федоров як інструмент проведення реформ в оборонці. І там, ну, і як і наявність якогось довгострокового плану ведення війни і якоїсь стратегічної візії. Крім цього, це, звісно, призначення Віталія Кіма на посаду міністра в справах ветеранів. Тому що я думаю, що це вже така є певна аксіома, що міністром в справах ветеранів має бути ветеран. А пан Кім не те, що не ветеран, він не має взагалі жодного досвіду в роботі з ветеранами, тому мені це дуже дивно. Ну і, звісно ж, це призначення пана Омєрова, який є фігурантом справи, фігурантом операції МІДАС, призначення його в службу зовнішньої розвідки. І знову ж таки, він не має в цьому компетенції, тому це якесь теж незрозуміле призначення.
3: Угу. Ну і тут ми вертаємось до нашої основної теми. А план Б, так, починається пленарне засідання Верховної Ради. Ну і, наскільки я розумію, будуть акції протесту. Як, на вашу думку, будуть далі розгортатися подальші дії, якщо президент внесе на посаду міністра оборони пана Хмару, а не Федорова?
4: Ну, якщо він внесе, то тоді, я думаю, що люди захочуть збиратися під Верховною Радою і вимагати голосувати проти цього призначення. Але поки що ніякого подання від президента не було, тому, ну, на мою думку, зараз немає сенсу просто йти під Раду, тому що депутатам немає поки що за що голосувати. Тому будемо дивитися.
3: А сам Федоров, наприклад, коли ми говоримо про певні фідбеки, так, початок нашої розмови, Ми базували на відсутності фідбеку з боку Офісу Президента, коли ми говоримо про вашу петицію, так? А з боку самого Федорова є якісь ознаки того, що він підтримує вас, чи, наприклад, він спілкувався з групою підтримки, яка виходить на пікети на його користь, так? Чи він виходив до вас?
4: Ні, він не виходив, ну і, в принципі, я можу це зрозуміти, тому що вихід Федорова до протесту буде означати одразу політизацію протесту. Все ж таки у нас протест є аполітичним. Ми не є якимось там політичною силою, яка вимагає, ну, знову ж таки, нам не треба Федоров як якась політична фігура. По суті, це вимога про діалог, про стратегічні реформи і про боротьбу з корупцією в оборонці.
3: Так, без сумніву, це надзвичайно важливо. А комунікація з народними депутатами України? Так, от якщо говорити про ваш досвід і досвід протестного руху на підтримку змін в Міністерстві оборони, ну, це триває не один тиждень. Наскільки активно з вами комунікували, ну, там, відкрито, не відкрито, ті чи інші народні депутати, наскільки ви їх хотіли бачити на акціях протесту?
4: Ну, наскільки мені відомо, деякі депутати приходили на акцію протесту. Я знаю, що Лозинський приходив, Безугла, Желізняк, Юрчишин, здається. Ну, але вони приходили як громадян. Mm-hmm. Тобто я повністю підтримую депутатів, які приходять на протест як громадяни своєї країни і висловлюють свою громадянську позицію. Ну, головне, щоб вони це не робили як депутати і не намагалися привносити в протест якусь політичну адженду. Ну і наразі я не помічав, щоб хтось намагався якусь власне політичну адженду там просувати на протестах. А те, що депутати приходять як громадяни, то це, ну, це прекрасно.
3: Ну, але з іншого боку, ви теж не можете обмежити тих чи інших громадян, які можуть прийти на протест зі своєю аджендою, зі своїми картонками. Нехай би вони там були присвячені навіть вузькополітичних рішень. Ну, це їхній вибір. Не було якихось таких подібних дискусій? Загалом, чи є обмеження, наприклад, ну, щодо тих чи інших написів, так? Чи будь-хто може там прийти з картонкою, на якій буде написано, що я підтримую там свого кандидата, чи там свою політичну силу?
4: Ну, якісь обмеження на цьому протесті просто не є можливими, тому що протест є органічним і народним. Тобто у нього немає якихось організаторів і немає, ну, лідерів протесту, які б могли б сказати, що ось там не можна приходити з якимись специфічними закликами. Звісно, що коли, наприклад, я роблю заклик приходити на площу, я завжди прошу утриматися від будь-яких закликів там до умовно до повалення режиму або до революції, тому що це, ну, це очевидно не на часі, і наш протест є повністю мирним. Тобто це не є якоюсь там спробою повалити режим. Тому я прошу утриматися від таких закликів, а також, ну, і прошу, щоб не було цих політичних всяких адженд. Але, ну, звісно, що люди є різні, і кожен може прийти з тим, чим він бажає.
3: А, наприклад, ви не будете намагатись прокомунікувати з Верховною Радою, щоб когось з представників протестного руху запросили до виступу, так? Чи, можливо, треба буде це передавати просто безпосередньо через того чи іншого народного депутата, що він записався на виступ і озвучив публічно цілу низку вимог, так? Але з іншого боку, ну, ми розуміємо, що вимог може бути дуже багато, і, як ви слушно відзначили, ваш рух не є ієрархізованим чи дуже чітко структурованим, так? Тому що написів дуже-дуже багато.
4: Ну, я думаю, що запрошувати когось кудись не є актуальним, тому що одна людина або декілька людей не можуть представляти весь протест. Безумовно, знову ж таки, у нас немає лідерів і немає якихось людей, які могли б від свого імені казати про весь протест. Ну, це як мінімум було б неправильно, і це була б дискредитація, власне, цього протесту. Ну і знову ж таки треба розуміти, що все ж таки, на жаль, Рада у нас зараз не є суб'єктною, ну це об'єктивно так. Тому очікувати від них якихось спроб поміняти кадрові рішення президенту, ну це доволі наївно, на мою думку.
5: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів протесту. Так, починає робота Верховна Рада України в форматі пленарних засідань, ну і, відповідно, чекають на внесення президентом України Володимиром Зеленським прізвища, конкретного прізвища на посаду міністра оборони. Ну і це дещо піднімає градус протестних виступів. Так, Микола Княжицький з нами на зв'язку. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Вже з'явилася реакція консульства українського, генерального консульства у Гданську. Ну і розуміємо, що ця побутова ксенофобія, вона вимагає дуже чітких рішень з боку польської влади. Зараз будемо говорити про справи польсько-українські. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Слава Україні! Пане Микола, вітаю!
6: Героям слава! Вітаю!
5: Ну що, неприємно, трагічно, образливо, небезпечно те, що відбувається на побутовому рівні, зокрема у Польщі. Йдеться про випади, йдеться про напади, але водночас тішить те, що є чіткою реакція польської держави і польських правоохоронних органів. Тобто вони не дозволяють перетворитись отим поодиноким акціям в спрямовану українофобську кампанію. Але справа значно серйозніша, ніж видається, і ви написали надзвичайно важливий текст. Йдеться про 5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті. Хотів би, пане Миколо, вас розпитати, якщо брати от теперішні польсько-українські відносини, наскільки швидко ми повинні діяти і що, наприклад, робиться і не робиться для того, щоби вирішувати от такі от ганебні випадки, які спіткали наших з вами співгромадян останнього разу, коли напали на дітей?
6: Ну, ви абсолютно вірно сказали, що ці приклади є ганебними, і те, що польська поліція, польська влада діє і затримує злочинців, це похвально правильно. Те, що ми чуємо про ці приклади, є жахливим, але хочу заспокоїти багатьох громадян, що все ж таки це дійсно поодинокі випадки. Вони стають відомими, вони надзвичайно обурливі. І дуже правильно, що суспільство про це говорить. І українське, і польське. Під час мого останнього візиту в Польщі, наприклад, Сопотська міська рада прийняла звернення до керівництва держави про необхідність боротьби з ксенофобією і на підтримку українців. В Польщі дуже багато українців. Коли ви будете в Варшаві, то будете чути українську мову на кожному кроці. Подекуди, щоправда, українці говорять російською мовою, на жаль, для мене, але це люди, які виїхали зі сходу, з півдня України, з прифронтових територій. В школах Сопота, наприклад, 17% дітей українці, а Сопот знаходиться далеко, аж під німецьким кордоном. І це така ситуація по всій Польщі. І оскільки там дійсно надзвичайно багато українців, то очевидно, що можуть виникати якісь ексеси, тим більше, коли ці ексеси готуються в Польщі деякими політиками, правими політиками, ультраправими політиками. І це ганебно, бо працюється на руку Росії. А ми, як Україна, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб стосунки наші були нормальними, коли ми бачимо, що Росія нищить наші порти і блокує наш експорт, який падає катастрофічно, нам просто ні за що буде існувати, крім європейської допомоги, то очевидно, що інтерес Росії заблокувати теж наш західний кордон. А наш інтерес залишити його відкритим, і наш інтерес, щоб голос Польщі в Європейських Союзів НАТО, там, де виділяються рішення, приймаються рішення про виділення нам коштів, про наше членство в цих організаціях, щоб цей голос був на нашу підтримку. Саме тому я написав цю статтю для тверезих, мудрих і відповідальних людей в Україні і в Польщі про те, як необхідно будувати наші стосунки. Ми не можемо закрити очі на історію. Це може було би і правильно, але історія вже стала інструментом і використовується проти нас. І саме тому для нас дуже вірно поставити правильні крапки над «і» в підході до історичної політики, до історичних проблем, розуміючи, що ми це робимо заради нашого спільного майбутнього, безпечного майбутнього і України, і Польщі.
5: Так, я з вами погоджуюсь. Ну, але на превеликий жаль, ми маємо реалії, ми маємо емоції. І дуже часто емоційні українці чи емоційні поляки, вони не чують голоса раціо, про який ви говорите. І ви абсолютно теж справедливо відзначили, що історія значною мірою стає інструментом. Так, і цей інструмент скерований не лише проти України чи проти Польщі. Цей інструмент може бути використаний загалом для дезінтеграції того, що називається Центральною Європою, Європейським Союзом. Тому що кожна держава і кожен народ має що згадати своєму сусідові. Кожен не має святих народів. Але є сили, і ці сили, на превеликий жаль, будуть посилюватись для того, щоб що? Піднімати градус ненависті. Ну, а проста людина дуже часто орієнтується в питаннях історії тільки завдяки соціальним мережам. Так, де вони прочитали той чи інший текст, там яскраво, гостро написано, чому вони і за що мають ненавидіти свого сусіда. Це така загальна абстрактна формула, але на превеликий жаль, росіяни, я думаю, не лише росіяни її використовують. Ну, і ви запропонували 5 принципів примирення. Це надзвичайно важливо, це сміливо, так, для чинного українського політика, але це історичне бачення не лише проблем історії, це бачення співжиття, співіснування цілих народів. Отже, які це 5 принципів?
6: Ну, по-перше, я не бачу тут особливої сміливості, я бачу необхідність. Бо тенденцію ж ми розуміємо, якщо ультраправі приходять до влади в Польщі, в інших країнах, вони не просто блокують нашу євроінтеграцію, вони закривають кордон. Це все те, чого хоче Росія. Вони думають, що вони таким чином прийдуть до влади у своїх країнах і зможуть далі керувати, а Росія абсолютно переконана, що це приведе і до розвалу Європейського Союзу, а значить, для припинення підтримки України, тут роль Польщі теж є дуже великою, до блокування нашого кордону, а значить, до перемоги Росії. А що далі? А далі атака на Польщу і на інші європейські країни, і поділ Європи на сфери впливу між американською і російською, яка буде залишатися васалом Китаю, бо головна конкуренція відбувається між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І тому нам, українцям, дуже важливо, щоб Європа залишилася тут незалежною в цих впливах, залишила свою міць, свій розвиток, свою оборону, а ми були центром цієї міці, розвитку і оборони, тим більше, що без нас це буде надзвичайно складно зробити. Які ж це 5 принципів історії? По-перше, я абсолютно переконаний, що ми повинні, підходячи до історії, до недавньої історії, історії ХХ століття, пам'ятати про кожну долю. Про кожну людину, про кожного невільно вбитого цивільного поляка і про кожного невільно вбитого, навмисно вбитого невинного цивільного українця. Саме тому ми повинні за жодних умов не припиняти ексгумації. Ми повинні їх проводити в Україні, в Польщі. Ми повинні проводити дослідження, щоб назвати прізвище кожної вбитої цивільної людини. В цьому жахливому протистоянні, яке відбувалося тоді, коли світ ділили фашистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз. Група професора Галагіди в Українському католицькому університеті цим займається. Вони вже назвали 23 тисячі імен вбитих українців, а всього нарахували 30 тисяч таких осіб. І зараз працюють над списком вбитих поляків. Тому що все це наші жертви. І поляки, і українці, на жаль, це жертви нашого спільного минулого, яке не відбулося і перетворилося на бійню, а ми можемо бути жертвами майбутнього, якого не буде, якщо цього не вирішимо. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні безумовно дозволити кожному народу мати свою історію і шанувати своїх героїв. І нести відповідальність за їхні помилки. Ми, українці, маємо сказати, що Волинська трагедія – це була помилка тих, хто приймав такі рішення, а поляки мають сказати, що вбивство мирного населення, 30 тисяч мирних українців, це була помилка тих осіб, які, можливо, боролися за незалежність Польщі в лавах армії Кройової або інших підрозділів. Але це була помилка. І такого більше ніколи не повинно повторитися. Ми повинні чудово усвідомлювати, що в нашій історії були і позитивні моменти. Згадуючи хоча б те, що згадують в ці дні битву під Варшавою, чудо над Віслою так зване, де силами і польської армії, і армії генерала Безручка Української Народної Республіки вдалося зупинити російську навалу не лише на Польщу, а й на цілу Європу. І зберегти свободу цілої Європи. Світ би інакше розвивався без чину і подиву цих українців і поляків, які змагалися, які воювали поруч. Ми повинні пам'ятати, що це питання не лише стосунків наших народів. Це питання сучасної Європи, бо українська армія сьогодні захищає сучасну Європу. Сучасна Європа стала такою, тому що їй вдалося перемогти фашизм гітлерівський, а нащадки Сталіна її атакують досі. І це наслідки цих атак в минулому. І, звичайно, ми повинні повернутися до формули, яка була запропонована свого часу в примиренні між українцями, між поляками і німцями, а згодом застосовувалися до українсько-польських стосунків. Пробачаємо і просимо пробачення. Без повернення до цієї формули ми весь час будемо ходити по колу і шукати винних. І саме тому я запропонував в нас в Україні збудувати меморіал, де написати кожне прізвище вбитого цивільного поляка і кожне прізвище вбитого українця, щоб згадати кожного з них і щоб такого ніколи не повторилося, щоб віддати належне пам'яті цих невинних людей і вшанувати біль їхніх нащадків і їхніх родин.
3: Я з вами погоджуюсь, це потребує надзвичайно глибокої суспільно-політичної рефлексії і сміливих рішень. Ну, але водночас ми розуміємо, що безліч злочинів проти польського населення чинились комуністами і сталінцями. Так? Зокрема, йдеться про вшанування жертв пам'яті геноцидальних практик Радянського Союзу, тобто польське питання стояло на рівні з єврейським питанням, хоча ну, ми не будемо порівнювати дані речі. Але коротко, пане Миколо.
6: Воно скоріше з'явилося, тому що так звана польська операція, коли понад 100 тисяч поляків було вбито сталінським режимом, це була перша геноцидальна операція на території Радянського Союзу. Вони почали ці національні переслідування саме з вбивства поляків. І мені дуже шкода, що самі поляки, коли дуже часто згадують про своїх жертв, а це добре, що вони про них згадують, згадують не про всіх жертв. Вони не хочуть згадувати про жертв комуністичного режиму. Вони менше згадують про жертв нацистського режиму, яких були сотні тисяч, особливо на тих територіях, де поляки з німцями поруч проживали, а потім загалом на території Польщі. Давайте згадаємо жертв Катині. Вже згадували всі про жертв Катині, що досі не перевірили кожного польського офіцера, який там загинув. А хто згадає про тих українців, які воювали понад 200 тисяч в різних польських формуваннях, які були мобілізовані в перші дні Другої світової війни і боролися за Польщу і за свободу Польщі, а так само і за свободу цілої Європи. Тому очевидно, що на історію ми повинні дивитися широко відкритими очима, не закриваючи певні на тому чи іншому історичному етапі, так би мовити, нібито непопулістичні сторінки.
3: Дякую вам, пане Миколо. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Він написав надзвичайно важливий текст. П'ять принципів примирення і спільний меморіал пам'яті жертв України і Польща. Отже, на сайті телеканалу «Еспресо» ви можете його прочитати. Ну і дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Не вдасться і будуть перемовини 15%? Ні. Не вдасться, але війна триватиме далі 42%. Сили оборони не дозволять. 31%, важко відповісти, 13%. Ну що, дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Війна на виснаження Росії не по зубах. У ключовому Держбанку країни-агресорки спрогнозували поразку Кремля. Єрмак знову в ділі? Рішення Хартії долучитися до юридичної програми «Адвокат Плюс» спровокувало хвилю критики. Результати «1000 весни» викликали питання навіть у експертів президентської ініціативи, з чим не згодні.
5: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зокрема, це стосується тих, хто не дивився нашу попередню ефірну годину. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Впродовж цієї години також будемо аналізувати все найважливіше. Ну, зокрема, будемо говорити і про надзвичайно симптоматичне звільнення одного з провідних путінських економістів. Так, викинули, зараз я вам точно скажу це прізвище, Андрія Клєпача, головного економіста Внешэкономбанка Росії, який ще в травні у своїй доповіді заявив про те, що Росія не зможе виграти війну на виснаження не лише в Україні, але в Україні разом з колективним заходом. Ну і коли російські засоби масової інформації звернули увагу на подібну заяву, пана Клєпача того звільнили. Ну, а Внешэкономбанк російський – один з ключових державних банків держави-агресорки, який фінансує державні корпорації розвитку, так звані. Ну і зараз ми чекаємо з провідних українських дослідників Російської Федерації Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук і, відповідно, керівника важливого українського аналітичного центру. Ну, а поки пан Шульга до нас долучається, я звертаюся до вас, щоб ви підтримали наше еспресівське опитування. Отже, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Саме подібні плани, за публікаціями американських мас-медіа, Путін озвучив. Отже, не вдасться і будуть перемовини. Варіант відповіді. Ні, не вдасться, але війна триватиме і далі. Сили оборони не дозволять Путіну захопити Донбас. Важко відповісти. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну, як анонсували мої колеги на початку нашої ефірної години, так будемо сьогодні також говорити не лише про війну на виснаження, але і про Андрія Єрмака. Невже він знов в ділі? Так, ну, але насамперед починаємо зі справ у Росії. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні! Пане Олександре, радий вас бачити.
6: Героям слава назаєм.
5: Ну що, Клєпача попросили на вихід. Внешэкономбанк – це серйозна фінансова структура, не лише фінансова, там частина її співробітників задіяні в діяльності Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і так далі. Вона займається і корпорацією, державною корпорацією розвитку. Ну і Клєпач, тобто він вірний пес російського режиму. Але коли подібні люди попереджають своє керівництво, що вони не будуть в стані, йдеться, зокрема, про Кремль, що Кремль не буде в стані витримати війну на виснаження з колективним Заходом та Україною, це, в принципі, сигнал дуже важливий. За це, радше всього, його і погнали. Але якщо говорити про велике змагання у війні на виснаження, як ви це оцінюєте? Наскільки подібним заявам, ну, подібно до того, що заявив ще в травні Клепач, можна вірити?
6: Ну, я б тут ще додав, що не лише, як ви сказали, вірний без режиму, системна людина, він ще і доволі ефективний фахівець. Він був і замміністра, і загалом займав цілу низку великих таких високих посад. І ця, ось уже колишня посада, вона також є дуже престижною. Я думаю, що дійсно, якщо подивитися, прочитати стенограму його інтерв'ю, ну, він точно не говорив як опозиціонер, він якраз говорив як державник. І основна, насправді, критика його була направлена не на Путіна, не на ведення війни, а на державну грошову кредитну політику, тобто підтримання високої облікової ставки. І він казав про те, що за нинішніх умов, коли йде дуже така дороговартісна затяжна війна, нині зовнішніх джерел кредитування дешевих кредитів немає, тому що закриті вони через санкції. Підтримувати ще і всередині країни такі дорогі кредити через облікову, високу облікову ставку – це нерозумно. Тобто, насправді, він критикував політику Центрального банку, а не політику Кремля. Оце важливо. Насправді, у них загалом Центробанк – це дуже часто економістів, російських промисловців, є якраз мішень для критики Центробанк, а не Кремль. Але зрозуміло, що добрі люди і передрукували, і, напевно, і інтерпретували, що це в першу чергу він говорив про помилковість, хибність розрахунків, що Росія в війні на виснаження переможе. Тому що дійсно основний міф, який транслює російська пропаганда, що в будь-якому разі Росія переможе не так, не швидко, то значить війні на виснаження. І жодного шансу України Заходу немає. Тому краще здавайтеся прямо зараз, щоб зберегти життя тих, хто ще загине під час війни. От, власне, основний міф. Тобто безальтернативність перемоги Росії. А от слова Клепача, тим більше такої доволі важливої людини, інтерпретували саме як те, що насправді це не так, це все пропаганда, а насправді справи в російській економіці ну, не такі, що дозволяють сподіватися на війну на виснаження. Ми пам'ятаємо, що це все іде загалом один за одним, такі заяви, які можна в цьому контексті інтерпретувати. Це і заяви Грефа, це і заяви Собянина, який просто сказав, що не треба переводити російську економіку на військові рейки, це глупство. Зараз ось заяви Клепача, тому я думаю, що це в першу чергу була така інтерпретація, що надто багато критики від різних людей, причому людей системних і з високими постами. Тому вирішили найменш рейтингову з цих людей людину, ну так би, показово покарати і зняти її з посад.
5: Тобто, умовно кажучи, відшмагати публічно одного, щоб решті стало страшно. Так, ну але це не поодинокі явище, так, і ми розуміємо, що заступника голови партії «Яблука» Лева Шлосберга сьогодні приговорили до 11 років колонії. Так, забуцім би дискредитацію армії і фейки. От, ну, хотіли для нього 12 років тюрми, дали 11. Це надзвичайно серйозний індикатор того, що зняття самого по собі єдиного політичного проєкту, як би до нього там не ставитись, ну але єдиного, хто підтримував антимілітарний порядок денний в Росії, партію «Яблоко», «Яблоко» викинули. Шлосберга посадили на 11 років. Ну і, наскільки я розумію, це свідчить про те, що про жодні перемовини мови, тобто про серйозні перемовини мови вестись не буде. Як ви це оцінюєте?
6: Ну, дуже показово, що в один день сьогодні ж був і була апеляція на зняття списку федерального списку партії «Яблока» на цих так званих виборах, які будуть в вересні, і власне вже оголошення вироку в Шлосбергу. Причому я так і думав, що дадуть не 12 років і один місяць, як просило обвинувачення, а як найбільш гуманний суд у світі, вони, як правило, ну десь там на рік, на два дають менше. Тобто якийсь не людожерський спочатку вирок чи строк пропонують, чи вимагають прокурори, а суд дає там на 1-2 роки. Тобто, ну там не 15, а 13 років. Не 12, а то 11. Ну, тобто вони в своїй практиці тут не зрадили. Шлосберг і загалом партія «Яблоко» дійсно це прекрасний, два прекрасні приклади. Перший – це дійсно, що російський режим, він розбалансований, і це найкраще про це свідчить те, що спочатку партію «Яблоко» допустили. Тому що її могли спокійно не допустити на етапі реєстрації. Була величезна кількість можливостей просто або просто тупо її не включити в бюлетень. Тим не менш, бюлетень включили, розіграли, вона була під номером 2, і буквально 3 дні пройшло, і вже почали через коліна дуже недолуго її виключати, причому через доноси інших так званих політичних партій, в першу чергу партії Родіни. Друге, це те, що дійсно вони не, за нинішні умови, вони не готові загалом давати будь-яку легальну можливість говорити про мир. Тому що якраз було питання не в тому, що партія «Яблоко» це говорить. Це могла бути люба інша партія, партія любителів пива, неважливо. Найголовніше – це те, що в суспільному дискурсі офіційно дозволено було би впродовж цього там місяці-півтора говорити про те, що треба зупинити війну. От цього цей режим нині дозволити не може. Ну і третій, я би сказав, такий, знаєте, показовий приклад – це те, що жодній партії, як показує режим, поміж крапельок пройти не вдасться. Можна відкрити інтерв'ю Шлосберга дворічної давнини, якраз в серпні 24-го року, де він наговорив дуже багато таких контроверсійних, м'яко кажучи, речей. І те, що українська армія не свята, і те, що не доведено, що російська армія є військовими злочинцями, от я хочу побачити вирок суду, і хай якийсь там Нюрнберзький трибунал пройде, я не суддя, я не можу так судити. Ну що ж, тепер він має папірець, що він засуджена особа, якій дали 11 років і 1 місяць.
5: Так, якщо говорити про мобілізаційні процеси, тобто, наскільки я розумію, це є свідченням того, що Путін, Кремль будуть готові посилювати мобілізацію і не будуть бавитись в ті чи інші якісь альтернативні підходи та інтерпретації. Та, тобто, Путін обирає сталінський формат. Чи все-таки, на вашу думку, це лише задля того, щоб якось забалансувати ситуацію всередині Росії? Це не повністю, так би мовити, перекреслює потенційний переговірний трек. Чи все-таки це ознака того, що Путін зробив ставку на продовження тотальної війни?
6: Він точно зробив ставку на продовження війни. Вони зробили дуже серйозну системну роботу з 22-го року, після першої хвилі примусової мобілізації. Вони дійсно зробили роботу над помилками. Вони зіткнулися з трьома головними викликами під час першої хвилі примусової мобілізації. Перше – це неповнота, недосконалість реєстрів, застарілість інформації, нескоординованість з іншими службами. Зараз в них є єдиний електронний реєстр, зараз в них є повна інформація, геолокація через МАЦ, через доступ до записів актів цивільного стану Міністерства оборони. Зараз вони посилюють загалом цифровий контроль і можливість геолокації будь-якої людини, тим більше військовозобов'язаних. Друге, з чим вони зіткнулися, це, власне, те, що люди почали тікати за кордон. Як ми з вами знаємо, вже з весни цього року навіть з Білорусі ті військовозобов'язані, хто отримував повістку і, відповідно, хто отримував заборону на виїзд, обмежений на виїзд, їх навіть через Білорусь, яка була таким бекдором, да, для втечі, куди в'їжджали за внутрішнім російським паспортом, потім вже і вилітали, куди хотіли росіяни, вже і Білорусь перестала бути оцим цією хвірткою, через яку можна було втекти від мобілізації. Третє, з чим вони також зіткнулися, це перевантаження системи підготовки, так званої, логістичні ці центри, умовно кажучи, да, де вони накопичувалися і де потім роз'їжджалися по частину. От над цими всіма трьома проблемами вони системно працювали і щодо геолокації, і щодо обмеження на виїзд, і щодо відстеження внутрішньої, так би мовити, імміграції, коли людина, якщо не може виїхати за кордон, вона десь переїжджала в інше населення, пункт чи регіон. А над цим вони попрацювали і до цього вони готові. З іншого боку, я не впевнений, що Путін, знаючи його патерни поведінки і те, як він реагує на кризи, що він буде готовий, власне, знову ж таки, піти ва-банк і оголосити от прямо тут і зараз, на момент, 400 тисяч мобілізацій, тим більше, що де юре її вже оголошено в 22-му році, і просто її немає сенсу, можна не оголошувати ще раз. Вона просто триває. Тому я думаю, що вони будуть посилювати мобілізаційні примусові заходи поряд з найманською схемою, поряд з виплатами великих премій за підписання, і навпаки, і навіть при цьому посилювати це підписання, говорячи про те, що поки тебе безкоштовно не мобілізували, іди краще сам і підпиши контракт.
7: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну аналітику. Дякую. Експерт, якого я надзвичайно шаную, Олександр Шульга, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу в Росії. Без популізму, надзвичайно чітко, ну і можна лише погодитись з паном Шульгою, що радше всього останні дії всередині Російської Федерації свідчать про те, що Путін всерйоз готується до посилення не лише мобілізації, але й до консолідації росіян до агресії.

0: Ми теж почути вашу думку, як то так сталося, що Єрмак немовби повертається не лише в інформаційний простір. Єрмак демонструє, що він є, що він комунікує з військовими, що Єрмак готовий застосовувати всі свої юридичні здібності для захисту інтересів військових. Це також про щось свідчить, так, ну і водночас теж був доволі характерний сигнал із боку представників військових, які сказали, що так, ми вдячні Андрію Борисовичу Єрмаку за те, що він підтримував, зокрема, хартію. Отже, що з тим всім, Марино, світлий твій розум і аналітичне мислення, я думаю, зможуть охарактеризувати, окреслити оцю от, ну, далеко не просту проблему. Чи не проблему, ну, але оцей от фактаж.
1: Ну, найперше, чесно скажемо, що військовим чинним ветеранам дуже потрібна часто юридична допомога, безоплатна бажано, і тим паче там низка питань, вона стосується не лише там військової служби, а й чисто побутових питань. От, наприклад, людина розлучається, ділить дітей, ділить спадкове майно, тут обов'язково має бути адвокат, і безумовно не кожен військовослужбовець може собі дозволити оплатити роботу фахівця. І от тут Андрій Борисович Єрмак після своєї знаменитої відставки, він знайшов прекрасну нішу для свого власного відбілювання і політичного піару. Тому що він намагається видатись українському суспільству як такий новий месія, новий правник, не знаю, забрати хлібу Масі Найєма, який був, до речі, найпізнаванішим адвокатом військовим до цього. Отже, він собі обрав якраз цю співпрацю по системі «Адвокат Плюс» із цією асоціацією, яка пов'язана з Віктором Медведчуком. І так у нього регулярно з'являються фотографії, де Андрій Єрмак влаштував собі оцей туризм по військових частинах. Але тут є один дуже важливий нюанс. Я нагадаю, що ця людина проходить підозрюваним у корупційній справі про кооператив «Династія». Я нагадаю, що всі, мабуть, слухали ці плівки і розбиралися, що таке «Мідас». Так от, є нові подробиці, що він не просто у нас там випущений під заставу за великі гроші, а ще і НАБУ працює проти Єрмака не лише у справі «Династії». І, наприклад, «Дзеркало тижня» стверджує про те, що зараз відбувається експертиза предметів, саме на пошук біологічних слідів, які були вилучені із квартири Міндіча. Таким чином, в тому числі, шукають і біологічні сліди Андрія Борисовича Єрмака. А він в той час влаштовує піар на знаменитих бригадах. В чому дуже некрасивий оцей кейс із хартією? Справа в тому, що це справді один із найбільш боєздатних таких корпусів, українських сил оборони. Це якраз символ Національної гвардії України. Хартія зібрала в собі чимало хороших людей, символів української нації. Я нагадаю, що у 2024 році до хартії доєднався Сергій Жадан. І чесно вам скажу, що в мене, коли ми говоримо про якийсь публічний образ, хартія до появи там Єрмака більше з Сергієм Жаданом асоціювалася з їхніми звитягами, перемогами. До речі, в них дуже хороша прес-служба. Завжди, коли треба було отримати якийсь коментар, новинку, без проблем відбувалася комунікація. Я просто була шокована, коли на сторінках самої хартії з'явилися оці веселі фоточки із Єрмаком, меценатом. І, до речі, в інстаграмі навіть закрили коментарі, тому що, очевидно, той СММ-ник, який це постив, він очікував, що там прийдуть люди і валять по саме не хочу. І, зрештою, так і трапилося. Про Єрмака питали під іншими постами, де коментарі були не закриті. І от тут, насправді, дуже погано, тому що командирам і топам хартії довелось проводити публічну комунікацію і пояснювати, що ж це така за співпраця. І так, тут варто звернути увагу на коментар пана Ігоря Боленського, який сказав, що взагалі-то у 2023 році Єрмак попросив за нас, коли от створювали цей підрозділ, перед президентом України. І таким чином, що, мовляв, оце для нього показник людяності і порядності. Я розумію, що пан Аболєнський, він відповідає за тисячі і тисячі людей, і він змушений був так оптично прокомунікувати, тому що от в липні його там прізвище в тому числі називали як претендента, чи то на генштаб, чи то на Міноборони. Таким чином, це все одно топ український військовий.

0: І він змушений маневрувати між тими політичними настроями, щоб у його підрозділу все було добре. Навіть погоджуватись на такі фотографії з Андрієм Єрмаком. Але найгірше, що така співпраця, вона не відбілює репутацію Андрія Єрмака. Там понаписували, який він чорт, згадали все. А от реакція Хартії була дещо попсована. Тут варто звернути увагу теж на дуже вичерпний коментар Сергія Жадана. Він сказав, що оця співпраця Хартії йому нагадує, що якби Хартія там співпрацювала із Віктором Медведчуком, теж, до речі, знаменитий адвокат минулого, але він сказав, що я стою за своїх людей і я підтримую їхні рішення. І все було б нічого, але тут виліз на люди Сергій Лещенко, який у нас там рахується, чи то медійним радником, чи то продовжує там заробляти шалені гроші в наглядовій раді Укрзалізниці, і понаписував таке, що ми з вами, Антоне, живемо в епоху, в часи, як він написав, Андрія Єрмака. І от почався новий виток цього скандалу. Але я хочу назвати кілька причин, чому отакі кейси, чому отакі фоточки, вони насправді негативно впливають на сили оборони України. По-перше, це дуже сильно підважує допомогу силам оборони, тому що будь-яка поява фоточок із Єрмаком, вона потім буде ставити питання Руба. І мені б не хотілося, щоб коли там якийсь підрозділ, да, Хартії потім збирав збір, якийсь дуже актуальний, приходили люди в коментарях і писали, що а хай вам Єрмак допомагає, хай там династія вам допомагає, ви ж там з ним дружите, от хай вам і скидають гроші. Більше, дивіться, мене справді зацікавили от коментарі людей, я під ними підписуюсь. Скажіть, будь ласка, а що, немає у нас в країні адвокатів? У нас взагалі-то юриспруденція – це найпопулярніша дисципліна для вступу абітурієнтів. І чому зараз цю нішу освоює саме Єрмак? От Єрмак, раніше ніяким чином не показував, що він лояльний до добровольців, ветеранів, військовослужбовців, навпаки – я нагадаю, що на першому етапі, да, правління влади до повномасштабного вторгнення Єрмак був одним із тих, хто влаштовував постійний такий остракізм і осуд українським ветеранам і добровольцям. Ну і ще, дивіться, є такий дуже важливий момент, що оця співпраця з Єрмаком, вона ж відкриває вікно Овертона і для інших персонажів дуже зашкварених. Тому що післязавтра, наприклад, на 5 копійок якомусь підрозділу допоможе Віктор Медведчук, оригінальний адвокат, і його дружина Оксана Марченко, і скажуть, ну, давайте вибачайте, що ми там робили в минулому, як ми тут переносили «Руський мір», ми ж вже щось допомогли підрозділу, тому давайте нам вибачати. Так само я не виключаю, що там у Януковича, у Олега Царьова, у Саші Стоматолога могла бути спокуса знову повернутися в українське поле політичне і таким чином відбілити свою репутацію через військових, через волонтерів і отакі адвокатські послуги. Ну і найгірше, що після відставки із такими клієнтами Єрмак може почувати себе господарем ситуації і знову переконувати Володимира Олександровича, що у нас, Володимир Олександрович, все в порядку, з нами он Хартія, з нами он інші підрозділи, тому нам нічого не загрожує. І це, на жаль, теж буде впливати негативно на репутацію наших сил оборони. Тому вкрай неприємна ситуація, яка свідчить про те, що у Єрмака якісь особливі умови застави. І попри те, що НАБУ продовжує свою роботу, завжди глядачі ж питають в наших ефірах, а що там НАБУ, що там вправа по 11,
1: так, а що там НАБУ, до речі? От заговорили про Єрмака, да. Марино, та я навіть не наважувався тебе перебивати. Ну, настільки все-таки структуровано мислиш і так якось так, знаєш, глобально охоплюєш Андрія Борисовича, не слабше, ніж НАБУ. А НАБУ навіть дійшло до того, що починає вивчати, як ти слушно відзначила, сліди біологічної діяльності Єрмака. Оце для мене загадка. Ну, давай зараз звіримо, так би мовити, наші фантазійні годинники на предмет того, що означає дослідження біологічних слідів Єрмака на квартирі, зокрема, у Міндіча. Ну, йдеться про предмети, які були там вилучені. Ну, не знаю, купюри якісь, чи що там. Горнятко кави. Що це за біологічні сліди? Зокрема, ДНК. Можливо, не лише ДНК. І що там таке могло чудитися?
0: Як там повідомило НАБУ і САП, що вивчають предмети, вилучені із квартири Міндяча. Таким чином це можуть бути як келихи, наприклад, які
1: вони могли попивати. Амбулети, оті, що там на руці були пов'язані. Там...
0: Так, бресли. Могли бути браслети, могли бути якісь цікаві документи, тобто все цікаво. І що цікаво, що експертизи подібні, вони проводяться і в інших справах, де фігурують інші, до речі, слуги народу, топи, які входять до найближчого оточення Зеленського. Для чого це потрібно? Ну, таким чином НАБУ і САП переводять у цю справу вже в щось таке, щоб ми могли пощупати, як то кажуть, матеріально. Тому що дуже часто зараз всі ці люди, які є інфлюенсерами Банкової, там пишуть, і що там ваші там плівки відіще, і що там довели, це ж там склепано штучним інтелектом. Але коли вивчають речові докази, то це означає, що справа є, і все-таки ручки Єрмака попрацювали в тій квартирі Мідіча.
1: Так, ну, надзвичайно цікаво. Ну, і якщо говорити про це в черговий виток розслідування по Єрмаку, на твою думку, до чого може дійти слідство? Так, можливо, Єрмак в такий спосіб намагається просто рятувати себе від реального якогось терміну?
0: Так, Єрмак працює на перспективу, щоб коли дійшла мова до реальних термінів, знайшлися люди, які сказали, ну, Єрмак хоч і паскуда, Єрмак хоч і крадій, але він же ж мені допомагав ділити там мою квартиру, коли я розлучався з дружиною, і там ми ділили трьох дітей. Тобто оце насправді тиск на емоції тих людей, які беззахисні перед системою, і які якраз стали жертвою того, що Верховний Головнокомандувач, керівник Офісу Президента, кілька складів українських урядів вдягали на себе оцей мілітарі одяг, фотографувалися в оливкових піжамах, але ніколи предметно не займалися правами і захистом українських військовослужбовців. Тому що проблеми збираються, ми перебуваємо в ситуації гібридної війни. Зараз війна розділила багатьох, да, сім'ї розділила, у багатьох там родичі на окупованих територіях лишилися, навіть якщо вони, якщо хлопці і дівчата служать в силах оборони. І це породжує таку сіру зону, на якій хочуть якраз паразитувати такі персонажі, як Андрій Єрмак. Оце насправді погано.
1: Так, дякую. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка, говорили про доволі гучну справу. Так, йдеться про повернення в інформаційне поле Андрія Єрмака, ну і про суспільну реакцію на це. Ну і також не могли не обговорити надзвичайно екзотичний сигнал стосовно вивчення біологічних слідів Єрмака на предметах, які були вилучені з помешкання, де працював Міндіч. Ну, дуже цікаво, що буде, так би мовити, в результатах цієї експертизи, яку проводить НАБУ. Так, ну, будемо стежити за цією інформацією. Ще раз дякую Марині. Ну, і нагадую шановним нашим глядачам, що проводить телеканал «Еспресо» опитування. Тож, прошу вас до нього долучатися. Так, питання стояло так. Чи вдасться Путіну? Ну, з'явилася інформація, що Путін поставив чергову задачу своїм інтервентам – окупувати український Донбас до кінця поточного року, до початку 27-го. Отже, ну і питання відповідно. Чи вдасться Путіну, на вашу думку, реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Варіанти відповіді – ні, не вдасться і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Долучайтесь.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку. де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Пішли гратися.
6: Старісна радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Ого, суперсил. І що, брать?
10: Бери вог! Там сосиска відпад.
11: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Без лім соцмережі.
13: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
9: Ну, хай буде Київстар тебе.
10: Тю. Розходимось.
14: Ще більше суперсил у додатку мій Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
20: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
21: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
22: Знервованість, перелік, стрес.
23: Знову стріснилась.
22: Щось серце погане.
24: Тримай Корвалмет.
25: Корвалмет. Заспокой своє серце.
26: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
27: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
26: Разом творимо історію незалежної України.
27: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну, а зараз ми будемо говорити з одного боку про наші плани стійкості, а з іншого боку будемо говорити про колосальні загрози, зокрема, йдеться про Карпати і про наші ліси. Петро Тєстов, природоохоронець, керівник громадської організації «Терен». Слава Україні, пане Петре.
5: Героям
4: слава. Ну що, у законопроект про так званий східний ГЗК внесли правки, які в буквальному сенсі загрожують знищенням Карпат і зелених зон. От внесли цей законопроект і завтра планують за нього голосувати. Так? Йдеться про скасування, можливе скасування екологічної стратегічної оцінки і необхідності дотримуватись вимог земельного та містобудівного законодавства під час будівництва об'єктів генерації електрики. Ну, це я так описую. Тобто, якщо той чи інший небайдужий, так би мовити, охочий, доведе, що його об'єкт, який він планує збудувати, так, він є дуже потрібний для нашої енергетики, то під це все діло всі можуть просто і пропустити, що, не знаю, пару десятків гектарів або лісів, або насаджень зелених можуть просто піти під пилку, так, під болгарочку. От якось так. Вам слово, пане Петре.
5: Так, доброго дня. Тут, що найбільш обурливо було, те, що ці правки були додані не якимось окремим законопроектом, який би проходив широке обговорення, вони були додані до законопроекту, який взагалі стосується зовсім іншої теми – корпоратизації гірничо-збагачувального комбіната. І ці питання, вони б мали розглядатися окремо. Але от якраз хочу вам поділитися частково приємною новиною. Все-таки дуже велика подяка всім журналістам, хто це те, що оприлюднював. От буквально з'явилася пару годин тому на сайті Верховної Ради нова таблиця до другого читання, і де вже частину норм, про які ми казали, вдалося якби прибрати. Але дивіться, розберемося, що є зараз. Той законопроект, який пропонується, він дозволить, якщо зараз для того, аби будувати вітрооб'єкти, наприклад, чи там об'єкти генерації, треба дотримуватися земельного законодавства, тобто міняти цільове призначення, відповідати містобудівній документації, то в тій редакції, яка буде, вже буде зроблено виключення для кінця воєнного стану для об'єктів генерації. Але тут же мова йде, на щастя, виключили вітряки в Карпатах. Причому це спрощення не буде поширюватися на землі, наприклад, частина лісів, високогірні території в Карпатах вище 1000 метрів, за що більше всього просили природоохоронці, водний фонд і так далі. Але, на жаль, цей законопроект, він, можна сказати, в якійсь мірі буде узаконювати такі ситуації, як з теремками. Тому що виключення не поширюється на землі рекреаційно-оздоровчого призначення. І якраз такі сквери, як ситуація з теремками, може бути історія продовжуватися. Друге, що якщо перша редакція взагалі відміняла вимоги містобудівного законодавства дотримання і відповідно стратегічну екологічну оцінку, ця редакція, яка оприлюднена зараз на сайті Верховної Ради, вона вже передає до Кабміну, що Кабмін має визначити, яким чином буде проводитися застосовуватись містобудівне законодавство при будівництві. І тут дуже важливо, щоб Кабмін не прийняв рішення, що знов-таки, що можна безконтрольно, без оцінок рубати зелені зони, а реагував адекватно. Тобто, зрозуміло, якщо є землі промисловості, є майданчики, промайданчики, то там можна по спрощеній процедурі і треба будувати зараз якусь генерацію. Але, аби не заходити на зелені зони.
4: Дивіться, ну, найважливіше, ну, ви дуже справедливо окреслили так, що ну сподіваємось, що таки вдасться таким чином берегти зелені насадження високогір'я Карпат. Але найважливіше, щоб був механізм контролю і протидії. Так, ми знаємо нелінивих, так би мовити, безсрібників, чесних і порядних українських чиновників, якщо їм, так би мовити, здасться, що та чи інша територія надається до вирубки, так би мовити, з благою, звісно, метою, ну, вони її можуть і пустити. І казус чи кейс Теремкава, він дуже показовий. Тобто, якщо б не вийшли люди, не сказали, не варто цього робити просто, так, тому що втрат буде більше, ніж користі. Хоча я до кінця не знаю так всіх розрахунків інженерно-технічних, наскільки воно необхідно було і так далі. Ну, але основне, щоб був ще механізм контролю, ну, тому що писати, розумієте, на Кабмін чи якісь колективні листи туди скеровувати, ну, поки вони дійдуть і будуть розглянуті, і буде отримана відповідь, так, ну, зелені насадження будуть спиляні, зрубані і так далі. От. Чи, на вашу думку, є якісь механізми, які би дозволили, так би мовити, уникнути подібного?
5: Ви просто максимально влучно відмітили, з контролем з боку держави зараз просто катастрофа. Бо якщо у нас йде незаконне будівництво, то тут має реагувати два органи. Перша – екологічна інспекція, друга – інспекція архітектури містобудування. Екологічна інспекція, вона ще має право проводити перевірки, але щоб провести цю перевірку, вона має звернутися до Міністерства економіки, яке зараз чомусь досі відповідає за екологію, отримати дозвіл, тоді поїхати. Як ви правильно кажете, поки вони отримують дозвіл, пройде два місяці, від лісу нічого не залишиться. Але ситуація з архітектурно-будівельною інспекцією ще гірша, ще катастрофічна. І тут якраз мали би ставити питання, чому досі не внесені ніякі зміни в керівництво. Бо я вам наведу трохи історії. Це та сама інспекція, керівник якої прямо на засіданні двох комітетів Верховної Ради розповідав, що фундамент вітроелектростанції – це окремий об'єкт будівництва, який не має жодного відношення до електростанції. І саме ця архітектурно-будівельна інспекція, яку чомусь хвалять, що вона там реформована, сучасна і так далі, вона, наприклад, принципово відмовляється виїжджати на скарги щодо київських забудовників по незаконним будівництвам. Тобто, ви абсолютно правильно відмітили, зараз фактично, крім вийти на вулиці, не лишається механізму, щоб держава якось відреагувала, бо всі скарги в цю архітектурну інспекцію, це просто, ну, як стінку писати. Вона ні на що не реагує.
4: Дивіться, а фідбек з боку парламентарів, народних депутатів, ну, якихось, можливо, ще додаткових потужніших політичних фігур, я не знаю, там, київський, міський голова і так далі. Ну, вони ж розуміють, так, ну, не можна віддавати на поталу чи сподіватися на добру волю того чи іншого, я не знаю, чи забудовника, чи того чи іншого енергетика. Ну, енергетика – це гіперважливо, так, але має бути здоровий глузд, так, який би дозволив убезпечитись від захланності. Ну, якщо є змога, так би мовити, українському бізнесмену зробити свій проєкт, так, з втратами для спільного блага, ну, таке може бути зроблено. І чи є фідбек, чи є якісь, я не знаю, активності українських політиків?
5: Тут взагалі ситуація парадоксальна. Європейські партнери, перше, це секретар енергетичного товариства, профільна європейська організація, друге, це Данське енергетичне агентство, провели на замовлення українського уряду картування територій в Україні, де треба і можна будувати якраз розділену генерацію відновлення електроенергії, вітра і сонця. Вони з одного боку дивилися, аби там була інфраструктура, аби була достатньо сонця, сили вітру. З іншого боку, аби це не були парки, сквери, історичні місця. І є ця карта, вона висить на сайті Міністерства енергетики. Зайди, дивись і будуй по цій карті. Але, ну, чесно кажучи, це вигляде якийсь плювок в сторону партнерів, бо ту карту, яку вони зробили, її ніяк далі Міністерство енергетики, я не бачу, що пробували використовувати. І це, ну, дуже ганебно, бо є європейський механізм, колеги витратили кошти і час, запропонували нам, як це робити, але, на жаль, це не виконується.
4: Дивіться, ну, і хотів би вас розпитати про український горе-джипінг. Так, ми розуміємо, ну, повадились. На джипах, улюблена розвага, так би мовити, запертися в той чи інший чи заповідник, чи ландшафтний парк, і там собі з пацанами на джипах і на якихось, ледь не сказав, мотоблоках, ну, щось таке подібне. Так, розсікати і нищити, як ґрунти, так, насадження, і загалом. Як, на вашу думку, ми можемо подібне зарегулювати так, щоб подібного не було? Пам'ятаєте, пару місяців тому один український, так би мовити, хотів сказати джипер, але він навіть не джипер. Ну, він заїхав на територію польського заповідника «Морське око», так? Його на цьому ділі покрутили, пацан був дуже подивований за те, що його депортували, за таку, на його думку, дрібничку, так? Тому що цей от український досвід, він відповідає, що можна. А насправді ніде цього не можна, якщо тут написано «ландшафтний парк», «заповідник», що не можна гасати. Як нам бути з тим, з тою пошестю?
5: Ну так, да, насправді ця проблема не нова, що ще в часи, сумнозвісно, молодшого Януковича, який проводив джипінг-заповідники, мої колеги, вони боролися ще скільки, це ще 15 років тому починали з цим боротися. Але от зараз дуже показово. Багато років, насправді, наше законодавство і так забороняло джипінг на заповідних територіях. Але в тому ж є ремчі. Просто з одного боку, Карпатський національний парк на протязі дуже багатьох років нічого не робив, щоб зупиняти. З іншого боку, це толерувала місцева влада. І ми зайшли до того, що незаконна діяльність стала вже у людей сприйматися як норма. І тепер, коли їм кажуть, давайте просто дотримуватися закону, вже починаються звернення, мітинги, пікети і так далі. І виявилося, що насправді дуже просто для того, щоб зупинити джипінг, як мінімум в Карпатському парку, там, де національний парк, виявилося, не треба зміни законодавства, треба, щоб просто поліція, екоінспекція, служба охорони парка, от просто взяли і стали працювати, як вони роблять 2 місяці. І виявляється, це яке стало зупиняти джипінг. По іншим територіям те саме. Більшість доріг в гори. Вони проходять так чи інакше внизу через лісовий фонд. У лісівників вони мають контролювати ці дороги, у них є шлагбауми, вони можуть їх контролювати, закривати, не пускати. Але, на жаль, ми бачимо таке якби толерування джипінгу з боку і лісової галузі, на жаль, і деяких установ природно-заповідного фонду, що призводить до такої проблеми. Але от дуже чіткий приклад. Як тільки почали працювати, виявилося, що можна зупиняти при наявності бажання.
4: Дякую. Дай Боже, чекаємо в будь-якому разі добрих змін, добрих вісток, точніше, з Верховної Ради. Говоримо про законопроект з правками, які загрожують чи загрожували знищенню Карпати, зелених зон. Ну, не мов би їх підкоригували, але пленарне засідання завжди приносить свої, так би мовити, сюрпризи. Петро Тєсто, природоохоронець, керівник громадської організації Терен, з нами був на зв'язку. А зараз будемо говорити про нашу культуру і про мегапроект розміром майже в 4 мільярди гривень. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Слава Україні, пані Євгенія, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю.
4: Ну що, завершилось велике культурне дійство в Івано-Франківську. Так, 546 проєктів таки отримують фінансування, але думки розділилися. Це от свіжі новини, я не володію всім об'ємом інформації, так, але є незадоволені, є відчуття того, що могли проводити ті чи інші проекти для того, щоб фаворитизувати своїх на користь іншим і так далі. Ну, це серйозне змагання за гроші, це не просто про культуру і про великі прекрасні слова, про відродження, візуальне мистецтво, про перформанси і так далі. Тут йдеться про гроші, які би мали піти на розвиток чого? Нашої української культури. Ну і там були певні сумніви щодо рішень, йдеться, зокрема, про прозорість оцінювання, так, експертних груп. Пані Євгенія, вам слово.
6: Ну, я, мабуть, почну з того, що все тільки починається, бо завершилися пічини, це презентації проєктів, які дійсно, частина з них отримують державне фінансування і будуть підписані контракти з Мінкультом. До речі, не усі проекти отримають фінансування там на 100%, тільки фільми для дітей, тобто анімація за правилами, це 100% фінансування, також ролики для соцмереж. А от і ігрові фільми, вони на умовах співфінансування. Це, в принципі, тотожно тим процедурам, тим процесам, які раніше і зараз продовжує втілювати Держкіно, наприклад, так? Або ж, якщо ми говоримо про категорії, в яких брали участь музеї чи театри, зрандювали, скільки переможців серед там театрів і музеїв, то знову ж таки Український культурний фонд також на конкурентній основі проводить конкурси, оцінюють експерти, тому це оцінка експертів, це якраз не рішення якогось чиновника в Міністерстві культури. Наш комітет гуманітарної та інформаційної політики з самого початку виступав за більшу долученість саме культурних інститутів. Ми дуже сподіваємося, що в наступному році «Тисяча весна», по-перше, буде, так, бо це вливання в українську культуру і в український контент. Але, знову ж таки, буде залученість культурних інституцій, Українського культурного фонду, я вже сподіваюся, Інституту книги, бо книжки додадуть як категорію наступного року, і Держкіно. Там, де є спеціальне законодавство, прописані формати цих конкурсів, але, безумовно, це потрібне вливання в український контент. З приводу того, що хтось незадоволений. Ну, звісно, хтось буде незадоволений, тому що заявок було на 15 мільярдів гривень. Загалом подалось більше, ніж 2 тисячі команд, проєктів, і 545, здається, ну, понад 500, отримають фінансування. І очевидно, що далі, ну, не менш важливий етап, він, мабуть, найважливіший, це створення цього контенту, спроможність команд, бо від цього, я думаю, від успіху буде залежати наявність фінансування для культурних інституцій наступного року. Звичайно, що треба зробити Мінкульту, бо саме Міністерство культури це організовувало, певні висновки, бо з того, що я бачу, наприклад, багато учасників кажуть, що ну, повнометражне кіно мають оцінювати експерти, які не телевізійники, а саме ті, які працюють в кінематографі. Кожен має свою там специфіку, щоб не змішувати ці жанри. Але загалом організація була хороша і процес він прозорий, тому що експерти відомі, так, вони є їхній в біографії, їхня дотичність до сфери. Були питання, що допускали тих експертів, які самі мали проекти, так, на пітчинг. Вони, звичайно, свої проекти не оцінювали, але ну заявляли там на ту оцінку.
4: Про конфлікт інтересів. От такі от люди заявляли, так, ми розуміємо, що вони формально могли і не оцінювати свій проект. Але, ну, середовище, і це стосується не лише культури, це може стосуватися і політики, там, громадянської активності і так далі. Ну, буває таке, що підтримай, будь ласка, мій проєкт, друг чи подруго. Так, і от таке от може бути.
6: Ну, знаєте, в нас хоч, ну, ми велика країна, так, і в нас велика кількість митців, але якщо подивитись на людей, які професійно вже багато років займаються тією чи іншою сферою, так, ну, то це одні ті ж самі люди. Насправді, якщо подивитись по списку, багато з них є експертами Українського культурного фонду чи експертами Держкіно. Ну, і очевидно, вони мають бути практиками, так, бо якщо ти оцінюєш якісь проекти, чиїсь проекти, то, ну, то очевидно, маєш мати практичний досвід і робити свої проекти, бо ну це ж не така теоретична вправа, це дуже практична вправа.
4: Ні, ну це дуже конкретні і практичні речі. Ми розуміємо, що дуже багато речей, так би мовити, вони лишаються на совісті того чи іншого експерта, але експерт може бути безсовісним, наприклад. Ну, от бувають безсовісні люди або люди, які будуть бавитись, так би мовити, в криптокорупцію. Я не наполягаю, ну, це просто, так би мовити, крик душі. Дивіться, хотів би вас...
6: Бувають, але, ну, мабуть, треба говорити, якщо є якісь конкретні звинувачення проти конкретного експерта, то, ну, або треба називати, або не кидати тінь на всіх, хто
4: звісно.
6: Працював, бо конкурсні комісії до 4 ранку збирали, дискутували, буквально закінчили свою роботу не так давно. І, ну, треба зважати, що цей «Тисячовесна» – це був перший рік, так? Очевидно, що мають бути зроблені певні практичні якісь висновки, але загалом, ну, з того, що я чую, я була на Івано-Франківську, я не є експертом, не була експертом, я брала участь в освітній панелі щодо книг, і це ще одна така трошки, ну, біль, бо наш комітет з самого початку казав, чому немає книг. Так, це добре, що є документалка, є анімація, є
4: перформативне. А відео для соцмережі для Ютубу є, книг нема. От. Ну і, наскільки розумію, є певний, так би мовити, конфлікт, чи виник певний холодок між «Тисячовесною» і Держкіно?
6: Ну, тут уже я не буду в це, в якісь холодки втручатись. Знову ж таки повторю нашу позицію комітету, що ми, звичайно, за сильні культурні інституції і, власне, там на відповідній панелі про майбутнє української культури голова комітету Микита Потураєв про це і говорив. Так, що мають бути сильні інституції, бо для цього їх і створювали. Для того, щоб було прозорий, незалежний від чиновників формат розподілу грантового фінансування. Не формат там радянського фінансування, коли просто, ну, ти є, тобі дають гроші, так? А на проекти, на цікаві проекти, на корисні проекти. Але книги будуть, і це, власне, ми на освітній панелі якраз і обговорювали. Ну, тут, знову ж таки, мій акцент був на тому, що видавці, наш весь книжний і книжковий ринок, екосистема, має ще дожити до наступного року «Тисячовесни», бо ми бачимо, що 13 мільйонів книг зараз наклади, ну, три чверті накладів 2026 року згоріли від російських ракет. Тому, окрім «Тисячі весни» наступного року, для цієї сфери має бути такий план порятунку вже зараз. Я знаю, що видавці обговорювали зміни економіки, формати.
4: Запрошуйте на комітет,
6: так,
4: пані Євгенія, директорат Інституту книги, тому що справді ви цілком праві, треба щось робити. На превеликий жаль, маю завершувати розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики. Говорили про пітчинги, про «Тисячовесну», ну і про великий початок справи, ну і, звісно, з'являється і критика. Отже, а я дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Ні, не вдасться. І будуть перемовини. 14% – ні, не вдасться, але війна триватиме і надалі. Сили оборони не дозволять. 29% – важко відповісти. 12%. Ну що, дякую за те, що дивитесь. До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість.
1: Перелік. Стрес.
2: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад!
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник!
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Дю! Розходимось.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
17: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
18: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
19: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
20: Пішли гратися.
21: Старість на радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
23: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
25: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
26: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
27: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
28: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
27: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
28: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
27: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
26: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
29: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 12-річного Давида Кавуна та його 16-річну сестру Марину. Діти проживали на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селищі Таврійське і зникли ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку зниклих дітей. Зауважу, що на фото діти виглядають значно молодше, аніж у реальному житті. У Давида – овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. В Марини також овальне обличчя, темне довге волосся та темні очі. Хлопцю зараз 12, а дівчинці – 16 років. Якщо раптом хтось бачив дітей чи знає бодай якісь деталі про їх можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Telegram бот Служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована. Але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина. Це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтеся до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
4: Перші покупці ще до відкриття, а за кілька хвилин повні кошики, черги на касах та знайомство з новою для Львова мережею. Новус офіційно виходить на ринок міста одразу з двома супермаркетами. Один із них має 1500 квадратних метрів торгової площі та пропонує покупцям 13,5 тисяч найменувань товарів – від різноманіття свіжих овочів та фруктів до охолодженого м'яса та готових страв. Незважаючи на всі виклики війни та нещодавні атаки на логістичну інфраструктуру компанії, бізнес демонструє стійкість та продовжує інвестувати в регіони України.
5: Для нас це новий ринок, нові покупці, і ми багато речей не знаємо, чого вони хочуть. Тому вся надія, колеги, які тут будуть працювати на місцях, чуйте їх. Відноситись до них так, як ви хочете, щоб для вас, до вас відносились люди. І все у нас буде добре.
4: Супермаркет демонструє європейський рівень з високими стандартами свіжості та якості. Для швидкого обслуговування тут працюють 5 звичайних кас та 6 кас самообслуговування. Окрім традиційного асортименту, бренд привіз свої головні кулінарні фішки. Власне виробництво – майстри смаку. Це готова випічка, кулінарія та кондитерські вироби, які готують тут щодня.
6: Сьогодні нам щодня потрібно ставати сильнішими. Тому вітаю всю команду. Ви насправді зробили неймовірно велику працю, про яку мало хто знає, але лише ви знаєте, якою ціною це все відбувається. І, звичайно, вітаю тих людей, які зараз сюди прийдуть і стануть першими покупцями.
4: Для Львова поява нового великого гравця – це також нові робочі місця, податкові надходження та посилення конкуренції на ринку.
7: Ми ретельно підбирали асортимент для цього магазину і привезли сюди все найкраще. Ми додали багато місцевого асортименту, тому що ми вважаємо, що місцеві виробники повинні мати пріоритет на наших полицях. Якість для нас найголовніше. Ми не граємо з якістю. Якість – це головне, що ми пропонуємо покупцю.
4: Новус працює в Україні вже 16 років. Мережа має литовське коріння та продовжує інвестувати в українську економіку навіть під час повномасштабної війни.
8: Це найбільша литовська інвестиція в Україні та багаторічний друг і партнер посольства Литовської Республіки. Ми спостерігаємо, як Новус зростає разом з Україною, створює робочі місця, підтримує місцеві громади та робить вам вагомий внесок розвиток української економіки.
4: Супермаркет вже зустрічає нових покупців. Для перших львівських клієнтів головне те, що бачать на полицях і в кошиках. Новус також дарує привітальний бонус 100 гривень кожному новому користувачу мобільного застосунку у Львові.
9: Супер, мені дуже сподобалося. Багато людей, але все доступне і дешеве. Все є, що треба, все тут є. Мені сподобалось.
10: Дуже приємний магазин, світлий, так як ми любимо зелені кольори життя. І хочемо зараз отримати ще подарунки. У нас чек більше 600 гривень.
11: Та достатньо, багато всього є. Так, гарно, гарно.
12: Гарно, насправді багато всього, не все стає. Подивитися, бо багато людей.
4: Перші два магазини у Львові – лише початок виходу мережі на новий для себе регіон. У компанії кажуть, далі лише розширення та нові локації. Перші покупці вже зробили свій вибір, а в компанії говорять про наступні кроки.

0: Дивно. Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Супутник бери. Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному

0: вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Команда Варшава Київ працює для того, аби ви знали про найважливіші новини. Я Анна Явомельник. Дев'ятеро людей, серед яких двоє 16-річних підлітків, постраждали внаслідок російських ударів по Одещині, інформує голова обласної військової адміністрації Олег Кіпор. Окупанти вгатили по житловому будинку. Зруйновано дах оселі, зайнялася пожежа, вибуховою хвилою також пошкоджено прилеглі будинки. На іншій локації понівечено ресторан. Також Кіпер повідомляє про ще один удар по житловому сектору. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Російські безпілотники масово атакували одну із шахт ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинув працівник підприємства. Ще один співробітник дістав поранення. Йому надали необхідну допомогу, повідомляють в компанії. Внаслідок атаки суттєво понівечена інфраструктура шахти. Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань та остаточні наслідки обстрілу. У ДТЕК наголосили, що російські війська вже не вперше атакують шахти компанії на Дніпропетровщині. Минулого місяця внаслідок удару загинув працівник охорони. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати ще одну українську дитину з родиною, яку розлучила російська агресія. Про це повідомили в офісі першої леді. За словами Трамп, її представник і вона продовжують працювати над поверненням людей, яких війна розлучила із рідними. Загалом, як зазначають у Білому домі, завдяки зусиллям Меланії Трамп вже вдалося повернути 34 українські дитини до їхніх родин. Також цю роботу пов'язують, зокрема, із листом, який перша леді США раніше написала російському диктатору Владимиру Путіну. Україна працює над новими обмінами полоненими та сподівається на результат найближчим часом, заявив президент нашої країни у вечірньому зверненні. Також, за словами гаранта, Київ очікує на нові санкції, адже Росія досі отримує від країн G7 критичні компоненти для свого військово-промислового комплексу.
1: Скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів.
0: Євросоюз вже готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційних списків проти Російської Федерації. Йдеться приблизно про 1600 фізичних та юридичних осіб. Значна частина із них пов'язана із російським військово-промисловим комплексом. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а остаточно затвердити в жовтні. Водночас це не буде новий секторальний пакет, а саме розширення персональних санкційних списків. Окремо у вересні можуть запропонувати обмеження проти осіб та організацій, причетних до порушень прав людини та російських гібридних операцій. У ЄС також планують регулярно оновлювати санкційні списки та готувати нові пропозиції щодо персональних обмежень щомісяця. Раніше глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що чинні обмеження вже коштували Російській Федерації понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору країни та вибух біля села Талмаза, який спричинив пожежу. У відомстві наголосили, що

0: інцидент є серйозним порушенням суверенітету Молдови та прямою загрозою безпеці громадян. Який саме повітряний об'єкт залетів на територію країни, молдовська влада наразі не уточнює. Зазначимо, напередодні невідомий апарат зник із радарів поблизу Талмази, після чого приблизно за 3 кілометри від населеного пункту стався вибух. І також молдовська влада на 15 хвилин закривала повітряний простір у центральному секторі країни, а місце події уточнює поліція. Фахівці мають дослідити уламки, щоб встановити тип апарата та його походження. Водночас українські моніторингові канали стверджують, що над Молдовою міг пролетіти російський дрон-ракета «Бандероль». Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Президентка Майя Санду заявила, що частина дронів може потрапляти в повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно. Таким чином Росія перевіряє здатність Молдови та сусідніх держав реагувати на такі інциденти. ОМЗС країни підкреслили, що війна Росії проти України вже має прямі наслідки для її безпеки. З вечора понеділка і у ніч на вівторок, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 із них нібито були знищені у Підмосков'ї. Про це заявив мер російської столиці Собянін. Російські екстрені служби працювали на місцях падіння уламків, однак про серйозні наслідки атаки влада не повідомляла. Через загрозу безпілотників у московських аеропортах запроваджували обмеження, а щонайменше 8 рейсів не змогли приземлитися. Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки. Незалежного підтвердження заяв російської влади про кількість збитих дронів наразі немає. Поки Європа потерпає від масштабних лісових пожеж, Росія посилює атаки на цивільні судна та українську портову інфраструктуру. Дві різні загрози можуть мати спільний наслідок – скорочення поставок зерна на світовий ринок та податкові ризики для продовольчої безпеки низки країн. Як це може вплинути на світ? Дивимося далі.
1: Європа переживає один із найскладніших сезонів лісових пожеж за останні роки. Вогонь охопив Грецію, Францію, Португалію, Румунію та інші країни. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, в країнах ЄС вигоріли понад 500 тисяч гектарів землі. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник за останні 20 років. До боротьби зі стихією долучилися і українські рятувальники. Вони допомагають французьким колегам ліквідовувати масштабні осередки.
2: Ну, Франції зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайної ситуації. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього водопостачання в умовах, коли недостатньо, коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
1: Водночас Росія посилює тиск на український морський експорт. За даними Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України, лише за липень російські війська 67 разів атакували об'єкти морських портів. 35 ударів здійснили по цивільних суднах у портах та ще 22 на кораблі, які перебували в українському морському коридорі. Атаки продовжуються і зараз. У Міністерстві закордонних справ також попередили про зростання загроз для іноземних транспортників у Чорному морі. Закликаємо компанії, судовласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки. За наявних обставин, зокрема після російської заяви про небезпеку, неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів, заявили у МЗС. Атаки безпосередньо впливають на можливості України експортувати аграрну продукцію. Через загрозу для морських перевезень уряд шукає способи зберегти безперебійний вивіз зернових та олійних культур. Зокрема, Кабінет міністрів ухвалив рішення тимчасово знизити мінімально допустимі експортні ціни на окремі види продукції. Адже перебої з українськими поставками можуть мати наслідки не лише для державної економіки, а й для продовольчої безпеки багатьох країн світу.
3: Світовий ринок може загубити 30% продовольства. На що це вплине? Ну, тут ми можемо прогнозувати. І там на наступні міграційні кризи, і на підвищення вартості зернових на світовому ринку, і на там включення інших країн, населення яких буде там голодувати, і включення тих країн, до яких це населення буде прямувати, там Європейського Союзу, можливо, там Туреччини.
1: Цьогоріч українські землероби вже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна, але тепер постає інше питання – як безпечно та вчасно вивезти цей урожай із країни? Через обмеження експорту аграрії вже зазнають збитків. Аби допомогти їм, уряд також розширює програму 5-7-9%. Відтак аграрії зможуть залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми.
4: Для нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора. Адже проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи. А це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
1: Ризики для світового продовольчого ринку вже оцінюють на міжнародному рівні. Головний економіст продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максимо Тореро попереджає, до кінця року світ може зіткнутися з новою хвилею продовольчої інфляції, а у 2027-му зростання цін на харчі може прискоритися. Серед причин – війни, подорожчання енергоносіїв і добрив та несприятливі погодні явища.
0: Ще більше новин вже у наступному випуску, а далі український фокус із Василем Зимою.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Мене звуть Василь Зима. Це «Український фокус». Ми розпочинаємо наш етер. І я готовий запросити до розмови Максима Ходушка, журналіста із Краматорська Донецької області. Пане Максиме, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, Василь.
0: Ворог завдав от днями чергового удару по Краматорську, завдав удару по житловому сектору, загинула людина, є поранені. Наскільки пройнована житлова інфраструктура в результаті цих ворожих атак, наскільки вона стає несприятливою для проживання загалом? Які, головно, який характер цих атак, чим ворог атакує житлові забудови Краматорська, будь ласка?
1: Зазвичай найбільше руйнування спричиняють впади, тобто керовані авіабомби, якими нас буквально тут закидують. Тобто вони прилітають зараз кожного дня, на жаль. Також значні руйнування спричиняють і різного виду безпілотні літальні апарати. Але, наприклад, те, що ви кажете, днями, це просто багатоповерховий було будинок влучання, пряме влучання, ну, навіть в два будинки, з 9 і в 5-поверховий, де просто склалися кілька поверхів. Ну, таке, на щастя, прямо не кожен день, але навіть один раз це забагато, і удари по місту відбуваються щодня. Тобто майже щодня є поранені, і є, на жаль, кілька загиблих кожного тижня. А під ударами ми постійно перебуваємо.
0: Окрім КАБів, авіабомб, ракет, реактивних систем залпового вогню, ворог використовує FPV-дрони, вони полюють фактично на людей, полюють на людей в автівках, на автівки в Краматорську. Наскільки це велика небезпека і як впливає це на правила пересування містом і загалом на життя людей?
1: Знаєте, FPV, вони здаються такі невеличкі, там щось зеленчить, але насправді вони є також, бувають, що носіями якоїсь певної кількості вибухівки. І наразі, як я це бачу, вони більше цікавляться все ще, ну, скажімо так, спеціальними автівками. Да? Тобто, ну, видно, що автівки військових, але вже неодноразово були випадки, коли FPV російські атакували автівки, ну, скажімо, якихось комунальних служб. Вони атакували, наскільки я пам'ятаю, водоканалу машини або газової служби. Точно було нещодавно атака FPV на автобус, тобто транспортний рейсовий автобус у місті. Я особисто бачив атаки на, скажімо, поліцейські машини. Щодо, як це позначається на пересуванні, все це перебіжка називається. В принципі, по місту натягнути по основних дорогах ці антидронові сітки. Звісно, вони не панацея, але, як кажуть, вони хоч якусь, ну, хоч якийсь рівень безпеки, захисту дають. Ну, мабуть, так і є. Але, звісно, коли ти йдеш по місту і чуєш це дзеленчання, я і містяни, ми так дивимося в небо, думаємо, куди ховатися. Ну, коли є куди ховатися, люди можуть ховатися.
0: Щодо ховатися, але чи достатньо в місті укриттів? Я одразу до слова запитаю, бо це питання є, от ви якраз до нього підвелися, пане Максиме. Чи достатньо укриттів, не лише якихось, ну, глобальних таких, знаєте, укриттів підземних, а звичайних укриттів мобільних від уламків, від тих самих FPV, що можна було забігти, і щоб цей FPV за тобою туди не залетів?
1: По місту, якщо казати, якраз ви кажете не про глобальні укриття, чимало мобільних так званих укриттів на зупинках транспорту біля різних установ. Вони є. Там, де де скупчення людей, там вони передбачені, там вони стоять. Ці такі бетонні конструкції. Щодо укриттів класичних, то я б не сказав би, що їх багато чи достатньо. Я і сам якось з колегою робив репортаж, ми пройшлися так, по центру міста шукали, де відкрите укриття, там, де написи, власне, укриття є написи на стінах, да? І я пам'ятаю, що там, з приміром, десь з 10 будинків ми знайшли одне. І це таке, знаєте, що будинки старого фонду, тобто, де ці укриття ще передбачалися, була пам'ять про війни і так далі, ну, наскільки так можна судити. А так, скажімо, глобальних я б не сказав, що багато, а мобільні по місту є.
0: У нас незабаром стартує опалювальний сезон. Звичайно, ворог хоче захопити Краматорськ, Слов'янськ до 27-го року, можливо, навіть раніше, але в будь-якому разі всі розуміють, що триватимуть бойові дії, люди житимуть в Краматорську, і це життя якимось чином має забезпечуватися. Щодо комунальних послуг, я не запитую там про підготовку, цей план стійкості для Краматорська і так далі. Можливо, він існує, напевне, має існувати. Але щодо комунальних послуг, що зараз доступне, наскільки вони можуть бути перебиті, перервані ці комунальні послуги, вода, електрика, газ для населення, ну а потім тепло, наскільки, знову ж таки, місто, ну тут, можливо, не розкриваючи якихось деталей, ви як журналіст, можливо, знаєте більше, але так глобально, чи є підготовка і станом на зараз, що доступна для мешканців Краматорська?
1: Підготовка, наскільки я знаю, бачу, вона йде, і вона йде мовчки. Це дуже добре, бо ці всі заяви можновладців про погану важку зиму, вони справді людей викликають реакцію, тільки ну, меми або рілси у відповідь, бо що робить щось, да? Робить щось, а не розповідає. Щодо комунальних послуг у Краматорську є складнощі, вже вони є, звичайно, це буває відключення електрики, але знову ж таки ремонтують, і за це подяка енергетикам. Так само останнім часом з'явилася проблема з водою. Тобто було таке, що водина було кілька днів, але знову ж таки я сам особисто мав нагоду побачити, як вода надходить в наші
0: міста. З питною чи з технічною, пане Максиме, з питною чи з технічною водою?
1: Взагалі з водою з крану. Тобто вона вважається з крану, в принципі, апріорі вона вважається питною. Да? Тобто з крану йде питна вода у нас в Україні, бо є фільтрувальні станції, і перед фільтрувальною станцією воду ще підготовлюють насправді. І от взагалі було таке, що не було ніякої. І вона іноді зникає по різних районах, бо ну, як Краматорськ по-різному трошки забезпечується, але і це поки що, і сподіваюся, будуть ремонтувати, відновлювати. Тобто проблеми є для прифронтового міста, вони помітні, але знову ж таки з цими проблемами упораються, і ми дуже розраховуємо хоч на якесь покращення ситуації фронтової, як от містяни, хто в Краматорську живе, щоб трохи, знаєте, як то кажуть, попустило із цими проблемами. Бо ну, насправді я не можу оцінити, бо я там не працюю, але бачив, як там люди працюють і що вони роблять. Я розумію, що це на межі можливості. Ну як мені це вдається?
0: Пане Максиме, до речі, от якраз думаю про те, що незабаром навчальний рік ще стартує. У мене буде два запитання в одному. Я встигну, тому що, знаєте, багато дітей хоче навчатися, і батьки хочуть, щоб діти навчалися. Як це робити в Краматорську, можливо, ви розкажете більше. Я не знаю під постійними овцями, коли кави прилітають. Але чи евакуюються люди з Краматорська, чи вивозять, можливо, дітей для того, щоб забезпечити їм більш-менш нормальне і життя, і більш-менш нормальне навчання? Будь ласка.
1: Звичайно, евакуюються, ба більше. За наказами, ну, за певними наказами обласної військової адміністрації, певні території Краматорської громади, громада у нас досить велика за площею, підлягають обов'язковій евакуації родин з дітьми. І нещодавно під цю евакуацію потрапила навіть вулиця у центральній частині, ну як, в основній частині міста, скажімо так. Це не дуже приємний такий дзвіночок. Так що люди з дітьми евакуюються, просто люди евакуюються. Вчора, приміром, батьки мої якраз евакувалися, виїхали. Цей процес є. Люди не витримують психологічно, бо ну, сирени, цілий день обстріли. Це дуже важко насправді. Це перша. І друга, що деякі люди от з тих самих зруйнованих будинків, вони залишаються без житла і просто змушені евакуюватися. Вчора я спілкувався з таким чоловіком, літнім пенсіонером. Він би і залишався, але його будинок, приватний будинок, розбомбили. Тобто процес цей відбувається. А діти, в принципі, вони навчаються онлайн, краматорські діти онлайн навчаються вже не один рік. Звісно, про навчання офлайн останніми роками не йшлося зовсім. А навчаються або де вони є в школах, або вже ну, в громадах приходять в живі.
0: Дякуємо дуже, пане Максиме, дякуємо, що долучилися. Максим Ходушко, журналіст із міста Краматорськ, який постійно перебуває під ворожими ударами, як і Слов'янські. Загалом ті населені пункти Донецької області, які сьогодні знаходяться на контрольованій українським урядом території України. Зараз будемо говорити про іншу територію України, контрольовану українським урядом, і не лише контрольовано, але й тимчасово окуповано. Це мова йде буде головно про південь. З нами Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Добрий ранок.
0: Ворог продовжує тероризувати мешканців Херсонщини, Нікопольщини. Це Херсонська, Дніпропетровська область. Дронові атаки посилюються, інтенсивність обстрілів зросла. Насамперед тому, що ворог не досягає своїх цілей на полі бою, через це вони більше б'ють по цивільній інфраструктурі, мирному населенню. Про захист цивільних будемо говорити також і протидію агресії. Ми з цього, власне, розпочнемо, тому що останні новини, які ми озвучуємо тут, які читаємо, це удари по Нікопольщині, удари по Херсонщині постійні, FPV, великі безпілотники б'ють також. Тож, як вдається цьому протистояти? Наскільки великий масштаб загрози сьогодні, перш за все, і як взагалі ведеться боротьба з цими ударами по цивільних, по фактично території, де житлові забудови? Будь ласка.
2: Справді, зараз підрозділи морської піхоти на Придніпровському напрямку продовжують проведення оборонної операції. Ситуація складна, динамічна, вона контролюється нашими захисниками, але справді ворог наносить масовані удари, обстрілює і Нікопольщину, і Херсонщину. Це різними засобами. Це і артилерія, це в першу чергу дрони, тому що кількість їх тільки зростає. Якщо в липні це було 22 тисячі ударних дронів за місяць, то зараз за півмісяця серпня майже 13 тисяч ударних дронів застосував ворог саме по Придніпровському напрямку. Дійсно, вони найбільше наносять ударів по цивільному сектору, по критичній інфраструктурі, по об'єктам енергетики, по житловим будинкам, просто по громадському транспорту. Ми активно цьому протидіємо, тому що більшість ударних дронів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби і інших засобів, які у нас є, нам вдається збивати або подавляти. Тобто близько 90% ударних безпілотників, які застосовує ворог, нам вдається нівелювати. Також тут зараз активно ворог застосовує авіацію і в липні, і за першу половину серпня ворог застосував велику кількість авіаударів. З ними насправді боротися важче, тому що керовані авіаційні бомби дуже важко знищувати, але все ж таки протидіємо і цьому також. Крім того, зараз ми активно проводимо знищення ворожої логістики на лівому березі Дніпра. У ворога там зараз досить великі проблеми із паливом, із енергоресурсами, із озброєнням, із важкою технікою, яку ми знищуємо. Ситуація динамічна, і зараз підрозділи продовжують оборонну операцію в цьому районі.
0: Та, ну от ви вже, власне, відповіли на моє запитання. Це дійсно один з успіхів Збройних сил України, загалом сил оборони на півдні, що вдалося порушити ворожу логістику, і ворогу доводиться пішки долати чималі відстані, там, переносячи ті чи інші боєприпаси, або щось інше виконуючи. Це мова йде про до 10 кілометрів, і протягом цієї відстані, звичайно, ворог перебуває під загрозою удару з боку Збройних сил України. Якщо говорити про намагання висадитися на правий берег Дніпра, на Херсонщині, чи вдається ворог до цих дій, бо було багато інформації про те, що ворог намагався, але, як пояснили мені військові, коли є спроба висадки, особливо в ранній час, в нічний час, дуже добре чути, скажімо, це, і, ну, там, якщо особливо моторний човен, то десь там вдається діставати ворога, але ми знаємо, що росіяни, вони не рахуються з втратами, і скільки б там не плавало по воді тіл вбитих окупантів чи десь по островах, він все одно буде намагатися це робити. Станом на зараз, ось літній період, в принципі, сприятливий, очевидно, період, можливо, десь Дніпро трохи, як то кажуть, опустився. Яка зараз ситуація, до яких спроб вдається ворог? Це мова не лише про правий берег, можливо, на островах також десь там ворог намагається якісь робити висадки і ті чи інші дії. Будь ласка.
2: Ну, тут ситуація наступна. В острівній зоні річки Дніпра ворог з початку літа не застосовував якісь штурмові дії, вони їх припинили в першій половині червня, але буквально на минулому тижні вони вже розпочали штурмові дії з наших позицій саме в острівній зоні, вони намагаються це робити. Але завдяки тому, що ми постійно проводимо моніторинг повітряного простору, тобто ми постійно слідкуємо за їхніми переміщеннями, ці спроби їхніх висувань до островів і намагань штурмувати наші позиції, вони дуже швидко виявляються, і ворог фактично знищується за лічені хвилини. Щодо того, чи він намагається перейти на правий берег, то ні, ми не спостерігаємо тут у них тих засобів і сил, які б могли зробити б реальну таку операцію. Тобто так, вони намагаються висуватись в сторону островів, вони намагаються зараз штурмувати наші позиції, але в них нічого не виходить завдяки тому, що ми вчасно виявляємо штурмові групи і знищуємо їх.
0: Ну і на сам кінець ще час запитати, що відомо про ситуацію на Кімбурській косі. Була вона, потрапляла в стрічки новин, інформація, були ті чи інші новини щодо знищення там тих чи інших ворожих установок, але от потім тиша. Ми розуміємо природу цієї тиші, чому вона потрібна, але, можливо, щось відомо більше, будь ласка.
2: Стосовно Кінбурзької коси, тут варто зазначити, що це не зона нашої відповідальності, не зона відповідальності нашого корпусу. Так, у нас були у сил оборони були певні успіхи на Кінбурзькій косі, і вони були досить значні, але ситуація залишається такою ж, тобто противник залишається на Кінбурзькій косі. Ситуація динамічна і продовжує бути такою, якою вона й була.
0: Та я лише нагадаю, що Кінбурзька коса дає можливість контролювати Дніпробузькі лимани, там ті чи інші дії ворога, де він щось там намагатиметься робити. Та, ну, в мене є ще хвилинка часу, я одне запитаю. Також ворог на Запорізькій атомній, кажуть, наснажує її своїми частинами, складами зброї. Що відомо зараз про те, чи продовжує ворог перетворити Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу АЕС в Європі, на військову, логістичну, якусь складську функціональну територію? Будь ласка.
2: Ну, тут варто в першу чергу зазначити те, що у противника зараз дійсно великі проблеми на тимчасово окупованій території, тобто ворог зараз дуже активно намагається маскуватися під цивільне населення, вони маскують свій транспорт, військовий під цивільний транспорт, використовують цивільний транспорт для своїх потреб. Що стосовно ЗС, то, на жаль, вони перетворили територію атомної електростанції фактично на майданчик для своїх засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Вони розміщують там своє озброєння, техніку. Вони розміщують там так само свої розрахунки БПЛА, які тероризують, на жаль, цивільне населення Нікопольщини. Тобто вони активно прикриваються ЗС, це правда. На жаль, ми не можемо і не наносимо удари по Запорізькій атомній станції, але знаходимо способи і методи боротьби з противником навіть там.
0: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, був з нами на зв'язку. Ну і зараз час дізнаватися про новини із царини економіки. Найважливіше, найпрактичніше для наших з вами гаманців підготував Олександр Мочик. Олександр, вітаю, будь ласка.
3: Вітаю, Василю. Уряд збирається шукати нових власників для державних шахт. Що приватизують і коли? Дізнаєтесь про курси валют, що відбувається із гривнею, і традиційно стежу за Ормузькою протокою, що там, ну і як це впливає на ринок нафти. Зібрав найцікавіші деталі за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщенко, вітаю. Шукатимуть ефективного власника. Міністерство енергетики зараз готує вугледобувні підприємства держсектору до передачі фонду державного майна, аби далі приватизувати. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко. В Кабміні вже вирішили питання компенсації заборгованості заробітної плати, невикористаних відпусток та інших виплат працівникам двох шахт державних, які ліквідуються. Це шахта номер 9 Волинська область та Надія на Львівщині. Будемо стежити, адже дійсно зараз в такій ситуації економічній важливо, аби на стратегічних підприємствах були ефективні власники, було фінансування і люди мали як роботу, а державний бюджет, зрозуміло, мав надходження. А ось підтримка сільгоспвиробників в умовах блокади експорту триває. Національний банк України пом'якшив низку вимог для кредитування бізнесу. Це допоможе зберегти доступ підприємств до коштів в умовах погіршення безпекової ситуації, кажуть в НБУ. Зокрема, фінустанови зможуть не визнавати дефолт позичальників після короткострокової реструктуризації боргу, а агропідприємства отримують ширші можливості, аби залучити позики, йдеться в повідомленні Нацбанку. Там наголошують, що аналогічний механізм, от який вже запустили, застосовувався після криз 2020 року та 2022 на початку повномасштабного вторгнення. Ну і ризиків для фінансової стабільності в Україні Ну, не мало тоді бути, не відбулося. Ну, і дійсно, якщо цей механізм працює, чому б його зараз не застосувати до агровиробників? Ну, і якщо стежити за діяльністю Нацбанку, то давайте далі традиційно дивитися курс валют від НБУ. Як почувається гривня станом на сьогодні? Зростає польський злотий, знову ось піднімається до позначки 12 гривень 2 копійки. Таку цифру ми спостерігали і минулого тижня, але сподіваємося, гривня стабілізується відносно польських грошей. Євровалюта дорожчає, 51 гривня 80 копійок, але опускається незначно, якщо порівнювати із днем вчорашнім, американський долар 44 гривні 69 копійок. Ідемо далі. Удари по Новоросійську обвалили ціни на пшеницю із країни-агресорки. Вартість збіжжя продовжила різко знижуватись через перебої із морським експортом. За минулий тиждень зерно, залежно від класу, подешевшало орієнтовно на 3%. Ситуацію ускладнює і те, що проблеми почалися раніше, ще в Азовському морі. За оцінкою консалтингової компанії Kepler, на цей маршрут припадало орієнтовно 35%. Російського експорту збіжжя. Перенаправити потік через Новоросійськ повністю неможливо. Потужності цього порту незначні, кажуть аналітики. Тож світові покупці зараз шукають пшеницю в інших постачальників, а це зменшує надходження валютної виручки в країну-агресорку. А ось держави Перської затоки продовжують вивозити нафту через Ормузьку протоку за допомогою суден із вимкненими системами автоматичної ідентифікації. За даними агенції Bloomberg, обсяги перевищують ринкові оцінки у 4 мільйона барелів на добу. А це допомагає стримувати світові ціни на нафту від шаленого зростання, кажуть експерти Bloomberg. Ну ось, крім Об'єднаних Арабських Еміратів, такий спосіб використовують Ірак, Катар, Кувейт. Аналітики посилаються на дані відстеження суден Kepler, Вортекса разом із використанням трубопроводів. Ось, по суті, нафта зараз продовжує стабільно більш-менш надходити на світовий ринок. І подивимося, як зараз відбуваються торги на світових біржах і що нам показують аналітики агенції Bloomberg Energy. Отже, мирні переговори також зайшли у глухий кут між Сполученими Штатами та Іраном. Це незначно піднімає ціни на світовому ринку на провідні марки, але тим не менш ситуація не критична, кажуть експерти. Марка Brent коштує трішки більше, як $91 за барель. WTI підтягується до позначки майже $85 за барель. Незначне зростання менш ніж 0,50%. Ну і буду на цьому ставити крапку у своєму економічному огляді, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякую дуже Олександру Мочевці за те, що розповів про новини економіки. Я от читаю зараз в телеграм-каналах, що вибухи в Броварах, працює протиповітряна оборона. Характер цих вибухів поки що не повідомляється, чи це десь щось впали, уламки, чи прилетіло, чи збили. Але в будь-якому разі з ночі і зараз Київщина, особливо Бровари, Броварський район, знаходяться під атакою ворожих дронів. Будемо стежити за цими подіями і розповідати вам більше. А зараз я запрошу до розмови нашого наступного гостя, з яким будемо говорити про політичні реалії. Віталій Кулик, політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю.
0: Та, ну і сьогодні розпочинається робота Верховної Ради України. Я думаю, що ми теж із цього розпочнемо нашу розмову. Верховна Рада мала б повернутися до роботи, повернувшись до роботи, зайнятися призначенням на посади міністрів, на ті посади, які сьогодні є вакантними. Зокрема, це посада міністра оборони, це посада міністра закордонних справ. Там ці призначення мали б бути забезпечені. Ну, але з того, що вдалося дізнатися, сьогодні Верховна Рада України не голосуватиме за призначення нових міністрів оборони та закордонних справ з банальної причини. Поки що офіційних кандидатур на ці посади до парламенту президент України не подав. Чому не подав, в чому ключова проблема і коли можна буде чекати на призначення? Чи можливо робота в режимі виконуючи обов'язки міністра, вона для президента може нормальна і це може тривати певний час, будь ласка?
4: Ну, почнемо з того, що якось єдиної моделі на вчорашній вечір навіть не існувало. На Банковій було кілька опцій, тобто була варіативність дій, принаймні так кажуть інсайдери. З великим рахунком, внесення кадрових питань в зал цілком можливе в турборежимі, без попередніх засвідки в переліку питань на обговорення. Тобто це може бути проголосовано вже сьогодні, і голосилось, як я розумію, активно зараз збирається під це голосування. Попри те, що не внесено офіційно кандидатури, ми не бачимо в порядку денному цього питання. Вчора деякі депутати, які стали блогерами, проговорювали моделі на межі права та політичної доцільності, зокрема, внесення в зал теж з голосу в турборежимі правок до закону, який дозволяє військовому стати міністром оборони, тобто одноразовий закон під Хмару. А другий варіант – це просто призначення Хмару, попри те, що він є військовим. І на момент голосування Верховної Ради, попри те, що генерал Хмара є військовослужбовцем, він стає міністром оборони. Це юридичний казус, який не вперше використовується правлячою більшістю. Про це говорив депутат Залізняк, до речі. І це теж мало місце в попередніх кейсах, коли ігнорувалися чинні положення закону, але не було якогось правового наслідку через оцю політичну доцільність. Тобто не все чинне законодавство, особливо призначення на посади в Кабінет міністрів в воюючій країні, передбачає чинний закон. Якоїсь виключених обставин, пов'язаних з воєнним станом для кадрових призначень, немає, відповідно, йдуть шляхом політичної доцільності. Тобто може бути, знову ж таки, кілька варіантів. Або внесення відразу в пакеті голосування за зміни до законодавства і голосування за Хмару, або навіть без зміни до законодавства голосування за Хмару як міністра оборони. Інших опцій, окрім Хмари, у владної команди немає. Принаймні, немає підстав говорити, що може бути внесена якась інша кандидатура. Якщо ми говоримо про Федорова, то, очевидно, кейс Федорова закритий в питанні міністра оборони.
0: Ми зараз про Федорова ще поговоримо коротко, але я нагадаю, що в Україні на посаду міністра оборони можна призначати цивільну особу згідно із законом про національну безпеку України, який Верховна Рада ухвалила 21 червня 2018 року. Тобто це треба внести зміни до закону про національну безпеку України. Очевидно, що це можна було б зробити. Є більшість, напевне, у президента. А умови для військових у відставці, дійсно, що людина з військовим досвідом повністю звільнилася з лав Збройних сил України чи інших силових відомств і стала цивільною особою, вона може бути призначена. Пан Хмара, наскільки я розумію, не звільнився. Щодо Федорова, так, протести тривають в Києві, до речі, в більшій мірі, меншій мірі хода була, але кожного дня люди приходять, не знаючи, вони до чогось здобудуться на якусь відповідь, але я хотів би ще запитати до цього про міністра закордонних справ. Це посада, яка вкрай важлива. Бачимо, що міністр закордонних справ зараз дуже активний, особливо на азійському треку. Це була зустріч в Південній Кореї, зустріч в Японії. Це було вирішено питання дуже напружене із Іраном, який обіцяв вдарити по території нашої держави. Принаймні, була комунікація, яка призвела до того, що сталася деескалація. Певна, принаймні, в дискусійну, та, скажімо так, вербальна. Чи тут може бути якесь рішення, чи тут є якісь складнощі, про які, можливо, ми не знаємо, як ви бачите долю цього? Я не кажу міністра того чи іншого, я кажу зараз долю цієї посади.
4: Я думаю, проголосують міністра закордонних справ. Проте ці призначення, вони знову ж таки йдуть в пакеті. Тобто всі кадрові рішення будуть пакетного типу і відбуватися в турборежимі швидкого голосування. Тому Сибіга просто прив'язаний до голосування за Хмару, і ця прив'язка, ну, тобто, стосовно нього є консенсус у владній команді, крім Сибіги нікого зараз не згадається на посаду міністра закордонних справ, нема навіть обговорення плану Б, якщо щось піде не так, а не так піти не може. Тобто голоси за Сибігу є. І більше, чим необхідно. Тобто його призначення – це питання часу, і це буде в найближчий період. Так, нам потрібен повноцінний міністр закордонних справ, так само, як і міністр оборони. І ще більше нам потрібен міністр закордонних справ, чим міністр оборони на цьому короткій дистанції, тому що зараз відбувається можливе відновлення переговорного треку, і нам потрібен інституційний механізм, в тому числі участі в цьому мирному діалогі. Нам потрібен повноцінний міністр для діалогу з Європейським Союзом, для діалогу з Сполученими Штатами. Тому
0: а з Росією, а для діалогу з Росією. Ми просто знаємо, що росіяни, вони при тому, при всьому, що порушувати закони там люблять, та от перепризначення Путіна багато разів, багато в чому, але вони дуже, знаєте, от щодо України або щодо інших країн, з якими вони мають вести ці чи інші перемовини, вони дуже, як то кажуть, букви закону тримаються. Має бути саме міністр, а не ВО. Має бути, от все вони чомусь вважають, що має бути буква до букви, бо раптом що, а де ж тоді легітимність, а до кого тоді звертатися? Тому, напевне, для раптом, якби були десь навіть кулуарно проведені перемовини, або почалися якісь перемовини, чи посередковані перемовини з Росією, то дуже важливо, мені здається, те, щоб були люди на посадах, які відповідають за свої слова, які мають всі повноваження для того, ну, як то повновісні повноваження для того, аби ті чи інші рішення ухвалювати, або ті чи інші перемовини проводити. Тому тут дуже важливо, мені здається, щоб саме міністр закордонних справ був не ВО.
4: Ну, я б сказав, що у нас переговорщик якраз на Сибіга основним. У нас переговорщик є глава адміністрації, переговорщиком є голова служби зовнішньої розвідки. Люди, які мають особисті контакти і діалог з Завідко фон Кушнером, відповідно, саме вони, оскільки Сполучені Штати самі відмовилися від інституційного діалогу, надавши переговірні майданчики для людей, які не мають посад в Держдепі. Рубіо не є, скажімо, таким активним учасником переговорного процесу, а модерація переговорного процесу саме віддана людям, яких призначив особисто Трамп. Тому для них не так важливо призначення міністра закордонних справ. А ось для повноцінних в офіційних переговорів, звичайно, нам потрібні повноцінні міністри, щоб це було відповідно врівноважено. Тобто, щоб не було питання, хто представляє Україну і які інституції представляють цю Україну, наскільки вона легітимна. Зрозуміло, що Міністерство закордонних справ є ключовим в формуванні зовнішньої політики, окрім президента. Тому так, Сибіга важлива фігура в переговорній групі. Хоча, знову ж повторюю, модерацію очолюють переговорний процес, ну, не Сибіга, не Міністерство закордонних справ. В першу чергу це військова розвідка, це служба зовнішньої розвідки, це Офіс Президента.
0: Я дуже коротко попрошу вас все ж таки, підсумовуючи це, я згадав про протести, очевидно, або акції, так, скажімо, нехай це будуть акції громадянські, які відбуваються в різних локаціях Києва, мирні акції, ну, головно, це на площі перед театром імені Івана Франка під Офісом Президента, і також була хода Києвом. Очевидно, коли відбудуться ці призначення, вони десь мають найближчим часом відбутися, це означатиме, що буде згортання цих акцій, чи вони як перманентно будуть відбуватися, реагуючи на ті чи інші чутливі політичні події. Знову ж таки, це якщо за цим хтось стоїть, або якщо це просто вияв людської такої позиції, то, ну, очевидно, нема предмету, нема чого збиратися. Як ви бачите це, будь ласка?
4: Я думаю, що буде трохи переформатування, оскільки на даний момент ми вже бачимо, що середовище, яке виходить на ці протести, воно за великою мірою, так, для них важлива фігура Федорова, але це не протест заради самого Федорова, це протест проти існуючої політики. І очевидно, що групи, які сформовані на базі цього протесту, які отримують енергію цього протесту, будуть намагатися зберігати цю мобілізацію. Тобто Федорова можуть не призначити, але я не виключаю, що подальші мобілізації учасників протестних акцій будуть продовжуватися як інструмент тиску на існуючу владу, вимагаючи зміну підходів до закупівель, до кадрових призначень інших, до питань реформ, до питання управління державного, до питання, там, скажімо, щодо силового блоку, тощо, тощо, тощо. І є групи, які вже бачать себе на чолі цього протестного хвилі, які пішли далі в своїх вимогах, чи сам чим питання самого Федорова. Вони ставлять питання виборів, вони ставлять питання переформатування влади загалом, підставок, тощо, тощо, тощо. Тому це отримує нову форму і, можливо, нових лідерів, які будуть намагатися пушити цей протест. Наскільки він буде масовим і динамічним, це питання інше. Наприклад, по кількості учасників останніх днів учасників акцій змагаються, наприклад, акції сімей зниклих безвісти чи ті, що знаходяться в полон. По кількості людей вони десь півмірні починають.
0: Пане Віталій, є акції про... Так, будемо стежити за акціями, дійсно, і що буде відбуватися, ну, знову ж таки, будемо чекати на призначення в пакеті міністрів, на посади. Зараз дуже важлива тема, яка, від якої теж багато що залежить в війні України проти Росії, України проти Росії в гарячій війні і гібридній війні Росії проти Європейського Союзу. Давайте не забувати, що ця війна теж триває. Кая Калас заявила, що, представник ЄС заявила, що восени Європейський Союз представить наймасштабніші санкції проти Росії від початку війни. Повномасштабної ці санкції можуть налічувати до 1600 позицій. Вони можуть бути дійсно чутливими і болючими для Російської Федерації. Як ви бачите перспективу ухвалення цих санкцій? Тому що ми маємо досвід того, коли окремі країни мають свої позиції щодо тих чи інших запитань. І фактично, вирішивши свої проблеми, ті чи інші країни, вилучаючи ті чи інші точки з санкцій, потім фактично послаблюють загальний оцей тиск, який міг би бути на Російську Федерацію. Чи можемо тут вже сподіватися на те, що це буде дійсно болюче, потужне і без вилучення, так як то кажуть, болючих шпильок для Путіна. Будь ласка.
4: Я не думаю. Я проходив ухвалення 21-го пакету санкцій, який в липні місяці був проголосований Європейською Радою. Ми пам'ятаємо позицію Греції, яка в підсумку цього тиску і свого вето на цей пакет отримала можливість реекспорту російського газу в треті країни під грецьким прапором. Тобто я вже бачу зараз позицію Греції, Італії, і Польщі, і Угорщини, і інших країн, які будуть намагатися отримати свій профіт від вироблення європейського консенсусу. На жаль, Європейська комісія заручник цього консенсусу, і вони в угоду цьому консенсусу будуть послаблювати оцю силу санкційних механізмів. Так, нам буде плюс, як кажуть, плюс до карми Європейського Союзу, будуть ухвалення цього списку, про який Калас анонсувала. Але я не є великим оптимістом стосовно того, що це буде потужно, там, безпрецедентно, без вилучень, без якихось умовностей, без якихось преференцій для окремих європейських країн. Навпаки, я бачу, що в цьому списку може бути дуже зашито дуже багато інтересів окремих європейських країн, які будуть намагатися через цей національний егоїзм вирішити свої питання економічного характеру, зокрема, забезпечити свої сектори. Для Греції було важливо питання судоходства, питання безпеки судоходства, зокрема, в Чорному морі. Ми знаємо, що в Чорному морі багато кораблів з під грецьким прапором. Греція є хабом і оператором ринків, так званих сірих ринків, де є російські товари, які вони здійснює реекспорт. І вони будуть захищати цю нішу, яку вони зараз отримали. І конкурують там, до речі, з Туреччиною. Тому для Греції це суперважливо. На другому місці це Італія. А далі йдуть країни, які займають обережну позицію стосовно Росії, намагаються діяти стосовно умиротворення агресора. І це треба ще помножити на електоральний цикл, в який заходить Франція та Німеччина, де відчувається тиск популістів, які взагалі вимагають відмови від санкційного тиску проти Росії і пропонують перезавантажити європейсько-російські відносини.
0: Ну і тут важливо
4: небезпечно.
0: Так, будь ласка, завершіть думку, вибачте, що я урвав на півслова.
4: Так, і це дуже небезпечно для України, і це може позначитись на цьому пакеті, він буде вихолощуватися. Тому я не є оптимістом.
0: Президент України, очевидно, розуміє, що всі ті ризики, про які ви говорите, в семи країнах Європейського Союзу, якщо не помиляюсь, плюс-мінус мають відбутися вибори наступного року. Це вибори президента Німеччини, які, можливо, менше вплинуть на політику уряду Німеччини, але це будуть вибори парламентські в багатьох країнах і президентські вибори у Франції. Тому це дійсно дуже важливий рік. І вибори, нагадаю, у Польщі також нашого найближчого партнера і сусіда. Президент Зеленський, розуміючи всі ці ризики, очевидно, які ви озвучили, заявив щодо того, чого очікує Україна від цих санкцій, і що б вона хотіла власне отримати в цьому юридичному пакеті, який має дійсно притиснути не просто Росію або інтереси чи майно тих чи інших олігархів, кремлівських старців, як то кажуть, та тут без жодного ейджизму, це просто факт. А Зеленському важливо, щоб це також натиснуло на можливості Росії російського військово-промислового комплексу. Послухаємо главу нашої держави.
5: скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого. З наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів.
0: Та, ну, заява зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи вдасться, можливо, і за допомогою десь там і українських фахівців, можливо, за допомогою певного тиску, демократичного тиску, скажімо так, змусити, не те, що змусити, знайти ті точки, які сьогодні допомагають, або ті ланцюжки постачання, які допомагають сьогодні російському комплексу, військово-промисловому працювати і, можливо, через треті сторони залучати європейські також механізми ті чи інші, там, складові ресурси для роботи російського ВПК, які бачимо зараз масштабує, наприклад, виробництво ракет. Що важливо? Це зрозуміло, що десь є якась допомога. Будь ласка.
4: Ну, в цьому ми непогано співпрацюємо і, як показує практика цих самих санкційних пакетів, українська розвідка і спільно з європейцями знаходиться в ланцюгі, ми викриваємо компанії, які от залучені до подібних речей, показуємо треті сторони, які займаються обходженням цих санкцій і намагаємося їх руйнувати. В першу чергу це питання криптовалют, більш різноманітних компаній, які працюють і в фінансують фактично оцей імпорт для Росії чутливих технологій, потрібних для їхнього ВПК. І вже неодноразово вдавалося ці ланцюжки порушувати, зокрема через країни Центральної Азії, навіть такі країни проросійські, як Киргизстан, були вимушені ухвалювати рішення, що обмежували транзакції фінансові для фінансування закупок росіянами в європейських країнах необхідних комплектуючих. Те саме стосується і Південного Кавказу, і навіть Грузія були вимушені вводити обмеження. Тобто в цьому секторі я вважаю, що у нас є певні досягнення, вони мають бути продовжені в новому пакеті. І більш того скажу, що тут можна очікувати певний консенсус з боку європейців. Вони також зацікавлені в тому, щоб порушувати ці схеми, але є інтереси великих корпорацій. І тут, коли це стосується корпорацій, можливості ведення вільної торгівлі на третіх ринках, не завжди білих прозорих, ось тут буде намагання окремих компаній лобіювати свій інтерес, але знову ж таки європейська дипломатія і безпековий блок ідуть на зустріч українській стороні, і в останні роки ми бачимо кожен раз в списках тих чи інших фігурантів, які безпосередньо взаємодіють з європейськими компаніями. Таким чином от ми розриваємо ці зв'язки. Хоча знаходяться все нові, і є практика судових спорів. Європейці дуже намагаються уникати можливість оскарження, судового оскарження рішень, накладення санкцій або порушення прав вільної торгівлі і самих європейських регламентів цієї торгівлі окремими компаніями. Тому це складний юридично-бюрократичний процес вивірення цих позицій. Але я думаю, що це вдасться зробити значною мірою.
0: Бачите, європейці намагаються дотримуватися правил навіть з такою країною, як Росія. Скажімо, є заморожені активи, наприклад, які заморозили, але поки що їх не продають, не реалізують на користь України. Це і загально Євроклір, це і окремими країнами заморожені. А Росія не дотримується жодних правил, крім інших країн, які вже атакували. атакували російські безпілотники. Це і Польща, це і країни Балтії, це також Молдова, яка на території якої часто залітають російські безпілотники. От остання історія, яка сталася крайня, скажімо так, бо не знаю, чи вона остання. Виявлено був російський об'єкт в напрямку Кочурган-Тирасполя. Він зник з систем спостереження в районі населеного пункту Талмаза. Потім було повідомлено про вибух. Майя Санду, президентка Молдови, заявила, що Росія, на її думку, навмисно відправляє деякі дрони до Молдови. Яку ви бачите тут динаміку і тенденції, і чи дійсно це навмисні дії, а якщо так, то яка мета? У нас буквально 3 хвилинки, будь ласка.
4: Один придністровський в лапках експерт сказав, що це здійснюється для того, щоб бодрити Молдову. Да? З моєї точки зору, це певні меседжі про готовність Росії застосувати силу в випадку якихось дій з боку Молдови, які переходять там червоні лінії, які постійно переносяться росіянами в відносинах з Україною. Хоча в той же час Молдова, як на мене, достатньо стійко реагує на виклики, на ті загрози, які є, і залишається нашим надійним партнером і в логістиці через Молдову необхідних нам товарів, і чи не єдиною країною, в яких немає обмежень через кордон для української сільськогосподарської продукції, тощо, тощо, тощо. Тобто там немає блокування кордону чи ще якихось таких проблем, які виникають у Польщі чи в інших, там, в Угорщині.
0: Тобто, а Росія вирішила ці проблеми зробити для Молдови, яка зараз, до речі, на 50% здешевила провезення зерна українського молдовськими залізницями. Тобто це такий великий дуже крок назустріч нам, допомога нам в той час, коли морська перевалка фактично зупинена. А Путін вирішив показати, що а не буде у вас, як то кажуть, безкарної допомоги Україні. Чи тут є сили зараз в Молдові, взяли наших партнерів, це також і Румунія, бо вони партнери з Молдови, а продовжувати підтримувати Україну? Буквально хвилинка.
4: Ну, по-перше, і Молдова, і Румунія зараз надають значну підтримку. Тобто, не дивлячись на внутрішньополітичну турбулентність самій Румунії, Румунія залишається українським партнером, і фактично вся логістика і транспортна інфраструктура Румунії, вона якраз працює на забезпечення України. Є консенсус політичних еліт в необхідності підтримувати. Румунія збиває російські дрони. Вони пройшли всі необхідні уніфікації і протоколи з НАТО. Вони не чекають узгодження в Польщі і діють. І як на мене, проявляють готовність до можливої ескалації. Принаймні, в них є план Б, як діяти в випадку дронової атаки, наприклад, на вузлові точки, на склади, на хаби транспортні. І Румунія віддає собі звіт про те, що вона може бути об'єктом цієї гібридної агресії і активно формує протидію. Тобто цей план Б, що робити в випадку, якщо такі росіяни нападуть під чужим прапором, або там стверджувати, що це не їх дрони, які
0: зробили. Пане Віталію, буду вам дуже дякувати. Дякувати за фахові коментарі. Віталій Кулик був з нами, він є політичним експертом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства. В третій годині теж у нас буде багато важливої та цікавої інформації, зокрема поговоримо про

Уже атаки по Ізюму на Харківщині, інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У місті пошкоджено 5 приватних будинків, профільні служби усувають наслідки атаки. Всім людям надається допомога. Дві людини загинули, ще четверо дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області, повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах регіону. Фахівці зафіксували 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожих атак Російської Федерації по Дніпропетровщині, повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Кам'янському пошкоджені підприємства. Виникли пожежі. У Криворізькому районі понівечена інфраструктура. У Синельниківському побитий приватний будинок. На Нікопольщині внаслідок атаки виникли пожежі в 5 поверхівці та на підприємстві. Пошкоджені інфраструктура та вантажівки. Загибель 2 пілотів. Су-24М міг розбитися через зіткнення із птахом. Зазначимо, трагедія сталася на Хмельниччині 16 червня. Внаслідок катастрофи загинули двоє льотчиків. Фахівці ДБР розшифрували бортовий реєстратор літака та встановили, що під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі, падаючи з висоти понад 600 метрів. Водночас версія про зіткнення із птахом ще потребує експертного підтвердження. Слідчі призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити безпосередню технічну причину катастрофи та з'ясувати, чи мав екіпаж можливість відновити керування літаком. З вечора понеділка і в ніч на вівторок, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 з них нібито були знищені у Підмосков'ї. Про це заявив мер російської столиці Собянін. Російські експертні служби працювали на місцях падіння уламків, однак про серйозні наслідки атаки влада не повідомляла. У Московській області внаслідок атаки було пошкоджено логістичний комплекс «Валберіс», заявили в компанії. Стверджується, що уламки зачепили стіну будівлі. Через загрозу безпілотників в аеропортах регіону запроваджували обмеження. Щонайменше 8 рейсів не змогли приземлитися. Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки. Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс «Довбуш-Т-40». Дальність польоту якого перевищує 2000 кілометрів, в Міноборони заявили, що дрон може перебувати в повітрі понад добу, що дозволяє виконувати бойові завдання на Уралі та в західній частині Сибіру. Серед його переваг – низька радіолокаційна помітність, потужний двигун і стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може використовуватися для розвідки, коригування вогню, високоточних ударів та як ударний дрон камікадзе. Довбуш Т-40 створили на основі досвіду застосування попередньої моделі Довбуш Т-20, яка працює на фронті із 2022 року. До аеропорту в Ряшеві прибув польський спецлітак із першою групою громадян Польщі, які постраждали в аварії в Угорщині. На борту перебувала 21 людина. Літак направив до Угорщини прем'єр-міністр Дональд Туск. На ньому також були медики та представники МЗС. Нагадаємо, після аварії 16 серпня за участі польських паломників 12 людей загинули, ще десятки постраждали та були ушпиталені. Більшість пасажирів вже жителі Підкарпатського воєводства, які поверталися із паломницької поїздки до Боснії та Герцеговини. Польські медичні команди продовжують працювати у 4 угорських лікарнях, де перебувають люди. Також встановили особи 7 із 12 загиблих. Прем'єр-міністр Латвії розкритикував рішення не запроваджувати повну заборону на в'їзд до ЄС для російських військових.

0: які воюють проти України. Він заявив, що Євросоюз фактично дозволяє видавати візи людям, які беруть участь у війні проти українців. За його словами, під час погодження останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони. Натомість північні та східні країни ЄС наполягали на жорсткіших обмеженнях. В підсумку, держави погодили правову та політичну основи для заборони. Однак кожна країна самостійно буде вирішувати, коли її застосовувати. Також він розкриткував відкриття головою Європейської ради Антоніо Коштою каналу зв'язку із Кремлем, назвавши спроби домовитися з Москвою марними. І наголосив, що після припинення вогню загроза для Європи може навіть посилитися через повернення до Росії сотень тисяч військових та, можливо, нову хвилю міграції. На Гаваях загинула щонайменше одна людина, а близько 100 тисяч домогосподарств і підприємств залишилися без електрики після тропічного шторму Лала. Загиблою виявилася 90-річна жінка, яка стала жертвою повені. Потужні зливи спричинили раптові повені і зсуви ґрунту, пошкодили дороги і повністю змили щонайменше один будинок. Загалом на острові понад 100 осель були пошкоджені або зруйновані. Відновлення електропостачання в окремих районах може тривати кілька днів через пошкодження електропередач. Влада закликає жителів бути обережними через ризик нових затоплень і повалених електромереж. Цивільні навчаються тому, що у критичний момент може врятувати життя. Практичні тренінги, де учасники вчаться зупиняти кровотечі, правильно користуватися турнікетами і надавати допомогу пораненим до приїзду медиків. Проводять у Львові для усіх охочих. Чому такі навички важливо мати не лише військовим, а й цивільним, знає наша кореспондентка Євгенія Тур.
1: Ми робимо невеличку кульку для того, щоб затиснути нашу пошкоджену артерію. Після цього ми дуже швидко забираємо нашу руку і в рану запихаємо цю кульку, притискаючи, стараючись знайти поранену артерію.
2: Турнікети на столі, бинти для тампонування та інструктори з власним досвідом. 4 години практики і жодної теорії заради теорії. Учасники вчаться зупиняти масивну кровотечу, накладати турнікети, робити тампонування та бандажування. Кажуть, у перші хвилини після поранення поряд може не бути медика. І тоді життя людини залежить від тих, хто поруч.
1: Є такі випадки, коли після наших курсів люди приходять і кажуть, що вони в першу чергу не розгубились. Тобто під час екстреної ситуації перше, що в нас виникає, це паніка. Ми не знаємо, що робити, ми метушимося. Якщо ви знаєте алгоритм дій, що робити, ви плюс-мінус можете зібратися і слідувати тому алгоритму.
2: Щоправда, знати алгоритм не означає бути готовим діяти. Інструктори кажуть, подолати страх допомагає не лише інформація, а передусім практика.
3: Наші люди дійсно стають свідомішими в цьому форматі, бо насправді війна рано чи пізно закінчується. Але побутові травми ніхто не скасовує. І насправді величезна кількість смертей відбувається повсякденно, не через війну, а через якісь побутові ситуації. А найгірша смерть та, котрі можна запобігти.
2: Саме тому учасники тренуються швидко оцінювати ситуацію і самостійно виконувати необхідні дії, в першу чергу не нашкодивши собі. Основна мета таких тренінгів – довести алгоритм до автоматизму, щоб у реальній небезпеці не витрачати дорогоцінні секунди на роздуми.
4: А так мені подобається сама атмосфера, гарно розповідають, що ну, ти розумієш, що тобі розповідають, не так, щоб просто щось там розказали, і плюс, що зразу от нам розказали, і тут же ми накладаємо ці турнікети, що ти запам'ятовуєш.
5: Ну, це дуже, дуже потрібна річ, і, власне, як і в побутових ситуаціях, так і в цивільних. Може бути вибух газу, чи ще щось, вибух електросамокатів вдома, які тримають, і так далі, тому це дуже потрібна навичка. І треба всім це знати.
2: Такі тренінги – це не лише про турнікети чи бинти. Це про готовність цивільного взяти на себе відповідальність за життя іншої людини до приїзду медиків.
0: Команда «Варшава-Київ» працює. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. Про найважливіше вже у наступному випуску, а далі український фокус із Василем Зимою.

0: Українське фокус повертається. Дякую, що ви з нами продовжуєте перебувати. Дякую всіх тих, хто лише долучився до нашого етеру. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Я запрошую до розмови гостя, з яким ми продовжимо нашу розмову. Це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас та наших глядачів.
0: Ну, власне, ми з вами розпочинаємо розмову. На Київщині триває повітряна тривога, також у місті Києві цілу ніч зранку ворог атакує реактивними безпілотниками, особливо на Броварщині, ну, також північний схід України сьогодні в тривозі. Ми якраз переходимо логічно до нашого запитання. По Києву летять останнім часом, окрім вже відомих нам іскандерів, також тепер додалася корейська балістика, а ще також циркони та онікси. Але менше дронів використовує ворог, принаймні статистично, так, якщо прийняти з попереднім періодом часу. Чому Путін змінив тактику ударів по столиці?
1: Ми проговорили, в тому числі в вашому етері, відносно того, що ворог весь час аналізує стан після того, як наносить удари, розбирає ситуацію і для себе виявляє, що засобів, які вони застосували, є більш-менш ефективна і відкидає менш ефективно ці засоби. Крім того, відбувається коштів, які вкладаються на ті чи інші засоби нанесення повітряного удару. Так от, добре згадати ті часи, там, місяці, декілька місяців тому, коли в складі засобів повітряного нападу від ворога діяло 500 засобів, 600-700. Але от завдяки такій діяльності їх обмежується і, наприклад, шахеди з бензиновими двигунами, які досить успішно наші засоби протиповітряної оборони їх знищували, вони переходять на шахеди з реактивними двигунами, і в ударах доля кількості такого роду, такого типу шахедів збільшилася вже більше половини. Тобто базовими в ударах противника стають балістичні засоби, причому не тільки ракети, які вироблялись як ракети дії «Земля-Земля» «Іскандер-М», наприклад, так, оскільки вони вважають, що ці удари ефективні і треба будь-які засоби, які літять по цим балістичним траєкторіям, то задіють до цього і морські ракети, про які ви говорили, «Онікс» і «Циркон», а також зенітні, до яких відносяться С-400 і С-300. І нарощувати вироблення саме дронів з реактивними двигунами, тобто оці два типи засобів, з їх точки зору, більш ефективні, і вони зосереджуються на зростанні цих типів і зменшені загальні кількості. Ми це бачимо десь... Участь в цілому приймають 150 плюс-мінус засобів повітряного нападу противника.
0: Та, ну і Україні також вдалося. Ми до теми ударів ворожих, особливо використання дронів і нові можливості, бази, які ворог створює для себе, для атак, можливо, до речі, не тільки території України, але також території країн НАТО, можливо. Ми про це поговоримо дещо пізніше. Зараз ще щодо ударів по території Російської Федерації. От буквально зараз дивлюся інформацію про те, що вдалося дістати ворожі склади території Московської області. Сьогодні знову відбувся приліт по складу Wildberries в Московській області. На загалом Москва підмасована атаку безпілотників. Мер Москви Собянін заявив про збиття понад 600 дронів. Будемо стежити за інформацією, бачите, що там вдалося, що не вдалося їм збити, що декуди прилетіло. Але Україна різко наростила удари не лише дронами далекобійними, тепер, до речі, і британськими дронами, про них теж йшла мова, по території Російської Федерації, але й ракетами «Фламінго» по цілях у Росії. Ну, також там і «Нептуни» летять, але ми зараз про «Фламінго» говоримо, тому що це така нова історія. А також була інформація від німецького видання Deutsche Welle про те, що росіянам, за їхню інформацію, росіянам вдається збити переважно більшість тих ракет, які летять по території Російської Федерації, але більше я підтвердження цієї інформації не отримав, лише от від журналістів. Журналісти – поважне видання, ну, але ми, звичайно, хочемо орієнтуватися на якісь перевірені офіційні структури, які би цю інформацію підтвердили або спростували. Отже, щодо нарощення ударів «Фламінго», і як би ви прокоментували ось ці повідомлення від журналістів про ті чи інші успіхи росіян в протидії нашим ракетам? Будь ласка.
1: Дуже важливо оцінити цю ситуацію з точки зору, які засоби з нашого боку приймають участь при нанесенні ударів об'єктів противника. І тут, крім ударних дронів, є тенденція, яку треба підтримувати і нарощення, задіяти цей процес крилатої ракети, а взагалі, безумовно, ми очікуємо балістику. І тут показово сказати кілька слів про саме «Фламінго», які виробляли, які у нас і не зовсім вірили в те, що взагалі вони будуть літати, яку велику кількість спочатку, коли стали запускати, збивав противник. І відбувалася трансформація, працювали фахівці Firepoint на цім і досягли того, що там з п'яти, які п'ять збивались раніше, почали долітати одна, дві, три ракети, це дуже важливо. Але потім, в зв'язку з тим, що потуга бойової частини «Фламінго» тонна, більше навіть, і вони довго можуть бути в повітрі і так далі, переваги, то росіяни весь цей час шукали протидії «Фламінго». Не тільки в пропагандистській сфері, що там їх немає, чи вони не такі, не сякі, все таке інше, а з точки зору протидії по-бойовому. В зв'язку з цим вони зараз застосовують літаки дальнього радіаційного виявлення і управління А-50У. Ми готові десь три таких літака, тому що наші суттєво їх побили, і вони сиділи, значить, десь там ховалися. Але останній час підіймаються в повітря, і з повітря, на жаль, вони виявляють ці наші «Фламінго», і більш ефективно останній час стали протидіяти. Тобто є така боротьба, і вона продовжується, і важливо, що все ж крилаті ракети наші вітчизняні потужні приймають цьому участь. Я думаю, буде відповідний відклик і на цю ситуацію, але ми бачимо, що продовжується це, і останній час ми бачили по ударам, наприклад, по об'єктам в Новоросійську, де приймали участь не тільки ударні дрони повітряні, але й безекіпажні катери, а в повітрі діяли і ракети-дрони, і ударні безпілотні апарати. І найбільш ефективним завжди було, як правило, є і залишається комплексне застосування різних типів ударних засобів, що і було ефективно задіяна в ударі на Новоросійську.
0: А скажіть, будь ласка, до слова, а от коли полетить українська балістика, сподіваємося, що це відбудеться, є інформація про те, що там є випробування. Ну, власне, це хотілося б раніше, і заяви були, що вона буде раніше, але от, принаймні в найближчій перспективі. Чи оці літаки дальнього радіолокаційного виявлення, вони ефективні проти балістичних ракет? Чи вони лише можуть фіксувати пуски і відстежувати ракети крилаті?
1: Ну, безумовно, буде додаватися потенціал за рахунок їх застосування розвідувальні для росіян. Тобто раніше виявляти повітряну ціль, це означає, що раніше будуть брати на супровід і в кінцеве за підсумками і знищення. Але це протидія. В свій час вони діяли. Ми знайшли протидії наші, і вони вимушені останній рік, мабуть, сиділи там на аеродромах чи їх хавали. Тому боротьба такого роду продовжується. І тут питання у тому, ми знаємо, що російська агресивна держава має потуги великі по особовому складу, по різним типам озброєння, але наш шлях, це шлях швидке, я підкреслюю це слово, засвоюємо сучасних технологій з застосуванням штучного інтелекту і так далі. І по цьому шляху треба йти. Ну і реагувати, реакція військової справи взагалі, в такій важкій, широкомасштабній війні, тим більше важлива реакція на дії ворога. Хто робить перший, хто робить швидше, той і досягає результату.
0: Пане Ігоре, я дуже коротко до теми запитаю, а нам передадуть, чи передали, я якось цю тему випустив уже, шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення, а ASC-890, ми його маємо. Це було б, напевно, теж дуже ефективно. Дуже коротко, буквально.
1: Я відповім на це питання. Оскільки офіційних даних немає, але я відповім словами нашої землячки, киянки Голди Меєр, коли її питали, ви то точно пам'ятаєте про ядерну зброю, і вона казала, що у нас її немає, але якщо потрібно, ми її застосуємо.
0: Так, дуже вичерпна відповідь. Насправді, та дійсно, Швеція свого часу обіцяла передати нам літаки радіолокаційного виявлення дальнього ISC-890. Вони були б дуже, напевне, ефективними в протидії ворожим ударам. Що, на що чекали давно, насправді, бо ворог, ну, дійсно, він тероризує і фронт, і місцеве населення цивільне, особливо в прифронтових регіонах, і навіть далі від фронту, це мова йде про Запоріжжя, своїми кабами, але й Україна також уже закуповує для війська перший український кап, це керована авіаційна бомба. Ну і для армії готують ще 10 нових розробок. Чи вдалося дізнатися якісь тактико-технічні характеристики цих кабів? Чи дійсно це те, що зможе, я не скажу, що зупинити ворожі каби, але принаймні завдати достатньо болю ворогу, аби він теж відчував, що таке, коли прилітає каб і розносить все в радіусі там кількох десятків чи сотень метрів? Будь ласка.
1: Це дуже важливо, бо займаємося фактично весь час цього етапу, широкомасштабної війни і до того займалися, але вийшли на результати тільки в цьому році. Дальність від 20 до 100 кілометрів, нам вони потужність 250 кілограмів, і відбуваються вже іспити по бойовому застосування, значить, ну, включено в параплату, в масштабування, бо це нам дуже потрібно, скажімо. І, до речі, як застосування цих бомб, так і іншої авіаційної зброї з наших літаків, особливо таких як F-16, скажімо, «Міражі», ну, очікуємо, коли це буде «Грипен», можливо, все ж в кінці цього року, але на поточний етап, на поточні етапи, і дуже важливо, принципово, щоб вони діяли в умовах інформаційного забезпечення. Це саме інформацію від тих літаків, про яких ви говорили. Тобто, якщо давати інформацію на F-16, його ефективність збільшується по наявним зброї, які у нас є, суттєво. Але літаки дальнього летіння виявлені, вони вразливі, тому що росіяни мають ракети Р-37 з дальністю 300 кілометрів застосування на середніх і великих висотах. Це саме там, де літають такого роду літаки. Тому тут відбувається протидія. І F-16, якщо додати НРАМ ракети і інформаційно забезпечити, і дати дозвіл, це гарна зброя на дальності 450 до 900 кілометрів, діє і пониження балістичного потенціалу. Але треба зняти два дозвіли американські. У нас все є, так надайте дозвіли. Там, не раз, говорячи про те, що колись там ліцензії і все решта. Це, щоб ці літаки задіяти по нанесенню ударів по всім балістичним елементам Російської Федерації. Не дають досі, тільки дозвіл. І друге, дайте дозвіл свою розвиту інформацію для цього використовувати з урахуванням Старлінка. Ні МАЗ не дають, ні уряд, ну, і Трамп в першу чергу нам це. Тобто є потенціал, який не потребує додатково там засобів озброєння, а потребує вирішення цих двох питань, які досі, значить, Трамп не вирішує, ну, спільно з Маском.
0: До речі, за останню інформацію, рейтинг Трампа обвалився до історичного мінімуму. Я думаю, що підтримка України, ну, більш повновісна, я б сказав так, вона, можливо, би і додала балів Трампу. Я сподіваюся, політично він це розуміє десь. Так, дуже важлива тема. Насправді, біля кордонів України виявили нові бази. Це щодо розвідки, щодо наших даних розвідувальних. Виявили нові бази Російської Федерації для запуску далекобійних дронів, пише The Telegraph. Давайте, тут, знаєте, ключове питання яке? Це можуть бути бази, які є загрозою лише для України, чи загрозою також для країн НАТО? Бо в країнах Балтії, зокрема, зараз розглядають поетапно плани ворога атакувати країни Балтії, зокрема, з Калінінградської області, і плани НАТО відповідати на ці удари. Одна з ключових пунктів відповіді НАТО на удари можливі по території Балтії, це знищення російських баз на території Російської Федерації, що вони не могли атакувати. Це до слова. Тобто все це вже розглядається як реальність. Тому, будь ласка, ваша думка з цього приводу.
1: Да, тут принципово важливо, що наскільки ці країни, ну, Балтії, Польща, Румунія, тобто східні, північно-східні відчувають на собі такого роду загрози, а ще більш важливо протидіють реально. Ви ж подивіться, Путін проводить іспити періодично, ну і країн Балтії, і Польщі, і Румунії. Є зміни про протидії їх, скажімо, дронам російським, але якщо Румунія на собі значить, відчула, коли дрон попав в житловий будинок і вже збила четвертий дрон російський і рішуче почала діяти, то поляки покращили своє законодавство, там підготувалися, але ми бачили останній випадок з крилатою ракетою, це більш потужний, ніж дрон, і там пару десятків, коли в вересні минулого року заводили без бойової частини, тобто це явна провокація з боку Путіна, показали слабкість і польської, і ППО НАТО, то от політично накладається нестабільність в Польщі і нема рішучих дій на те, щоб протидіяти. А треба це робити вже зараз, підвищувати потенціал протидії і чітко уявляти ці цілі, ці центри, де буде це відбуватися пуски, і допомагати Україні спільно вже зараз на упередження їх знищувати, а не чекати, коли все це прилетить до цих країн.
0: Ну, слово до вашої тези. Послухаємо Максиміліана Дура, капітан-лейтенант запасу, публіцист порталу Defense24. Що він каже, що потрібно разом з Україною будувати антидронові системи? Давайте послухаємо фахівця.
2: Те, що зараз формується, будується біля території України, це спрямовано на Україну, але немає жодних проблем для Російської Федерації, щоб такі пускові установки сформувати в напрямку Польщі. Не обов'язково такі самі. Можна це зробити також і в напрямку Польщі, тому так важливо, щоб ми дотримувалися того, що зараз робимо. Тобто тиск на Росію, щоб не відмовлятися від санкцій, які здійснюються щодо Росії. І найважливіше – це спільно будувати разом з українцями антидронові системи. Системи на території всіх країн східного флангу НАТО. Всіх країн, бо це не стосується лише Польщі, а стосується також Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, навіть Швеції. І ця система повинна будуватися спільно, тому що, скажу таким чином, ми, поляки, у нас є багато технологічних можливостей, тому що у нас немає жодних обмежень, що стосується співпраці з західними країнами. Але найважливішою річчю тут є український досвід. І якщо ми спільно з українцями будемо будувати таку антидронову систему щодо такої загрози, такої небезпеки, то від цього виграє як Польща, бо ми сформуємо таку систему, так і Україна, бо Україна може скористатися такими елементами, які у нас будуть виготовлятися, або будуть взагалі виготовлятися в Європі.
0: Дуже важливо, що є розуміння спільної, створення спільної дійсно антидронових систем. Думаю, що робота триває і буде тривати в цьому напрямку. Я дуже коротко хотів би запитати, можливо, поетапна передача Україні польських МІГ-29 триває дискусія. Ну, не дискусія, це вже робоча розмова триває. Посвободно розповість деталі цього. Скажіть, будь ласка, наскільки це посилить зараз наші спроможності і модернізовані, не знаю, як її так модернізують, але модернізовані МІГ-29, що це для фронту, і не лише для фронту, для протидії, скажімо, ворожим ударам по цивільним, будь ласка. Ну, мається на увазі ракетним, дроновим, будь ласка.
1: Да, значить, тут дуже важливо, от всі ті польське керівництво, представителі, зробили важливі виводи.
0: Українською, давайте, того, пане Ігоре, українською, у нас українською.
1: Треба улучшити систему противовоздушної оборони. Своє.
0: Пане Ігоре, українською, будь ласка, в нас же ж, так.
1: Ви... Я не знаю, мені говорять, то українською, то російською.
0: Ні,
1: в нас немає питань.
0: Ні, в нас тільки українською, пане Ігоре.
1: Дивіться.
0: Не знаю, так, хто там вам каже, в нас ні, в нас же ж...
1: Мені декілька прямо... треба робити спільне, ефективність ППО і протиракетної оборони підвищиться. Поляки зробили дуже добрий висновок, їх політичні діячі робили пропозиції, значить, задіяти інструкторів з ППО з досвідом в польській обороні протиповітряної. По-друге, спільно сформувати з поляками протиповітряної оборони, починаючи з території України, поки до Польщі дійде, абсолютно ефективність буде підвищити. І взагалі мій фонд має назву «Закриме небо України». Так от, спільно не тільки з поляками, а з іншими країнами закривати небо починати над Україною. Для цього задіяти інші країни. В свій час канцлер Шольц зібрав там півтора десятка країн, 100 винищувачів, але далі справа не просунулась. І тільки об'єктивні закони підготовки ведення війни підштовхують країни Східної і Північної Європи для того, щоб робити рішучі кроки. Я маю надію, що і в Польщі, і в цих країнах це буде зроблено. Ми бачимо по прикладу Румунії, що відбувається, коли приймається рішення. Я знаю, що професійні спроможності в протиповітряній, протиракетній обороні в Польщі є. І тут потрібне рішення політичне, я би сказав, воєнне політичне. І найближчий час, я думаю, ми переконаємося в тому, що все це почне працювати.
0: Так, це дуже важливо, звичайно. Я не знаю деталей, за рахунок чого там буде зроблена модернізація. Україна дає свої системи, певні дронові, можливо, навіть антидронові, але, знову ж таки, залежно від модернізації, чи розширить це, як то кажуть, спектр дій міг, чи це може стосуватися електроніки певно, яка дає там можливість щось виявляти раніше, на більшу відстань виявляти ті чи інші ворожі об'єкти, бо можливо також протистояти ворожим літакам в повітрі. Ми ж говоримо зараз про удари по ворожих позиціях, так? Та, але дуже є важливо ще й боротьба з російською авіацією. Знову ж таки, дуже коротко, але які можуть бути цікаві новації в модернізації цього літака, якісь більші можливості? Дуже коротко, але будь ласка.
1: Ні, ну літака авіація це безпілотна і пілотована. І все це зветься авіацією. І треба використовувати будь-які засоби, способи, тактичне застосування для того, щоб підвищувати цей потенціал. І я думаю, тут є відповідне просування, і нічого не заміняє досвід реальний бойовий, який є у українців, які вони готові передавати полякам для того, щоб підвищити польський потенціал і натівський потенціал протидії країни-агресора. Це просто треба брати і реалізовувати. От пропозиції їх політичного керівництва, які відбулися після 10 вересня минулого року. Треба реалізовувати це і в Польщі, і в Румунії, і взагалі в країнах натівських для того, щоб ефективніше протидіяти засобам нападу росіян.
0: Дякую дуже, пане Ігоре. Дякую дуже за фахові відповіді на дуже важливі питання. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» і генерал-лейтенант у відставці. Ми зараз не будемо говорити про тему, про яку ми вже трохи говорили. Я згадував про те, що ворог готує, ну принаймні не приховує того, що він може готуватися до атак на країни НАТО. І, звичайно, це країни, які мають кордони з Російською Федерацією, бо знаходяться близько до кордонів з Російською Федерацією, бо мають кордони із Білорусі, якою сьогодні править людина, що є безпосередньо помічником Путіна в війні проти України, це Лукашенка. Мова йде про Литву, Латвію, Естонію, Польщу. І з нами Вайдотас Малініоніс, полковник запасу, член Асоціації полковників із Литви. Вітаємо вас, пане Вайдотас, і дякую, що ви з нами в етері.
3: Доброго ранку.
0: Польща, Латвія, Литва та Естонія посилюють захист дамб, електростанцій, газової інфраструктури через потенційну загрозу російських провокацій під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це йдеться в заявах урядовців і розвідувальних матеріалах цих країн. Скільки саме країни цього регіону можуть стати ціллю таких атак Кремля? І що зараз вказує на те, що ворог може вдатися до таких дій?
4: Перш за все, ми чуємо агресивну риторику з боку Кремля тривалий час, і поодинокі зальоти дронів вже відбувалися на нашій території, на сході наш країн Балтійських та на сході країн НАТО. І швидше за все ми можемо сказати, що це могли бути українські дрони, втім вони залетіли на територію наших країн через використання радіоелектронних засобів, і вони змінили траєкторію, і наразі наша розвідка, розвідка НАТО повідомляє, що Російська Федерація готується до провокацій. І я не думаю, що вони прагнуть вийти в відкриту війну з НАТО, але вони будуть балансувати з п'ятою статтею, і вони вже це роблять. І що ще додає до цього всього, так це те, що ми спостерігаємо на кордоні неподалік від України, неподалік від Республіки Білорусь, вони спорядили 10 об'єктів, з яких можуть використовувати дрони. І, наприклад, такі дрони, як Герань-4 або Герань-5, вони реактивні, і, звичайно ж, ці дрони зможуть бити західні частини країни, і, звичайно, потенційно вони можуть використовуватися для боротьби зі східним флангом НАТО. Це Італія, Талін, Вільнюс, Варшава. Тож це загроза, яка збільшується, тому що вони споруджують інфраструктуру, а на додачу до цього це також відповідає тим повідомленням, які надає наша розвідка, що Російська Федерація може спробувати бити по стратегічним об'єктам, навіть по об'єктам НАТО. Тому це дуже серйозні сигнали, і тому НАТО, звичайно, готується до таких сценаріїв.
0: Ось, власне, про сценарії. Видання Bild німецьке пише про те, що Путін готує напад на Литву та інші країни. А НАТО терміново розробило план відповідь на вторгнення Російської Федерації до країн Балтії, який передбачає три етапи. Я коротко його озвучу, бо це важливо. Отже, спершу мають знищити російські ракетні комплекси та ППО, зокрема в Калінінграді, Калінінградській області. На кордонах з Росією і Білоруссю планують створити автономну зону, де наступ стримуватимуть дрони та роботизована техніка. І далі також удари по російській інфраструктурі. Це аеродроми, бази, оборонні підприємства, мости із залізницями та альянсу не захоплення території Російської Федерації, а відкидання російських військ до кордону. Ми робимо знижку на те, що це видання Bild, що це неофіційна заява від НАТО, але інформація, я думаю, що вона достойна того, аби її проговорити. Скажіть, будь ласка, чи дійсно такі розглядаються моменти? І тут найважливіше зараз зрозуміти, а яка мета? Тобто, якщо напад на НАТО, яка мета може бути в Путіна? Захоплення країн Балтії? Очевидно, це неможливе захоплення Балтії, Польщі. Провокації, перевірка спроможностей НАТО. Давайте почнемо із самого плану цього, а також щодо мети можливої такої агресії, вже відкритої агресії з боку, або гібридної агресії з боку Російської Федерації. Будь ласка.
4: Дозвольте почати з другої частини вашого запитання. Яка ціль у Путіна? Звичайно, ціллю є захоплення територій, і я не думаю, що це основна ціль. Але, так би мовити, потрясти дещо НАТО як організацію, ось це може бути ціллю. І випробувати НАТО, мабуть, навіть не потрібно якихось відкритих військових дій, і вони цього будуть уникати, тому що, дозвольте повторити, тому що відкритого конфлікту з НАТО Російська Федерація не хоче, тому що і так у них багато проблем з Україною, наприклад, і вони можуть погратися до 5 статті в сірій зоні, наприклад, що ми не знаємо, що залетіло, можливо, це український дрон, а швидше за все український дрон, і тоді починається дискусія в країнах НАТО, і рішення не приймається, а дрони продовжують залітати час від часу. Зараз, говорячи про плани НАТО, то що ж, це плани завжди оновлюються, і відповідно до ситуації. Це робиться, наприклад, зараз ми говорили нещодавно про новітні об'єкти, де Російська Федерація робить установки для дронів, для атак, для можливих атак на країни НАТО, і, звичайно, це також враховується. І, звичайно ж, НАТО має можливість пошкодити або бити по стратегічним об'єктам в Російській Федерації, включаючи Калінінградську область. І, звичайно, це весь час оновлюється, ці можливості зберігаються за НАТО. Але повторю, що граючи до 5 статті у сірій зоні, це найскладніше для НАТО, це політичні рішення. Яка відповідь має бути? Тому варто це враховувати, звичайно, НАТО має можливість пошкодити об'єкти стратегічні, які несуть загрозу для країн НАТО та для України в глибині Російської Федерації. І, звичайно, ця можливість також є у НАТО.
0: Не знаю, чи російський лідер, його воєначальники вивчали мистецтво війни, Сунь Цзи, але там є фраза про те, що нападай на ворога, коли він не готовий до цього. Ну, очевидно, Росія вважає, що НАТО не готове, тому можна спробувати. Ну, принаймні, зараз це атака інформаційна точно, так, коли обговорюється питання нападу на країни Балтії, напади на Польщу, коли про це говорять, коли готуються відражати, на суспільство це впливає певною чином, тому що він розуміє, що на них можуть полетіти ракети, дрони і так далі. Тому зараз, очевидно, це більшу міру інформаційна атака, яка триває з боку Російської Федерації, і тут дуже важлива готовність. І важливо також бити ворога там, де він слабкий, або принаймні бити його там, де йому буде боляче. Мова йде про Балтійське море, море, яке називають внутрішнім морем НАТО. І це правда, Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина, Польща, Литва, Латвія, ну, власне, Естонія – це країни, які мають вихід до цього моря, і вони там мають свої флоти, але і Росія має там свій флот Балтійський і також проводить торгівлю. Скажіть, будь ласка, наскільки Балтійським країнам, які я перерахував, в принципі, майже всі, по-моєму, та, і також країнам НАТО варто посилити тиск на Росію в Балтійському морі, зокрема, шляхом боротьби із тіньовим флотом Російської Федерації, і чи блокуванням схем обходу санкцій, і чи також є сьогодні можливість десь применшити вплив російського Балтійського флоту, який, ну, зокрема, займався тим, що там в тих регіонах водив, скажімо, цю яхту Путіна, яку він там, ну, там не Балтійське море, але поряд, там, по-моєму, північне, якщо не помиляюсь, Баренц, де він там повзав. Ну, я до того веду, що там, так, вони проявляють активність і також намагаються ще створювати супровід воєнізований для кораблів тіньового флоту, а з кораблів тіньового флоту є така інформація, ворог випускає свої дрони, які потім роблять погані речі на території країн НАТО, зокрема. Будь ласка.
3: Ну, звісно,
4: Балтійське море не має стати коридором для Російської Федерації, яка використовує цей коридор для фінансування війни або ж обходу санкцій. Тому посилювати тиск дуже важливо, ми маємо це робити обов'язково, але також варто говорити не про блокаду, а про максимально жорстку санкційну політику морського права і, звичайно ж, інших методів захисту або правоохорони, які можна застосувати в цьому випадку. І країни НАТО, звичайно, патрулюють Балтійське море і постійно ведуть навчання Збройних сил НАТО на кораблях. Тому це також посилюється нині. І, звичайно ж, проблема цього флоту, який обходить санкції, полягає в тому, що це не тільки воєнні, так би мовити, що це питання безпеки, це також екологія, це також питання критичної інфраструктури. Оскільки вже були такі приклади, коли обривалися підводні кабелі, які були дуже важливими для електричного зв'язку з Фінляндією та Естонією. І були навіть такі приклади вже. Тому я вважаю, що Москва, звичайно, ви абсолютно праві, тут Москва поступово мілітаризує цей флот. Вони можуть використовувати їх і використовують, мабуть, також для провокацій. Вони можуть діяти в сірій зоні, і в цьому випадку, і я думаю, що задача НАТО – це воєнна присутність в Балтійському морі і розвідка, і, звичайно ж, спостереження за ситуацією та захист критичної інфраструктури. А оці всі санкції, оці всі правоохорона, правові порядки – це все питання Європейського Союзу. Оці дві складові будуть створювати тиск. І я вважаю, що в цьому напрямку ми будемо рухатися далі. Ми не хочемо, щоб Російська Федерація використовувала Балтійське море як коридор для погроз та для обходження санкцій.
0: А скажіть, будь ласка, є перспективи якось для ворога, не те, щоб закрити, а обмежити, скажімо, ну, принаймні для його військового флоту, ну, скажімо, для військового флоту обмежене Чорне море Туреччиною, та там не можуть зайти військові кораблі туди через те, що йдуть бойові дії, можливо, в Балтійському морі. Я не знаю, чи користується ворог цими проходами, скажімо, Великий Бельт, Малий Бельт, Ересун, ці протоки, які виводять з Балтійського моря в Північне море, там між Швецією і Данією, ці данські протоки. Чи йде сьогодні розмова про те, щоб, скажімо, зробити їх занадто тісними, скажімо так, для Російської Федерації, просто, ну, щоб вони просто не могли цим скористатися? Чи це дуже така бюрократична історія і вона неможлива для реалізації? Чи можливо?
4: Думаю, що це можливо. Я думаю, що це можливо, і вже були такі приклади, і Британія, і Фінляндія вже затримували ці судна, які порушували порядок руху по Балтійському морю. І санкції, звичайно, і спостереження, і вони мають діяти відповідно до правил, звичайно ж. А якщо говорити про блокаду, то це вже останній, сама сильна санкція. І я думаю, що якщо буде потреба в такій мірі, то країни НАТО і Європейський Союз, звичайно, можуть організувати і блокаду, якщо це буде потрібно, якщо ми підійдемо до цієї точки. Але поки я не бачу такого рішення, втім, потрібно готуватися до будь-яких можливих сценаріїв.
0: Та, от щодо підготовки до будь-яких важливих сценаріїв, робота триває, та є, скажімо, дрон-діл, угода між Україною та Литвою, зокрема, про неї можна вам поговорити. Але я хотів би зараз про інше. В Литві з'явиться завод, ну, вже та боєприпасів для потреб України та НАТО. Це дуже важливо, що ця виробничі потужності будуть на території Литви, тому що ворог, звичайно, намагається відстежувати, знаходити і бити по наших виробничих потужностях на території України. Тим паче зараз він має не те, що перевагу, але можливості балістичних атак, коли українська антибалістика обмежена, суттєво обмежена. Перспективи, можливо, масштабування таких проєктів і загалом ось цей завод боєприпасів, наскільки він зараз важливий для України, для Литви також, і наскільки можна буде багато всього робити, бо знаємо, те зараз є багато потужностей в Європі, в Сполучених Штатах Америки, але Росія робить ракети, скажімо, значно швидше балістичні, ніж ті ж самі Сполучені Штати Америки можуть робити антибалістичні ракети. Ну, це так до правди. Будь ласка.
3: Ну, я думаю, що
4: цей проєкт українсько-литовський, він, я думаю, має дуже велике значення. І це не лише питання будівництва нового заводу. Ми бачимо, що Україна, українська оборонна промисловість починає дуже успішно інтегруватися в європейську та натівську оборонну промисловість. І це, звичайно ж, довготривалий проєкт. І це дуже цікава синергія, яка з'являється між Україною та країною НАТО, тому що Україна привносить реальний бойовий досвід. Ви можете виправити на війні свої можливості і свою продукцію. І це дає вам перевагу. Це дуже швидке, так би мовити, випробовування в реальних умовах. І, звичайно ж, дуже важливо зазначати, що це робиться дуже швидко. Країна, яка знаходиться у стані війни, в неї має бути короткий цикл, так би мовити, модернізації. Тобто не потрібно чекати роками. У вас модернізація відбувається дуже швидко. Якщо ж говорити про Литву, то ми зробимо цей цикл виробництва безпечнішим порівняно з виробництвом на території України, додамо капітал, інвестиції і, звичайно ж, буде вихід на європейські ринки, на європейських ланцюгів виробництва в НАТО. Тому я вважаю особисто, що, звичайно ж, це вже не відбудеться завтра, ці боєприпаси не з'являться в Україні завтра чи післязавтра, але це на майбутнє, на середні та довгострокову перспективу. Але, як ви вже і зазначили, Україна здатна вирішувати важкі, складні проблеми з виробництвом набагато швидше, ніж НАТО. Тому ми сподіваємося, що ці боєприпаси будуть вироблятися швидше, ніж це зазвичай відбувається на території НАТО.
0: У нас 5 хвилин, два запитання дуже важливих. Коротко. Прем'єр Латвії, скажімо, стурбований тим, що дозвіл на приїзд в країни ЄС для учасників так званих СВО, а фактично військових злочинців, він якби не буде заборонений, це дуже обурює. Ну, а Литва пропонує скоротити взагалі час транзиту для росіян своєї території до 6 годин. Але тут більш важливі ризики ось цього приїзду військових злочинців, які беруть участь в загарбницькій війні Путіна. Чи ЄС дійсно їх пускати на свою територію? Просто навіть в самій Росії зараз знімають серіали, де вони показують, як доблесні поліцейські б'ють учасників СВО, які, як то кажуть, чинять злочини на території Росії. Так їх пускати в Європу, будь ласка.
4: А в Литві є така пропозиція, зараз вона знаходиться в нашому парламенті, Сеймі, і є пропозиція, щоб російські громадяни, які пересуваються з Російською Федерацією або на територію Російської Федерації транзитом через Литву, щоб вони могли перетинати кордон в обмежений період часу, до 6 годин. Оскільки зараз цієї можливості немає, вони можуть перебувати на території країни довше, і враховуючи поточну ситуацію, це дуже важливо, і, звичайно ж, це не блокада, це посилення безпекових заходів, і, звичайно, Литва має на це право, якщо країна яка воює, в цьому випадку це Російська Федерація, погрожує або має якісь претензії, то, звичайно, ми маємо посилювати безпековий режим. Але, ще раз повторю, поки що пропозиція в парламенті, і ми подивимося, яке буде остаточне рішення. Я думаю, що це буде правильний підхід. І це не тільки питання часу. Я думаю, що також варто контролювати більше перебування цих громадян на території нашої країни. Їхнє пересування в поїздах з Росії та до Росії через територію Литви.
0: Буквально на хвилинку запитання, дуже коротко. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, заявив в виданні інтерв'ю в грецькому виданню Кафімеріні, що був би за те, щоб був створений європейський легіон, аби була інтеграція, і де були б могли б брати участь ветерани українсько-російської війни. Чи бачите ви, що таке, як то кажуть, спадщина колишньої Речі Посполітої, коли була Литва, руські князівства, королівства і Польща разом, зараз би дало б якийсь ефект? Буквально хвилинка часу.
4: Ну так, це Так, Сікорський говорить про це, але я можу сказати, що досі це лише на політичному рівні міркування, але така можливість існує. Дозвольте нагадати, що вже тривалий час в нас була бригада спільна, литовсько-польсько-українська бригада, так що приклад у нас вже є такого об'єднання. І якщо знайдеться політичне бажання, воля і угода буде між цими країнами, то така ситуація можлива. Літпол-Укрбріг, тобто Литовсько-Польсько-Українська бригада, може бути, так би мовити, початком цієї ідеї або пропозицією цієї ідеї, тому нічого нового, а можливість така, на мою думку, має дуже раціональне підґрунтя, оскільки залучає українських військових, таке об'єднання буде мати реальну військовий досвід, і це дуже важливо в військовій справі, щоб готуватися до майбутніх війн.
0: Дякую дуже за фахові коментарі. Вайдотас Малініоніс, полковник запасу, член Асоціації полковників із Литви, поговорили про важливі теми. Ми продовжуємо буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Діння уламків в трьох локаціях. Дві людини загинули, ще четверо дістали поранення через ворожі атаки по Запорізькій області, повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах регіону. Фахівці зафіксували 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Семеро людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харківщину. Під ударами перебували 11 населених пунктів регіону та місто Харків, інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Профільні служби усувають наслідки атаки, людям надається медична допомога. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожих атак РФ по Дніпропетровщині, інформує начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Кам'янському пошкоджені підприємства, виникли пожежі. В Криворізькому районі понівечена інфраструктура. У Синельниківському побитий приватний будинок. На Нікопольщині внаслідок атаки виникли пожежі в 5-поверхівці та на підприємстві, пошкоджені інфраструктура та вантажівки. У Броварах на Київщині через російську атаку пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок, повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації. Інформації щодо постраждалих наразі немає. За даними місцевої влади, ворожа атака триває. Жителів області закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати ще одну українську дитину з родиною, яку розлучила російська агресія. Про це повідомляють в офісі першої леді США. За словами Трамп, її представник і вона продовжують працювати над поверненням людей, яких війна розлучила з рідними. Загалом, як зазначають в Білому домі, завдяки зусиллям Меланії Трамп вже вдалося повернути 34 українські дитини до їхніх родин. Також цю роботу пов'язують, зокрема, із листом, який перша леді США раніше написала російському диктатору Владимиру Путіну. Євросоюз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційних списків проти Російської Федерації. Йдеться приблизно про 1600 фізичних та юридичних осіб. Значна частина із них пов'язана з російським військово-промисловим комплексом. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а остаточно затвердити у жовтні. Водночас це не буде новий секторальний пакет, а розширення персональних санкційних списків. Окремо у вересні можуть запропонувати обмеження проти осіб та організацій, причетних до порушень прав людини і російських гібридних операцій. У Євросоюзі також планують регулярно оновлювати санкційні списки та готувати нові пропозиції щодо персональних обмежень щомісяця. Раніше глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що чинні обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. Поки Європа потерпає від масштабних лісових пожеж, Росія посилює атаки на цивільні судна та українську портову інфраструктуру. Дві різні загрози можуть мати спільний наслідок – скорочення поставок зерна на світовий ринок та додаткові ризики для продовольчої безпеки низки країн. Як це може вплинути на світ, дивимося у нашому сюжеті.
1: Європа переживає один із найскладніших сезонів лісових пожеж за останні роки. Вогонь охопив Грецію, Францію, Португалію, Румунію та інші країни. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, в країнах ЄС вигоріли понад 500 тисяч гектарів землі. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник за останні 20 років. До боротьби зі стихією долучилися і українські рятувальники. Вони допомагають французьким колегам ліквідовувати масштабні осередки займання.
2: Ну, Франція зараз працює зведений загін Державної служби України з надзвичайної ситуації. Як було зазначено, до складу загону входять 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Ми ділимося досвідом з ними, як можна гасити пожежі, зокрема в екосистемах, за відсутності достатнього

0: водопостачання в умовах, коли недостатньо, коли неможливо залучити авіацію, коли дуже швидке поширення полум'я. Це досвід, який здобутий у нас в надскладних умовах в результаті повномасштабного вторгнення.
1: Водночас Росія посилює тиск на український морський експорт. За даними Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України, лише за липень російські війська 67 разів атакували об'єкти морських портів, 35 ударів здійснили по цивільних суднах у портах та ще 22 на кораблі, які перебували в українському морському коридорі. Атаки продовжуються і зараз. У Міністерстві закордонних справ також попередили про зростання загроз для іноземних транспортників у Чорному морі. Закликаємо компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки. За наявних обставин, зокрема після російської заяви про небезпеку, неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів, заявили у МЗС. Атаки безпосередньо впливають на можливості України експортувати аграрну продукцію. Через загрозу для морських перевезень уряд шукає способи зберегти безперебійний вивіз зернових та олійних культур. Зокрема, Кабінет міністрів ухвалив рішення тимчасово знизити мінімально допустимі експортні ціни на окремі види продукції. Адже перебої з українськими поставками можуть мати наслідки не лише для державної економіки, а й для продовольчої безпеки багатьох країн світу.
2: Світовий ринок може загубити 30% продовольства. На що це вплине? Ну, тут ми можемо прогнозувати. І там на наступні міграційні кризи, і на підвищення вартості зернових на світовому ринку, і на там включення інших країн, населення яких буде там голодувати, і включення тих країн, до яких це населення буде прямувати, там Європейського Союзу, можливо, там Туреччини.
1: Цьогоріч українські землероби вже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна, але тепер постає інше питання – як безпечно та вчасно вивезти цей урожай із країни? Через обмеження експорту аграрії вже зазнають збитків. Аби допомогти їм, уряд також розширює програму 5-7-9%. Відтак аграрії зможуть залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми.
3: До нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора, адже проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи, а це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
1: Ризики для світового продовольчого ринку вже оцінюють на міжнародному рівні. Головний економіст продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максимо Тореро попереджає, до кінця року світ може зіткнутися з новою хвилею продовольчої інфляції, а у 2027-му зростання цін на харчі може прискоритися. Серед причин – війни, подорожчання енергоносіїв і добрив та несприятливі погодні явища.
4: Я чекатиму на вас завтра, а зараз свою роботу продовжує Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Українські фокус триває. Дякую, що ви з нами. Вітаю всіх тих, хто долучився до нашого етеру. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Ми будемо говорити із Миколою Поліщуком, кореєзнавцем, автором книги «Північна Корея людською мовою». Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Північна Корея залишається, продовжує бути загрозою для України, не лише потенційною, але і реальною. Участь північнокорейських військових у війні проти України – це факт. Ну і зараз Північна Корея надає Росії балістику, яка вже летить по території нашої держави і влучає по тих чи інших об'єктах на території нашої держави. Ну і також планує розгорнути ракетний підрозділ, не знаю, чи там це буде дивізіон, чи інший якийсь вид цього підрозділу на території Росії, для того, аби знову ж таки атакувати територію нашої держави України. Яким чином підтвердив подальше зближення КНДР із Росією, чим це нам загрожує, і в яких сферах це зближення може відбуватися?
1: Я думаю, що його заяви, ну, заяви нашої розвідки про передачу ракетних комплексів цілком мають під собою певні підстави, просто через те, що Росія бачить певні недоліки нашої української ПВО, відсутність достатньої кількості протиракет, і через те буде намагатися наростити поставки ракетних комплексів до Росії. Це щодо, скажімо так, північно-корейської політики. В той час все те, що відбувається, неможливо розглядати без контексту російської нинішньої політики на Далекому Сході, в тому числі від недавнього візиту Путіна на Курили і дуже сильної антияпонської кампанії, яка відбувається в російських медіа і в російській політиці. Очевидно, що вона має показати і не тільки світу, але в першу чергу і Китаю те, що Росія є серйозним, якщо не економічним, то принаймні якоюсь серйозною військовою потугою в регіоні. Гадаю, що також північно-корейська тема є дуже серйозною складовою російської інформаційної війни, спрямованої інформаційної політики, спрямованої в тому числі і на Китай.
0: Річ у тім, що не лише з Росією зближується Північна Корея. Кім Чен Ін якось так проводить свою політику зовнішньополітичну. Очевидно, що він впливає певним чином на Дональда Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки різко скоротив військові навчання з Кореєю, Республіка Корея, тобто це Південна Корея, столицею в Сеулі, каже, що подружився з лідером КНДР. Ну, вони мали зустріч, що за першої каденції Трампа, чи то з того часу дружба, чи якось новий виток дружби, чи нарешті подружився, тут важко зрозуміти. Скажіть, будь ласка, яка тут загроза є? Це дійсно може бути порозуміння якесь зі США та КНДР? І розуміючи Трампа, очевидно, він проти. Тобто, дружба така, знаєте, якось, кажуть, безсенсова, нематеріальна, його, напевно, мало цікавить, як з людиною, з Кім Чен Іном. Очевидно, тут є якийсь інтерес. Який може бути інтерес у Дональда Трампа в такій дружбі із Кім Чен Іном? І чи не означає це, що в частину Південна Корея залишається не те, щоб сама, але може бути суттєво обмежена підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, а те, що Кім Чен Ін може готуватися до можливої агресії проти Кореї, Республіки Корея, це теж не секрет. Будь ласка.
1: От ви кажете розуміти Трампа. Я хочу сказати, що ціла з'явилася наука, як правильно розуміти Трампа. Там ферштейри, як Путін ферштейри. І вони дуже по-своєму трактують дописи Дональда Трампа, які без сумніву йдуть у нього дуже сильно емоційно, із яких дуже важко скласти якийсь нормальний пас. Наскільки я зрозумів, той допис, який ви маєте на увазі, в першу чергу адресувався уряду Південної Кореї в тому плані, що Південна Корея проводить військові маневри із Сполученими Штатами, вона отримує, на її території знаходиться серйозний військовий контингент Сполучених Штатів, але при цьому вона не підтримує глобальну політику Сполучених Штатів, в тому числі щодо Ірану. При першу чергу, оце мав на увазі Трамп, але нагадуючи, а дружба із Кім Чен Іном, це був швидше один із аргументів, чому там хотів би звернути військове співробітництво із Південною Кореєю. Власне, претензії Трампа до Південної Кореї точно такі ж, як і до Європи, і до європейських країн НАТО. Америка говорить, ми платимо вам за захист, а ви не підтримуєте наших операцій, зокрема в Ірані. Да, відповідно, там погрожує згортати співробітництво з тими країнами, особливо це ми бачили на прикладі Іспанії, які не підтримували його іранських його операцій в Ірані. Так само він ставиться і до Південної Кореї. Там вважає, що той, хто платить, той має і замовляти музику, і а південно-корейський уряд не дуже слухається в цьому плані. Він практично усунувся від допомоги Трампу в іранському напрямку. Відповідно, Трамп так само, як він і робив і в першій каденції. Він нагадує, що не будете наслухатись, ми виведемо свої війська або примусимо Сеул платити за їх розміщення. Те саме він говорить і європейським своїм партнерам по НАТО. Що стосується південно-корейського уряду, то він зараз сам дуже сильно про північно-корейське. Я думаю, що настільки дружньо до північно-Кореї, до Північної Кореї в Сеулі уряду зараз просто ну, за всю історію Південної Кореї не існувало.
0: Так пропонувала Північній Кореї все-таки укласти мир, а не ось це перемир'я, яке триває там з 53-54 року, вже не пам'ятаю. Ну, щоправда, відповіді схвальної від Пхеньяна отримано не було, але та дійсно є якісь намагання. Я знаєте, що хотів би зараз повернутися ще до теми Росії і Північної Кореї, бо це безпосередньо стосується України. Розгортання ось цих ракетних комплексів на території Воронезької області, це фактично участь вже, як то кажуть, юридично підтверджена участь Північної Кореї у війні проти України. Чи це може мати якісь наслідки для Північної Кореї з боку, я не знаю, хто на неї може впливати, бо бачимо, Трамп подружився. І як Україні в цій ситуації діяти, аби акумулювати підтримку світу для того, аби тиснути і посилити санкції на Північну Корею? Так, її підтримує Росія, її підтримує очевидно Китай, але все ж таки тут чи є варіанти дій, аби зробити боляче тій країні, яка сьогодні продовжує ну, відверто брати участь у агресії проти України? Будь ласка.
1: Я думаю, що на Північну Корею може впливати зараз тільки Китай, ніхто більше інший на неї ніякого впливу не має. І гадаю, що певні кроки, якісь Китай робив, принаймні північно-корейські солдати все ж таки не переходили на українську територію, масово принаймні. Всі наші боєзіткнення з ними відбувались на території Курської області Росії. Тобто якісь червоні лінії у цього режиму певно ще є. І без сумнів, що вони окреслюються в тому числі на перемовинах і з китайською стороною. Тому від нас в даному випадку нічого не залежить, у нас немає ніяких важелів на російсько-північно-корейське співробітництво. Однак, якщо Китай захоче грати більшу роль в припиненні нашого протистояння з Росією, він зможе якось на Північну Корею подіяти. Ми ж можемо тільки готуватися до того, що Росія збагатиться північно-корейськими ракетами і шукати спосіб якось протидіяти цим.
0: Тобто фактично Китай збільшує опції впливу, так? Тобто його можна тепер...
1: Китай ще навіть повноцінно не взявся за свою миротворчу місію, а чекає свого часу, як це завжди робить Китай. Він не грає великої ролі в миротворстві, однак, без сумніву, по-крупному, коли почнуться перемовини із Сполученими Штатами, він спробує себе показати і як геополітична потуга, в тому числі спробує вирішувати на нашу війну.
0: Ну і ще важливо, МАГАТЕ заявило, що КНДР досягла дуже серйозного прогресу у здатності виробляти ядерну зброю, наскільки в цій історії присутня допомога Кремля. І чи тут буде якийсь тиск світових, ну принаймні держав ядерного клубу на Північну Корею, можливо на Китай, бо це може бути неконтрольоване збільшення ядерного потенціалу Північної Кореї. Будь ласка.
1: Важелів як таких немає. В принципі, ні МАГАТЕ, ні ядерний клуб, в принципі, сильно впливати на Північну Корею не може, хоча згадаємо, що після того, як з'явився, після перемовин останніх в 2017 році з Дональдом Трампом, все ж таки Північна Корея не провела жодного ядерного випробування. Північна Корея в першу чергу розглядає ядерне озброєння як фактор того, що на неї не нападе Південна Корея, як інструмент стримування, а планів таких, щоб починати якусь ядерну війну у північно-корейського керівництва, певно, що немає. Тобто якоїсь глобальної загрози північно-корейська ядерна зброя наразі не становить. Що стосується того, звідки вона взялась, ця частина, переважно це вона частково вкрадена у колишньому Радянському Союзі, частково вкрадена у Китаї, доведена своїми зусиллями до більш-менш боєздатної кондиції. Ну, часто кажуть, що Північна Корея дуже бідна, як вона змогла зробити атомну бомбу. Ну, я думаю, що Радянський Союз теж був дуже бідний на початку 50-х років, але більш-менш Сталіну, Берії вдалося зробити атомну бомбу. А Північна Корея, все ж таки, економічно більш продвинута, ніж Сталінський Радянський Союз. Так що тут нічому дивуватися немає, плюс треба враховувати їхній потенціал мобілізаційної економіки. Армія, економіка набагато більш північно-корейська мілітаризована, ніж навіть економіка України, яка веде реальні бої.
0: Дякуємо дуже за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Микола Поліщук, кореєзнавець, автор книги «Північна Корея людською мовою». Трохи більше дізналися про північно-корейські реалії і, звичайно, загрозу цієї держави для України. Ну і зараз будемо говорити про загрози, які також реальні, але з боку Російської Федерації. Це удари по об'єктам НАК «Нафтогаз України». І, звичайно, чого очікувати людям в постачанні газу і ризиках, які можливі, особливо в період опалювального сезону. Андрій Мезове з нами, президент Асоціації «Газові трейдери України». Пан Андрію, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю, дякую вам за запрошення.
0: Росія за тиждень 13 разів атакувала об'єкти НАК «Нафтогазу України». Інтенсивність ударів зросла вдвічі. Ключова мета ворога в цих атаках – де він хоче зробити, як то кажуть, нам боляче, послабити наші спроможності саме в нафтогазовій сфері. Будь ласка.
2: Ну, якщо говорити взагалом, то за 2026 поточний рік кількість ударів перевалила за 300 взагалі. І це не лише удари по об'єктах газовидобутку, по газовій інфраструктурі державних об'єктів, а також і приватних видобувних компаній. Основна мета рашистів – це розхитати стійкість нашої енергетичної системи, а особливо її газової частини. Це така тактика, напевно, тисячі порізів, тому що одномоментно вимкнути нашу газотранспортну систему – це нереальний і неможливий варіант в принципі, але завдати клопоту для того, щоб ми довше ремонтували, залишалися деякий час без частини видобутку, переорієнтовували потоки газу всередині газотранспортної системи. Це, напевно, основна мета рашистів, яку вони хочуть досягти. Ну і знов-таки, давайте не будемо забувати, що на порозі вже наступний опалювальний сезон 2026-2027 року. І вони абсолютно, не ховаючись, називають свою основну мету – це заморозити Україну. Я думаю, що це не вдасться, але вони свої потуги будуть в цьому напрямку спрямовувати, і удари зараз – це, напевно, розвідка боєм.
0: От є заява.
2: На жаль, для...
0: Будь ласка, продовжіть.
2: На жаль, для нас основною проблемою залишається те, що великі об'єкти інфраструктурні газовидобутку у нас розташовані якраз таки на сході України. Це Полтавська, це Харківська область. Тобто вони, на жаль, для нас досяжні для багатьох засобів ураження рашистів. Але наші збройні сили не сидять склавши руки, і захист цих об'єктів ще з 22-го року проводився, і в принципі він зараз дає свій результат. Саме головне, що для нас потрібно розуміти, це те, щоб зберегти життя та здоров'я наших спеціалістів, тому що воно безцінне.
0: Ну от заступник керівника ГУР МОУ України Скибіцький каже, що Росія не планує мирних домовленостей до кінця року для ударів по... Ну це до слова просто, що Росія дійсно готується до по лініях електропередач, теж важливо в забезпеченні, скажімо, електроенергію. Ворог розробив спеціальний БПЛА. Це так, для до слова, що Росія дійсно готується цю зиму зробити дуже складною для нас. І тут важливо також, що ворог буде, очевидно, продовжувати бити по газових сховищах. Ми пам'ятаємо удари по західних регіонах нашої держави, де були газові сховища, це Львівщина, інші регіони. Росія готує нові удари, в неї є нові можливості, в неї зараз більше ракет балістичних, є з'явилася, скажімо, північно-корейська балістика, очевидно, там щось вони удосконалюють зі своїми іскандерами. Питання таке банальне, не те, що банальне, воно просте, але відповідь, звичайно, дуже складна. Чи витримуть газові сховища та інфраструктура чергові можливі атаки? Тобто, умовно кажучи, що ворог не зможе добити до самих газових сховищ. Ну, руйнувати ззовні він зможе, звичайно, але от те, що заховано під землею.
2: Якщо собі уявляти газові сховища, то це не один великий такий басейн, який розташований під землею. Це ціла система інженерних конструкцій, і газ у нас не зібраний в одному місці під землею. Це так для того, щоб розуміли і люди, які не дотичні до цієї галузі, напевно. Основна проблема в захисті газових сховищ в тому, що у них є наземна інфраструктура. І от по цій інфраструктурі якраз і цілить ворог. Проте наші спеціалісти досить оперативно вирішують проблеми ремонту і відновлення потрібних потужностей. Тому навіть за найгірших сценаріїв у нас не буде переривання доступу до відбору з газових сховищ. Можливо, буде зменшення цих потужностей, але повністю вимкнути наші газові сховища з газотранспортної системи, не дати можливості нам відбирати газ з підземних сховищ, я думаю, що цього урошистів не вийде ні в цьому році, ні в наступному, ні далі. Давайте не будемо забувати...
0: Та-да, будь ласка.
2: Прошу. Давайте не будемо забувати, що взагалі у нас є три основних джерела в нашому газовому балансі. Перший – це наш видобуток, який постійно йде, він йде, не припиняючись ні на секунду, з абсолютно різних родовищ, з абсолютно різних компаній, і державних, і приватних. Друге – це наші сховища, які є джерелом газу на опалювальний сезон, тому що тоді, відповідно, потреба зростає в рази порівняно з літнім сезоном. І третій напрямок – це напрямок імпорту, який забезпечується різними транзитними маршрутами. Це і Польща, це і Угорщина, це і Словаччина, наші давні партнери. Минулого року почали достатньо успішно розвивати напрямок імпорту з Румунії, хоча обсяг, який можна прокачувати, транзитні можливості там не дуже великі, але це все одно початок. Тобто це ще просто лишній раз доводить те, що Україна достатньо серйозно інтегрована в європейське енергетичне співтовариство. І ці можливості імпортні дають нам впевненість в тому, що за просідання або видобутку, або відбору з підземних сховищ, ми зможемо забезпечити свій газовий баланс навіть в холодні зимові дні.
0: Ну і от це найважливіше зараз, напевне, для споживачів. Чи може бути ризик того, що та в сховищах газ буде, а от його транспортувати до приватних господарств? Це багатоквартирні будинки, які газом, скажімо, там є газові плити, або це приватні господарства. Чи можуть бути тут проблеми? У нас буквально 2 хвилинки, але дуже важливо розуміти, які можуть бути загрози. Можливо, люди тоді диверсифікували свою енергетичну незалежність свою. Будь ласка.
2: Порівняно з, напевно, з електричною енергомережею, газотранспортна система набагато більш розгалужена, і вимкнути якісь окремі регіони або окремі будинки, я думаю, що це абсолютно нереальний варіант. Можливо, я не кажу, що це реально, але, в принципі, розглядаються варіанти за критичних сценаріїв, що, можливо, буде зменшений тиск в газопроводах, але повного переривання газу, а тим більше, як деякі в лапках експерти прогнозували недавно, введення там графіків постачання газу, це повна маячня. Тому запас нашої газотранспортної системи кратний. І я думаю, що ми пройдемо і цей, і наступні опалювальні сезони без значних ризиків. Тому що наші спеціалісти найкращі.
0: А скажіть, будь ласка, споживання зменшилось, очевидно, та з очевидних причин, в яким обсягу йде закачка в нашій підземній сховищі? Чи, можливо, доведеться закуповувати газ? Якщо так, то з яких ринків головно ми можемо цей газ брати, будь ласка?
2: Закачування не припинялося ні на секунду. Обсяги закачування у нас від 30 до 50 мільйонів кубічних метрів на добу. Тобто в середньому ми більше 1 мільярда кубічних метрів на місяць закачуємо в наші сховища. Це такий у нас запас для того, щоб ми могли пройти зиму. Стосовно купівлі, це європейський ринок, який в принципі є... і біржові майданчики європейські. А маршрути доставки я вже називав вище. Маршрути доставки дозволяють нам імпортувати аж до 2 мільярдів кубічних метрів на місяць. Звісно, що не все ми зможемо зробити в максимальному обсязі, тому що це і гроші, і транзитні можливості, і укладені контракти, і можливість суміжних систем перекачати такий потрібний нам обсяг газу. Але це теж достатньо серйозна підпорка нам для того, щоб ми могли газовий баланс наш утримувати в нормальному руслі, в нормальному бездефіцитному режимі.
0: Україна навіть в умовах війни проводить розвідки родовищ і намагається збільшити власний видобуток. Чи є тут певні успіхи, знову ж таки, і наскільки нам вистачає в газу власного видобутку для того, аби... Та, і що можливо продати також, якщо є зайве щось продати за кордон, будь ласка?
2: Ну, якщо брати наш газовий баланс загалом по Україні, то в період до повномасштабного вторгнення, скажімо, там, в 2021 році, ми видобували близько 20 мільярдів кубічних метрів, це я маю на увазі загалом, і державні, і приватні структури. А споживання коливалося в районі 28-29 мільярдів кубічних метрів. Тобто третину нам доводилося імпортувати. На жаль, відповідно, після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабного вторгнення, споживання знизилося практично до рівня нашого видобутку. В 25-му році, на жаль, після ударів рашистів по видобутку, у нас він трошки просів, і, відповідно, ми вимушені були в лютому цього року терміново імпортувати обсяги газу, які нам були недостатні для того, щоб пройти цей сезон. І навіть в такому випадку наші спеціалісти справилися, і, наскільки я знаю, ніяких відключень або обмежень постачання газу у нас не було. В цьому сезоні, знов-таки, на жаль, останні новини щодо зупинки і промислових підприємств говорять про те, що промисловість буде споживати менше. Тому в будь-якому випадку можливості імпорту нам закриють недостачу. Стосовно того, щоб ми могли говорити про більшу інтеграцію з Європою і, скажімо, там, реалізацію надлишків, я думаю, що це доцільно починати проводити консультації, напевно, взимку, коли ми будемо розуміти, як ми проводимо сезон опалювальний наступний, і вже тоді готуватися, напевно, до повної інтеграції і відкриття експорту газу. Тому що, я нагадаю, він рішенням уряду був заборонений у 2022 році. Весь газ, який видобувається на території України, зараз іде лише на потреби внутрішні.
0: Дякую.
2: Тому за умови,
0: будь ласка,
2: за умови надлишкових ресурсів, за умови наявності надлишкових ресурсів, я думаю, що ми могли б повернутися до обговорення і реалізації експорту газу. Наразі, я думаю, що це трошки передчасно.
0: Дякуємо дуже, пане Андрію, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Андрій Мезовець, президент Асоціації газові трейдери України, був з нами в етері. Ну що ж, я хочу, щоб ми подивилися на карту повітряних тривог. В місті Києві оголошено повітряну тривогу. Також частина Київської області, північ Київської області, частина Черкаської області, північ Черкаської області, Чернігівська область, знову ж таки, частково, і Житомирська. Ні, Житомирська область не зачеплена. Але Чернігівщина, частина Київщини і частина Черкащини. І я хочу сказати, що в Броварах після прильоту, очевидно, чи падіння уламків, подробиць поки що немає, чи після падіння уламків, чи після прильоту сильна пожежа. Тому хто там в Броварах, в районі Броварів, куди дме вітер, зачиняйте вікна. І стало відомо про знищення торгівельної мережі внаслідок ворожого удару. Знову тривога. Бачимо, що тривоги практично не припиняються. Ворог продовжує тероризувати місто Київ, Київщину своїми безпілотниками і реактивними безпілотниками, і цими традиційними своїми шахедами, герберами. Тому зважайте, будь ласка, на цю тривогу. Я дуже коротко буквально скажу про кілька новин таких, от десь вже їх загубив із-за кордоння, хотів сказати, що... А, добре, можливо, ще буде час у нас про це поговорити. В Москві заявили про атаку понад 600 безпілотників. Ну, 600, вони, до речі, сказали, що не всі їх збили, але в будь-якому разі будемо чекати на інформацію. Відомо було, що ще один склад Wildberries горить, палає. Ну, а чи палає там в культурній царині? От будемо зараз дізнаватися. З нами Ліна Чеченіна, яка, як то кажуть, вже, по-моєму, підвела риску під 1000 весною. Ми будемо дізнатися подробиць. Лін, будь ласка, тобі слово. Вітаю.
3: Вітаю, Василю. Вітання глядачам і глядачкам нашим. Що ж, палає не на жарти. Це було абсолютно передбачено, тому що ділити 4 мільярди – справа нелегка. За секунду розповім, в чому справа. В Івано-Франківську закінчився великий фестиваль «Пітчинг Тисяча весна», який був вигаданий Володимиром Зеленським. Цей фестиваль «Пітчинг» представили офіційно у квітні, але про нього було відомо значно раніше. Зараз ми бачимо кадри, де міністерка культури Тетяна Бережна разом з Володимиром Зеленським ходять на екскурсію. Володимир Зеленський виступав двічі чи навіть тричі. Його візит був очікуваним і таким, знаєте, який трішечки сунув всі графіки, тому що на промприладі в Івано-Франківську вже можна оголошити локацію. Локація, до речі, чудова. Там дуже багато місця, є де розгорнутися всій культурній тусовці нашій. Тривали пітчинги, тобто конкурси у багатьох різних галузях, у 8 аж залах. Уявіть собі, конкурсанти виходили, представляли свої проєкти, вони хвилювалися. І от до них почав по черзі заходити Володимир Зеленський, просто їх переривати і, ну, якось висловлювати якісь свої побажання. З одного боку, багатьом це було приємно, а і з іншого боку, конкурсантам деяким, звичайно, це був додатковий стрес, вони так і не змогли нормально представити свої проєкти. Я нагадаю, що ідея у нашого гаранта була наступна – зробити… Ну, по-перше, ми отримали фінансування у 4 мільярди і саме на культуру. На війну їх не можна витратити, саме на культуру. Володимир Зеленський вирішив зробити не просто такі пітчинги, які були в Держкіно чи Українському культурному фонді, а зробити фестиваль, щоб уся спільнота культурна, візуальне мистецтво, театральне, кіно, серіали і так далі, щоб вони поїхали в якесь одне місце на величезну локацію і там водночас представляли проекти, боролися за фінансування на свої майбутні твори, а також спілкувалися одне з одним. На думку нашого президента, це би викликало таку синергію в галузі. Багато людей, скажу і я, зокрема, також скептично ставилися до цієї ідеї, не зрозуміли, що за фестиваль «Пітчинг». Але з'ясувалося, що ідея багато в чому справді була непоганою. Багато людей перезнайомилися наслідок того, що це відбувалося не в столиці, де зосереджена більша кількість митців, а люди не йшли додому одразу після того, як виступили, а все ж таки лишалися на фудкорті, лишалися на якісь вечірки. Вечірки, до речі, проводилися у місцевому франківському драмтеатрі. Це було така достатньо специфічні події. І це, ну, от якось відбувся такий акт єднання впродовж 5 днів. Ну, багатьом також здалося, що Володимир Зеленський достатньо так сильно ностальгує за своїм кінематографічним минулим, тому що він достатньо з таким захопленням ходив, особливо в ті зали, де пічилися саме кіношники, і ось там висловлював теж свої побажання. Давайте послухаємо уривок із його виступу.
4: Попереду найважливіше і, можливо, найважче. Кілька дуже насичених і цікавих, але тим не менш, в той же час, непростих днів для всіх, передусім для вас, для фіналістів, яким треба захистити свої ідеї, захистити свої проєкти, свої, в принципі, дітища. Так? І для кожного з вас вони точно найкраще. Я знаю, я сам був таким. І це факт, але тепер ви маєте переконати інших.
3: Скажу тепер про саму подію, тому що про неї дуже багато говорили. Ось нарешті я поїхала, і багато теж журналістів, ви змогли скласти свою точку зору. Ну, по-перше, треба зауважити, що розпорядником і організатором усього цього конкурсу, фестивалю пітчингу, став Мінкульт. Це викликало такі суперечки в певний час, тому що було запитання, чому Мінкульт, чому цим не займаються конкретні інституції, які у нас існують, чому кіном не займається Держкіно, є у нас Український культурний фонд, Інститут книги, на літературу взагалі не дали фінансування, забули якось за цю галузь. Але Володимир Зеленський сказав, що це перший, але не останній пітчинг, що він буде повторюватися щороку, і тому наступного року можна чекати, що щось дадуть і дозволять, точніше, змагатися за якісь гроші, також і людям, які дотичні до літератури літератури, книговидавництва і так далі. А стосовно організації, напевне, було більшість позитивних коментарів, тому що все було достатньо злагоджено. Дуже добре ось ця локація працювала. В Івано-Франківську значно менше повітряних тривог, там більш така толерантна, я би сказала так, комендантська година, тому там було значно комфортніше це все проводити, аніж, скажімо, у Києві. Утім, нарікання викликало наступне. По-перше, Мінкульт, замість того, щоб взяти за основу попередні пітчинги, які роками проводило теж Держкіно або Український культурний фонд, почали все з нуля і ось, наприклад, об'єднали в одну категорію все. Наприклад, було два зали, в яких виходили конкурсанти з короткими метрами, повними метрами і з серіалами, дебютанти. І виходить так, що телевізійників і кіношників оцінювали разом, хоча це абсолютно різні галузі. З іншого боку, цю проблему якраз «Тисяча весна» оприявнила, тому що дуже багато телевізійників, виробників серіалів або телевізійних фільмів вважають себе кінематографістами. Тут на «Тисячу весні», я маю надію, вони нарешті зрозуміли, що вони не кінематографісти, що телебачення – це не кіно, що це різні абсолютно сфери. Ну, а також, якщо зайти було в кімнату, в залу, де пітчилися представники перформативного мистецтва, там взагалі можна було побачити такий суцільний хаос, тому що перформативним мистецтвом назвали театр, балет, оперу, якісь фестивалі, а також якісь такі напіваматорські акції, там, наприклад, зібратися разом, влаштовувати співи і нести якусь терапевтичну функцію, якісь акції бібліотек і так далі. І тому, звичайно, це викликало нарікання, тому що експерти не можуть однаково оцінювати і якийсь фестиваль театральний, і балет, і оперу, тому що вони розуміються зовсім в різному. І наскільки я можу відчувати, Мінкульт все ж таки дослуховується до цього фідбеку, вони все собі записують, і ось наступного разу, мені здається, вони це все пофіксять. Окремої розмови, напевне, вартий конфлікт інтересів, який достатньо широко обговорювався, і, напевне, це одна із скандальних тем «Тисячу весни». Власне, те саме було і на пітчингах Держкіно, тому що, от уявіть собі, є 20 експертів, які оцінюють кіно в певній залі, вони оцінюють чужі проєкти, а потім в якийсь момент встають і починають представляти свій проєкт. Тобто вони водночас є і учасниками, і людьми, які оцінюють. Свій проєкт вони не оцінюють, але величезна частина кінематографістів вважають, що і це неприпустимо, що це в цивілізованих країнах так це не відбувається. Якщо ви прийшли працювати експертом, то ви цього разу просто зі своїм проєктом не подаєтеся. Але справа в тім, що от зараз стільки ми зараз дізналися, що, можливо, на нас чекає продовження «Тисячі весни». А так, справді до грошей митці думали, що це просто якась безпрецедентна роздача грошей, всі кинулися на ці конкурси, і тому достатньо мало людей було таких, які сказали, ні, нам гроші не потрібні, ми не будемо подаватися, давайте ми тільки будемо оцінювати. Але це теж така робота на майбутнє. І, звичайно, як це було і раніше, дуже багато конкурсантів обурені, що вони не пройшли. Напевне, найяскравішим випадком став допис Марисі Нікітюк, однієї, як я вважаю, наших талановитіших режисерок, а вона має сміливість говорити про ті речі, які, можливо, не говорять її колеги. Вона одна із перших, наприклад, запровадила в себе в кіно якісь еротичні сцени, колись давно актори соромились грати в еротичних сценах, але обидва її проєкти не пройшли. І це здивувало багатьох її колег. Сама Марися написала, що ось її «Ной» – це перша частина трилогії про війну, це про харківську операцію, а також серіал «Ротація» не пройшли. Вона дуже засмутилася, тому що сказала, ці проєкти вже отримали фінансування з багатьох різних країн, де вона була на пітчингах, а в рідній країні не отримали. І, мовляв, ось Марися засмутилася і почала почала вважати, що своїй країні вона не потрібна. Але ну її підтримало дуже багато людей, тому що справді вона має ім'я в нашому кіно. Але з іншого боку, треба розуміти ще й наступне. Ось ці конкурси, вони часто виграються людьми, які вміють добре подати свій проєкт. Ми багато про це говорили, про представлення. Наприклад, часто там в Кремнієвій долині ми бачимо якісь пітчинги також, коли треба представити свої стартапи лаконічно за 5 хвилин, зацікавити людей, які, можливо, на ваш стартап дадуть мільярди доларів. Тут така ж сама історія. У вас може бути дуже цікавий проєкт, але представляєте ви його нецікаво або розмивчасто. Також Марисі закидали, що в неї достатньо такий високий бюджет. Вона сама каже, що вона просто хоче зняти якісний серіал. Я скажу просто коротко, про що це. Ми можемо побачити саме з ротації вже таке муд-відео, чи це музичне відео. Так, зараз у нас є кадри, можемо подивитися саме серіал «Ротація». Це мова про двох закоханих. Він військовий, який багато пережив різних жахіть на війні. Вона цивільна, яка також знаходиться не в найкращому стані. Ось тут починаються їхні стосунки, і, звичайно, вони достатньо проблематичні. Ось весь сюжет, от Марисі його представила так. Можливо, багатьом людям із комісії хотілося якоїсь конкретики. Тобто, з чого починаються ці стосунки, як, чому. А ось в нас таке більш абстрактне описання, яке не дуже прийнятне на пітчингах. Також багато висловились, наприклад, кастинг-директорка, одна з найвідоміших наших, Алла Самойленко, яка була серед експерток і серед учасниць. Також її проєкти були. От вона також сказала, що щось відбулося незрозуміло, тому що інші конкурсанти, одні з конкурсантів, вони поставили якось її у конфлікт інтересів, щоб вона не могла проголосувати за їхні проєкти. Ніхто не розуміє, включно з представниками Мінкульту, як це відбулося, але Алла стверджує, що це вони якось зробили, щоб, бо знали, що вона поставить їм погані оцінки, і тому якось її заблокували. Якщо зайти в Фейсбук, то ми побачимо бурхливі обговорення, звичайно, цього всього. І одні люди пишуть і хваляться, що вони отримали фінансування, інші люди пишуть, що, на жаль, не отримали. Дехто, хто не отримав, пише, ну окей, будемо старатись на наступний раз. Інші ж починають звинувачувати в корупції інших своїх колег. До речі, найбільше на горіхи отримав Сергій Лавренюк, один із продюсерів, якого теж от повсюдно звинувачують в корупції. Чи в тому, щоб він лобіював свої проєкти. В нього прийшло, до речі, 3 проєкти. Зокрема, фільм із Аркадієм, який режисує Аркадій Непиталюк, один із найкращих наших режисерів, а також він буде знімати, його компанія буде знімати стрічку про братів Гадюкіних також, ми її побачимо. Багато проєктів пройшло, дійсно, тих режисерів, які вже у нас такі загальні улюбленці, це і Павло Остріков, і Антоніо Лукіч, їхні фільми також отримали фінансування, і, ну, дасть Бог, ми їх невдовзі побачимо. І тому, от, власне, ця ситуація відбувається кожного разу після кожної роздачі грошей, деякі звинувачення, ну, з моєї особистої точки зору, несправедливі стосовно Мінкульту, тому що багато не пройшло проєктів, які особисто мені здаються слабкими, слабкою подачею, та й автори до цього робили достатньо такі, ну, прості, скажімо так, і без успіху проєкти, але вони також от в своєму неуспіху звинувачують корупцію і так далі. Але, разом із тим, ось цьому фестивалі пітчингу зауважують дуже багато організаційних проблем, якихось проблем, які потрібно вирішувати на наступний конкурс, проблем, які справді заважали експертам об'єктивніше оцінювати конкурсантів. Наприклад, те саме в документалістиці. Разом нам показували і телевізійну документалістику, і кіношну документалістику. Це абсолютно різні варіанти. І тому ось ми отримали таку подію, яка була скандальною за кілька місяців до своєї появи і виявилась скандальною після. Але хай там як, уже якщо наступна тисяча весна відбудеться, то подаватись на неї потрібно ось зараз взимку. І також це велика проблема для індустрії, яка обговорюється, тому що наші всі ресурси, тому що багато кінематографістів, телевізійників, зокрема, з країни взагалі виїхали, вони не можуть брати участь у процесі. Але жаліються вони, що нам навіть на оцю тисячу весну не стане ресурсів, щоб вивести всю цю кількість контенту, яка повигравала державні гроші. Але якщо новий конкурс оголосять буквально через півроку, тоді взагалі не зрозуміло, хто це все буде фільмувати, писати, знімати і все таке інше. Це, мені здається, називається «Не було, не було» і знову Новим роком, або не було і оберемками, коли державного фінансування не було з фактично 22-го року практично ніякого, якщо і раніше також ми бачили проблеми з держкіноспічингами, а тут, власне, одразу 4 мільярди, які якось треба ділити, і ще будуть якісь гроші. Ну, тут достатньо складна ситуація, друзі, але ми будемо за цим стежити. Я все ж таки дуже хочу, аби цей фестиваль у нас вилився дійсно в чергову кількість наших улюблених стрічок, театральних постановок, музики і всього такого іншого. Воно так і буде, але все ж таки проблеми і обговорення нікуди не дінуться. Я сподіваюся, що Володимир Зеленський, як засновник цього фестивалю пітчингу, також зверне увагу на ті недоліки, які ми зараз обговорюємо. Ну що ж, на цьому у мене все, друзі. Бажаю вам спокійного дня і до зустрічі.
0: Я, до речі, дякую дуже Лені за таку ґрунтовну викладку. Насправді, причин багато може бути, чому ті чи інші люди не виграли. Дійсно, погана подача, можливо, не все якісно, а може просто хтось вміє домовлятися в когось, друзі, в конкурсній комісії. Я в Україні, до речі, брав участь як письменник в різних таких конкурсах, в різних мечах. З 90-х років я вам хочу сказати, що причин може бути дуже багато, і вони зовсім не стосуються ні творчості, ні якості тексту, ні якості подачі. Просто ти свій, а ти не свій. От і все. Ну це правда. Знаєте, інколи треба говорити правду. Це дуже, дуже корисно. І дуже прикро, що не було виділено фінансування на книги, тому що хто б ще не казав, а Першу світову війну ми знаємо по книзі Еріха Марія Ремарка, та і на Західному фронті без змін. І так само, як Другу світову війну, ми знаємо, скажімо, по багатьох книг, і, зокрема, Ремарка «Тріумфальні арці». Якщо книг нема, якщо книги не фінансуються, ну, не знаю. З цього народжуються фільми, з цього народжуються театри, з книг. Ну, в основному, з книг це народжується. І це не так багато. Книга коштує значно дешевше видати книгу, ніж створити фільм. Дуже прикро, що ні поезія, ні література засновником «Тисячі весни» паном Володимиром Зеленським не була поцінована і не була пошанована. Це дуже прикро. Треба читати. Коли читаєш, значно простіше жити, значно простіше державу будувати. Ну, взагалі, все якось краще виходить в тих людей, які читають. І Тарас Григорович Шевченко правильно казав, що учитись читайте. Сподіваємось, що швидше, ніж через рік, можливо, буде профінансована література, тому що це критично важливо і для покоління нашого сучасного, і загалом для розуміння того, що відбувається. Так, зараз до вашої уваги я пропоную сюжет. Цивільні навчаються, тому що у критичний момент може врятувати життя. Практичні тренінги, де учасники вчаться зупиняти кровотечу, правильно користуватися турнікетами та надавати допомогу пораненим до приїзду медиків, проводять у Львові для усіх охочих. Чому такі навички важливо мати не лише військовим, але й звичайним цивільним, знає наша кореспондентка Євгенія Тур. Дивимося і слухаємо.
5: Ми робимо невеличку кульку для того, щоб затиснути нашу пошкоджену артерію. Після цього ми дуже швидко забираємо нашу руку і в рану запихаємо цю кульку, притискаючи, стараючись знайти поранену артерію.
6: Турнікети на столі, бинти для тампонування та інструктори з власним досвідом. 4 години практики і жодної теорії заради теорії. Учасники вчаться зупиняти масивну кровотечу, накладати турнікети, робити тампонування та бандажування. Кажуть, у перші хвилини після поранення поряд може не бути медика. І тоді життя людини залежить від тих, хто поруч.
5: Є такі випадки, коли після наших курсів люди приходять і кажуть, що вони в першу чергу не розгубились. Тобто під час екстреної ситуації перше, що в нас виникає, це паніка. Ми не знаємо, що робити, ми метушимося. Якщо ви знаєте алгоритм дій, що робити, ви плюс-мінус можете зібратися і слідувати тому алгоритму.
6: Щоправда, знати алгоритм не означає бути готовим діяти. Інструктори кажуть, подолати страх допомагає не лише інформація, а передусім практика.
5: наші люди дійсно стають свідомішими в цьому форматі. Бо насправді війна рано чи пізно закінчується. Але побутові травми ніхто не скасовує. І насправді величезна кількість смертей відбувається повсякденно не через війну, а через якісь побутові ситуації. А найгірша смерть та, котрі можна запобігти.
6: Саме тому учасники тренуються швидко оцінювати ситуацію і самостійно виконувати необхідні дії, в першу чергу не нашкодивши собі. Основна мета таких тренінгів – довести алгоритм до автоматизму, щоб у реальній небезпеці не витрачати дорогоцінні секунди на роздуми.
5: А так мені подобається сама атмосфера, гарно розповідають, що от, ну, ти розумієш, що тобі розповідається, ну, так, щоб просто щось там розказали, і плюс, що зразу от нам розказали, і тут же ми накладаємо ці турнікети, що ти запам'ятовуєш.
7: Ну, це дуже, дуже потрібна річ, і, власне, як і в побутових ситуаціях, так і в цивільних. Може бути вибух газу, чи ще щось, вибух електросамокатів вдома, які тримають, і так далі, тому це дуже потрібна навичка. І треба всім це знати.
6: Такі тренінги – це не лише про турнікети чи бинти. Це про готовність цивільного взяти на себе відповідальність за життя іншої людини до приїзду медиків.
0: Дякую за матеріал. Дуже насправді варто бути навченим, тому що зараз через те, що удари по всій території нашої держави, така ситуація, як кровотеча і інші проблеми можуть бути в будь-якої людини, у вас, у мене, не дай Боже. Росіяни вдарили по печенігах. Це печеніги на Харківщині. На жаль, загинуло 10 людей, ще 8 постраждало. Це от інформація геть свіжа зранку сьогодні. Російські війська завдали ударів по печенігах. За попередніми даними, загинуло 10 людей, ще 8 постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждалим надають медичну допомогу. Ну і також заступник керівника ГУРМО України Скібіцький заявив про те, що ворог може на лютий готувати наступ з півночі України і має для цього певні підготовчі роботи проводиться. Ну і також в Росії там палає після прильоту десятків, сотень українських дронів. Буде більше інформації від моїх колег. Стежте за новинами на Слава, на Еспресо. Цілий день мої колеги працюватимуть для того, щоб інформувати вас найголовнішим. Ну, я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе і одне одного. Зважайте на сигнал повітряної тривоги. До побачення.
6: Росіяни звели 10 нових баз для запуску дронів біля кордонів Білорусі та України. До чого готується Кремль? Коли нардепи голосуватимуть за нового міністра оборони? І чи може Федоров повернутися на посаду? Що буде із картонковими протестами далі? У Польщі напали на 2 дітей через українську мову. Чи буде жорстокішою реакція Варшави?
8: Шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо», ну що, впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші речі. Мої колеги окреслили в анонсі, який ви щойно бачили, все найважливіше станом на цю годину. Отже, Росія розгорнула мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують безпосередньо НАТО. Про це пише видання The Telegraph. Видання The Telegraph надало додаткові супутникові знімки. Отже, про це і про інше зараз в нашому ефірі ми будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Слава Україні! Олександре, вітаю вас.
9: Доброго дня, героям слава.
8: Ну що, за інформацією The Telegraph, які дослідили супутникові дані та документацію, росіяни зліпили щонайменше додаткових 10 додаткових військових об'єктів з новоствореними стартовими майданчиками. Ну і загалом у прикордонних з Україною та Білоруссю районах Росії виявили близько 59 нових пускових рейок. Отже, що, на вашу думку, уявляє оті от додаткові 10 баз для запуску далекобійних дронів? Наскільки серйозною є ця історія?
9: Росія давно для себе обрала саме дрони камікадзе, типу Шахет-136 та Шахет-238, а також знедавна це ще модифікація Кара. обрала їх як основний інструментарій терору. Вона бачить у цьому перспективу як заміна ракетним ударам і масштабує, починаючи з 2022 року, як закупівлю цих засобів терору, так і власне виробництво. На сьогодні середній показник в них виробництва на добу сягає десь приблизно 130-140 одиниць готової продукції. І вони на цьому не будуть зупинятися. Наприклад, те ж саме підприємство «Алабуга» в Татарстані, воно розширює свої виробничі ділянки і переводить частину виробничих ліній на виробництво реактивних дронів типу «Шахет-238», це модифікація «Грань-4», «Сікер» і «Грань-3». Але від «Грань-3» вони поступово вже відмовляються, повністю переходячи на «Грань-4» «Сікер» з механічним зором та автоматичним донаведенням на ціль, навіть при придушенні комплексами РЕБ, щоб надавало можливість дрону влучити в ціль. Тому тут тільки збиття фізичним впливом. І відповідно цього вони збільшують, масштабують пускові майданчики. Для них основна проблема була на сьогодні при тій кількості, яку вони виробляють, це відсутність достатньої кількості саме пускових майданчиків. Окрім цього, російське командування розглядає ще для себе небезпечний такий сценарій, що вони можуть втратити тимчасово окупований півострів Крим як основний полігон для запуску дронів камікадзе. На тимчасово окупованому півострові Крим також розміщуються такі майданчики, досить давно вони там є, це і район Чауди, це і Гвардійське, і так далі. Але той факт, що зараз Україна панує в повітряному просторі Криму, робить пуски з цієї території небезпечною. А ізоляція, в якій опинився півострів, ускладнює постачання відповідного боєкомплекту і продукції для здійснення терору. Тому вони і вже на матрійковій частині, особливо по

0: працювати по цим цілям, але питання саме якими засобами і в який саме момент. Зазвичай вони дотримуються безпекових вимог максимально, тобто вони не розміщують велику кількість дронів на одному якомусь майданчику, вони їх розподіляють по великій площі. А тут треба вгадати з моментом, коли відбувається відправлення та складування, наприклад, бойових частин. От тут це найбільш вразливий момент, це розміщення великої кількості бойових частин і встановлення їх на самі дрони. Цей процес треба вгадати і вполювати саме в цей момент. Бо бойові частини, вони зазвичай окремо від дронів відбувається логістика, їх відправлення, і вони вже додатково потім встановлюються. Такі моменти, так, безумовно, можна. Але це, скоріш, навіть повинен бути не нальот дронів, тому що якщо ми запускаємо дрони в напряму до того чи іншого майданчика, потрібно декілька годин, щоб наші дрони долетіли, відповідно. Вони це фіксують, вони знають про цю небезпеку і одразу безпекові заходи починають використовувати, щоб мінімізувати втрати. Так, можна влучити в катапульту, можна влучити там якийсь окремо взяти пусковий майданчик, але при цьому вони дуже швидко відновлюються. Головне – це знищення персоналу та самої техніки, яка там розміщується, боєкомплекту. Другий момент, він дозволяє це зробити набагато швидше. Використовувати більш швидкі засоби ураження, аніж дрони. Тобто ми повертаємось до того питання, яке досить давно вже лунає в нашому інформаційному просторі – це наші ракетні програми. Це як використання крилатих ракет для нанесення таких ударів, так і балістику, яку ми всі дуже чекаємо. Бо тільки таким чином ми зможемо діяти на випередження під час підготовки масованих нальотів по території України саме цих майданчиків.
1: Пане Олександре, дивіться, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з Драпатом та Хмарою. Зокрема, йдеться і про ситуацію на фронті, і також говорили про певні кадрові рішення. От хотів вас розпитати, ну, наскільки я розумію, назріває відставка командувача сухопутних військ. Ну, зараз зацитую президента коротко. Разом з головнокомандувачем Драпатом визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках. І президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом. Просив би вашого коментаря з цього приводу.
0: В принципі, тут не дивно нічого стосовно того, що коли головнокомандувач був замінений, тобто генерал Сирський пішов, було обрано генерала Михайла Драпатова на нову посаду, то він буде займатися кадровими рішеннями, кадровими перестановками. І залишаючи свою посаду і займаючи посаду вже головнокомандуюча, відповідно, він з собою забирає свою команду і, відповідно, ми мали можливість спостерігати останні декілька тижнів за тим, як відбувалися перестановки відповідного типу, кадрові перестановки саме в Генеральному штабі. Тому процес з одного боку досить очікуваний, а з іншого ми чули неодноразово також і в інформаційному просторі, це вже на поверхні є, що Володимир Зеленський трохи гальмував процеси нових кадрових рішень, які були запропоновані Михайлом Драпатом. І ця зустріч за довгий час, я думаю, що вона якраз буде стосуватися тих змін, які ми побачимо найближчим часом більш глибинно і масштабно в Генеральному штабі.
1: Ну, принаймні, просив би натякнути, якого плану можливі зміни? Тобто це стосується лише старої команди Сирського, чи можливі якісь додаткові принципово нові рішення?
0: Якщо говорити про самоведення бойових дій, якщо ви це маєте на увазі, то я думаю, що загальна концепція, вона претерпить також змін. Ми говоримо не тільки про заміну кадрові рішення, ми говоримо ще про зміну відповідної стратегії. Сама по собі наша стратегія, я не думаю, що до кінця 26-го року вона зміниться, оскільки обрана якраз оборонна стратегія, загальна. Але тактичного рівня та оперативно-тактичного дії рівні, я думаю, вони претерплять також змін.
1: Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту. Так, росіяни радше всього будуть посилювати певні мобілізаційні процеси, можливо,

0: можливо, це буде якась прихована мобілізація, можливо, вони будуть збільшувати фінансову винагороду, можливо, будуть силові ті чи інші рішення ухвалені. Я не беруся ще говорити, наразі рано, але серйозно все це доволі виглядає. З іншого боку, у росіян критично складна ситуація на тимчасово окупованих територіях України. Тобто вони загалом мало того, що не знають, що робити, вони відчувають, що, можливо, доведеться відводити частину своїх контингентів. Ну, принаймні, те, що стосується Херсонської області. Так, тимчасово захоплених районів. Там в них складно. Але на Донбасі вони лише посилюють свої наступальні дії, ну і Путін, немов би, дав вказівку, що хоче він захопити наші землі на Сході до 27-го року.
1: Ну, він цю територію України хотів захопити за 2-3 дні чи за 2-3 тижні. От, і результат. Тому те, що він там хоче, що він собі фантазує, це одна справа, є реальний стан речей. Дійсно, ситуація в Донецькій області складна, але тут з урахуванням окремо взятих локацій. Наприклад, в районі Добропільського напряму росіяни таки не можуть розвернути достатньо силовий сценарій щодо наступу на Добропіллі, відкриття знову цього напряму. Нагадаю, що в 25-му році, в серпні, вони намагалися вже відкрити Добропільський напрямок і закінчилося все величезними втратами і майже потраплянням в оточення декількох російських підрозділів, які приймали участь саме в цих наступальних діях. На жаль, в них є, дійсно, в них є тактичного рівня просування, досить для нас небезпечні, на східному фланзі Слов'яно-Краматорського плацдарму. Це колишній сіверський напрям. Там, безумовно, вони постійно здійснюють тактичного характеру просування і, окрім всього іншого, розширення цих зон контролю дозволяє їм сформувати фланг, який вже знаходиться від десь приблизно 15 кілометрів від околиць Слов'янська та Краматорська. Це дуже небезпечно. Це не тільки підвищує рівень терору проти цих міст, це підвищує вирогідність, що до кінця 26-го року вони можуть навіть розпочати процеси інфільтрації або в Слов'янськ, або в Краматорськ, чи в обидва міста одночасно. А от південна оперативна зона, тут я повністю погоджуюся, тут у росіян, можна сказати, що абсолютний провал всієї весняно-літньої наступальної кампанії. І це найбільш невдала оперативна зона на сьогодні. Її дуже важко їм витягувати. І які будуть прийматися рішення щодо окремих взятих локацій, ділянок, це вже питання часу. Я не думаю, що це буде на кшталт, як в 2022 році, прийняття там якогось дуже складного рішення, непопулярного, оскільки будь-яка втрата великих ділянок в Херсонщині відкриває шлях до тимчасово окупованого півострову Крим силам оборони України. Відповідно, росіяни тут будуть намагатися максимально стримувати сили оборони України по рубежу Дніпра. А от щодо міжкордоння Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область, а також Степногірський плацдарм, отут можуть розвиватися дуже цікаві ситуації саме по цій лінії фронту. Від Степногірського плацдарму до міжріччя Вовча-Ворона.
0: Пане Олександре, ну і дивіться, Служба зовнішньої розвідки Росії і інші афілійовані структури, які займаються веденням контрпропаганди, пропаганди і просування брехливих російських різних наративів, вони почали качати історію про те, що Україна буцімби постачає зброю, кому увага? Ну, звісно, латиноамериканським картелям. Це, думаю, маячня, відверта брехня, але росіяни намагаються розкачувати цю тему, розуміючи, наскільки це може бути болюче сприйнято, де? У Вашингтоні. Ну і відповідно ви як людина, яка фахово вивчає і російську пропаганду і намагається пропрацьовувати ті чи інші контрзаходи, просив би вас поділитися вашими власними спостереженнями з цього приводу.
1: Сама по собі ця тема щодо продажу зброї, нелегального продажу зброї в Україну, яка вона отримала як допомогу від західних країн, ця тема існує ще з 2014 року. І для того, щоб мінімізувати допомогу від країн Заходу, не тільки на той момент ми ще зброю не отримували, але будь-яку допомогу, то генерувалася велика кількість саме таких фейків. Тоді навіть створювалися фейкові відео, нібито зроблені схованою камерою, як українські військові продають там за скільки-то там тисяч доларів хаммер, які отримали від американців, ще якусь іншу техніку і так далі. Ну, досить таке знято воно все було халтурно, але генерувалася просто величезна кількість цієї інформації, і нею забувався інформаційний простір. З 2022 року нічого не припинилось. Ми розуміємо, що воно тільки каталізувалося, зараз більш інтенсивно розповсюджується. Чому саме латиноамериканське? Ну, по-перше, у президента США досить складні стосунки з Латинською Америкою, з Мексикою і так далі. У нього тут є свої проблеми. Окрім всього іншого, Сили оборони України, Міністерство оборони України проводили рекрутингові кампанії, які також залучали до себе латиноамериканських добровольців. І, відповідно, Росія намагається таким чином ще повпливати і на місцевий уряд, на місцеву владу для того, щоб припинити і максимум приділяти увагу, щоб зупинити будь-які рекрутингові кампанії, які пов'язані з Україною. І паралельно з цим, це, звісно, ще демонізація і спроби дискредитації України. Тобто, ми з такими проявами ще зустрінемось і не один раз, а, до речі, для відповідно того, щоб якось мати фактаж, підроблений фактаж щодо таких звинувачень, вони використовують інколи навіть трофейну зброю, яку на полі бою отримали як трофеї під час боїв з українськими військовими. І приводять це як фактаж щодо нібито їх версії, вони правдиві.
0: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Дякуємо йому за цей фаховий аналіз. Ну, нагадаю, шановні глядачі, що надійшло серйозне попередження. Так, росіяни розгорнули мережу таємних баз із далекобійними дронами, які можуть загрожувати навіть НАТО. Ну, так би мовити, НАТО зі своїми проблемами, думаю, розбереться, але розуміємо, що радше всього ті 10 додаткових військових об'єктів будуть використовувані насамперед проти нас. Ну і такий от надійшов сигнал, що Путін поставив задачу захопити Донбас до 27-го року, тобто впродовж найближчих кількох місяців. Ну і ми проводимо відповідне опитування, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення українського Донбасу до 27-го року. Не вдасться, і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Ну і що? Розпочинаю свою роботу. Верховна Рада, готується пленарне засідання. Долучаю зараз до нашого еспресівського мовлення Олександра Федієнка, народного депутата України, члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Олександре, вітаю вас.
2: Здоров'я, слава, благодарю.
0: Ну що, надзвичайно важливе питання. Голосування за призначення міністра оборони. Так, але наскільки розуміємо, принаймні народний депутат Железняк пише, що президент Зеленський досі не вніс подання на призначення. І паралельно тривають великі суспільні дискусії, дебати і навіть є масові акції щодо підтримки колишнього міністра оборони пана Федорова. Отже, просив би вас, пане Олександре, поділитися своїми міркуваннями, кого будуть вносити, чому досі не внесли і які можуть бути результати голосування в залі.
2: Ну, дивіться, станом на сьогодні дійсно кандидатура по міністру оборони президента не внесена, це його кандидатура, і публічно президент повинен вирішувати, кого він там буде вносити на подання щодо міністра оборони. Мені здається, все ж таки, що коли президент пояснював вибір Євгенія Хмари, він в більшій частині акцентував в тому, що управління буде не в класичному адміністративному досвіді, який там був попередній міністр, а все ж таки вже в досвіді щодо силового управління людьми, бойовими операціями. Ну і з урахуванням того, що був змінений главком, і таким чином змінюється міністр оборони, то ця модель управління оборонним відомством України орієнтована на бачення наступного етапу війни. Але дійсно станом на сьогодні немає подання. Так, ми також чекаємо, але може бути ситуація, що президент все ж таки не точно визначився, і будемо дивитися, як це все ж таки все буде відбуватися вже під час пленарного тижня.
0: Пане Олександре, ну сьогодні відбувалася нарада президента з головкомом Драпатим, з основним кандидатом на міністра, йдеться про Євгена Хмару. Ну, доволі серйозні були обличчя, також були інші військові, обговорювали ситуацію на лінії фронту, ну і відповідні плани контрзаходів. Чого нам, на вашу думку, чекати зараз, коли ми говоримо про весь комплекс серйозних проблем, які стоять перед нами?
2: Хочу, до речі, відмітити, я також читав цю новину президента. Президент, ну, принаймні, його прес-служба написала не ТВО міністра, а міністра. Ну, не знаю, це була помилка якась, чи все ж таки офіс президент вирішив вже, ну, принаймні, от, така історія є. Mm-hmm. Дивіться, так, у нас дуже просто. У нас є балістична загроза, яка нікуди не ділась, і треба проводити відповідні міри контрбалістичного захисту території України. І в нас є лінія фронту, називаємо так, вона достатньо мовна, але вона є. Є дані, які потрібно проводити відповідні стабілізаційні операції, про які вже заявив головнокомандуючий пан Драпатий, щодо посилення захисту, щодо підтримки Дореченській, пам'ятаю, він казав, контратакуючих операцій на тих обличчих ділянках фронту. Ну і, звісно, недопущення просування ворога, захоплення більшої території України. Тому тут якихось інсайдів, я навіть не знаю, що і додати, з точки зору того, що, в принципі, так все бачать. І, в принципі, ми будемо далі тільки спостерігати за цими питаннями, там, в разі потреби, допомагати, як парламент, прийняття тих більших законів.
0: Ну, ми згадували зараз головнокомандувача Драпатова і розуміємо, що перед ним стоїть низка надзвичайно важливих задач. Тобто, крім ситуації на лінії фронту, йдеться і про спільно, звісно, з міністром оборони, про реформування певних процесів. Так? Низка індикаторів свідчить про те, що росіяни готуються до посилення своєї мобілізації. Ми не знаємо, в якій формі, ну, але принаймні вони збираються ще додатково зарекрутувати пару сот тисяч людей. Ну, не мов би, в їхніх мобілізаційних планах прописано там пара десятків тисяч, але, ну, вірити російській публічній інформації, це, так би мовити, себе не поважати. І, відповідно, ті задачі, які можуть стояти перед головкомом Хмарою, з урахуванням того, що росіяни радше всього можуть посилювати мобілізацію, чи з метою заміни тих чи інших бригад на лінії фронту, або з метою відкриття додаткових ділянок фронту?
2: Це треба питати росіян на їх планах. Дивіться, навіть якщо б я її знав, я, на жаль, не можу розповсюджувати цю інформацію, бо така інформація, вона здається в закритому форматі. Мені здається, що нам потрібно, ну, я думаю, що ваше наступне питання все ж таки стосувалося БТЦК, там, реформи ТЦК, там, бо у нас, в принципі, зараз ТЦК як опоганда входить в сухопутну структуру сухопутних військ, працює за схемою ТЦК мобілізації, підготовка, комплектування, формування, там, докомплектування тих обличчя військового підрозділу, інших військових формувань. Тому мені здається, що нам треба приділити більшу увагу саме реформи ТЦК, але в частині зміни її філософії. Тобто, якщо раніше ну, з урахуванням цифровізації, звісно, яку ми там вже максимально запровадили, нам треба відійти від історії, коли у нас потребу оголошують є або інші військовоформування, далі ми починаємо їх навчати, і цих людей набираються з цивільного життя з урахуванням їх військово-облікової спеціальності, яка у них там була років 20 чи скільки там тому. Тобто нам потрібно формувати тепер по-іншому. Тобто частини дають ті посади, які у них є, наприклад, там, не знаю, оператор РЕБО, БПЛА, там, механік, водій, юрист, фахівці безпеки, що завгодно. Там, да? Оце посади, які є в цих військових підрозділах, стрільці самі. І далі вже з урахуванням цього ТЦК, бачачи на цифровому радарі всіх військовозобов'язаних, виконує функціонал залучення таких військовозобов'язаних вже до конкретних підрозділів, але на конкретну посаду, ну, з конкретними гарантіями. Ну, мені, на мій погляд, це буде більше довіри і до ТЦК, і до Збройних сил України, ніж військового формування від громадян України, аніж коли, наприклад, вибачте, беруть там людина, яка по військово-облікової спеціальності була там, не знаю, техніку обслуговування самолітів там 30 років тому. А зараз вона там, ну, наприклад, крутий, не знаю, юрист або медик, та стала, а його забирають не по фаху, а по військово-облікової спеціальності. З цим є величезна проблема. Ну і треба приділяти максимально цьому увагу. Не менш величезна проблема це ті громадяни України, які не стали на військовий облік. Треба тут відмітити, що цифровізація в Україні, ну, достатньо успішно пройшла. Якщо їх бачать в одних реєстрах, не бачать в інших реєстрах, це не каже про те, що їх не торкнеться питання виконання конституційного обов'язку захист батьківщини. Наскільки я знаю, відбуваються консультації з приводу того, як змінити законодавство. Я ще раз хочу про це поговорити. На комітеті це обговорювалось також. У частині, ну, знаєте, таких от, якщо громадяни України не звертаються до ТЦК, не стає на військовий облік, то, можливо, він не може в майбутньому, якщо буде прийняти законодавчі зміни, користуватися якимись послугами, тими ж банківськими послугами, знову ж таки, повертаючись, про це всі кажуть, багато кажуть, але керування автівкою, але ще раз хочу наголосити, ми будемо виходити із того, що парламенту в першу чергу будуть радити, рекомендувати виконавчі органи. Це і Міністерство внутрішніх справ, це і Міністерство оборони, це і Генеральний штаб. З урахуванням того, що ми все ж таки, як законодавчі органи влади, будемо далі, значить, реагувати на відповідні законодавчі зміни для того, щоб покращити нашу мобілізацію, але ще раз хочемо покращити не в частині примусу, а в частині залучення на якихось фахових таких от базових основах. Будь-яка маніпуляція деяких моїх колег, бо сьогодні знову несеться там, що ТЦК треба закрити. Я особисто вважаю, що такі колеги працюють просто на росіян, вони працюють на ворога, і таким чином вони допомагають ворогу знищувати нашу Україну. І якщо колеги не розуміють цих питань, я їм раджу інколи з'їздити на війну до військових, поспілкуватися з військовими, які боронять нашу Україну, для того, щоб зрозуміти взагалі, як працює ця вся екосистема. Бо закрити ТЦК росіяни будуть тільки радіти. Тому, ну, і не знаю, де вони будуть завтра. Колеги на аеропорті, які про це кажуть, чемоданом будуть бігти дуже далеко. А реформа, так, вона потрібна.
0: Дивіться, я просто хотів би уточнити, можливо, можете деталізувати ті чи інші плани щодо реформування, чи роботи ТЦК, чи загалом зміни в законодавстві, які плануються чи проговорюються. Я розумію, що, ну, атаки на ТЦК значною мірою можуть спричинити до обвалу мобілізаційних процесів. Так, тому що ТЦК – це інституція-функція. Тобто, воно не само по собі. особі працює. Тобто вони примушують до певних речей і ведуть облік. Хоча, звісно, є кричущі факти, яких треба позбуватися. Але не тікніть, будь ласка, пане Олександре, якого плану можуть бути впроваджені зміни, чи принаймні вони будуть зараз на законодавчому рівні обговорюватися? На законотворчому рівні, точніше.
2: Що примушують, хоча, звісно, є ганебні випадки, і я вважаю, що вони дійсно ганебні, і по багатьом керівникам ТЦК є кримінальні справи, звільнення там і так далі, це коли саме примушують.

0: ну, не можна просто захищати країну, де живуть твої діти, де живуть твоя сім'я. Тому, на мій погляд, все ж таки ЦК повинна і далі виконувати адміністративну функцію, але, на жаль, ті ж самі громадяни України, які знаходяться не в зоні бачення іноземця ЦК, хоча, звісно, інші реєстри бачать, чомусь не йдуть до того ж самого ЦК. Тому примушення, якщо воно й буде, то воно буде через законодавчі зміни. Але ви знаєте, ну, всі ці законодавчі зміни, воно обговорюється на закритих нарадах. І, на жаль, я про них просто не маю права розповідати те, що вони будуть так, вони плануються. Але ви самі відповіли на це питання, що через те, що наша країна живе не тільки в кінетичній, кібернетичній, але й в превентивній війні, коли через телеграм-канали, якісь анонімізовані засоби масової інформації намагаються вплинути на виконавчу владу, владу прийняття рішень, ну, я вважаю, що деякі речі просто не варто навіть розповідати в прямому ефірі. Все. Я просто можу сказати, що всім, хто зараз ухиляється, ну, можливо, варто буде до чогось приготуватися в частині тих послуг, які надавала банківська структура або надавали інші державні установи.
1: Зрозуміло. Ну, тим, хто ухиляється, приготуватись. Дякую вам. Олександр Федієнко, народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорювали різні аспекти нашої і оборонної стратегії, як військової безпосередньої ситуації на лінії фронту, так і мобілізаційні процеси. Дякуємо панові Олександру.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Зентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
2: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Безлім соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Тю. Розходимося.
20: Ще більше суперсил у додатку Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
21: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
22: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
23: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
24: Будемо рятуватись водою Рео.
23: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми.

0: до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт. Замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
6: «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: І з'явилася інформація, що росіяни розгорнули мережу таємних баз з далекобійними дронами, які загрожують НАТО. Про це пише The Telegraph. Але водночас тривали і виступи громадян України, присвячені поверненню пана Федорова на посаду міністра оборони. Отже, була хода за повернення пана Федорова на посаду, ну і передали петицію до адміністрації президента. Чи буде продовження? Зараз нам про це розповість один з учасників протестів Дмитро Козятинський. Ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів. Слава Україні, пане Дмитре!
10: Героям слава!
9: Ну що, передали петицію до Офісу президента. Так, і хотів, щоб ви розповіли нашим глядачам, що було в петиції, які основні вимоги, ну і які, на вашу думку, можливий фідбек?
10: Ну, власне, петиція була така сама, як і хода, тобто про діалог та відповідальність. Тобто це була спроба нагадати президенту про важливість діалогу між владою та суспільством, а також нагадати президенту про його відповідальність за нещодавні кадрові рішення, які, на мою думку, є... Ну, і на думку великої частини суспільства, є неправильними. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь відповіді, хоч якоїсь реакції, тому що наразі склалася така ситуація, що Офіс президента просто ігнорує величезну частину суспільства, Офіс президента ігнорує протест. І, на мою думку, це є неправильним, тому що, як казав сам пан президент, нас очікує важка зима. А мені, наприклад, не зрозуміло, як настільки дезорієнтоване і фрустроване суспільство може входити в важку зиму.
9: А ви щойно згадували про кадрові рішення, так, які викликають питання. Уточніть, будьте добрі, про що саме йдеться?
10: Ну, в першу чергу, це, звісно, відставка Михайла Федорова. Все ж таки, люди хочуть бачити саме Михайла Федорова на посаді міністра оборони, але тут варто наголосити, що людям цікавий не Михайло Федоров як якесь політичне обличчя, а людям цікавий Михайло Федоров як інструмент проведення реформ в оборонці. І там, ну, і як і наявність якогось довгострокового плану ведення війни і якоїсь стратегічної візії. Крім цього, це, звісно, призначення Віталія Кіма на посаду міністра в справах ветеранів, тому що я думаю, що це вже така є певна аксіома, що міністром в справах ветеранів має бути ветеран. А пан Кім не те, що не ветеран, він не має взагалі жодного досвіду в роботі з ветеранами, тому мені це дуже дивно. Ну і, звісно ж, це призначення пана Умєрова, який є фігурантом справи, фігурантом операції «Мідас», призначення його в службу зовнішньої розвідки. І знову ж таки, він не має в цьому компетенції, тому це якесь теж незрозуміле призначення.
8: Угу. Ну, і тут ми вертаємось до нашої основної теми. А план «Б», так, починається пленарне засідання Верховної Ради. Ну, і наскільки я розумію, будуть акції протесту. Як, на вашу думку, будуть далі розгортатися подальші дії, якщо президент внесе на посаду міністра оборони пана Хмару, а не Федорова?
10: Ну, якщо він внесе, то тоді я думаю, що люди захочуть збиратися під Верховною Радою і вимагати голосувати проти цього призначення. Але поки що ніякого подання від президента не було, тому, ну, на мою думку, зараз немає сенсу просто йти під Раду, тому що депутатам немає поки що за що голосувати. Тому будемо дивитися.
8: А сам Федоров, наприклад, коли ми говоримо про певні фідбеки, так, початок нашої розмови, ми базували на відсутності фідбеку з боку Офісу Президента, коли ми говоримо про вашу петицію, так? А з боку самого Федорова є якісь ознаки того, що він підтримує вас, чи, наприклад, він спілкувався з групою підтримки, яка виходить на пікети на його користь, так? Чи він виходив до вас?
10: Ні, він не виходив, ну, і, в принципі, я можу це зрозуміти, тому що вихід Федорова до протесту буде означати одразу політизацію протесту. Все ж таки у нас протест є аполітичним. Ми не є якимось там політичною силою, яка вимагає, ну, знову ж таки, нам не треба Федоров як якась політична фігура. По суті, це вимога про діалог, про стратегічні реформи і про боротьбу з корупцією в оборонці.
8: Так, без сумніву, це надзвичайно важливо. А комунікація з народними депутатами України? Так, от якщо говорити про ваш досвід і досвід протестного руху на підтримку змін в Міністерстві оборони, ну, це триває не один тиждень. Наскільки активно з вами комунікували, ну, там, відкрито, не відкрито, ті чи інші народні депутати, наскільки ви їх хотіли бачити на акціях протесту?
10: Ну, наскільки мені відомо, деякі депутати приходили на акцію протесту. Я знаю, що Лозинський приходив, Безугла, Желізняк, Юрчишин, здається. Ну, але вони приходили як громадян. Mm-hmm. Тобто я повністю підтримую депутатів, які приходять на протест як громадяни своєї країни і висловлюють свою громадянську позицію. Ну, головне, щоб вони це не робили як депутати і не намагалися привносити в протест якусь політичну адженду. Ну і наразі я не помічав, щоб хтось намагався якусь власне політичну адженду там просувати на протестах. А те, що депутати приходять як громадяни, то це, ну, це прекрасно.
8: Ну, але з іншого боку, ви теж не можете обмежити тих чи інших громадян, які можуть прийти на протест зі своєю аджендою і зі своїми картонками. Нехай би вони там були присвячені навіть вузькополітичних рішенням. Ну, це їхній вибір. Не було якихось таких подібних дискусій? Загалом, чи є обмеження, наприклад, ну, щодо тих чи інших написів? Так? Чи будь-хто може там прийти з картонкою, на якій буде написано, що я підтримую там свого кандидата, чи там свою політичну силу?
10: Ну, якісь обмеження на цьому протесті просто не є можливими, тому що протест є органічним і народним. Тобто у нього немає якихось організаторів і немає, ну, лідерів протесту, які б могли б сказати, що ось там не можна приходити з якимись специфічними закликами. Звісно, що коли, наприклад, я роблю заклик приходити на площу, я завжди прошу утриматися від будь-яких закликів там до умовно до повалення режиму або до революції, тому що це очевидно не на часі, і наш протест є повністю мирним. Тобто це не є якоюсь там спробою повалити режим. Тому я прошу утриматися від таких закликів, а також і прошу, щоб не було цих політичних всяких адженд. Але, ну, звісно, що люди є різні, і кожен може прийти з тим, з чим він бажає.
11: А, наприклад, ви не будете намагатись прокомунікувати з Верховною Радою, щоб когось з представників протестного руху запросили до виступу, так? Чи, можливо, треба буде це передавати просто безпосередньо через того чи іншого народного депутата, що він записався на виступ і озвучив публічно цілу низку вимог, так? Але з іншого боку, ми розуміємо, що вимог може бути дуже багато, і, як ви слушно відзначили, ваш рух не є ієрархізованим чи дуже чітко структурованим, так? Тому що написів дуже-дуже багато.
10: Ну, я думаю, що запрошувати когось кудись не є актуальним, тому що одна людина або декілька людей не можуть представляти весь протест. Безумовно, знову ж таки, у нас немає лідерів і немає якихось людей, які могли б від свого імені казати про весь протест. Ну, це як мінімум було б неправильно, і це була б дискредитація, власне, цього протесту. Ну, і знову ж таки, треба розуміти, що все ж таки, на жаль, Рада у нас зараз не є суб'єктною, ну, це об'єктивно так. Тому очікувати від них якихось спроб поміняти кадрові рішення президенту, ну, це доволі наївно, на мою думку.
11: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, один з ініціаторів протесту. Так, починає робота Верховна Рада України в форматі пленарних засідань, ну і, відповідно, чекають на внесення президентом України Володимиром Зеленським прізвища, конкретного прізвища на посаду міністра оборони. Ну і це дещо піднімає градус протестних виступів. Так, Микола Княжицький з нами на зв'язку. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Вже з'явилася реакція консульства українського, генерального консульства у Гданську. Ну і розуміємо, що ця побутова ксенофобія, вона вимагає дуже чітких рішень з боку польської влади. Зараз будемо говорити про справи польсько-українські. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Слава Україні! Пане Миколо, вітаю!
12: Героям слава! Вітаю!
11: Ну що, неприємно, трагічно, образливо, небезпечно те, що відбувається на побутовому рівні, зокрема у Польщі. Йдеться про випади, йдеться про напади, але водночас тішить те, що є чіткою реакція польської держави і польських правоохоронних органів. Тобто вони не дозволяють перетворитись отим поодиноким акціям в спрямовану українофобську кампанію. Але справа значно серйозніша, ніж видається, і ви написали надзвичайно важливий текст. Йдеться про 5 принципів примирення і спільний меморіал пам'яті. Хотів би, пане Миколо, вас розпитати, якщо брати от теперішні польсько-українські відносини, наскільки швидко ми повинні діяти і що, наприклад, робиться і не робиться для того, щоб вирішувати отакі от ганебні випадки, які спіткали наших з вами співгромадян останнього разу, коли напали на дітей?
12: Ну, ви абсолютно вірно сказали, що ці приклади є ганебними, і те, що польська поліція, польська влада діє і затримує злочинців, це похвально правильно. Те, що ми чуємо про ці приклади, є жахливим, але хочу заспокоїти багатьох громадян, що все ж таки це дійсно поодинокі випадки. Вони стають відомими, вони надзвичайно обурливі. І дуже правильно, що суспільство про це говорить. І українське, і польське. Під час мого останнього візиту в Польщі, наприклад, Сопотська міська рада прийняла звернення до керівництва держави про необхідність боротьби з ксенофобією і на підтримку українців. В Польщі дуже багато українців. Коли ви будете в Варшаві, то будете чути українську мову на кожному кроці. Подекуди, щоправда, українці говорять російською мовою, на жаль, для мене, але це люди, які виїхали зі сходу, з півдня України, з прифронтових територій. В школах Сопота, наприклад, 17% дітей українці, а Сопот знаходиться далеко, аж під німецьким кордоном. І це така ситуація по всій Польщі. І оскільки там дійсно надзвичайно багато українців, то очевидно, що можуть виникати якісь ексеси, тим більше, коли ці ексеси готуються в Польщі деякими політиками, правими політиками, ультраправими політиками. І це ганебно, бо працюється на руку Росії. А ми, як Україна, як ніхто, зацікавлені в тому, щоб стосунки наші були нормальними, коли ми бачимо, що Росія нищить наші порти і блокує наш експорт, який падає катастрофічно, нам просто ні за що буде існувати, крім європейської допомоги, то очевидно, що інтерес Росії заблокувати теж наш західний кордон. А наш інтерес залишити його відкритим, і наш інтерес, щоб голос Польщі в Європейських Союзів НАТО, там, де виділяються рішення, приймаються рішення про виділення нам коштів, про наше членство в цих організаціях, щоб цей голос був на нашу підтримку. Саме тому я написав цю статтю для тверезих, мудрих і відповідальних людей в Україні і в Польщі про те, як необхідно будувати наші стосунки. Ми не можемо закрити очі на історію. Це може було би і правильно, але історія вже стала інструментом і використовується проти нас. І саме тому для нас дуже вірно поставити правильні крапки над «і» в підході до історичної політики, до історичних проблем, розуміючи, що ми це робимо заради нашого спільного майбутнього, безпечного майбутнього і України, і Польщі.
8: Так, я з вами погоджуюсь. Ну, але на превеликий жаль, ми маємо реалії, ми маємо емоції. Дуже часто емоційні українці чи емоційні поляки, вони не чують голоса раціо, про який ви говорите. І ви абсолютно так справедливо відзначили, що історія значною мірою стає інструментом. Так, і цей інструмент скерований не лише проти України чи проти Польщі. Цей інструмент може бути використаний загалом для дезінтеграції того, що називається Центральною Європою, Європейським Союзом. Тому що кожна держава і кожен народ має що згадати своєму сусідові. Кожен не має святих народів. Але є сили, і ці сили, на превеликий жаль, будуть посилюватись для того, щоб що? Піднімати градус ненависті, ну, а проста людина дуже часто орієнтується в питаннях історії тільки завдяки соціальним мережам. Так, де вони прочитали той чи інший текст, там яскраво, гостро написано, чому вони і за що мають ненавидіти свого сусіда. Це така загальна абстрактна формула, але на превеликий жаль, росіяни, і думаю, не лише росіяни її використовують. Ну, і ви запропонували 5 принципів примирення. Це надзвичайно важливо, це сміливо, так, для чинного українського політика, але це історичне бачення не лише проблем історії, це бачення співжиття, співіснування цілих народів. Отже, які це 5 принципів?
12: Ну, по-перше, я не бачу тут особливої сміливості, я бачу необхідність. Бо тенденцію ж ми розуміємо, якщо ультраправі приходять до влади в Польщі, в інших країнах, вони не просто блокують нашу євроінтеграцію, вони закривають кордон. Це все те, чого хоче Росія. Вони думають, що вони таким чином прийдуть до влади у своїх країнах і зможуть далі керувати, а Росія абсолютно переконана, що це приведе і до розвалу Європейського Союзу, а значить, для припинення підтримки України, тут роль Польщі теж є дуже великою, до блокування нашого кордону, а значить, до перемоги Росії. А що далі? А далі атака на Польщу і на інші європейські країни, і поділ Європи на сфери впливу між американською і російською, яка буде залишатися васалом Китаю, бо головна конкуренція відбувається між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. І тому нам, українцям, дуже важливо, щоб Європа залишилася тут незалежною в цих впливах, залишила свою міць, свій розвиток, свою оборону, а ми були центром цієї міці розвитку і оборони, тим більше, що без нас це буде надзвичайно складно зробити. Які ж це 5 принципів історії? По-перше, я абсолютно переконаний, що ми повинні, підходячи до історії, до недавньої історії ХХ століття, пам'ятати про кожну долю. про кожну людину, про кожного невільно вбитого цивільного поляка і про кожного невільно вбитого, навмисно вбитого невинного цивільного українця. Саме тому ми повинні за жодних умов не припиняти ексгумації. Ми повинні їх проводити в Україні, в Польщі. Ми повинні проводити дослідження, щоб назвати прізвище кожної вбитої цивільної людини. В цьому жахливому протистоянні, яке відбувалося тоді, коли світ ділили фашистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз. Група професора Галагіди в Українському католицькому університеті цим займається. Вони вже назвали 23 тисячі імен вбитих українців, а всього нарахували 30 тисяч таких осіб. І зараз працюють над списком вбитих поляків. Тому що все це наші жертви. І поляки, і українці, на жаль, це жертви нашого спільного минулого, яке не відбулося і перетворилося на бійню. А ми можемо бути жертвами майбутнього, якого не буде, якщо цього не вирішимо. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні безумовно дозволити кожному народу мати свою історію і шанувати своїх героїв. І нести відповідальність за їхні помилки. Ми, українці, маємо сказати, що Волинська трагедія – це була помилка тих, хто приймав такі рішення. А поляки мають сказати, що вбивство мирного населення, 30 тисяч мирних українців – це була помилка тих осіб, які, можливо, боролися за незалежність Польщі в лавах армії Кройової або інших підрозділів. Але це була помилка. І такого більше ніколи не повинно повторитися. Ми повинні чудово усвідомлювати, що в нашій історії були і позитивні моменти. Згадуючи хоча б те, що згадують в ці дні битву під Варшавою, чудо над Віслою так зване, де силами і польської армії, і армії генерала Безручка Української Народної Республіки вдалося зупинити російську навалу не лише на Польщу, а й на цілу Європу. І зберегти свободу цілої Європи. Світ би інакше розвивався без чину і подиву цих українців і поляків, які змагалися, які воювали поруч. Ми повинні пам'ятати, що це питання не лише стосунків наших народів. Це питання сучасної Європи, бо українська армія сьогодні захищає сучасну Європу. Сучасна Європа стала такою, тому що їй вдалося перемогти фашизм гітлерівський, а нащадки Сталіна її атакують досі. І це наслідки цих атак в минулому. І, звичайно, ми повинні повернутися до формули, яка була запропонована свого часу в примиренні між українцями, між поляками і німцями, а згодом застосовувалися до українсько-польських стосунків. Пробачаємо і просимо пробачення. Без повернення до цієї формули ми весь час будемо ходити по колу і шукати винних. І саме тому я запропонував в нас в Україні збудувати меморіал, де написати кожне прізвище вбитого цивільного поляка і кожне прізвище вбитого українця, щоб згадати кожного з них і щоб такого ніколи не повторилося, щоб віддати належне пам'яті цих невинних людей і вшанувати біль їхніх нащадків і їхніх родин.
8: Я з вами погоджуюсь, це потребує надзвичайно глибокої суспільно-політичної рефлексії і сміливих рішень. Ну, але водночас ми розуміємо, що безліч злочинів проти польського населення чинились комуністами і сталінцями. Так? Зокрема, йдеться про вшанування жертв пам'яті геноцидальних практик Радянського Союзу. Тобто польське питання стояло на рівні з єврейським питанням, хоча ми не будемо порівнювати дані речі. Але коротко,
12: пане Миколо. Воно скоріше з'явилося, тому що так звана польська операція, коли понад 100 тисяч поляків було вбито сталінським режимом, це була перша геноцидальна операція на території Радянського Союзу. Вони почали ці національні переслідування саме з вбивства поляків. І мені дуже шкода, що самі поляки, коли дуже часто згадують про своїх жертв, а це добре, що вони про них згадують не про всіх жертв. Вони не хочуть згадувати про жертв комуністичного режиму. Вони менше згадують про жертв нацистського режиму, яких були сотні тисяч, особливо на тих територіях, де поляки з німцями поруч проживали, а потім загалом на території Польщі. Давайте згадаємо жертв в Катині. Вже згадували всі про жертв в Катині, ще досі не перевірили кожного польського офіцера, який там загинув. А хто згадає про тих українців, які воювали понад 200 тисяч в різних польських формуваннях, які були мобілізовані в перші дні Другої світової війни і боролися за Польщу і за свободу Польщі, а так само і за свободу цілої Європи. Тому очевидно, що на історію ми повинні дивитися широко відкритими очима, не закриваючи певні на тому чи іншому історичному етапі, так би мовити, нібито непопулістичні сторінки.
9: Дякую вам, пане Миколо. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Він написав надзвичайно важливий текст. П'ять принципів примирення і спільний меморіал пам'яті жертв України і Польща. Отже, на сайті телеканалу «Еспресо» ви можете його прочитати. Ну і дякую всім, хто долучався до опитування. Чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Не вдасться і будуть перемовини 15%. Ні. Не вдасться, але війна триватиме далі 42%. Сили оборони не дозволять. 31%, важко відповісти, 13%. Ну що, дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі.

Дякую, що зеспресо. Я Наєва Мельник. Команда «Тепер головне» коротко розповідає про основне на цю годину. Семеро людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харківщину. Під ворожими ударами перебували 11 населених пунктів регіону та місто Харків, інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Профільні служби усувають наслідки атаки, людям надають медичну допомогу. Одна людина дістала поранення внаслідок ворожих атак Російської Федерації по Дніпропетровщині, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понад 30 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією. У Кам'янському пошкоджені підприємства, виникли пожежі, в Криворізькому районі понівечена інфраструктура. У Синельниківському побитий приватний будинок. На Нікопольщині внаслідок атаки виникли пожежі – п'ятиповерхівці та на підприємстві, пошкоджені інфраструктура та вантажівки. Дві людини загинули, ще четверо дістали поранення через ворожі атаки на Запорізьку область, повідомляє обласна військова адміністрація. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах регіону. Фахівці зафіксували 73 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Броварах на Київщині через російську атаку пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок, повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації. Інформації щодо постраждалих наразі немає. За даними місцевої влади, ворожа атака триває. Жителів закликають перебувати в безпечних місцях. Вночі Росія запустила по Україні 147 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах. Захисники України знищили 111 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Російські терористи атакували із Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. Зафіксовано влучання ворожих дронів у 19 місцях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Загибель пілотів. Су-24М міг розбитися через зіткнення із птахом. Зазначимо, трагедія сталася на Хмельниччині 16 червня. Внаслідок катастрофи загинули 2 льотчиків. Фахівці ДБР розшифрували бортовий реєстратор літака та встановили, що під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі, падаючи з висоти понад 600 метрів. Водночас версія про зіткнення із птахом ще потребує експертного підтвердження. Слідчі призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити безпосередню технічну причину катастрофи та з'ясувати, чи мав екіпаж можливість відновити керування літаком. Перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати ще одну українську дитину з родиною, яку розлучила російська агресія. Про це повідомили в офісі першої леді США. За словами Трамп, її представник і вона продовжують працювати над поверненням людей, яких війна розлучила з рідними. Загалом, як зазначають в Білому домі, завдяки зусиллям Меланії Трамп вже вдалося повернути 34 українські дитини до їхніх родин. Також цю роботу пов'язують, зокрема, із листом, який перша леді США раніше писала російському диктатору Владимиру Путіну. З вечора понеділка і в ніч на вівторок, за даними російської влади, на Москву летіли понад 600 безпілотників, 180 із них нібито були знищені у Підмосков'ї. Про це заявив мер російської столиці Собянін. Російські екстрені служби працювали на місцях падіння уламків, однак про серйозні наслідки атаки влада не повідомляє. В Московській області внаслідок атаки було пошкоджено логістичний комплекс

Радіолокаційна помітність – потужний двигун та стійкість до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Комплекс може використовуватися для розвідки, коригування вогню, високоточних ударів та як ударний дрон-камікадзе. Довбуш Т-40 створили на основі досвіду застосування попередньої моделі довбуш Т-20, яка працює на фронті з 2022 року. Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило порушення повітряного простору країни та вибух біля села Талмаза, який спричинив пожежу. У відомстві наголосили, що інцидент є серйозним порушенням суверенітету Молдови та прямою загрозою безпеці громадян. Який саме повітряний об'єкт залетів на територію країни, молдовська влада наразі не уточнює. Зазначимо, напередодні невідомий апарат зник із радарів поблизу Талмази, після чого приблизно за 3 кілометри від населеного пункту стався вибух. Молдовська влада на 15 хвилин закрила повітряний простір у центральному секторі країни, а місце події оточила поліція. Фахівці мають дослідити уламки, щоб встановити тип апарата та його походження. Водночас українські моніторингові канали стверджують, що над Молдовою міг пролетіти російський дрон-ракета «Бандероль». Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Президентка Майя Санду заявила, що частина дронів може потрапляти в повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно. Таким чином Росія перевіряє здатність Молдови та сусідніх держав реагувати на такі інциденти. В МЗС країни підкреслили, що війна Росії проти України вже має прямі наслідки для її безпеки. Євросоюз готує найбільше від початку повномасштабної війни розширення санкційних списків проти Росії. Йдеться приблизно про 1600 фізичних та юридичних осіб. Значна частина з них пов'язана з російським військово-промисловим комплексом. Пропозиції планують представити послам країн ЄС на початку вересня, а остаточно затвердити у жовтні. Водночас це не буде новий секторальний пакет, а розширення персональних санкційних списків. Окремо у вересні можуть запропонувати обмеження проти осіб та організацій, причетних до порушень прав людини і російських гібридних операцій. У Євросоюзі також планують регулярно оновлювати санкційні списки та готувати нові пропозиції щодо персональних обмежень щомісяця. Раніше глава європейської дипломатії Кая Калас заявляла, що чинні обмеження вже коштували Росії понад 1 трильйон євро та послабили її військову машину. До аеропорту в Ряшеві прибув польський спецлітак із першою групою громадян Польщі, які постраждали в аварії в Угорщині. На борту перебувала 21 людина. Літак направив до Угорщини прем'єр-міністр Дональд Туск. На ньому також були медики та представники МЗС. Нагадаємо, після аварії 16 серпня за участі польських паломників 12 людей загинули, ще 10 постраждали та були ушпиталені. Більшість пасажирів – жителі Підкарпатського воєводства, які поверталися із паломницької поїздки до Боснії та Герцеговини. Польські медичні команди продовжують працювати в 4 угорських лікарнях, де перебувають люди. Також встановили особи 7 із 12 загиблих. На Гаваях загинула щонайменше одна людина, а близько 100 тисяч домогосподарств і підприємств залишилися без електрики після тропічного шторму Лала. Загиблою виявилася 90-річна жінка, яка стала жертвою повені. Потужні зливи спричинили раптові повені із суви ґрунту. Пошкодили дороги і повністю змили щонайменше один будинок. Загалом на острові понад 100 осель були пошкоджені або зруйновані. Відновлення електропостачання в окремих районах може тривати кілька днів через пошкодження електропередач. Влада закликає жителів бути обережними через ризик нових затоплень і повалення електромереж. Ось якими новини були сьогодні. Будьте з еспресо і будете в курсі всього найважливішого. Побачимося.

починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас, ну, було немало, принаймні. Maxi K, мобільний телефон, ну, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони Maxi K мають все необхідне. По-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але ну, з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить, цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це, ну, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок, суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери є. Тут насправді можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, ну, або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно, не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів, так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, ну, оператор, я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, ну, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, ну, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження, і ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, ну, власне, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. А, ну, звісно, є ліхтарик, от, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окремий слот для карти пам'яті, ну, власне, microSD місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді динамік вбудований, він дуже гучний. А, і о, друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літіонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів, і якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто, у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається 3 таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.

Лот номер 200 – це Макс, який ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все-таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте,

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Ого, суперсил. І що, брать?
5: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
6: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
8: Супутник бери. Нам треба супутник.
4: Ну, хай буде Київстар тебе.
5: Тю. Розходимось.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
10: Пішли гратися.
11: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
21: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
22: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Терміново! Бачу знос двигуна!
25: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть, і ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, чого ти, каже, плачеш, чого ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, ти не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окупованій території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину, і потім привезли вже до їх якби, будівлі ці МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина, 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись з безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. І нам от люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто.

0: Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
1: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто, дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники. Для зарядку, зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C.

Супер. Ставили середину. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувались, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново. Можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».

0: Знаете, когда у нас все спокойно.
1: Знаете, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму движуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, путь!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов. No.
7: Те, що в нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні в одному час достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
12: Я
2: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя. А насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло?

0: Non può essere dentro.
1: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі. Так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волго-Донському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
2: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів. Котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
3: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
1: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
3: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові гвинти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морі, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
1: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лаксіонов.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
5: 4, 3,
0: два, один, пусть.
1: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців. Вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
5: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що у нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні одночасно достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попали і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
1: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
4: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареї, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
6: Привіт із Севастополя.
7: Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
1: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
7: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
8: Сотий є.
7: А, сотий? Скільки коштує?
8: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
7: Це Судак, Крим.
9: Бенз по вчорашнім QR-кодам.
7: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
1: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
10: На жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження, відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
1: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
11: Нужно прийняти ці рішення як можна швидше, посчитати вместе з колегами.
8: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
1: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
12: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
13: Чому нас бросили?
14: Чули?
15: Що прилетіло?
1: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
8: Щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення – щодо кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок – прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
1: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
8: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
1: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
16: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
17: Так, плюс. Вводимо ключ.
1: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
5: Воно історія повний там елемент виснаження російських сил, в рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто, тому що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
1: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
13: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
1: Чонгари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
13: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, декоративні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайне місто, який там був раніше.
1: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Киричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
5: По-моєму, вони там в районі Каховської ГЕС робили. Вони брали, виривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробує чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, у них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів в носовій частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Storm Shadow, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
13: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
15: От так от нас розбомбили.
18: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
15: От під цими плитами.
18: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
15: Кілограм 200 взрывчатки.
1: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
4: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
1: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні сили України, стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
18: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
1: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
19: So the average life expectancy of a Russian recruit,
18: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
1: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
6: Танки сами не стреляют.
7: Не чекай, прокачай скіл.
8: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. Бога.
9: Сам знаєш чому.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Російська ракета вбила 10 мирних українців на Харківщині. Українська розвідка прогнозує продовження війни, а Польща і Україна домовляються про передачу «Міг-29». Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую.

Модернізації грошей на це поки немає, заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю РМФ-24. Переговори про передачу 4 винищувачів в обмін на дрони і технології тривають. Понад сотня дронів і ракетний удар. Росіяни від вечора 17 серпня і зранку 18 атакували Україну. Є загиблі і постраждалі, серед них діти. 10 людей загинули, ще 8 дістали поранення внаслідок ракетного удару по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині. Президент України висловив співчуття рідним і близьким загиблих. За його словами, росіяни вдарили по місцю, де розташовані пошта та магазини, а навколо – житлові будинки. У місті Ізюм на Харківщині поранені 5 людей, серед них дитина. Там російські війська застосували реактивну систему залпового вогню «Торнадо». На Запоріжжі внаслідок обстрілів загинули 2 людей, ще 4 постраждали. На Сумщині через вибух ворожого безпілотника загинули 3 людей, ще 3 дістали поранення. На Чернігівщині постраждала 1 людина. Через атаки загорілися житлові та господарські будівлі. Ще 1 людина поранена на Дніпропетровщині. Там пошкоджені житлові будинки, підприємства, інфраструктура та транспорт. У Херсоні рятувальники гасили пожежі під час повторних атак російських дронів. У ніч на 18 серпня Москва та Московська область зазнали масштабної атаки безпілотників. Місцеві чиновники підтвердили, що з вечора до 5 ранку в напрямку регіону летіли понад 600 дронів, з яких майже 200 збили в Підмосков'ї. Упродовж ночі російська влада неодноразово повідомляла про роботи протиповітряної оборони і запроваджувала обмеження в роботі московських аеропортів. У соцмережах місцеві жителі поширювали фото та відео прольоту безпілотників і роботи російської ППО. Згодом влада повідомила про пожежу логістичного комплексу «Вайлдберріс» у районі Атлантпарку у Богородському окрузі Московської області. Російські пропагандистські ЗМІ назвали атаку однією з наймасштабніших за останні 2 роки. За всіма ознаками, Росія не готова припинити бойові дії. До кінця цього року жодних мирних переговорів не очікується. Про це повідомив заступник начальника Генерального управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький. Представник розвідки додав, що Путін досі прагне досягти захоплення Донецької та Луганської області. Зокрема, в планах Генштабу РФ – захоплення Донеччини до кінця поточного року. Стосовно найближчої зими, Генеральне управління розвідки прогнозує, що ворог продовжить удари по об'єктах оборонної промисловості, енергетичній інфраструктурі, логістиці, АЗС та по цивільних об'єктах. Нагадаю, 14 серпня головний дипломат РФ Лавров в інтерв'ю пропагандистському телеканалу заявив, що російський режим не має наміру припиняти бойові дії в Україні. Водночас американське видання «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на розвіддані, опублікувало інформацію, що Путін поставив завдання перед військовими захопити Донбас до осені 2027 року. І якщо цього не станеться, лише тоді російський диктатор буде готовий піти на поступки. НАТО розробило план дій на випадок нападу Росії на країни Балтії. Він передбачає 3 етапи – від знищення російських ракетних комплексів до ударів по військовій інфраструктурі РФ. Про це пише німецьке видання «Білд». Перший етап – придушення російських ракетних і безпілотних атак, зокрема йдеться про удари по системах ППО та ракетних комплексах, у тому числі в Калінінградській області. Далі Альянс планує створити вздовж кордонів із Росією та Білоруссю так звану автономну зону. Її мають захищати переважно дрони та роботизовані системи без постійного розміщення там військових НАТО. На 3-му етапі удари можуть бути завдані по російській військовій інфраструктурі, аеродромах, базах, оборонних підприємствах, мостах і залізниці. Для цього планують використовувати спецпризначенців і безпілотники. За даними Білд, мета такого плану – не захоплення російської території, а зупинка наступу та відкидання російських військ до кордону. Перша леді США Меланія Трамп сприяла поверненню додому ще однієї української дитини, яка була розлучена з родиною після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомила прес-служба Білого дому. Щоправда, подробиць щодо самої дитини та її батьків наразі немає. Загалом Меланія Трамп вже допомогла повернути в українські родини 34 дитини, які перебували в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Це стало можливим після того, як у серпні 2025 року вона написала очільнику Кремля Владимиру Путіну мирного листа, де згадала про викрадених українських дітей, повідомили у прес-службі Білого дому. Тим часом, за даними української гуманітарної програми Bring Kids Back UA, на сьогодні з окупації

0: окупації вдалося повернути 2470 дітей. Ще понад 1,5 мільйона залишаються під контролем РФ. Це діти, які примусово переміщені до Росії або перебувають на тимчасово окупованій території України. У Молдові вибухнула російська дрон-ракета. Інцидент стався поблизу села Талмаза, що в 20 кілометрах від українського кордону. Дрон впав на кукурудзяному полі. Правоохоронці виявили воронку глибиною у півметра. Криміналісти та вибухотехнічна служба зібрали уламки і встановлюють точний тип літального апарату. Але за даними повітряних сил України, баражуючі боєприпаси «Бандероль» напередодні увечері рухалися курсом на Чорноморськ та Одесу, а згодом продовжили рух у бік кордону. Це не перший випадок падіння російських дронів на території Молдови. Подібне вже траплялося 9 та 10 серпня. Інциденти з літальними апаратами прокоментувала в ефірі національного мовника президентка Майя Санду. Єдиною стороною, винною в цих подіях, Санду назвала Росію, яка розпочала війну.
1: Я вважаю, що деякі дрони потрапляють до нас випадково, а інші тому, що їх відправляють спеціально. І не лише у наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі. Але в будь-якому випадку ці дрони порушують наш повітряний простір і становлять небезпеку для людей. Єдиний, хто винен у цих інцидентах, це Російська Федерація, той, хто розпочав цю війну.
0: Грецький танкер «Скірос» зазнав атаки у Чорному морі поблизу Новоросійська після завантаження російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Судно завантажило нафту на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму КТК, а напад стався 16 серпня неподалік терміналу. Танкер класу «Суез Макс» може перевозити близько мільйона барелів нафти. За даними оператора, ніхто з екіпажу не постраждав, розливу нафти не зафіксували. Це перша атака на судно, яке заходило до терміналу КТК після майже тритижневої паузи. Раніше Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК та судна з неросійською нафтою – за винятком суден під українськими санкціями або тих, що перевозять російську нафту. КТК переважно експортує казахстанську нафту, а російське походження має близько 5-10% вантажів, що проходять цим маршрутом. Саме російську нафту перевозив «Скірос». У Хорватії затримали 4 підозрюваних у навмисному підпалі 10 пожеж, серед них громадянка Польщі та 3 хорватів сербського походження. Про це повідомляє РТЛ «Данас». За даними поліції, пожежі спалахнули 14 та 15 серпня. Підозрювані, ймовірно, діяли за попередньою змовою та використовували відкритий вогонь або запальничку. Йдеться про займання поблизу Задара, Бенковаца, Зимуніка, Шкаберні та інших населених пунктів. Затримати четвірку допомогли очевидці. Вони повідомили поліції, що бачили спробу підпалити траву біля дороги неподалік Бенковаца. Запам'ятали номер автомобіля, тож правоохоронці швидко знайшли машину та затримали людей. Під час обшуків у 42-річного чоловіка вилучили напівавтоматичну гвинтівку та 44 набої, а у 46-річного – пістолет. Суд уже обрав усім 4 запобіжний захід місяць попереднього ув'язнення. Розслідування триває. Крім того, хорватське відомство УСКОК перевіряє, чи можуть у справі бути ознаки терористичного злочину. Польща та Україна продовжують переговори про передачу Києву польських МІГ-29. В етері РМФ-24 посол України Василь Боднар пояснив, 4 винищувачі потребують суттєвого оновлення, а на це поки немає визначеного фінансування. За його словами, модернізацію планують провести ще у Польщі за кошти із зовнішніх джерел, після чого літаки можуть передати Україні. Посол також повідомив, що переговорів про збільшення транзиту українського зерна через Польщу наразі немає. Основними напрямками експорту залишаються Румунія та Молдова. Водночас Боднар заявив про понад 30% зростання випадків відкритої агресії проти українців у Польщі порівняно з минулим роком. За його словами, йдеться не лише про образи, а й про напади та прояви ксенофобії. Після нападу на українську пару в Вроцлаві посол закликав польські служби ретельно розслідувати такі випадки. Воднар подякував польським правоохоронцям за реакцію, але закликав політиків не використовувати тему українців у передвиборчій боротьбі, оскільки це, за його словами, може посилювати агресію. Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. На церемонії були присутні перші особи держави. Президент у своїй промові подякував патріотам, які десятиліттями берегли пам'ять про Коновальця, і всім, для кого повернення полковника в Україну було справою честі. Володимир Зеленський також зазначив, що Україна сповнює настанови провідника Коновальця, захистила право бути собою та надалі самостійно обиратиме свій шлях. Нагадаємо, останки Євгена Коновальця повернули до України з нідерландського кладовища Кросвейк. Він загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі від рук радянського агента, який передав йому коробку цукерок із вибухівкою. Це були головні новини. Далі в етері «Слава», аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
2: Парламент України повернувся до роботи, разом із ним великі кадрові ставки. Хто очолить оборону України і чи здатна Верховна Рада домовитись про нових міністра оборони та главу МЗС? А також, чи може Польща знову стати головним союзником України? І що заважає Києву та Варшаві домовитись? Про це поговоримо з політологом Володимиром Цибульком. Опора запускає кампанію «Перевір себе у реєстрі». Чи це звичайна просвітницька кампанія, чи перший сигнал про майбутні вибори? Запитаємо голови правління громадянської мережі «Опора» Ольги Айвазовської. Російська ракета залетіла у Молдову та вибухнула. Більд опублікував сценарій можливого нападу Росії на східний фланг НАТО. Які країни під найбільшою загрозою і чи готова Європа до такого сценарію? Аналізуємо з офіцером польської армії у запасі, заступником директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві Мачієм Мільчановським. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Кремлівська пропаганда в Італії, гроші на відновлення Києво-Печерської лаври, новий ударний санкційний пакет проти Росії і хто й навіщо пропонує створити Європейський легіон. Про це і більше. За мить. Європі варто вести прямий діалог із Росією, але робити це потрібно єдиним фронтом і за участі активної України. Про це в етері програми «Український фокус» сказав колишній посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо. За його словами, Кремль насправді не зацікавлений у серйозних переговорах. Москва буде використовувати дипломатичні контакти, щоб розділити європейські країни та нав'язувати Києву умови капітуляції, вважає дипломат.
1: Ми маємо уникати будь-яких ризиків угод між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки, між Трампом та Путіним, за спинами Європейського Союзу та України.
0: При цьому дипломат скептично оцінює готовність Росії до реального переговорного процесу. За його словами, головна мета Кремля залишається незмінною – домогтися поступок від України. Дипломат також попередив, що напередодні італійських виборів російська дезінформація може посилитися.
1: В Італії в минулому в нас була найбільша комуністична партія в західному світі, і все ще лишається дуже багато підтримки. Тримуючих Радянський Союз. Вони не розуміють, що Російська Федерація – це не комуністична країна, і що це фактично новий фашизм. Але також у нас є дуже багато пацифістів, які хочуть припинити війну будь-якою ціною, і також консерватори. Консерватори бачать Російську Федерацію як оплот традицій, релігії і іншого.
0: Чи вдасться, на думку дипломата, Кремлю визначити політичні результати в Італії, читайте і дивіться на порталі «Слава». Швейцарія виділить 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври. За словами представника Федеральної ради Швейцарії з питань України Жака Гербера, гроші підуть на збереження пам'ятки після російського удару. Нагадаємо, 15 червня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Один із безпілотників влучив в Успенський собор на території лаври. Через удар там виникла пожежа, а будівля зазнала значних пошкоджень. СБУ згодом встановили, що російські військові використали дрон «Герань-2». В Україні наголосили, що допомога Швейцарії особливо важлива, адже Росія продовжує знищувати українську культурну спадщину. ЮНЕСКО засудило пошкодження культурних об'єктів у Києві, а вже 19 червня Києво-Печерська лавра частково відновила роботу для відвідувачів. Детальніше про допомогу Швейцарії та відновлення лаври читайте на порталі «Слава». Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європі потрібна сильніша власна оборона, а для цього ЄС має поглибити військову співпрацю. Міністр підтримав ідею створення Європейського легіону – постійне військове формування, до якого могли б входити досвідчені військові з різних країн Європи, зокрема українські ветерани. Сікорський наголосив, що Європа не може повністю покладатися на США у питаннях безпеки, але міністр підкреслив, що США залишається важливою частиною оборони НАТО. Ідею створення легіону в ефірі «Українського фокусу» підтримав і Максиміліан Дура, капітан-лейтенант запасу, публіцист порталу «Дефенс-24».
2: Я дуже непокоюся тим, що це лише декларації, бо такий європейський легіон міг би бути створений уже рік тому. Це хороша форма співпраці між українцями, тим, що вони виробили їхній досвід і Європа, технології. Разом ми могли б створити дійсно дуже хорошу систему. Треба вже створювати це зараз, а не лише вести про це розмови.
0: Детальніше про це читайте на порталі «Слава». Євросоюз готує нові санкції проти Росії на тлі посилення російських атак по Україні. Глава дипломатії ЄС Кая Калас в інтерв'ю The Welt заявила, що восени ЄС представить найбільший список санкцій від початку повномасштабної війни. За її словами, якщо нові обмеження ухвалять, кількість російських громадян, компаній та організацій під санкціями ЄС може зрости приблизно на третину. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських політиків і компаній, а також обмеження на експорт російської нафти та газу. Калас наголосила, що санкції вже завдали Росії значних економічних втрат і, за її словами, коштували російській військовій машині понад трильйон євро. Окремо Калас закликала Європу посилювати готовність до гібридних загроз і заявила, що слабка реакція може призвести до нових провокацій з боку Росії. Детальніше про нові санкції ЄС та загрози для Європи читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ведеться український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Щерант.
1: Я Наталка Волосацька.
0: Добрий день.
1: Вас.
0: Канікули закінчилися. Верховна Рада повертається до роботи. Депутати на цьому тижні мають схвалити ряд законів, пов'язаних з інтеграцією України до ЄС. Саме від тих законів і їх імплементації залежить фінансова підтримка від європейських партнерів для України. До Ради не вплинули подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ. Про виклики, які стоять перед депутатами, і чи у Верховній Раді існує монобільшість задля схвалення законів. Про це будемо говорити з нашим гостем, політологом Володимиром Цибулько. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас.
1: Доброго дня.
2: Вітаю, доброго дня.
0: Пане Володимире, після довгої перерви депутати повертають до Верховної Ради. Ну і нас чекають призначення міністрів закордонних справ та оборони, але, як ми бачимо, подання не вплинули до Верховної Ради. А на вашу думку, існує взагалі більшість, щоб призначити тих міністрів?
2: Ну, нагадаю, що за прем'єра було віддано 289 голосів, це майже конституційна більшість, тобто це вражаючий показник. Разом з тим, влада не наважилась внести, наприклад, кандидатуру міністра закордонних справ собі на голосування в день, коли було проголосовано кандидатуру прем'єр-міністра. Очевидно, що Зеленському потрібен був цей період, так би мовити, на ще додаткову перевірку на лояльність. Разом з тим, ми пригадуємо, що у парламенті не знайшлося голосів за кандидатуру на міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. Тому фактично було поставлено внесення двох президентських міністрів на паузу, і всі готували осіннє засідання Ради. От 18 серпня маємо день, коли, здавалося, кандидатури мали бути внесені. Щойно з'явилася інформація від депутата Желізняка про те, що кандидатури будуть таки внесені до кінця дня. Це буде Євгеній Хмара, генерал СБУ, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони. І, звичайно, тимчасово виконуючий обов'язки Андрій Сибіга. Ну, от питання, очевидно, що кандидати мають зустрітися з фракціями до кінця дня, і нібито на завтра оголошено внесення порядок денний голосування по цих кандидатурах. Чи знайдуться голоси за Євгенія Хмару? Мені здається, що знайдуться. Але Банковій доведеться прикласти певних зусиль. Тобто у Федорова є свій фан-клуб у парламенті, і точно ці люди не будуть голосувати за Хмару. Але Євгеній Хмара потрапив в таку певну пастку репутаційну, тобто він як генерал він не може відмовити Верховному головнокомандувачу, але і сам він завис між Службою безпеки, тобто він залишається тимчасово виконуючим міністра оборони, і в разі зриву голосування по ньому ми матимемо прецедент, що робити далі із Хмарою, адже він, по суті, пожертвував своєю посадою голови СБУ.
1: Пане Володимире, генерал Євген Хмара – військовий. Знаємо, що за законом Міноборони має очолити цивільна особа, тобто депутати готові йти на порушення закону?
2: Ну, мені здається, що свого часу Банкова якраз сигналізувала про те, що поки не розбереться зі статусом Євгенія Хмари, чи він залишається на військовій службі, чи він буде відправлений у запас. Може трапитися так, що до завтрашнього дня Зеленський дуже полюбляє ламати закони діючі. І от для мене якраз інтрига полягає в тому, чи Зеленський не спробує продавити власне Хмару без відставки його із військової служби. Оце мені здається, тобто це такий антиєвропейський жест і під гаслом «А у нас війна, нам можна». Тобто ми пригадуємо, що Зеленський любить ламати протокол міжнародний, а тепер от він пробує ламати законодавство. Ну, Конституція в нас зламана, на жаль, так що тут вже робити?
1: Чи правильно я розумію, що ви прогнозуєте, що завтра, власне, закінчиться ця кадрова епопея і шансів на повернення Федорова немає?
2: Ну, насправді шансів на повернення Федорова дійсно немає. Тобто Федоров не влаштовує Зеленського. Я не знаю, що може трапитися. Тобто протестні акції 16 серпня були у звітах силовиків, те, що публікувалося в українських медіа, вони були занижені в кілька разів. Але треба сказати, що ставка Банкової на те, що цей протест десь розсмокчеться, вичерпається сам по собі, ну, вони пов'язані з сезонним фактором. Тобто, якщо українці навіть розійдуться зараз і не продовжать протест, то вони продовжать протест при першій нагоді слушній. А таких слушних нагод Банкова генерує ледь не щотижня. Просто, ну, скажімо так, оцей протест, він повільно переходить від гасла «Поверніть Федорова» до «Геть Зеленського». Протестувальники не дозволяють собі нічого подібного висловлювати «Геть Зеленського», але ми прекрасно бачимо і чуємо, що ну, це така як японська чи китайська стратегема про те, що говоримо про сливу, а маємо на увазі абрикос. Тобто за своїм рівнем розлютування цей протест все-таки він не про поверніть Федорова, а Зеленський набрид, умовно.
0: Пане Володимире, хочу запитати за те, що найбільш хіба інтересує українців. Ну, немає ракет по цілому світі, бачимо дефіцит ракет «Петріот», щоб збивати російські балістичні ракети, щоб захищати від руйнації українські домівки. І який є вихід? Де тих ракет шукати? Звісно, переговори ведуться навіть з Японією, навіть з Австралією, з Новою Зеландією. Я знаю, що з Польщею. Має бути теж схвалене рішення незабаром в Польщі, чи ці ракети Україна отримає в Польщі. А може треба інакше поставити це питання? Може виходом є по просту те, щоб гатити по Кремлі, про Волгограді, щоб вони зрозуміли, що так далі не можна. Може треба західних партнерів не просити тільки про Петріоти, але також і ракети середнього ряду судді.
2: Ну, дивіться, ми живемо в такому дуже дивному світі, бо в Україні є угода про спільне небо, тобто про цивільну авіацію з Європейським Союзом. Це справді спільне небо, а про захист цього неба нема. Тобто, ну може все-таки наповнити цю угоду і можливістю захищати це спільне небо цивільне. Це перше. А друге, дійсно, якщо нема змоги збивати. Ну, насправді війна це ж не лише оборона, це і атака. Тому правильний спосіб був би не лише, скажімо так, можливість збивати балістику противника, але ще треба знищувати пункти базування, атакувати територію Росії. І мені здається, що за оці кілька днів такого відносного спокою були завойовані власне вдалими ударами по пунктах базування російських пускових установок «Іскандер». Але разом з тим треба зараз думати, бо коли заходить мова про передачу ракет «Петріот» польською стороною, то може краще думати про, ну, скажімо так, українська сторона готова надавати частину території України для того, щоб захищати територію Польщі. Тобто Україна ж не проти для того, щоб Польща збивала все, що летить в бік Польщі над територією України. Чому Польща не розглядає такий варіант, адже рано чи пізно Польщі доведеться постати перед вибором або збивати на територію України ці ракети, або не встигати збивати на територію Польщі. Враховуючи таку затятість Путіна і готовність продовжувати війну безкінечно, треба прораховувати всі можливості, аби таку, знаєте, запал агресора дещо погасити.
1: Пане Володимире, хочу вас запитати про українсько-польські стосунки. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький представив 5 принципів, які б мали вибудувати нову формулу примирення. Також нардеп говорить про необхідність спільного меморіалу жертв. Якщо коротко, формула автора – це поховати мертвих, поважати взаємну пам'ять, пам'ятати спільну боротьбу, бачити в Україні Україну в європейському історичному контексті і пробачати одне одному. І все це фактично заради безпеки не тільки Польщі, а й Європи, бо сварка між поляками та українцями вигідна, зрозуміло, лише Росії. Який ваш рецепт поліпшення відносин на лінії Варшава-Київ?
2: Ну, нагадаю, що Микола запропонував ще один принцип. Кожна сторона визначає своїх героїв автономно. Це теж важливий принцип поваги до, так би мовити, внутрішньої ціннісної системи. Так, дуже часто герої, які зараз прославляються польською державою, були задіяні в військових діях проти українського населення. Польська держава в міжвоєнні роки відверто знущалася із громадян Польщі українського походження. Ці оцінки цим подіям досі ми політичні оцінки не побачили. Тобто, якщо польська сторона хоче все-таки нав'язувати певну парадигму Україні, вона повинна розібратися зі скелетами у власній шафі. Це перше. Але ту рамку, яку запропонував Микола Княжицький, я би підтримав, бо вона дуже толерантна, вона закликає до дзеркальної взаємоповаги. Якщо польська сторона хоче поваги з українського боку, вона повинна навчитися поважати українців. Ми безмежно вдячні Польщі за підтримку. Навіть зараз, попри те, що трапляються прикрі вуличні інциденти, поляки виходять на акції солідарності з Україною, і ми це будемо завжди пам'ятати. Тому тут трошки питання, звичайно, не до української сторони, бо українська сторона не ламала рамок співіснування і толерантності взаємної. Все-таки цей злам, скільки б не шукав, скільки б, наприклад, президент Навроцький не називав причиною найменування підрозділу імені УПА, варто було б подивитися, як прославляються не лише, скажімо так, бійці армії Крайової, а і батальйони хлопські, наприклад, вони не відрізнялися особливою толерантністю до України, але в топоніміці польських міст вони фігурують, і жодної заяви з цього приводу з української сторони не було. Тому я думаю, що все-таки варто погасити певні емоції і спробувати повернути законність на польські вулиці, захистити права українців, які перебувають на території Польщі. Українці приносять в економіку Польщі дуже великий внесок. Я це аналізував, я написав свіжу статтю для України молодої, вона сьогодні якраз виходить. Тому я просто її назвав. Польща без українців – це Польща з індусами. Тому краще подумати, якщо дехто хоче витіснити українців з Польщі, українці поїдуть з Польщі. Але ким замістяться українці на ринку праці? Вже зараз третіми на ринку праці Польщі є колумбійці.
1: Пане Володимире, на жаль, мусимо закінчувати. Перепрошую, що входжу вам у слово. Отож, формула взаємної поваги з думкою про майбутнє, мабуть, буде найуспішнішою. Політолог Володимир Цибулько був гостем українського фокусу.
0: Дякую. У липні цього року ворог випустив по Україні тисячі дронів та сотні крилатих балістичних ракет, разом понад 9 тисяч повітряних цілей, за словами радника Міноборони України Сергія Флеша. Найближчим часом росіяни будуть намагатися атакувати наші продовольчі склади навколо великих міст, щоб спричинити гуманітарну кризу. Чи є в українського бізнесу можливість себе захистити, розбирався Назар Самойленко.
3: 5 серпня Росія атакувала ракетами 5 розподільчих центрів продуктового рітейлу в Київській області. Після цього опустіли полиці Новусу, Сільпо та Фори. Замість продуктів там з'явилися таблички з написами «Цей товар знищила Росія». У той самий день був також знищений великий склад маркетплейсу «Розетка», де збитки одночасно понесли сотні українських компаній.
4: Що казати про такі загальне уявлення, це біля 4 мільярдів гривень.
3: 13 серпня, в день, коли від ворожої атаки згоріло чергове відділення нової пошти в Павлограді, секретар РНБО Ігор Клименко після наради з представниками бізнесу написав у своєму телеграмі, що удари Росії по складах і логістичних центрах – одне з найсерйозніших випробувань для української економіки. Тим часом, за заявою Міноборони України, від 17 липня понад півсотні підприємств України вже мають так зване приватне ППО.
5: Вже зараз 4 компанії є, які вже успішні в цьому проєкті, і вже вони збили більше 50 різних шахедів, і навіть один раз, здається, збили реактивний шахед.
3: 17 листопада 2025 року Україна стала першою країною у світі, що дозволила приватним компаніям купувати та позичати засоби ППО для захисту власних підприємств. За словами Олени Трегуб, ця ініціатива розвантажує військовий бюджет та дозволяє повітряним силам зосередитись на найскладніших цілях.
5: Повітряні сили, вони мають там, уявляєте, коли вони там повинні вибирати там між критичним підприємством чи якимсь там містом чи селом. Вони не повинні вибирати, і це розвантаження дуже має ефективно навпаки вплинути, що будуть більше захищені наші міста і села, і більше того, ці підприємства, вони ж закуплять, наприклад, дрони-перехоплювачі українських виробників, так, напряму.
3: Владислав Чечоткін, співзасновник «Розетка», називає приватне ППО четвертим напрямком допомоги від держави після страхування, податкових відстрочок і пільгових кредитів.
4: Тому впевнений, якщо розвивати приватне ППО, то є можливість, є вирогідність, перепрошую, того, що бізнесмени знайдуть вихід, як захистити себе самостійно, як допомогти державі. Але це дуже дискусійне питання.
3: Назва «приватне» для цього типу захисту досить умовна. Постанова Кабінету міністрів номер 1506 діє з листопада 2025 року. Згідно з документом, компанія фінансує людей, позиції та погоджене обладнання, а також тимчасово отримує засоби, які не використовують бойові підрозділи. Постанова допускає широкий перелік, аж до зенітно-ракетного озброєння. Але конкретні засоби, ділянку роботи, склад групи та дозвіл на відкриття вогню визначає військове командування.
5: Це реби, це турелі там з кулеметами і дрони-перехоплювачі. І також йдеться ще фінансове розвантаження за рахунок того, що зарплату цим групам приватного ППО також буде платити підприємство, а не Збройні Сили України.
3: Отримати дозвіл на приватну повітряну оборону не так просто. Потрібно успішно пройти перевірки від Міністерства оборони, Служби безпеки та командування повітряних сил. Мати замовлення від держави, фінансові та технічні спроможності використовувати зброю. Але, за словами Олени Трегуб, цей процес пропустити не можна.
5: Не враховувати те, що в нас не вистачає засобів ППО, і люди в нас в Україні взагалі дуже схильні до саме такої організації, до якоїсь такої ініціативності. І ви ж знаєте, що в нас в Україні все люди самі люблять робити. Тому ППО самим робити – це занадто, звичайно, складно і ризиковано. І тому це все має бути під контролем.
3: Отже, приватне ППО – це не корпоративний «Петріот» і не автономна армія, а оплачувана бізнесом і керована військовими ланка повітряного захисту. Дозволи на його роботу будуть чинні до 22 листопада 2027 року. Після цього Міноборони має подати уряду звіт і пропозиції до законодавства. Назар Самойленко, Слава.
0: Громадянська мережа «Опора» запускає кампанію «Перевір себе у реєстрі». Мова тут про виборчий реєстр. Здавалося, нічого складного, але складності є. Адже багато людей внутрішньо переміщених, інша частина вже кількох років проживає за межами України. виборчі права – це основа демократії. І як їх забезпечити? Чи проведення такої кампанії означає, що влада готується до виборів? Про це запитаємо наших гостів, головою правління громадянської мережі «Опора» Ольгу Айвазовську. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день.
1: Вітаю вас.
6: Вітаю.
1: Громадянська мережа «Опора» запускає кампанію «Перевір себе у реєстрі». Навіщо це робити зараз, якщо ми не знаємо, коли вибори? Чи, може, ви знаєте більше?
6: Насправді, дані реєстру виборців, вони важливі, і його функціонування на технічному рівні як захищений інфраструктурний об'єкт теж не переоцінені нами, але тим не менше ми хочемо констатувати, що дані реєстру потрібно оновлювати і у міжвиборчий період. Тому, насправді, якщо брати період до 2022 року, то на щомісячній основі ця інформація оновлювалась, власне, за рахунок надходження інформації з усіх офіційних реєстрів до Центральної виборчої комісії, але війна внесла свої корективи. До січня поточного року не працював кабінет виборця. Ми провели дослідження і, на жаль, зафіксували колосальне переміщення осіб і всередині країни, власне, громадян України з виборчим правом. І за межі території України проаналізували технічну спроможність і організаційну спроможність реєстру в короткі терміни оновлювати таку інформацію, дійшли до висновків, що без, власне, суспільства, без, власне, актуалізації і активізації самих громадян у нас, на жаль, велика проблема. Тому що 29% громадян всередині країни живуть не за адресою реєстрації. Де-факто всі, хто виїхали за кордон, 90% теж будуть включені до списків виборців в Україні. Якщо ми порядок оновлення чи період оновлення чи мобілізаційну кампанію відтермінуємо до реального періоду організації виборів, то ми зіштовхнемося з колосальними проблемами організаційного характеру, коли, власне, 50% плюс громадян, якщо брати до уваги і тих, хто виїхали за кордон, не живуть за адресою реєстрації, а її основа є, ці дані є основою для внесення змін до списків виборців, які друкуються вже в ході виборчої кампанії, то половина суспільства України повинна вчинити якісь мінімальні дії для того, щоб володіти політичним правом голосу. І ані за півроку до дня голосування, після підписання мирної угоди чи настання сталого режиму припинення вогню, ані навіть за рік оновити цю інформацію без власних громадян не вдасться. Тому наша ініціатива виходить з того, що ми проаналізували весь спектр проблем навколо цієї інфраструктурної, власне, трагічної ситуації для політичного відновлення в Україні. І зараз тестуємо різні формати залучення громадян для перевірки себе у списках виборців майбутніх, а станом на зараз у Державному реєстрі виборців. Ми закликаємо громадян звернутися за адресою dr.gov.ua, знайти свій електронний кабінет, власне, скористатись ним, повідомити, якщо ви тривалий період часу проживаєте в іншій територіальній громаді або за кордоном і плануєте там залишатись навіть після завершення війни, для того, щоб ваша виборча адреса з'явилася в лупі держави, в опції держави завчасно, і так само це допоможе нам адвокатувати, зокрема, організацію повноцінних виборів по закордонному виборчому окрузі. Тому що навіть станом на зараз в Польщі на майже мільйон громадян України, максимальна кількість яких, абсолютна кількість яких є громадяни 18 років плюс, це недостатня кількість. Якщо громадяни не будуть змінювати свою виборчу адресу, то у політиків, які сидять в парламенті і не розраховують на аудиторію, яка проживає за кордоном, як на свій електорат в майбутньому, не буде достатніх аргументів, чому кількість дільниць, наприклад, тій самій Республіці Польща, необхідно змінювати. А під ці заходи необхідно буде проводити перемовини із урядом Республіки Польща, Німеччина, Чехії і інших власне держав. Ми проводили опитування також в цих трьох країнах щодо наших виборців за кордоном, які виїхали після 22-го року, і 77% з них хочуть брати участь у політичному житті. Тому попередня активність, зокрема зміна виборчої адреси на закордонний виборчий округ, створює умови для того, щоб парламент рано чи пізно врахував цю необхідність щодо збільшення кількості дільниць за кордоном, бо виборці виявляють політичну активність і інтерес до участі у голосуванні. Для того, щоб почалися якісь попередні консультації, перемовини з приймаючими державами урядом, і для того, щоб цей процес не був хаотичний, здійснений дуже в короткі строки, коли реально виборчий процес стане можливим. Знову ж таки, хочу підкреслити, що дані будь-якого реєстру повинні оновлюватись систематично, але так як держава обмежена в своїх зусиллях щодо наявності верифікованих даних, тому що споживають дані держреєстру з офіційних інших реєстрів, а громадяни живуть зовсім за іншими адресами в інших країнах, то без активної позиції суспільства і самих громадян нічого нам не вдасться зробити. Тому це тестові спроби перевірити технічну спроможність державного реєстру, приймати цю інформацію, документи, визначення переліку документів, які необхідно надати, наприклад, якщо громадяни перебувають під тимчасовим захистом за кордоном тощо. Я усвідомлюю, що частина громадян не хоче, щоб їхнє фактичне місце перебування було відоме державі, зокрема через мобілізаційний ризик чи складову таку, але ми орієнтуємося на тих, хто законно перебуває на території іншої країни, хто не уникає свого громадянського обов'язку і хто хоче брати участь у політичному перезавантаженню держави, коли це стане можливим. Для цього потрібно захистити свій голос і для цього потрібно бути належному місці відповідно до даних реєстрів або привести його у відповідність, так як громадяни це мають право робити і можуть це робити зараз.
1: Пані Ольго, нині за кордоном перебуває 6-7 мільйонів українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Виправте мене, будь ласка, якщо маєте точніші або новіші цифри. І, власне, щоб проголосувати на майбутніх виборах, вони повинні стати на консульський облік. Чи робитимуть це люди, особливо чоловіки призовного віку? Чи все ж таки боятимуться, що ці списки Міноборони може використати для формування мобілізаційного резерву?
6: Ну, ситуація набагато складніша, тому що насправді немає жодної ініціативи і потреби з боку громадян ставати на консульський облік. Ця система обліку, вона застаріла і є пострадянською, тому що жодної додаткової цінності від консульського обліку громадянин, який там перебуває, не отримує. Більше того, наші посольства і консульства перезавантажені зверненням щодо надання різного типу адміністративних послуг, і ця послуга є затратною, власне, для самого громадянина, потрібно кудись їхати, подавати документи, ставати в чергу тощо. І дані державного реєстру, вони насправді не мають відношення до консульського обліку, якщо громадяни безпосередньо самостійно звернуться через електронний кабінет і уточнюють своє місце перебування, змінять виборчу адресу на майбутнє. Таким чином, знову ж таки, як я вже говорила, я не розраховую на те, що громадяни, які перетнули тису і в незаконний спосіб перебувають на території Європейського Союзу, захочуть взагалі бути помітними для держави Україна. Але я переконана в тому, що це абсолютна меншість. Абсолютна більшість, як я вже зазначала, 77%, хочуть брати участь у політичному житті України. І консульський облік тут взагалі не важливий станом на зараз, якщо буде здійснена ця проста дія, власне, звернення до Державного реєстру виборців. Ці дані не мають відношення до даних консульського обліку, але створюють належні умови для участі у політичному житті своєї держави. Крім того, давайте звернемо увагу, що і приймаючі держави змінюють порядок, власне, верифікації законності перебування громадян на території Європейського Союзу. І ми розуміємо, що і Польща в перспективі, і вже про це оголошувалось неодноразово, наприклад, Федеративна Республіка і Німеччина, Чехія, не вважають за можливе продовження тимчасового захисту або надання тимчасового захисту для тих громадян, які, власне, не перебувають на обліку України з точки зору виконання своїх обов'язків, з точки зору мобілізації, знову ж таки. Тому все ускладнюється набагато серйозніше, ніж, власне, лише консульський облік. Є велика політична позиція приймаючих країн не мати на своїй території чоловіків, які перебувають там незаконно або ухиляються від свого громадянського обов'язку. Тому так чи інакше ми розуміємо, що це не стосується, власне, самого державного реєстру виборців, а буде ускладнено з боку приймаючої держави. І мені здається, що Польща рано чи пізно буде приймати ті чи інші підзаконні акти чи законодавчі регулювання – Щодо цього питання, як Чехія або Італія вже зараз відмовляє щодо тимчасового захисту громадянам України чоловічої статі, які не можуть довести, що вони належним чином поінформували державу, де вони перебувають, і що вони законно зараз не виконують свій обов'язок служби в Збройних силах України, якщо держава щодо цього визначилась однозначно. Тому резерв плюс, армія плюс, інші форми реєстрації і перереєстрації, знову ж таки, це інший трек, який не має відношення власне до виборчого.
1: Дякую, пані Ольго. Це була Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». Цивільні навчаються, як рятувати життя у критичний момент. Практичні тренінги, де учасники опановують вміння зупинити масивні кровотечі, правильно користуватися турнікетами та надавати допомогу постраждалим до приїзду медиків, проводять у Львові для усіх охочих. Чому такі навички важливі не лише для військових, а й для цивільних, знає наша журналістка Євгенія Тур.
7: Ми робимо невеличку кульку для того, щоб затиснути нашу пошкоджену артерію. Після цього ми дуже швидко забираємо нашу руку і в рану запихаємо цю кульку, притискаючи, стараючи знайти поранену артерію.
8: Турнікети на столі, бинти для тампонування та інструктори з власним досвідом. 4 години практики і жодної теорії заради теорії. Учасники вчаться зупиняти масивну кровотечу, накладати турнікети, робити тампонування та бандажування. Кажуть, у перші хвилини після поранення поряд може не бути медика. І тоді життя людини залежить від тих, хто поруч.
9: Є такі випадки, коли після наших курсів люди приходять і кажуть, що вони в першу чергу не розгубились. Тобто під час екстреної ситуації перше, що в нас виникає, це паніка. Ми не знаємо, що робити, ми метушимося. Якщо ви знаєте алгоритм дій, що робити, ви плюс-мінус можете зібратися і слідувати тому алгоритму.
8: Щоправда, знати алгоритм не означає бути готовим діяти. Інструктори кажуть, подолати страх допомагає не лише інформація, а передусім практика.
9: Наші люди дійсно стають свідомішими в цьому форматі, бо насправді війна рано чи пізно закінчується. Але побутові травми ніхто не скасовує. І насправді величезна кількість смертей відбувається повсякденно не через війну, а через якісь побутові ситуації. А найгірша смерть та, котрі можна запобігти.
8: Саме тому учасники тренуються швидко оцінювати ситуацію і самостійно виконувати необхідні дії, в першу чергу не нашкодивши собі. Основна мета таких тренінгів – довести алгоритм до автоматизму, щоб у реальній небезпеці не витрачати дорогоцінні секунди на роздуми.
10: А так мені подобається сама атмосфера, гарно розповідають, що ну, ти розумієш, що тобі розповідають, а не так, щоб просто щось там розказали. І плюс, що зразу от нам розказали, і тут же ми накладаємо ці турнікети, що ти запам'ятовуєш.
11: Ну, це дуже, дуже потрібна річ, і, власне, як і в побутових ситуаціях, так і в цивільних. Може бути вибух газу, чи ще щось, вибух електросамокатів вдома, які тримають, і так далі. Тому це дуже потрібна навичка. І треба всім це знати.
8: Такі тренінги – це не лише про турнікети чи бинти. Це про готовність цивільного взяти на себе відповідальність за життя іншої людини до приїзду медиків.
0: Росія вже розпочала гібридну війну проти країн Євросоюзу, намагаючись залякати держави, які підтримують Україну. Наразі західні спецслужби розслідують низку диверсій, замахів, підпалів та провокацій. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевікс. Тим часом Росія звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації після того, як ЗМІ написали, що під час ударів по цілях на території Російської Федерації начебто використовували безпілотники британського виробництва. Про російські лякавки та про хибридні провокації проти країн, які допомагають Україні, про це будемо говорити з нашим гостем, професором, заступником директора Інституту політичних наук Університету у Ряшові, офіцером польської армії у запасі Мачеєм Мільчановським. Пані Мачею, добрий
1: Пані
0: день, вітаю вас.
1: Доброго дня.
12: Вітам сердечно, вітам.
13: Добрий день, щиро вітаю.
1: Пані Мачію, російська бандероль, малогабаритна крилата ракета, напередодні 17 серпня залетіла у повітряний простір Молдови. Вибухнула вона у полі за 3 кілометри від населених пунктів і утворила півметрову вирву. Росія, як бачимо, без перестанку тестує країни НАТО та ЄС. Якою би мала бути належна відповідь на такі провокації?
12: Чуючи панства НАТО,
13: звичайно, країни НАТО повинні весь час покращувати свої оборонні системи, показувати єдність, показувати реакції на такі події, бо це важливо, чи після таких подій, інцидентів є лише слова, те, що ми постійно чуємо, що Європа прокидається, Європа починає розуміти, Європа змінюється. Всі ці слова ми знаємо вже дуже добре, вони повторювалися багато разів ще перед повномасштабною війною. І ці слова нічого не вносять. Навіть мене особисто вони лякають. Коли я чую вже вкотре повторювані слова, що Європа прокидається, то я ще більш боюся, бо якщо вже 5 років прокидається і не може ніяк прокинутися, це дуже погано. Але все-таки в певній дії видно. Видно реакцію. Чітко видно також контраст. Чим ближче країна до Росії, тим більше таких дій більше. Тим більше ці дії адаптовані до ситуації. Чим далі від кордонів з Росією, тим менше видно розуміння загроз, небезпеки, тим менше держави переймаються цією небезпекою. Цей синдром ми дуже добре знаємо з історії. Завжди так було, тому важко цьому дивуватися. Але ми в Польщі, так само і держави, які розташовані біля Балтійського моря, держави Балтії, також південні держави, ми повинні діяти самостійно, шукати співпрацю, звичайно, але з тими державами, які дійсно усвідомлюють так само загрозу з боку Росії. І, на мою думку, абсолютно стратегічним для нас є побудова якнайширшої співпраці з Україною, яка постійно тестує найновітніші рішення, найкраще знає Росію, найкраще знає також російські підходи. І має досить багато агентів на території Росії. Ми це бачимо, коли спостерігаємо за діями України в глибині Росії. Це так також означає, що Україна набагато краще знає, що відбувається в Росії, ніж решта світу. Все це означає, що ми у цій центральній частині Європи, бо Україна також географічно є в центрі Європи, ми повинні будувати цю співпрацю між цими державами, які дійсно усвідомлюють цю небезпеку. І водночас Україна повинна бути для нас ключовим партнером. І, мабуть, Велика Британія, незважаючи на географічну відстань, вона краще, ніж інші європейські держави, західні держави, розуміють цю загрозу, але це розуміння Великої Британії також випливає з історії, бо ми знаємо, що ці будапештські гарантії, ця угода в Будапешті також була гарантована, зокрема, Великою Британією, тому ця відповідальність, можливо, є трохи більшою у британців. Ми бачимо, що британська підтримка з початку повномасштабної війни досить велика.
0: Пане Мачію, ну, Росія погрожує Великій Британії досить жорстокими наслідками. На вашу думку, це лише лякавки. Чи може бути такий сценарій, що Росія, наприклад, з кораблів буде атакувати з наслідками кінетичними британські острови дронами хоча б?
13: Я нагадаю, що це вже відбувалося. На британських аеропортах були встановлені російські дрони, також в інших європейських аеропортах. Росія цього не визнавала, не признавалася у цьому. Це в цьому відмінність, що зараз в такій ситуації Росія просто-напросто признається, що це її дрони, які могли б там з'явитися. Але це не повинно зовсім змінювати політику європейських держав, бо якщо Росія може сказати, що вона буде залякувати Велику Британію і вимагати, щоб Велика Британія перестала підтримувати Україну, то насправді вся європейська світова система безпеки тоді б не мала сенсу. Якраз в цьому і полягають ці системи оборони, ці всі союзи, що вони мають протидіяти загрозі з боку агресора, а не підпорядковуватися цим погрозам. це не було б проти логіки оборонних систем і оборонних союзів. Тому абсолютно це можливо, що Росія може здійснювати далі провокації. Це навіть не лише можливим, мабуть, можна і впевнено сказати, що так і бути, бо Росія постійно це робить і робила це ще перед повномасштабною війною в Україні. Отже, чому б їй змінювати свою поведінку? Росія така вже є, як колись казав Сергій Лавров, коли почався цей гострий конфлікт 22-го року, коли його запитали про атаку на Україну, він сказав, Росія вже така є, і я ці слова дуже добре пам'ятаю. І будь-яка надія вже тоді мала повністю зникнути, бо Росія така є і, мабуть, такою завжди і буде.
0: Ну, власне, Росія, незважаючи на нічого, розвертає 10 баз дронових вздовж кордонів України і Білорусі. І на вашу думку, ці бази несуть загрозу не тільки для України, але також і Польщі, бо ми бачимо, що Україна не має чим збивати останньо балістичних ракет, але і Росія теж удосконалює свої дронові війська і ми бачимо, що ці дрони є також успішними в деяких випадках.
12: Ну, власне, і то повинні врешті
13: саме так, ми повинні врешті-решті зрозуміти, я пишу про революцію у військових справах, військових питаннях, і відслідковую це вже досить давно. Я доктор також древньої історії, стародавньої історії. Не треба мати ілюзій, що ця війна повернеться до таких звичайних традиційних рамок. Так не станеться. Українці це знають чудово, і росіяни це добре знають. Але в Європі і в Польщі багато генералів ще мають ілюзію, що все це повернеться до того, що колись було, що мода на дрони пройде. Тут взагалі не йдеться навіть про дрони. Змінилася повністю вся система ведення війни. Все змінилося. Фронт змінився, база, тил змінилися, співпраця армії з цивільним середовищем змінилася, оборонні системи, системи усвідомлення ситуації, все це міняється. Тому це не така зміна, що просто-напросто дрони з'явилися, ми їх приклеїмо до нашої системи і вже вирішено питання. Це величезна проблема у свідомості також військових. Я розумію цю проблему, я довго був у війську, і я знаю багатьох генералів, і я знаю, як важко їм усвідомлювати ці зміни. Так само було в Україні, коли почалася повномасштабна війна, коли були українські генерали, які казали, що дрони – це лише на якесь свято для цивільних. І для нас ще деякі генерали це повторюють, хоча зараз уже, на щастя, щораз рідше. Але, незважаючи на те, що вони вже цього не говорять, часто вони мають це в голові. І дуже важливо, щоб робити висновки, уроки з ситуації в Україні. Звичайно, у нас у Польщі трохи інша система, інші можливості завдяки НАТО, але усвідомлювати цей досвід, використовувати, як велика зміна мала місце на полі бою. І тоді Росія, за допомогою цих установок, про які ви згадували, також на нашому телебаченні, я недавно про це говорив, тоді б це не було для нас загрозою.

0: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
1: Перші покупці ще до відкриття, а за кілька хвилин повні кошики, черги на касах та знайомство з новою для Львова мережею. Новус офіційно виходить на ринок міста одразу з двома супермаркетами. Один із них має 1500 квадратних метрів торгової площі та пропонує покупцям 13,5 тисяч найменувань товарів – від різноманіття свіжих овочів та фруктів до охолодженого м'яса та готових страв. Незважаючи на всі виклики війни та нещодавні атаки на логістичну інфраструктуру компанії, бізнес демонструє стійкість та продовжує інвестувати в регіони України.
2: Для нас це новий ринок, нові покупці, і ми багато речей не знаємо, чого вони хочуть. Тому вся надія, колеги, які тут будуть працювати на місцях, чуйте їх. Відноситись до них так, як ви хочете, щоб для вас, до вас відносились люди. І все у нас буде добре.
1: Супермаркет демонструє європейський рівень з високими стандартами свіжості та якості. Для швидкого обслуговування тут працюють 5 звичайних кас та 6 кас самообслуговування. Окрім традиційного асортименту, бренд привіз свої головні кулінарні фішки. Власне виробництво – майстри смаку. Це готова випічка, кулінарія та кондитерські вироби, які готують тут щодня.
3: Сьогодні нам щодня потрібно ставати сильнішими. Тому вітаю всю команду. Ви насправді зробили неймовірно велику працю, про яку мало хто знає, але лише ви знаєте, якою ціною це все відбувається. І, звичайно, вітаю тих людей, які зараз сюди прийдуть і стануть першими покупцями.
1: Для Львова поява нового великого гравця – це також нові робочі місця, податкові надходження та посилення конкуренції на ринку.
4: Ми ретельно підбирали асортимент для цього магазину і привезли сюди все найкраще. Ми додали багато місцевого асортименту, тому що ми вважаємо, що місцеві виробники повинні мати пріоритет на наших полицях. Якість для нас найголовніше. Ми не граємо з якістю. Якість – це головне, що ми пропонуємо покупцю.
1: Новус працює в Україні вже 16 років. Мережа має литовське коріння та продовжує інвестувати в українську економіку навіть під час повномасштабної війни.
5: Це найбільша литовська інвестиція в Україні та багаторічний друг і партнер посольства Литовської Республіки. Ми спостерігаємо, як Новус зростає разом з Україною, створює робочі місця, підтримує місцеві громади та робить вагомий внесок розвиток української економіки.
1: Супермаркет вже зустрічає нових покупців. Для перших львівських клієнтів головне те, що бачать на полицях і в кошиках. Новус також дарує привітальний бонус 100 гривень кожному новому користувачу мобільного застосунку у Львові.
6: Супер, мені дуже сподобалося. Багато людей, але все доступне і дешеве. Все є, що треба, все тут є. Мені сподобалося.
7: Дуже приємний магазин, світлий, так як ми любимо зелені кольори життя. І хочемо зараз отримати ще подарунки. У нас чек більше 600 гривень.
8: Та достатньо, багато всього є. Так, гарно, гарно.
9: Гарно, насправді, багато всього, не все встигли подивитися, бо багато людей.
1: Перші два магазини у Львові – лише початок виходу мережі на новий для себе регіон. У компанії кажуть, далі лише розширення та нові локації. Перші покупці вже зробили свій вибір, а в компанії говорять про наступні кроки.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на

0: війні, погляд в майбутнє.
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».
5: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту.

0: Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
1: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
2: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
3: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі краєвиди і такі скульптури.
2: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
4: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
2: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
5: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
2: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
6: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
2: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
7: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
2: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
8: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
11: You don't have the cards right now.
9: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.

0: Давайте зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1500 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїтися, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі окремо зарядку на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильно ергономічною форми, він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такі є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми, зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочка, я знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка йде окремо. Тобто якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може на помацки, знаючи, що так, це 1, це 2, це 3, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблискувало, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто Маша Матуся натискає в будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка тут у неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже коректний лот.
1: тисяч отримали в 22-му, в 24-му роках. А на сьогодні сотня – це реальний міф. Країна, в якій антикорупційні органи отримують в рази більше, ніж ті, хто віддає своє життя, здоров'я для держави, в якій за останній рік ми забронювали понад 300 тисяч людей, країна, в якій влада не може знайти кошти на забезпечення армії під час війни, не може перемогти і приречена на зникнення. Ви повинні взяти себе в руки і приймати стратегічне рішення, які забезпечать збереження нашої держави. Дякую за увагу.
2: Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, фракція «Європейська солідарність». Після чого ще фракція «Голос», і потім ще буде один виступ. Передає Порошенку Петро Олексійович, будь ласка.
3: Шановні колеги, нарешті, через місяць після того, як частина монобільшості відпочивала на морях, Рада зібралася. Що ми бачимо в порядку денному? Чи бачимо ми зараз станом на 13.28 подання на міністра оборони? Ні. Чи бачимо ми подання на міністра закордонних справ? Чи на голову Служби безпеки? Чи маємо ми розкіш далі дозволити більше місяця, щоб країна в умовах війни жила без легітимних представників сектору оборони і безпеки? Бо у Росії відпустки не було. І у війни також. І за цей місяць трапилися жахливі події. Жахливі як в особистому житті, коли з 24 лютого ми почали формувати 321 батальйон. Туди пішли брати по зброї і представники управління державної охорони. Сашко Кучер був начальником штабу. 8 листопада до нього додому за 5 хвилин залетіло 6 шахедів. Загинули батьки, загинув син. Це все відбулося за цей місяць. Спитайте наслідки у лідерів бізнесу, у Нової пошти, у Розетки, у Новуса, у Сільпо. Чи здатна влада захистити людей, бізнес, економіку, озброїти армію? І переконаний, що роль і місія парламента тут надзвичайно важлива. Наголошую. У 24-му році Європейська солідарність зареєструвала законопроект про укриття. 2 роки він чекає на розгляд. Я звертаюся до голови Верховної Ради, поставте його до порядку денного. І в Києві, і в містах мають бути укриття для захисту людей. Так не можна. Переконаний, що ми маємо навести порядок в закупівлі озброєння. Не може далі чекати рішення парламенту, президенту і уряду війна і збройні сили. Наголошую, ми маємо повернути 40 мільярдів гривень зібраних з закупівель озброєнь. Ми маємо інвестувати в технології. І нарешті владі час вийти з кабінетів і озирнутися довкола. Побачити військового, підприємця, людей на вулицях, які вимагають відповіді. Реально змінилося. Час політичних пауз закінчився. Час експериментів вичерпався.
2: Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович. Передає Железняку Ярославу Івановичу. Будь ласка.
4: Вже місяць найбільша державна таємниця – це не плани наступу. Це деталі, коли в країні нарешті з'явиться повноцінний міністр оборони. Цих планів, на жаль, не знає ані Верховна Рада, а не військо. Напевно, знає одна Вероніка Феншуй. Але у неї там Меркурій ретроградний, тому процес затягнувся на місяць. Але давайте скажемо чесно. Якщо б на фронті солдат на місяць пішов би з позиції, це б називалось СЗЧ. Коли влада своїми діями призводить до того, що місяць в країні немає міністра оборони, це називається державна політика. На 5-му році повномасштабного вторгнення. І при тому такими кадровими змінами у нас відбувається ситуація, де не закуповується зброя. З червня обговорюється. Немає досі відповіді про збільшення зарплат для військових. Шукають ресурс. До речі, я вам скажу, що змінилося. Зникла бусифікація. Не на вулицях. В промовах президента і задачах. Все, в новинах немає. Забули. Разом із попереднім міністром оборони. Але знаєте, що точно не зникне? Це діра в державному бюджеті. 365 мільярдів не вистачає для фінансування армії. Це не мої розрахунки. Це розрахунки Рахункової палати. І цифра тільки збільшується. І знаєте, який план закриття цієї дірки ми чуємо від влади? Він звучить приблизно так. Якось буде. Що дуже притаманно для гороскопів, які так полюбляє Офіс Президента. Але, на жаль, не до державної політики. На вулицях міст України люди вже місяць просять діалогу з владою. Реєструють петиції. А замість відповідей побачили стрільбу з луку в Івано-Франківську і гру в теніс. Замість подачі кандидатів на посаду міністра оборони МЗС під час війни, бачимо подачу м'яча на тенісному столі. Ось увесь діалог. Ну і останнє. Людей можна достатньо довго ігнорувати. Можна не брати від них слухавку, не приймати петиції. Але це дорога з зворотнім рухом. І в якийсь момент люди так само перестануть відповідати на будь-які ваші заклики. Про єднання, про гуртування навколо прапору, про будь-яку підтримку непопулярних ваших ініціатив. І коли влада все далі і далі відривається від народу і не може пояснити кадрові рішення в найголовніших напрямках, то це вже не проблема. Це вже повноцінний діагноз. Дякую.
2: Будь ласка, далі у нас завершилися виступи від фракцій і груп. А зараз надійшла заява від двох фракцій. Прошу оголосити перерву з заміною на виступ. Народний депутат Яценко буде виступати. Заява від фракції «За майбутнє» і «Батьківщина». Будь ласка.
5: Шановні колеги, сьогодні дуже цікавий день. Вперше в історії України відкликана мешканцями міста Умані мера за народною ініціативою. І передані документи, згідно законодавства, в Уманську територіальну виборчу комісію. Мова йде про Ірину Плітньову, фігурантку багатьох скандалів. Наприклад, коли вона зробила своєму сину ліпову інвалідність, і там 10 осіб отримали підозру, і він за шахрайство, і коли програв в електронному казино. Всі читали, мабуть. Ну, і в процесі, коли збирали підписи, виплив дуже цікавий факт. От я тримаю в руках подяку від 23-го року ще, Уманського міського голови Ірини Плітньової, митрополиту Московського патріархата, мається на увазі не Української православної церкви, тут зареєстрований Московський патріархат, а саме російської, Іоанну Дубнінському, який представляє сьогодні Западну єпархію. Тобто на другий рік війни, після Бучі, після вторгнення, після російської, а до цього російської, так званої «руської весни», малазійського Боїнга, мер українського міста під час війни дає подяку московському митрополиту, який прямо підпорядкований священному синоду, який є багато його фотографій з Кирилом, який благословляє вбивати наших громадян, російських окупантів. І от ця мер міста дає таку подяку. Це одна була одна з причин, чому люди, так як кажуть, проти виступили неї. Тому от хотілося б, щоб все ж таки політичні сили зараз зрозуміли, що такі ситуації мають жорстко пресікатися і каратися. І дуже хотілося б, щоб Служба безпеки, прокуратура внесли зараз кримінальне провадження за ЄРДР по статті 111 «Державна зрада» або іншої, там колаборантська і так далі. І щоб такі люди не повинні бути при владі. Ну як так може бути, що український мер на другий рік війни, от тримаю ще раз подяка мансьйору Жану де Дубна, це архієпіскоп західної єпархії. Тобто в 19-му році 60 церков зайшли в Московський патріархат добровільно. Це після того, як вони знали, що є анексія Криму, є ДНР, ЛНР, є збиття малазійського Боїнга і так далі. Тобто це пряме таке сприяння агресору. І навіть після того, як їй про це піднявся скандал, вона все одно не скасувала цю так звану подяку. Так от, давайте ми їй подякуємо тим, що її зараз відкликали люди. Хай ТВК швидше і всі політичні сили цьому сприяють, прийме рішення і передасть на з'їзд партії «За майбутнє». А правоохоронні органи і притягнути до кримінальної відповідальності, як і має бути. Дякую за увагу, слава Україні.
2: Шановні колеги, час для виступів вичерпно. Олександр Сергійович, для оголошень.
6: Шановні колеги, згідно з поданою заявою відповідно частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Маркляника Богдана Васильовича до складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Вітаємо. Відповідно до поданої заяви частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народної депутатки України Резнікової Вікторії Вікторівни до складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Вітаємо. А також, відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, поданої заяви, повідомляю про входження народної депутатки України Безуглої Мар'яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Вітаємо, Мар'яна Володимирівна.
2: Шановні колеги, шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, перед початком розгляду питань порядку денного, я пропоную провести сигнальне голосування. Перед голосуванням прошу народних депутатів перевірити наявність своєї особистої картки у пульті, що знаходиться на вашому робочому місці. Я нагадую, необхідно одночасно утримати сенсорну кнопку та зелену кнопку «За» до появи результатів голосування на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Будь ласка, прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Прошу голосувати. За 202, проти 9, утримались 5, не голосували 104. Все як завжди. Шановні колеги, і так, переходимо до розгляду питань. Костюх, так? Будь ласка, Дмитро. Тільки з процедури, я правильно розумію, так? Будь ласка.
7: Доброго дня, Дмитро Костюк, Житомирщина. Руслан Олексійович, у мене до вас питання. Я сподіваюся, в наушник почуєте, бо дуже шумно в залі. На жаль, парламентарі не слухають. Зараз зібралися люди, ми бачили все зранку, біля Верховної Ради з протестом. Загалом, суспільство українське обурене тим, що вже понад місяць ми без міністра оборони, без міністра зовнішніх справ. Питання до вас. Чи надходило від президента подання на призначення цих посадових осіб до Верховної Ради?
2: Дякую за запитання. Перед тим, як увійти сюди, станом на цей момент, таких подань не заходило. Якщо вони увійдуть ближчим часом, ви побачите це з оголошень моєї прес-служби. Ви знаєте, що будь-які подання, які є виключною компетенцією інших посадових осіб, ми одразу публікуємо на сайті Верховної Ради України. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. І так, починаємо з першого. На ваш розгляд виноситься проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. Реєстраційний номер 10399. Я запрошую Сергія Бабака за трибуну. Ми домовилися таким чином. Замість своїх поправок буде два виступи по три хвилини від Гончаренко і Геращенка, це фракція ЄС. Далі виступ до 10 хвилин Кириленка Івана Григоровича і два виступи по 5 хвилин замість його поправок Разумкова Дмитра Олександровича. І після цього ми голосуємо цей законопроєкт. Тобто в середньому десь 22-23 хвилини голосуємо. Ну, хорошо, ми потім далі. У мене тут заява від Івана Кириленка до 10 хвилин. Добре, ми покоригуємо. 2 по 5 «Батьківщини». Будь ласка, я запрошую перший Гончаренко. Олексій Олексійович, до трьох хвилин, будь ласка, замість поправок.
8: Дякую. Шановні колеги, хочу розповісти вам і доповісти про роботу тимчасової слідчої комісії з питань порушення можливих порушень законодавства в сфері антикорупційної політики і захисту прав людини під час дії воєнного стану, яку я очолюю. Ви знаєте, ми довгий час чекали, ми взялися за одну з тем, це права людини і мобілізація. На жаль, з цим у нас повна катастрофа, повна катастрофа. Ми дуже довгий час чекали на якісь зміни від міністра Умєрова, від міністра Шмигаля, від міністра Федорова, головне, від президента Зеленського. Нічого не дочекалися. І почав працювати парламентський контроль. Але я хочу вам сказати, парламентський контроль таки дав результати. Сьогодні зарухалася вся ця система. Нарешті карають за використання балаклав. Нарешті закуповують камери, і вони мають працювати. Нарешті запрацювали камери в самих, камери спостереження в самих приміщеннях ТЦК. Нарешті це все починає відбуватися. Більше того, якщо вчора ТЦКшники пакували людей, то сьогодні вже правоохоронці пакують ТЦКшників, які порушують закон. Сьогодні, тільки сьогодні, 10 підозр військовослужбовцям ТЦК на Одещині від ДБР за катування і знущання над людьми. Між собою вони себе називали група «Дуй, пакуй і комплектуй». І так собі навіть винеслися на заставку на телефонах. І оцим всім займалися. Сьогодні вони вже отримують підозри, йдуть в СІЗО. Більше 70 підозр керівникам ТЦК різного рівня. Все це результати звернень, вимог працювати і того парламентського контролю, який ми сьогодні здійснюємо як народні депутати України, як парламент через роботу тимчасової слідчої комісії. Виявляється, можна наводити лад. Звичайно, дуже багато далі проблем. І далі є корупція, і далі є це «дуй, пакуй, комплектуй» в інших областях. І далі є жах, коли керівник Чернігівського обласного ТЦК, людина, яка за рішенням апеляційної палати Вищого антикорупційного суду зобов'язана повернути державі гроші за придбане BMW X6, який купляє Toyota Camry його дружина за 100 тисяч гривень. Ви можете купити? А він може. Так він далі на посаді. І далі ще такі є. Але ми показали, що тут можна змінювати. Звичайно, парламент має дотиснути це. Бо те, що відбувається в цій сфері, це абсолютна катастрофа. І ми маємо зупинити цю ганьбу, цю басифікацію негайно.
6: Разумков Андрій Олександрович, будь ласка, 5 хвилин.
9: Колеги, ми з вами можемо багато голосувати хороших законів і про освіту, і про соцдопомогу, тільки ні вчити, ні допомагати буде нікому. Тому що коли влада протягує петиції про мобілізацію жінок, коли влада починає протягувати і промацувати суспільство, як пройде чи не пройде, мобілізацію батьків з трьома і більше дітьми. Коли знову починаються розмови, а давайте ми зменшимо мобілізаційний вік. До скільки? До 18? Так давайте до 14, що вже два рази не вставати. До 14 років ви всіх, як Гітлер-Югенд, будете відправляти вже на фронт. Ви розумієте, що щоб хорошого тут не приймала Верховна Рада, це не буде ні працювати. Тому що людям буде байдуже, вони позбираються і поїдуть з цієї держави. Де законопроекти на цьому тижні по відповідальності ТЦК? Знову блокує комітет, голова комітету Іонушес і знову блокує Завітневич. Всі питання, щоб розігнати це ТЦК, щоб їх покарати за той безпреділ, який відбувається на вулиці, ніхто не хоче робити. Ви не знаєте, де людей на фронт знайти? Візьміть ТЦК, близько 30 тисяч посад, і відправте на фронт. Це майже корпус. Корпус. Хай вони воюють. Хай вони показують, як вони вміють воювати. Не хлопцям спускайте вік мобілізаційний до 18 років, ви відправляєте їх на фронт. Не жінок, які ще не встигли народити дітей. Ви скільки, з 18 років ці генії, які пропонують цю петицію, хочуть відправити на фронт? Чи зі скільки? 16? Чи так, як в нас було пропозиції в якомусь кодексі з 14 років? Ну так давайте вже знову дійдемо до 14 років. Всіх на фронт. Народився, пішов в дитячий садочок і на фронт. Скоро і такі петиції буде просувати влада для того, щоб пощупати суспільство. А пройде чи не пройде? Заїде чи не заїде? Я розумію, що в цій залі байдуже більшій частині ради. Комусь про поговорити, хтось не бачився цілий місяць, зустрілися, обнялися, поспілкувалися. А знаєте, там багато львів згадували. Ви пам'ятаєте цих героїв, яким кричали «Слава ТЦК»? Всі пам'ятають? Не «Слава Україні», не «Слава українському народу», не «Слава Збройним силам України», «Слава ТЦК». Причому виставили навіть військового і змусили говорити «Слава ТЦК». А знаєте, скільки з груп оповіщення, які хапали людей, займалися бусифікацією, людей, які пройшли фронт? Зі всієї, з трьох бусів, з трьох груп оповіщення, чи навіть їх більше там каталося, по два буса на кожну, тому що вони по одному не ходять, бо боються, що їм реально дадуть по голові. Одна людина фронт прийшла, всі інші сидять по Львову. Всі інші бігають або тренерами, або ще якоюсь швалью, незрозуміло, чим займаються. Вони герої, вони можуть воювати. Окей, відправляйте їх на фронт. Не можуть бути штурмовиками, є чим займатися. І в Покровську, і на Константіновському напрямку, і на інших напрямках, де точно є чим займатися представникам ТЦК. Форма є, броніки є, каски є, зброя їм не потрібна. В них є бусики, в них є балончики. Прямо на бусиках відправляйте, хай вони займаються бусифікацією русських. Заїжджають на позиції, схопили, привезли, завезли своїх ТЦК. Рівень того, як утримуються люди в ТЦК, сьогодні дорівнює рівню утримання в концтаборах. Реально, як подивіться те, що показують, було в концтаборах під час війни, і що, про що говорить і омбудсмен, і військовий омбудсмен, і всі інші. Ви сьогодні перетворюєте державу в поліцейську. Ви почали віддавати повноваження, до речі, Верховної Ради, то прикордонникам, які передають дані, хто куди виїхав, податково. А це навіщо? Щоб ті ж самі жінки, яким сьогодні кажуть, що ми проведемо мобілізацію всіх, хто не встиг народити дітей, виїхали за кордон, а ви їм мали право не платити допомогу? Супер! Батьки трьох дітей. Ви, дивіться, наступний крок появи петицій, яким знову буде намагатися промацати влада, чи проїде, чи не проїде, це буде зняття броні і відстрочки у людей з інвалідністю. Це реально ганьба, все те, що відбувається сьогодні в стінах влади. І я дуже хочу, щоб в цій Верховній Раді приймалися закони, які будуть посилювати відповідальність ТЦК, які реально проведуть зміни в тому ТЦК, вони перестануть бути військовими. І дійсно ми дамо те, що обіцяли військовим. Ми маємо дати терміни служби і дати демобілізацію. Інакше жодний варіант мобілізації не буде працювати.
2: Будь ласка, з процедури, да? Максим Аркадійович Бужанський, тільки з процедури, будь ласка, Максим Аркадійович. Я дам, зараз попросив з процедури, і зараз вам дам. Далі Герасимов.
10: Шановний Дмитро Олександрович, так сталося, що окрім вас, ніхто в цьому залі жодного слова не каже про мобілізацію жінок. І мені здається, все ж таки потрібно трохи обережніше з цією темою, бо Верховна Рада точно до цього не має жодного відношення. Більше того, нам не байдуже тут, бо саме ми 4 роки тому проголосували мій закон, яким заборонили примусову постановку на військовий облік жінок. Але я повністю погоджуюсь з вами стосовно неприпустимості автоматичного обміну даними з прикордонної служби. Тому запрошую вас завтра на засідання нашого комітету. Ми по моїй пропозиції викликали ВО голови прикордонної служби задля того, щоб з'ясувати це питання. Я вас щиро запрошую, буду радий, якщо ви доєднаєтесь.
2: Дякую. Максим Олександрович, Максим Аркадійович, я перепрошую. Наступний раз тільки з процедури. Добре, дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович, ви теж з процедури. Зараз Дмитро Олександрович, і я далі даю Ірині Володимирівні. Хай вони вже... Я передаю одразу Ірину Володимирівну. Дмитро Олександрович, будь ласка.
9: Максим Аркадійович, я вам хотів би нагадати, що про мобілізацію жінок знайшли ми. Я і наша команда розумної політики. Проголосували ваш закон, і ми за нього голосували. Друге питання. Саме ми знайшли 18 років, коли пропонувалося під час закону про посилення мобілізації внести можливість мобілізувати хлопців з 18 років. Ми знайшли. Саме зараз на сайті президента є петиції, про які я говорю. Я не сказав, що ви це робите, персонально ви. Але сьогодні все, що відбувається, це вкиди. Взагалі такі речі не можуть бути опубліковані в якості петиції на сайті президента. Тому що це не відповідає діючому законодавству. діючому законодавству. Тому давайте не будемо. А дуже хочу, коли ваш комітет розгляне законопроекти про посилення кримінальної відповідальності ТЦКшникам. Коли вже їх почнуть садити за посиленою відповідальністю, тому що за тією, яка є сьогодні в рамках кримінально-процесуального кодексу, нічого не відбувається. Вони гуляють, б'ють і знущаються з людей.
2: Дмитро Олександрович, те саме проханечко до вас з процедури. Все, більше не будемо з процедури на таких варіантах давати. Ірина Володимирівна Геращенко, до 3 хвилин. Будь ласка, Ірина Володимирівна.
11: Дорогі вчителі, знаєте, наша фракція буде говорити про законопроект. Тому що, насправді, про що йдеться в цьому законопроекті? Ним будуть забирати державне квотування і передавати оці державні там стипендії, передавати на міністерські гранти. І наша команда переживає за те, наскільки тут не буде ручного управління, враховуючи ті величезні проблеми, які сьогодні є в вищій освіті, і які показала останній тест. Зверніть увагу, що зараз у нас є цілі професії, цілі сфери, які ми можемо втратити. Зокрема, жоден випускник не подається сьогодні в Києві на вчителя фізики, вчителя хімії. І все це відбувається на тлі заяв Зеленського про те, що нам взагалі потрібно чи то скасувати систему НМТ, чи то її замінити, замість того, аби просто зайнятися питанням шкіл. Я нагадаю, що це ваша команда 7 років тому обіцяла вчителям зарплати по чи то 4 тисячі євро, чи по 4 тисячі доларів, а насправді не додали навіть 4 тисячі гривень. А ці місяці, поки парламент не збирався в пленарному режимі, наша команда багато спілкувалася з вчителями по всій Україні. І ключові проблеми, які залишаються сьогодні в освіті, це зарплати. І напередодні старту бюджетного процесу ви маєте врахувати, що так і не виконали ваші ж обіцянки, не переглянули цю тарифну сітку, не вийшли на формулу нормальну перегляду заробітної плати вчителів, тому що додали поки що тільки до базової оплати, і це виходить, а базова сьогодні зарплата вчителя – це 10 тисяч гривень. І скажіть, будь ласка, хто за ці кошти сьогодні піде викладати в школу? Ви розумієте, що відбувається в країні за 7 років вашої більшості, коли ми втрачаємо сферу освіти і сферу медицини? Наша команда налаштована дуже компромісно і фахово просто сісти разом, попрацювати над переглядом тарифної сітки для вчителів в бюджеті на наступний рік і пакетів НСЗУ, тому що в нас те саме відбувається по зарплатам медиків. І Бог свідок, на кожній погоджувальній я, Артур Герасимов, Петро Порошенко піднімаємо ці питання перед погоджувальною радою, що, друзі, ми не можемо сегментарно дивитися на проблеми освіти. Їх там купа. Ми втрачаємо сьогодні вищу освіту. У нас не буде на наступні, насправді, вже цикли, у нас не буде вчителів у школах, тому що не обирають цю професію саме через дві проблеми. Перше – це зарплата, друге – це відсутність, насправді, так само підручників нормальних, суцільні скандали. Тому ми вимагаємо зустрічі з міністром освіти новим, фахової розмови про те, що буде в бюджеті на наступний рік по зарплатам, і для того, аби тут були залучені всі фракції. І перестаньте голосувати.
2: Будь ласка, далі Цимбалюк, потім Разумков, і після цього завершить у нас Кириленко. І голосуємо. Будь ласка, до 5 хвилин Цимбалюк, потім до 5 Разумков, і до 5 Кириленко, і голосуємо.
12: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, ми вели дуже велику дискусію по цьому законопроекту в комітеті. Фракція «Батьківщина», а в комітеті її представляє Іван Кириленко. І я дякую і голові комітету, і членам комітету з питань освіти і науки, що ми знайшли компроміс. В цьому законопроєкті зберігається норма 51% державного замовлення неформально. Ми розширили перелік, там є категорії осіб, родин загиблих, родин учасників бойових дій, також категорії, які постраждали в результаті Чорнобильської аварії, багатодітні родини. І 51% не входять те, що називається сьогодні гранти за рахунок держави і місцевої влади. І це ми дякуємо голові комітету і Сергію Бабаку, і команді, яка нас підтримала. Наступне, з другого читання зникла за нашим наполяганням норма, яка торкається приміщень вищих навчальних закладів. Це була позиція і Ради ректорів, це була позиція Національної академії педагогічних наук, які настоювали і підтримали цю норму. І ми вважаємо, що це правильна позиція, коли ми враховуємо думку вищої наукової спільноти. Користуючись нагодою, хотів би ще раз звернутися до представників уряду. Зараз проходять серпневі педагогічні конференції всієї спільноти в нашій державі, яка готується до початку нового навчального року. Їх турбує декілька речей. Все-таки реформа так званого НУШ, нова школа українська. Чи все там гаразд і чи можливо переглянути декілька аспектів, що стосується під час воєнного стану. Вчителів цікавить, а коли Міністерство освіти і Кабмін назвуть суму підвищення їхньої зарплати, що вони на 1 вересня знали, що буде отримувати молодий науковець, молодий вчитель, що отримують ті, які мають досвід і мають певні категорії. Друге, також турбує харчування дітей. Декларація уряду, що всіх будуть харчувати, вибачте, субвенція державного бюджету передбачає молодша школа, так звана перші, четверті класи, 50 гривень на день для дитини, а старші класи 60 гривень на день. Це державна субвенція, все решту – довезення, приготування, спеціалісти у цих їдальнях і обладнання лягає на плечі територіальної громади. Де гроші є, там буде достатньо забезпечення, де ні – є питання. Через те, шановні урядовці, підійдіть професійно до цих речей, щоб справді сьогодні діти, які очікують початку навчального року, вчителі і батьки мали гарантію ту, яка затверджує в Конституції, про безоплатність навчання. І ще раз підкреслюю, коли попередній міністр освіти дав відповідь на наш депутатський запит від «Батьківщина», а що ж буде з бажанням завершити здобуття освіти в своїх школах 10-11 клас? Так колишній міністр освіти відправив до ініціативи депутатів, що лежать два законопроекти, шанованого головою комітету Сергія Бабака, і є альтернативні законопроекти, стосовно того, щоб дати можливість таким дітям закінчити школу цих два роки ще у своїй попередньому навчальному закладі. Виявляється, не уряд винен, а народні депутати. Так давайте негайно до 1 вересня розглянемо ці законопроекти, щоб дати можливість українським діткам завершити, здобути середню освіту в своїх школах. Нехай це буде перехідний період, і треба передбачити в так званому НУШі саме отаку можливість. Ще раз підкреслюю, затверджилася програма 10 років назад. Були зовсім інші обставини, і педагогічна спільнота вимагає принципової розмови з урядом, принципової розмови з новим керівництвом Міністерства освіти, щоб усунути ті недоліки, які, на жаль, допустили їхні попередники. Фракція «Батьківщина» буде голосувати за цей законопроект і запрошує колег.
2: Дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, до 5 хвилин. Після цього Іван Григорович Кириленко, до 5 хвилин і голосуємо. Колеги, за 9-10 хвилин голосування, прошу взяти до уваги. Будь ласка, Дмитро Олександрович.
9: Я думаю, що треба, окрім освіти, на яку завжди не вистачає грошей, поговорити про економіку, яка лише завдяки своїй роботі може забезпечити і освіту, і науку, і медицину, і ключове нашу з вами армію, яка сьогодні воює. Хто б що не розповідав, там знову виїдь і на болотах, і не лише, і на наших, нас тех вистачає таких болот, розповідають, що все пропало, завтра бюджету не буде. Так ви ж голосували за цей бюджет. Ви голосували за бюджет, спільною рта розповідали, на все гроші є, на армію гроші є. Я казав, не буде, буде вистачати мінімум трильйон гривень. Я помилився, вибачаюсь. У вас вже кошти закінчились в квітні і не вистачало 1,5 трильйони гривень. 1,6570 мільярдів гривень. Так ви не голову попелом посипаєте, розповідаючи, що гроші закінчились. Знімайте з себе мандат, ідіть працюйте. Ви ж ефективні менеджери. Ефективні, так не ефективили, що нема вже з кого останнього податку забрати. Ви знову починаєте. Давайте будемо знову знищувати ФОПів. Ви замахали общіпувати цього гуся. Це вже не гусь, то вже не зрозуміло що. Ви знову запхаєте в свій митний кодекс сюди, знову забрати посилки, пільга на посилки. Ви не хочете боротися з корупцією на митниці, ви не хочете боротися з контрабандою, ви хочете боротися з людьми, з їх кишенями. Подорожчання для кожного мінімум 30%, від 30 до 80%. Ви не зробили нічого за 4 роки війни для того, щоб захистити і об'єкти критичної інфраструктури, і забезпечити український бізнес. Сьогодні йому розносять підприємства, розносять склади. І давайте будемо відверті. Питання не в епіцентрі розетки, Новій Почті, Сільпо і всіх інших. На цих складах зберігалася продукція малого і середнього бізнесу. Постраждали всі, починаючи від ФОПа, закінчуючи дуже великим бізнесом. Що з останнього обстрілу відбулося? Що зробила влада? Де законопроекти, які сьогодні могли повпливати на те, щоб допомогти бізнесу? Нема в порядку денному. Ані наших команди розумної політики, ані урядових, ані представників монобільшості, мені байдуже. Візьміть мої законопроекти, хочете, напишіть свої. Внесіть в зал, проголосуємо. Мені байдуже, хто буде автором. Якщо ми не допоможемо економіці, завтра не буде кому допомагати Україні. Тому що вони позакриваються. Жінки поїдуть, тому що ви їх хочете мобілізувати. Батьки з трьома дітьми поїдуть, тому що ви хочете їх мобілізувати. Діти поїдуть, тому що вже розмови про зниження мобілізаційного віку йдуть. Всі поїдуть. Економіки нема, людей нема. Ви робите те, що робить російська влада. Вони намагаються знищити Україну так, щоб в Україні не було людей. І ви їм в цьому дуже ефективно допомагаєте. Ну, щонайменше окремі представники, індивідууми в цій залі, які сидять. Нічого не роблять, а просто сидять. Так от, є два законопроекти. 15511, 15512. Наші законопроекти. З аналогічною пропозицією я звернувся до прем'єр-міністра. Щоб вони не хочуть наше, хай своє внесуть. Перше, це забрати кешбек від цих піар-проєктів Офісу Президента і передати їх на пряму допомогу компаніям, які постраждали від російських обстрілів. Якщо вони закриються, завтра не буде ні податків, ні людей, які працюють на цих підприємствах. Їх позвільняють і вони прийдуть до бюджету ще просити компенсацію і допомогу по безробіттю. Другий законопроєкт. Це зняти половину податків, які сплачує підприємство до того моменту, як вони погасять 50% своїх втрат. Це реальна допомога. Я розумію, що це буде недобір до бюджету. Я розумію, що це повпливає на наповнення державного бюджету. Але 50% завжди більше, ніж нуль. Якщо завтра підприємство закриється, якщо воно здохне і вижене людей, то податки воно буде платити нуль. І з цього нуля все рівно це буде 50, 100 чи 120%. Це буде нуль. Станом на сьогодні, після останнього обстрілу, пройшло майже там 2 тижні. Не зробили нічого. Ви тут окремі представники монобільшості розпиналися такими слюзьми і кричали з цієї трибуни, аж завивали, аж голос обривався. Про те, що якщо ми не проголосуємо податок на старі шкарпетки в OLX, все впаде. Не буде допомоги партнерів. Треба вже на позавчора. Інакше все, біда, пропало. Станом на сьогодні, я вам доповідаю голосом, 15111, законопроект, який так конче нібито був вам потрібен, не підписан президентом. Небо на голову не впало, нічого не трапилось, тому і ФОПів залиште в спокій.
2: Завершальний виступ Кириленко Іван Григорович. Шановні колеги, після цього будемо голосувати. Прошу народних депутатів приготуватися. Будь ласка, Іван Григорович, до 5 хвилин.
13: Шановний пане голово, шановні колеги, хочу всім нагадати, що закон про фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. Це так, бо палка дискусія йде про багато актуальних питань, але суть закону в його назві. Друзі, а по глибині закону, по глибині, кого готуємо, для чого готуємо? Чи це відповідає сьогоднішньому тренду, вимогам життя і тій ситуації, яка за вікном?
14: І дуже жаль, що в нас новий уряд, і хотілося б бачити при розгляді такого фундаментального закону нового міністра. Ну, на жаль, поки що традиція працює. Уряд і очільників відповідних сфер, те, що ми тут робимо, не завжди цікавить. І це дуже-дуже прикро. І тоді відповідальність на себе бере відповідний комітет. Я хочу до свого колеги Цимбалюка Михайла Михайловича теж приєднатися і подякувати особисто і голову комітету Сергія Віталійовича Бабака, і членів комітету, які

0: 1%. Це післявоєнна відбудова країни. На електричну інженерію – на 57%. На автоматизацію, комп'ютерні інтегровані технології та робототехніку – на 53%. На агрономію – на 37,2%. Це актуальне сільське господарство. Ще вищу динаміку зафіксували за окремими напрямками. На авіаційну, ракетно-космічну техніку кількість заяв зросла на 74%. На енерговиробництво – на 53%. На тваринництво – на 49,6%. Водночас понад 50% бюджетних зарахувань припадає на спеціальності з особливою державною підтримкою. До них переважно належать інженерні, педагогічні, STEM та аграрні напрямки. Друзі, це добре. Але цього мало. Давайте подивимося глибше на проблему. Післявоєнна Україна вже не може бути із сировинною економікою. Сировинна економіка – це шлях до бідності. Це шлях до третіх країн, а може й до четвертих. Друзі, цього допустити не можна. Десятки мільйонів тонн сьогодні продукції, сировини. Подивіться, що робиться з портовим господарством, подивіться, що робиться з логістикою, з енергозатратами, прибутковістю, надходженнями до бюджету. Далі так жити не можна. Новітня Україна після війни – це країна технологічна, це країна з високою доданою вартістю інноваційною продукцією. І не 2-3%, як сьогодні, експорт новітньої продукції, інноваційної, як називається. Далі сировина повинна приказати довго жити. Тільки переробка, тільки високі технології. Для цього треба готувати вже сьогодні фахівців завтрашнього дня. У нас перед очима приклад повоєнної Південної Кореї. Це 3-4 наших Чернігівської області за територію, а це 10-та економіка світу сьогодні. Повоєнна Японія, яка лежала після ядерного бомбардування, взагалі шокована країна. Сьогодні 3-я економіка світу. Китай 40 років в руїнах лежав після культурної революції. Це 1-ша економіка світу по доданій вартості, а по технологічним проривам взагалі переді планети всі, як казав класик. Та для чого далеко ходити? Подивіться на Польщу. Ми ж стартували однаково, а сьогодні це 4-та економіка Європейського Союзу. Друзі, своєю переробленою продукцією завалила всю Європу, добралася до України. Подивіться на наші продовольчі прилавки. Як їм це вдалося? В пріоритет поставили підготовку кадрів. На перше місце – фінансування науки і освіти. Друзі, тому, Сергій Віталійович, продовжуємо лідерство в цьому напрямку. Нам треба далі лупати цю скалу. І освіта, і наука повинна бути в пріоритеті. Тоді Україна буде так, про яку ми мріємо.
1: Дякую. Сергій Віталійович, будь ласка, займіть своє місце. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватися до голосування. Шановні колеги народні депутати, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. Реєстраційний номер 10390.

226 голосів, колеги. 226 голосів. Я прошу народних депутатів голосувати за включення цього проєкту до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

0: За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова міністра фінансів України Сергія Михайловича Марченка. Будь ласка, Сергій Михайлович.
1: Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проєкт нового митного кодексу, над розробкою якого команда Міністерства фінансів та Державної митної служби працювала близько 2 років. Ми провели численні зустрічі з бізнес-асоціаціями, з громадськістю, з науковим середовищем. Також були залучалися представники депутатського корпусу. На сьогоднішній момент експерти Європейської комісії високо оцінили і дали позитивну оцінку нашому кодексу. Це також підв'язано під гроші, 1,5 мільярда євро, ціна питання макрофінансової допомоги у разі прийняття цього закону. Зазначений кодекс побудований за логікою європейського законодавства. Фактично йде мова про митну термінологію Європейського Союзу, запровадження системи авторизації митних процедур, застосування європейського підходу до прийняття рішень, декларування митного бору, гарантії, звільнення сплати мита, створення спеціального правоохоронного підрозділу митниці. Також цей кодекс передбачає прозорий передбачений порядок оскарження рішень митниці, повний перехід митниці в електронний формат. Хочу зазначити, що набрання чинності новим кодексом буде з 1 грудня 2027 року. Тобто в нас є час, щоб підготувати повністю і систему, і відповідні IT-процеси, щоб вони працювали в гармонії з європейським законодавством. Хочу декілька слів сказати стосовно правоохоронної функції митників. На сьогодні в 25 країнах держав-членів ЄС митники здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 22 країни наділили митні органи правом кримінальних розслідувань або дізнання в тому чи іншому обсязі. Тому у нас логічним є задача гармонізувати нашу митницю з тим, щоб вони відповідали європейським країнам. Дякую, прохання підтримати.
0: Дякую, Сергій Михайлович. Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Сову Олександра Георгійовича. Будь ласка, Гетманцев Данило Олександрович.
2: Дякую. Шановні колеги, про що цей законопроект? Це великий митний кодекс, яким ми повністю приводимо наше митне законодавство у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це на 100% євроінтеграційний документ, прийняття якого міститься в кількох наших міжнародних зобов'язаннях. Це і меморандум з Міжнародним валютним фондом, це і, власне, меморандум з Європейським Союзом, але найголовніше – це те, що необхідно нам, якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу. Ми маємо мати єдине правове поле з ними. Тому законопроект про те, що їх процедури, їх термінологія і їх норми імплементуються до нашого законодавства. Законопроект також передбачає дві дискусійні норми, які ми в рішенні комітету пропонуємо відкласти на більш пізніші терміни. Це надання повноважень для митних органів на здійснення оперативно-розшукової діяльності. Вважаю, що ми маємо з бізнесом обговорити це питання перед тим, як його приймати. І також питання деякі інші. Ми комітетом вирішили підтримати цей законопроект за основу і хочемо попросити вас, аби ви підтримали його також в залі. Ще важливий момент, я хотів би підкреслити, що ми не відмовляємося від процедур з добору працівників митниці, які ми з вами прийняли в цьому залі, і ми до другого читання включимо це в текст законопроекту. І ще одна дуже важлива річ – жодні пільги, які сьогодні є для постачання товарів на митну територію України, не скасовуються цим законопроектом. Прошу підтримати зеленою. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, я прошу фракції групи записатися: два – за, два – проти.

0: Юлія Леонідівна Сірко, фракція «Голос», будь ласка.
1: Прошу передати слово Ярославу Желізняку. Дякую.
0: Ярослав Іванович Желізняк, будь ласка.
2: Коротко по законопроекту. Колеги, його можна голосувати, він все одно вступить в силу не раніше 28-го року. Якщо ми хочемо стати членом Європейського Союзу, то ми так само станемо членом Європейського Союзу і зовнішнім митним кордоном. А тепер у мене питання пов'язане з митницею і конкретно з державним бюджетом. Я не знаю, чи доповідав вам уряд чи ні, але у нас величезна проблема з всіми надходженнями. І податковими, і митними. І, на жаль, ситуація, яку створює ворог по руйнації будь-якого виду можливості експортувати нашу продукцію, залучати інвестиції і руйнацію всієї логістики, призводить до того, що ми вже бачимо падіння по надходженням в державний бюджет. У нас немає зараз часу для того, щоб знайти додаткові гроші для закриття фінансів по фінансуванню армії. І поки що план уряду звучить як відповідно, якось воно буде. Вже в жовтні ми зіткнемося з того, що не буде грошей на фінансування армії. І от на це питання уряд має дати відповідь у вигляді скорочення своїх популістичних програм, а не нарощування їх. Тому що ми вас попереджали рік, що бюджет не сходиться.
0: Ярослав Іванович, я перепрошую, повітряна тривога. Шановні колеги, на жаль, знову повітряна тривога. В Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
3: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
0: –
8: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Війна на виснаження Росії не по зубах. У ключовому Держбанку країни-агресорки спрогнозували поразку Кремля. Єрмак знову в ділі? Рішення Хартії долучитися до юридичної програми «Адвокат Плюс» спровокувало хвилю критики. Результати «1000 весни» викликали питання навіть у експертів президентської ініціативи, з чим не згодні.
12: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зокрема, це стосується тих, хто не дивився нашу попередню ефірну годину. В ефірі телеканалу «Еспресо» програма «Тепер головне». Впродовж цієї години також будемо аналізувати все найважливіше. Ну, зокрема, будемо говорити і про надзвичайно симптоматичне звільнення одного з провідних путінських економістів. Так, викинули, зараз я вам точно скажу це прізвище, Андрія Клєпача, головного економіста Внешэкономбанка Росії, який ще в травні у своїй доповіді заявив про те, що Росія не зможе виграти війну на виснаження не лише в Україні, але в Україні разом з колективним заходом. Ну і коли російські засоби масової інформації звернули увагу на подібну заяву, пана Клєпача того звільнили. Ну, а Внешэкономбанк російський – один з ключових державних банків держави-агресорки, який фінансує державні корпорації розвитку, так звані. Ну і зараз ми чекаємо з провідних українських дослідників Російської Федерації Олександра Шульгу, доктора соціологічних наук і, відповідно, керівника важливого українського аналітичного центру. Ну, а поки пан Шульга до нас долучається, я звертаюся до вас, щоб ви підтримали наше еспресівське опитування. Отже, чи вдасться Путіну реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Саме подібні плани, за публікаціями американських мас-медіа, Путін озвучив. Отже, не вдасться і будуть перемовини. Варіант відповіді. Ні, не вдасться, але війна триватиме і далі. Сили оборони не дозволять Путіну захопити Донбас. Важко відповісти. Голосуйте, ваша думка є важливою для нас. Ну, як анонсували мої колеги на початку нашої ефірної години, так будемо сьогодні також говорити не лише про війну на виснаження, але і про Андрія Єрмака. Невже він знов в ділі? Так, ну, але насамперед починаємо зі справ у Росії. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу Росії. Слава Україні! Пане Олександре, радий вас бачити.
13: Героям слава назаєм.
12: Ну що, Клєпача попросили на вихід. Внешэкономбанк – це серйозна фінансова структура, не лише фінансова, там частина її співробітників задіяні в діяльності Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і так далі. Вона займається і корпорацією, державною корпорацією розвитку. Ну і Клєпач, тобто він вірний пес російського режиму. Але коли подібні люди попереджають своє керівництво, що вони не будуть в стані, йдеться, зокрема, про Кремль, що Кремль не буде в стані витримати війну на виснаження з колективним Заходом та Україною, це, в принципі, сигнал дуже важливий. За це, радше всього, його і погнали. Але якщо говорити про велике змагання у війні на виснаження, як ви це оцінюєте? Наскільки подібним заявам, ну, подібно до того, що заявив ще в травні Клепач, можна вірити?
13: Ну, я б тут ще додав, що не лише, як ви сказали, вірний без режиму, системна людина, він ще і доволі ефективний фахівець. Він був і замміністра, і загалом займав цілу низку великих таких високих посад. І ця, ось уже колишня посада, вона також є дуже престижною. Я думаю, що дійсно, якщо подивитися, прочитати стенограму його інтерв'ю, ну, він точно не говорив як опозиціонер. Він якраз говорив як державник. І основна, насправді, критика його була направлена не на Путіна, не на ведення війни, а на державну грошову кредитну політику, тобто підтримання високої облікової ставки. І він казав про те, що за нинішніх умов, коли йде дуже така дороговартісна затяжна війна, нині зовнішніх джерел кредитування дешевих кредитів немає, тому що закриті вони через санкції. Підтримувати ще і всередині країни такі дорогі кредити через облікову, високу облікову ставку – це нерозумно. Тобто, насправді, він критикував політику Центрального банку, а не політику Кремля. Оце важливо. Насправді, в них загалом Центробанк – це дуже часто у економістів, російських промисловців, якраз мішень для критики Центробанк, а не Кремль. Але зрозуміло, що добрі люди і передрукували, і, напевно, і інтерпретували, що це в першу чергу він говорив про помилковість, хибність розрахунків, що Росія в війні на виснаження переможе. Тому що дійсно основний міф, який транслює російська пропаганда, що в будь-якому разі Росія переможе не так, не швидко, то значить війні на виснаження. І жодного шансу України Заходу немає. Тому краще здавайтеся прямо зараз, щоб зберегти життя тих, хто ще загине під час війни. От, власне, основний міф. Тобто безальтернативність перемоги Росії. А от слова Клепача, тим більше такої доволі важливої людини, інтерпретували саме як те, що насправді це не так, це все пропаганда, а насправді справи в російській економіці не такі, що дозволяють сподіватися на війну на виснаження. Ми пам'ятаємо, що це все іде загалом один за одним, такі заяви, які можна в цьому контексті інтерпретувати. Це і заяви Грефа, це і заяви Собянина, який просто сказав, що не треба переводити російську економіку на військові рейки, це глупство. Зараз ось заяви Клепача, тому я думаю, що це в першу чергу була така інтерпретація, що надто багато критики від різних людей, причому людей системних і з високими постами. Тому вирішили найменш рейтингову з цих людей людину, ну так би, показово покарати і зняти її з посад.
12: Тобто, умовно кажучи, відшмагати публічно одного, щоб решті стало страшно. Так, ну але це не поодиноке явище, так, і ми розуміємо, що заступника голови партії «Яблука» Лева Шлосберга сьогодні приговорили до 11 років колонії. Так, забудьте би дискредитацію армії і фейки. От, ну, хотіли для нього 12 років тюрми, дали 11. Це надзвичайно серйозний індикатор того, що зняття самого по собі єдиного політичного проєкту, як би до нього там не ставитись, ну але єдиного, хто підтримував антимілітарний порядок денний в Росії, партію «Яблоко», «Яблоко» викинули. Шлосберга посадили на 11 років. Ну і, наскільки я розумію, це свідчить про те, що про жодні перемовини мови, тобто про серйозні перемовини мови вестись не буде. Як ви це оцінюєте?
13: Ну, дуже показово, що в один день сьогодні ж був і була і апеляція на зняття списку федерального списку партії «Яблока» на цих так званих виборах, які будуть в вересні, і власне вже оголошення вироку в Шлосбергу. Причому я так і думав, що дадуть не 12 років і один місяць, як просило обвинувачення, а як найбільш гуманний суд у світі, вони, як правило, ну десь там на рік, на два дають менше. Тобто якийсь не людожерський спочатку вирок чи строк пропонують, чи вимагають прокурори, а суд дає там на 1-2 роки. Тобто, ну там не 15, а 13 років, не 12, от 11. Ну тобто вони в своїй практиці тут не зрадили. Шлосберг і загалом партія «Яблоко» дійсно це прекрасний, два прекрасні приклади. Перший – це дійсно, що російський режим, він розбалансований, і це найкраще про це свідчить те, що спочатку партію «Яблоко» допустили. Тому що її могли спокійно не допустити на етапі реєстрації. Була величезна кількість можливостей просто, або просто тупо її не включити в бюлетень. Тим не менш, бюлетень включили, розіграли, вона була під номером 2, і буквально 3 дні пройшло, і вже почали через коліна дуже недолуго її виключати, причому через доноси інших так званих політичних партій, в першу чергу партія «Родина». Друге, це те, що дійсно вони не, за нинішні умови, вони не готові загалом давати будь-яку легальну можливість говорити про мир. Тому що якраз було питання не в тому, що партія «Яблоко» це говорить. Це могла бути люба інша партія, партія любителів пива, неважливо. Найголовніше це те, що в суспільному дискурсі офіційно дозволено було би впродовж цього там місяці-півтора говорити про те, що треба зупинити війну. От цього цей режим нині дозволити не може. Ну і третій, я би сказав, такий, знаєте, показовий приклад – це те, що жодній партії, як показує режим, поміж крапельок пройти не вдасться. Можна відкрити інтерв'ю Шлосберга дворічної давнини, якраз в серпні 24-го року, де він наговорив дуже багато таких контроверсійних, м'яко кажучи, речей. І те, що українська армія не свята, і те, що не доведено, що російська армія є військовими злочинцями, от я хочу побачити вирок суду, і хай якийсь там Нюрнберзький трибунал пройде, де я не суддя, я не можу так судити. Ну що ж, тепер він має папірець, що він засуджена особа, якій дали 11 років і 1 місяць.
12: Так, якщо говорити про мобілізаційні процеси, тобто, наскільки я розумію, це є свідченням того, що Путін, Кремль будуть готові посилювати мобілізацію і не будуть бавитись в ті чи інші якісь альтернативні підходи та інтерпретації. Та, тобто Путін обирає сталінський формат. Чи все-таки, на вашу думку, це лише задля того, щоб якось забалансувати ситуацію всередині Росії? І це не повністю, так би мовити, перекреслює потенційний переговірний трек. Чи все-таки це ознака того, що Путін зробив ставку на продовження тотальної війни?
13: Він точно зробив ставку на продовження війни. Вони зробили дуже серйозну системну роботу з 22-го року, після першої хвилі примусової мобілізації. Вони дійсно зробили роботу над помилками. Вони зіткнулися з трьома головними викликами під час першої хвилі примусової мобілізації. Перше – це неповнота, недосконалість реєстрів, застарілість інформації, нескоординованість з іншими службами. Зараз в них є єдиний електронний реєстр, зараз в них є повна інформація, геолокація через МАЦ, через доступ до записів актів цивільного стану Міністерства оборони. Зараз вони посилюють загалом цифровий контроль і можливість геолокації будь-якої людини, тим більше військовозобов'язаних. Друге, з чим вони зіткнулися, це... Власне, те, що люди почали тікати за кордон. Як ми з вами знаємо, вже з весни цього року, навіть з Білорусі, ті військовозобов'язані, хто отримував повістку і, відповідно, хто отримував заборону на виїзд, обмежений на виїзд, їх навіть через Білорусь, яка була таким бекдором, да, для втечі, куди в'їжджали за внутрішнім російським паспортом, потім вже і вилітали, куди хотіли росіяни, вже і Білорусь перестала бути оцим цією хвірткою, через яку можна було втекти від мобілізації. Третє, з чим вони також зіткнулися, це перевантаження системи підготовки, так званої, логістичні ці центри, умовно кажучи, да, де вони накопичувалися і де потім роз'їжджалися по частину. От над цими всіма трьома проблемами вони системно працювали і щодо геолокації, і щодо обмеження на виїзд, і щодо відстеження внутрішньої, так би мовити, імміграції, коли людина, якщо не може виїхати за кордон, вона десь переїжджала в інше населення, пункт чи регіон. А над цим вони попрацювали і до цього вони готові. З іншого боку, я не впевнений, що вони, що Путін, знаючи його патерни поведінки і те, як він реагує на кризи, що він буде готовий, власне, знову ж таки, піти ва-банк і оголосити от прямо тут і зараз, на момент, на 400 тисяч мобілізацій, тим більше, що де юре її вже оголошено в 22-му році, і просто її немає сенсу, можна не оголошувати ще раз. Вона просто триває. Тому я думаю, що вони будуть посилювати мобілізаційні примусові заходи поряд з найманською схемою, поряд з виплатами великих премій за підписання, і навпаки, і навіть при цьому посилювати це підписання, говорячи про те, що поки тебе безкоштовно не мобілізували, іди краще сам і підпиши контракт.
10: Дякую вам, пане Олександре, за завжди якісну аналітику. Дякую. Експерт, якого я надзвичайно шаную, Олександр Шульга, керівник аналітичного центру Інститут конфліктології та аналізу в Росії. Без популізму, надзвичайно чітко, ну і можна лише погодитись з паном Шульгою, що радше всього останні дії всередині Російської Федерації свідчать про те, що Путін серйозно готується до посилення не лише мобілізації, але й до консолідації росіян, до агресії проти України і до посилення, і до ескалації війни. Ну що, зараз будемо говорити про справи українські. Зокрема, нещодавно з'явився Андрій Єрмак, виринув, так би мовити, з певної інформаційної пустки. Не було, не було Єрмака, а тут він, так би мовити, оживився. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, відома блогерка, ведуча телеканалу «Еспресо», моя колега. Слава Україні! Марино, радий бачити.
14: Героям слава, теж рада бачити. Думаю, що ми детальніше пояснимо, чому не гоже дружити з Єрмаком і особливо фотографуватися, якщо ви славний підрозділ Сил оборони.
10: Так, ну і хотілося б теж почути вашу думку, як то так сталося, що Єрмак немовби повертається не лише в інформаційний простір. Єрмак демонструє, що він є, що він комунікує з військовими, що Єрмак готовий застосовувати всі свої юридичні здібності для захисту інтересів військових. Це також про щось свідчить, так. Ну і водночас теж був доволі характерний сигнал із боку представників військових, які сказали, що так, ми вдячні Андрію Борисовичу Єрмаку за те, що він підтримував, зокрема, хартію. Отже, що з тим всім, Марино, світлий твій розум і аналітичне мислення, я думаю, зможуть охарактеризувати, окреслити оцю от, ну, далеко не просту проблему. Чи не проблему, ну, але оцей от фактаж.
14: Ну, найперше, чесно скажемо, що військовим чинним ветеранам дуже потрібна часто юридична допомога, безоплатна бажано, і тим паче там низка питань, вона стосується не лише там військової служби, а й чисто побутових питань. От, наприклад, людина розлучається, ділить дітей, ділить спадкове майно, тут обов'язково має бути адвокат, і безумовно не кожен військовослужбовець може собі дозволити оплатити роботу фахівця. І отут Андрій Борисович Єрмак після своєї знаменитої відставки, він знайшов прекрасну нішу для свого власного відбілювання і політичного піару. Тому що він намагається видатись українському суспільству як такий новий месія, новий правник, не знаю, забрати хліб у Масіна Єма, який був, до речі, найпізнаванішим адвокатом військовим до цього. Отже, він собі обрав якраз цю співпрацю по системі «Адвокат Плюс» із цією асоціацією, яка пов'язана з Віктором Медведчуком. І так у нього регулярно з'являються фотографії, де Андрій Єрмак влаштував собі оцей туризм по військових частинах. Але тут є один дуже важливий нюанс. Я нагадаю, що ця людина проходить підозрюваним у корупційній справі про кооператив «Династія». Я нагадаю, що всі, мабуть, слухали ці плівки і розбиралися, що таке «Мідас». Так от, є нові подробиці, що він не просто у нас там випущений під заставу за великі гроші, а ще і НАБУ працює проти Єрмака не лише у справі «Династії». І, наприклад, «Дзеркало тижня» стверджує про те, що зараз відбувається експертиза предметів, саме на пошук біологічних слідів, які були вилучені із квартири Міндіча. Таким чином, в тому числі, шукають і біологічні сліди Андрія Борисовича Єрмака. А він в той час влаштовує піар на знаменитих бригадах. В чому дуже некрасивий оцей кейс із Хартією? Справа в тому, що це справді один із найбільш боєздатних таких корпусів українських сил оборони. Це якраз символ Національної гвардії України. Хартія зібрала в собі чимало хороших людей, символів української нації. Я нагадаю, що у 2024 році до Хартії доєднався Сергій Жадан. І чесно вам скажу, що в мене, коли ми говоримо про якийсь публічний образ, Хартія до появи там Єрмака більше з Сергієм Жаданом асоціювалася з їхніми звитягами, перемогами. До речі, в них дуже хороша прес-служба. Завжди, коли треба було отримати якийсь коментар, новинку, без проблем відбувалася комунікація. Я просто була шокована, коли на сторінках самої Хартії з'явилися оці веселі фоточки із Єрмаком, меценатом. І, до речі, в Інстаграмі навіть закрили коментарі, тому що, очевидно, той СММ-ник, який це постив, він очікував, що там прийдуть люди і валять по саме не хочу. І, зрештою, так і трапилося. Про Єрмака питали під іншими постами, де коментарі були не закриті. І от тут, насправді, дуже погано, тому що командирам і топам Хартії довелось проводити публічну комунікацію і пояснювати, що ж це така за співпраця. І так, тут варто звернути увагу на коментар пана Ігоря Боленського, який сказав, що взагалі-то у 2023 році Єрмак попросив за нас, коли от створювали цей підрозділ перед президентом України. І таким чином, що, мовляв, оце для нього показник людяності і порядності. Я розумію, що пан Аболєнський, він відповідає за тисячі і тисячі людей, і він змушений був так оптично прокомунікувати, тому що от в липні його там прізвище в тому числі називали як претендента, чи то на Генштаб, чи то на Міноборони. Таким чином, це все одно топ український військовий, і він змушений маневрувати між тими політичними настроями, щоб у його підрозділу все було добре. Навіть погоджуватись на такі фотографії з Андрієм Єрмаком. Але найгірше, що така співпраця, вона не відбілює репутацію Андрія Єрмака. Там понаписували, який він чорт, згадали все. А от реакція Хартії була дещо попсована. Тут варто звернути увагу теж на дуже вичерпний коментар Сергія Жадана. Він сказав, що оця співпраця Хартії йому нагадує, що якби Хартія там співпрацювала із Віктором Медведчуком, теж, до речі, знаменитий адвокат минулого, але він сказав, що я стою за своїх людей і я підтримую їхні рішення. І все було б нічого, але тут виліз на люди Сергій Лещенко, який у нас там рахується, чи то медійним радником, чи то продовжує там заробляти шалені гроші в наглядовій раді Укрзалізниці, і понаписував таке, що ми з вами Антоне, живемо в епоху, в часи, як він написав, Андрія Єрмака. І от почався новий виток цього скандалу. Але я хочу назвати кілька причин, чому отакі кейси, чому отакі фоточки, вони насправді негативно впливають на сили оборони України. По-перше, це дуже сильно підважує допомогу силам оборони, тому що будь-яка поява фоточок із Єрмаком, вона потім буде ставити питання Руба. І мені б не хотілося, щоб коли там якийсь підрозділ, да, Хартії потім збирав збір, який дуже актуальний, приходили люди в коментарях і писали, що а хай вам Єрмак допомагає, хай там династія вам допомагає, ви ж там з ним дружите, от хай вам і скидають гроші. Більше, дивіться, мене справді зацікавили от коментарі людей, я під ними підписуюсь. Скажіть, будь ласка, а що немає у нас в країні адвокатів? У нас взагалі-то юриспруденція – це найпопулярніша дисципліна для вступу абітурієнтів. І чому зараз всю нішу освоює саме Єрмак? От Єрмак раніше ніяким чином не показував, що він лояльний до добровольців, ветеранів, військовослужбовців, навпаки – я нагадаю, що на першому етапі, да, правління влади до повномасштабного вторгнення Єрмак був одним із тих, хто влаштовував постійний такий остракізм і осуд українським ветеранам і добровольцям. Ну і ще, дивіться, є такий дуже важливий момент, що оця співпраця з Єрмаком, вона ж відкриває вікно Овертона і для інших персонажів дуже зашкварених. Тому що післязавтра, наприклад, на 5 копійок якомусь підрозділу допоможе Віктор Медведчук, оригінальний адвокат, і його дружина Оксана Марченко, і скажуть, ну, давайте вибачайте, що ви там робили в минулому, як ми тут переносили русський мір, ми ж вже щось допомогли підрозділу, тому давайте нам вибачати. Так само я не виключаю, що там у Януковича, у Олега Царьова, у Саші стоматолога могла бути спокуса знову повернутися в українське поле політичне і таким чином відбілити свою репутацію через військових, через волонтерів і отакі адвокатські послуги. Ну і найгірше, що після відставки із такими клієнтами Єрмак може почувати себе господарем ситуації і знову переконувати Володимира Олександровича, що у нас, Володимир Олександрович, все в порядку, з нами он Хартія, з нами он інші підрозділи, тому нам нічого не загрожує. І це, на жаль, теж буде впливати негативно на репутацію наших сил оборони. Тому вкрай неприємна ситуація, яка свідчить про те, що у Єрмака якісь особливі умови застави. І попри те, що НАБУ продовжує свою роботу, завжди глядачі ж питають в наших ефірах, а що там НАБУ, що там справа по 11,
15: так, а що там НАБУ, до речі? От заговорили про Єрмака, да. Марино, та я навіть не наважувався тебе перебивати. Ну, настільки все-таки структуровано мислиш і так якось так, знаєш, глобально охоплюєш Андрія Борисовича, не слабше, ніж НАБУ. А НАБУ навіть дійшло до того, що починає вивчати, як ти слушно відзначила, сліди біологічної діяльності Єрмака. Оце для мене загадком. Ну, давай зараз звіримо, так би мовити, наші фантазійні годинники на предмет того, що означає дослідження біологічних слідів Єрмака на квартирі, зокрема, у Міндіча. Ну, йдеться про предмети, які були там вилучені. Ну, не знаю, купюри якісь, чи що там, горнятко кави. Що це за біологічні сліди, зокрема ДНК? Можливо, не лише ДНК? І що там таке могло чудитися?
14: Як там повідомило НАБУ і САП, що вивчають предмети, вилучені із квартири Міндіча. Таким чином це можуть бути як келихи, наприклад, які вони були
15: покривати. Амбулети, оті, що там на руці були пов'язані. Там...
14: Так, браслети. Могли бути браслети, могли бути якісь цікаві документи. Тобто все цікаво. І що цікаво, що експертизи подібні, вони проводяться і в інших справах, де фігурують інші, до речі, слуги народу, топи, які входять до найближчого оточення Зеленського. Для чого це потрібно? Ну, таким чином НАБУ і САП переводить цю справу вже в щось таке, щоб ми могли пощупати, як то кажуть, матеріально. Тому що дуже часто зараз всі ці люди, які є інфлюенсерами Банкової, там пишуть, і що там ваші там плівки, відіще, і що там довели, це ж там склепано штучним інтелектом, але коли вивчають речові докази, то це означає, що справа є, і все-таки ручки Єрмака попрацювали в тій квартирі Мідіча.
15: Так, ну, надзвичайно цікаво. Ну, і якщо говорити про цей черговий виток розслідування по Єрмаку, на твою думку, до чого може дійти слідство? Так, можливо, Єрмак в такий спосіб намагається просто рятувати себе від реального якогось терміну?
14: Так, Єрмак працює на перспективу, щоб коли дійшла мова до реальних термінів, знайшлися люди, які сказали, ну, Єрмак хоч і паскуда, Єрмак хоч і крадій, але він же ж мені допомагав ділити там мою квартиру, коли я розлучався з дружиною, і там ми ділили трьох дітей. Тобто оце насправді тиск на емоції тих людей, які беззахисні перед системою, і які якраз стали жертвою того, що Верховний Головнокомандувач, керівник Офісу Президента, кілька складів українських урядів вдягали на себе оцей мілітарі одяг, фотографувалися в оливкових піжамах, але ніколи предметно не займалися правами і захистом українських військовослужбовців. Тому що проблеми збираються, ми перебуваємо в ситуації гібридної війни. Зараз війна розділила багатьох, да, сім'ї розділила, у багатьох там родичі на окупованих територіях лишилися, навіть якщо вони, якщо хлопці і дівчата служать в силах оборони. І це породжує таку сіру зону, на якій хочуть якраз паразитувати такі персонажі, як Андрій Єрмак. Оце насправді погано.
15: Так, дякую. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча телеканалу «Еспресо», відома блогерка, говорили про доволі гучну справу. Так, йдеться про повернення в інформаційне поле Андрія Єрмака, ну і про суспільну реакцію на це. Ну і також не могли не обговорити, надзвичайно, екзотичний сигнал стосовно вивчення біологічних слідів Єрмака на предметах, які були вилучені з помешкання, де працював Міндіч. Ну, дуже цікаво, що буде, так би мовити, в результатах цієї експертизи, яку проводить НАБУ. Так, ну, будемо стежити за цією інформацією. Ще раз дякую Марині. Ну, і нагадую шановним нашим глядачам, що проводить телеканал «Еспресо» опитування. Тож, прошу вас до нього долучатися. Так, питання стояло так. Чи вдасться Путіну? Ну, з'явилася інформація, що Путін поставив чергову задачу своїм інтервентам – окупувати український Донбас до кінця поточного року, до початку 27-го. Одне питання відповідно. Чи вдасться Путіну, на вашу думку, реалізувати план захоплення Донбасу до 27-го року? Варіанти відповіді – ні, не вдасться і будуть перемовини. Ні, не вдасться, але війна триватиме далі. Сили оборони не дозволять. Важко відповісти. Голосуйте. Долучайтесь.

0: ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони Титаніум, це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять, тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон Титаніум, таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього 2299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюся його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, а цим паче наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідаю, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Тим паче в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10 відсотків, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забрудниться і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
4: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
5: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
4: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
6: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня – столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
4: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
7: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички, адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
4: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
8: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
4: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
9: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
4: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: А давай же, мамо, дай і зей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Все
18: коза ждала, що отруїтись.
20: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
20: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
22: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
23: Рейніра наближається.
24: Ми показуємо всім її славу.
23: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Україну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рета.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Робити під час вступу України в Європейський Союз. Але, шановні колеги, сьогодні представник монобільшості, голова профільного комітету, справедливо заявив, що у нас катастрофа в державних фінансах. Добре, що нарешті ми це визнаємо. Рік тому, коли голосували відповідний бюджет, і буквально нещодавно зміни до нього, нам говорили, що діри в державному бюджеті не буде. І влада знає, де взяти гроші на військових. Влада може собі дозволити робити популізм. Влада точно знає, що не треба підвищувати податки. А зараз ми чуємо про діру. І про 7 мільярдів недоотримання по міжнародним зобов'язанням. І головне, ми не чуємо відповіді, а як цю діру будемо закривати. І вже в жовтні ця катастрофа буде видна в податкових надходженнях. І це велике питання до всіх вас.
4: Дякую. Будь ласка, далі від фракції «Довіра» Мінько Сергій Анатолійович.
5: Дякую. Прошу передати слово Вельможному Сергію Анатолійовичу.
4: Будь ласка, Сергій Вельможний.
6: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги та дорогі українці, ми сьогодні розглядаємо у першому читанні новий Митний кодекс України. Всі заявляють, що це вимоги Міжнародного валютного фонду, що це мільярди гривень до бюджету, прозорість та наші європейські стандарти. Звісно, ми маємо рухатися до Європи. Але давайте на хвилину спустимося з небес на землю у реальне життя. Що цей кодекс дасть звичайній людині, яка через війну втратила свій дім і зараз намагається просто вижити абсолютно незрозумілій території? Сотні тисяч переселенців виживають виключно завдяки допомозі, яку волонтери та благодійні фонди щодня везуть за кордон. За кордон везуть дуже необхідні речі для виживання людей. І що ми бачимо на наших митницях прямо зараз? Величезні черги, вимоги якихось невідомих папірців, нескінченні довідки та перевірки. Волонтери тижнями вибивають дозволи в кабінетах, поки люди у холодних тимчасових місцях проживання чи модульних містечках чекають на елементарні речі. Новий Митний кодекс повинен раз і назавжди дати гарантоване зелене світло для гуманітарних вантажів. Вся процедура має бути миттєвою, цифровою, через телефон, без жодного людського фактору і натяку на хабарі. Друге найважливіше питання – це релокований бізнес. Підприємці-переселенці, які під обстрілами вивезли свої верстати, швейні машинки чи пекарські печі з Луганщини, Запоріжжя чи Донеччини, намагаються запустити виробництво на новому місці. Вони не просять грошей, вони хочуть дати роботу собі та іншим ВПО. Закликаю підтримати законопроект за основу, але з обов'язковими кардинальними правками в інтересах наших людей, переселенців та волонтерського руху.
4: Будь ласка, сьогоднішній іменинник Григорій Миколайович Мамка. І після нього ще буде Тищенко, і будемо тоді голосувати. Григорій Миколайович, будь ласка.
7: Шановні колеги, знову ми пам'ятаємо про новий правоохоронний орган, це Бюро економічної безпеки. По деяким критеріям Костін влаштовує, як він працює. Але подвійне підпорядкування правоохоронній опції і податковому комітету

0: щодо створення нового органу, яких ми хочемо наділити стадією досудового розслідування і оперативно-розшукової діяльності, ми знову можемо наступити на ті ж самі граблі. На мою думку, до нього необхідно до цього законопроекту більш свідомо підійти, з врахуванням помилок, які ми зробили по Бюро економічної безпеки. Але, наскільки я розумію, що на даний час комітетом рекомендовано до першого читання проголосувати, але на базі комітету створена робоча група, яка до цього часу не закінчила свою роботу і не рекомендувала ті речі, які положити в основу роботи митниці, в основу наділення повноважень і все інше. Я все-таки б рекомендував би, якщо таке бажання в залі є, перше читання, збільшити термін щодо подачі правок і збільшити термін щодо розгляду роботи робочої групи, і потім до другого читання більш ретельно підійти, але функцію правоохоронну необхідно вичленити з цього законопроекту, передати на інший комітет, для того, щоб все-таки прийняти рішення. Якщо наділення повноважень, то вони повинні бути, але, на мою думку, надані іншим комітетам. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, Тищенко Микола Миколайович, одна хвилина.
2: Новий кодекс потрібен Україні як частина нашої інтеграції до митного простору Євросоюзу. Але головний критерій цієї реформи не кількість нових статей, а конкретний результат для бюджету і бізнесу держави. Тому до другого читання ми повинні отримати 4 чіткі відповіді. Перше, скільки конкретно додаткових надходжень отримає бюджет за рахунок повноти митних платежів та детінізації імпорту. Друге, наскільки швидким і прозорим стане оформлення до добросовісного бізнесу. Третє, як буде забезпечено однакове застосування правил щодо митної вартості. Четверте, яка частина митних процедур буде автоматизована і хто матиме право втручатися в автоматизоване рішення і як кожне таке втручання буде фіксуватися та контролюватися. Ні корупції. Друзі, митниця – це скарб України. Дякую.
1: Дякую, ще не виступала «Слуга народу». Будь ласка, Гетманцев Данило Олександрович. Я прошу народних депутатів запросити до зали. Будь ласка.
3: Друзі, я хотів би всім колегам пояснити оці якісь маніпуляції та міфи, які зараз обговорюються в залі навколо цього законопроекту. Цей законопроект не про скасування пільги на посилки взагалі. Це новий митний кодекс, який вступає в силу з 28-го року. Це наше євроінтеграційне зобов'язання. Законопроекти, і я тут, колезі, хочу підтвердити, які внесені Мінфіном, вони будуть розглянуті найближчим часом, в вересні місяці в залі, бо ці наші зобов'язання по посилках мають бути прийняті до нового року. До нового року. А це, що є в цьому законопроекті, ті чи інші процедури, це все те, що запрацює з 28-го. Тому жодна пільга, яка сьогодні є в нашому законодавстві, цим законом не скасовується. Тим більше, що взагалі пільги на посилки, вони скасовуються змінами до податкового, а не до митного кодексу. Дякую.
1: Прошу Дякую. Підтвердити. Шановні колеги, ми завершили обговорення. З процедури, Даша Разумков, будь ласка, з процедури. Колеги, і далі будемо рухатись, будь ласка.
4: Руслан Олексійович, у нас дуже люблять в європейські законопроекти позасовувати те, що хочуть. Процедури. Є два окремих законопроекти, які мають бути проголосовані. Це зміни до податкового, зміни до митного кодексу щодо посилок. Хто б що сьогодні не розповідав, це так само, як розповідали, що в них з бюджетом все гаразд. Вони сьогодні в цей закон запхали посилки в митний. Запхали. Я з колегами сперечався, і вони підтвердили, потім визнали, що да, тут є посилки.
1: З процедури.
4: Тому спочатку треба проголосувати ті законопроекти, які стосуються і податкового, і митного кодексу щодо скасування пільги на посилки, а потім вже голосувати цю норму, яка відображена в митному кодексі. Не можна було її сюди вставляти. Це є порушення регламенту.
1: Дякую.
4: В тому числі.
1: Дякую. Петро Олександрович, єдине, що тут сказали, що з 2028 року він набуває чинності, якщо я правильно почув. Шановні колеги, будь ласка, я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, будь ласка, я прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Шановні колеги, я бачу наслідки постійних повітряних тривог, і я дуже переживаю за проголосування відповідних важливих законодавчих ініціатив, тим паче, якщо вони носять євроінтеграційний характер. Тому, користуючись статтею 28 регламенту, я спочатку поставлю на голосування, сигнальне голосування за цей законопроект. Будь ласка, шановні колеги, сигнальне голосування за проект 15450. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 220. Шановні колеги, я дякую всім за роботу. Я зараз оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Ми зустрінемося тоді, коли зустрінемося. Слава Україні! Да, Погоджувальна рада, будь ласка, зверніться до мене, да.
1: Наша зброя – це правда.
2: Естафету марафону
3: підхоплює телеканал.
4: Ворог нещадно нищить не тільки українську ідентичність, а й нашу економіку. Зруйновані порти, логістичні центри, підприємства нафто- та газовидобутку. Спалене на полях зерно. Ворог б'є по залізниці. Та попри це, український бізнес демонструє дива винахідливості і пристосування до найскладніших умов. Тому віримо, ми вистоїмо.
5: Перші покупці ще до відкриття, а за кілька хвилин повні кошики, черги на касах та знайомство з новою для Львова мережею. Новус офіційно виходить на ринок міста одразу з двома супермаркетами. Один із них має 1500 квадратних метрів торгової площі та пропонує покупцям 13,5 тисяч найменувань товарів – від різноманіття свіжих овочів та фруктів до охолодженого м'яса та готових страв. Незважаючи на всі виклики війни та нещодавні атаки на логістичну інфраструктуру компанії, бізнес демонструє стійкість та продовжує інвестувати в регіони України.
6: Для нас це новий ринок, нові покупці, і ми багато речей не знаємо, чого вони хочуть. Тому вся надія, колеги, які тут будуть працювати на місцях, чуйте їх. Відноситесь до них так, як ви хочете, щоб для вас, до вас відносились люди. І все у нас буде добре.
5: Супермаркет демонструє європейський рівень з високими стандартами свіжості та якості. Для швидкого обслуговування тут працюють 5 звичайних кас та 6 кас самообслуговування. Окрім традиційного асортименту, бренд привіз свої головні кулінарні фішки. Власне виробництво – майстри смаку. Це готова випічка, кулінарія та кондитерські вироби, які готують тут щодня.
7: Сьогодні нам щодня потрібно ставати сильнішим. Тому вітаю всю команду. Ви насправді зробили неймовірно велику працю, про яку мало хто знає, але лише ви знаєте, якою ціною це все відбувається. І, звичайно, вітаю тих людей, які зараз сюди прийдуть і стануть першими покупцями.
5: Для Львова поява нового великого гравця – це також нові робочі місця, податкові надходження та посилення конкуренції на ринку.
8: Ми ретельно підбирали асортимент для цього магазину і привезли сюди все найкраще. Ми додали багато місцевого асортименту, тому що ми вважаємо, що місцеві виробники повинні мати пріоритет на наших полицях. Якість для нас найголовніше. Ми не граємо з якістю. Якість – це головне, що ми пропонуємо покупцю.
5: Новус працює в Україні вже 16 років. Мережа має литовське коріння та продовжує інвестувати в українську економіку навіть під час повномасштабної війни.
9: Це найбільша литовська інвестиція в Україні та багаторічний друг і партнер посольства Литовської Республіки. Ми спостерігаємо, як Новус зростає разом з Україною, створює робочі місця, підтримує місцеві громади та робить вагомий внесок розвиток української економіки.
5: Супермаркет вже зустрічає нових покупців. Для перших львівських клієнтів головне те, що бачать на полицях і в кошиках. Новус також дарує привітальний бонус 100 гривень кожному новому користувачу мобільного застосунку у Львові.
10: Супер, мені дуже сподобалося. Багато людей, але все доступне і дешеве. Все є, що треба, все тут є. Мені сподобалося.
11: Дуже приємний магазин, світлий, так як ми любимо зелені кольори життя. І хочемо зараз отримати ще подарунки. У нас чек більше 600 гривень.
12: Та достатньо, багато всього є. Так, гарно, гарно.
13: Гарно, насправді, багато всього, не все встиг. Подивитися, бо багато людей.
5: Перші два магазини у Львові – лише початок виходу мережі на новий для себе регіон. У компанії кажуть, далі лише розширення та нові локації. Перші покупці вже зробили свій вибір, а в компанії говорять про наступні кроки.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилось.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
10: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
13: Рейніра наближається.
14: Ми показуємо всім її славу.
13: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
1: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Тобто ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інстинкт, напевно тваринний все ж таки він. Ти розумієш, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені з ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА в батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді відділі молодіжної політики та спорту, департаменту молодіжної політики та спорту, відділ молодіжної політики. А також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти у військо – це комплекс до того причини і обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли з полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто, попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. У 2021 році я вступила на військову кафедру, так її і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того моментом, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, ну а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військо четвертий рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалося формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес. І він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки. І це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. до того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися в військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і з чим його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися розбирати, збирати. У нас навіть були такі змагання на час, хто швидше збере. Там також на полігоні відтренували стрільбу і займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім, пізніше, звісно, перший досвід, мені перший досвід, деякі

Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку в 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював, вони тоді працювали на МК-19, пізніше їм теж дали браунінг. Ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць. Він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йде мова. Ми почали згадувати місцевість, яка там була, згадувати оцю послідовність бойових дій і наступ противника, хто на якому виді озброєння працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, як би це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там умовно починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Ми хоч було кулеметне звуто, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння, техніку, там були БМП, танки потім працювали по нас, ну, нас викошували тоді з посадки, і я пам'ятаю оці, бо спершу ми бачили їх через бінокль, тому що у нас в спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити, коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе, спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим, і щоб твої люди біля тебе були живим. Зараз в піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні. Нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки противника. Їх ПВ не було абсолютно. Вже у 2023 вони почали так з'являтися, у 2024 вже активно. А 2022 ми були вільні у просуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану. Хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позицій, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї, і ми робимо все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу. І я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійної людини, тому що в мене немає такого досвіду роботи з БПЛА. І, можливо, я не вірила в деякі свої сили, і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказали, сказав командир. Ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПАКами, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і суміжні якби населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі
на противника. Вона є ключовою. Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це, знову ж таки, це комплекс. Але саме, якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або то й 90, це ураження саме з неба і саме БПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року, тоді йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати і суміжники, і з засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою. Могили над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причинами, що вітром сіється над степом попелом страждань і мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить. І тиша ця найгірша мука і випробування. Та згарище від танків більш не звоскресить. Поховані з тілами воїнів останні сподівання. Декілька збірок поезій було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «На зустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, є пов'язаний спогад, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Важко втрачати. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора до мене зателефонувалося 7 людей, які бажають повернутися на службу. Деякі з ними я перетиналася на попередніх напрямках, деякі про мене чули, деякі мають родичів в моєму підрозділі. Чи буде завершення війни і яким воно буде, покаже тільки час. Зараз важко спрогнозувати щось. Не знаю, чи воно буде для мене і не планую ніяких планів, що після війни, чим займатися, а де я себе бачу. Я таких питань навіть собі не задаю, тому що я розумію, що війна буде довго. І питання, чи залишимося ми після неї, після її завершення.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
2: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
3: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна. Тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
1: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
4: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
5: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
4: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Не звертати увагу, махнути рукою не можна.
1: Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І сьогодні в нас трішки інша програма. Записуємо її не в студії, так як завжди, а у Вроцлаві, де у Вроцлавському університеті було створено Центр польсько-української співпраці. І саме сьогодні Сергій Жадан, наш видатний український письменник, отримав ступінь почесного доктора. Сергій, чи міг подумати маленький Сергій зі Старобільська, що минуть роки, і він буде отримувати honoris causa, почесні докторські ступені в Мюнхені, в Україні, як сьогодні у Варшаві, що його книжки будуть продаватися більш ніж і перекладатися більш ніж 30 мовами світу, що він зі своїм колективом «Жадани собаки» буде збирати стадіони. Про що він мріяв?
1: Та він мріяв про що? Про футбольне поле. Я хотів бути футболістом. Ну, або космонавтом. Ні, про почесний ступінь доктора я точно не мріяв. Де знаходиться Вроцлав, я в дитинстві до свого сорому не знав. Але приємно було дізнатися, коли виріс.
0: Футболу бракує?
1: Ні, я час від часу граю. Бракує часу на футбол, скоріше так, от, щоб нормально цим займатися, тому що я насправді футбол дуже люблю.
0: А на що зараз не шкода часу?
1: На роботу на свою, тобто на службу. Це робота не завжди видима, не завжди помітна, але вона приносить користь.
0: Я обов'язково в нашій програмі хотів би розпитати трішки про вас, але не можна не говорити зараз під час війни про ситуацію в Україні.
1: Ну, це, я думаю, набагато важливіше.
0: Ви людина військова вже. Так. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Тому що є певна така величезна надія, коли ми бачимо, як Збройні сили України відвоюють все нові і нові території. Ми бачимо, як це Зеленський називає наші санкції, тобто палаючі заклади на території Російської Федерації.
1: Ну, питати треба, мабуть, все-таки фахівців, або якщо військових, то офіцерів, які більш загально бачать ситуацію. У мене дуже суб'єктивний погляд. Мені здається, що ситуація більш-менш зайшла в глухий кут. Ворог не може рухатися вперед, ми його стримуємо, тому така дуже складна, непроста ситуація. Там, де, власне, знаходяться наші підрозділи, фронт стабільний, більше того, Харків потрошку рухається вперед. В Куп'янську позавчора була заява про те, що центр міста, ну, що місто фактично зачищено від росіян. І на північ від Харкова ніби все більш-менш стабільно. Тобто там, де стоять харківці, більш-менш якось знають про ситуацію. А там, де нас немає, добре було питати тих, хто більш обізнаний з реальним станом речей.
0: А настрій серед військових? Як вони принципово відрізняються від тих, які були, наприклад, 22-го?
1: Слухай, 22-й рік був 4 роки тому. Всі ми були на 4 роки молодшими. Всіх нас було на 4 роки більше ентузіазму, сил.
0: Ти взагалі наче все інше життя, правда?
1: Ну, так, ну просто розумієте, 4 роки тому, якщо ви говорите про військову ситуацію, да, от весна-літо 22-го року, з одного боку вона не була простіша, з іншого боку був це перший контрнаступ, росіян відкинули від Харкова, тоді пам'ятаєте? Зокрема, тоді це було перше бойове хрещення ДФТГ Хартія. І ясна річ, тоді були якісь сподівання, що цей контрнаступ можна розвинути, що він може спричинити до якоїсь перемоги. Потім було багато всього, був 23-й рік, були інші події. Але головне, що 4 роки минуло, і слухайте, всі дуже втомлені, військові, цивільні. Втомлені, але я не думаю, що демотивовані. Принаймні ті військові, кого я бачу, з ким мені доводиться спілкуватися, і рядові, і сержанти, і офіцери, ну, не роблять свою роботу, тому що великою мірою вибір невеликий. Або далі продовжувати і лишатися на своєму місці, або ну, що, здатися, капітулювати і втратити все, що маєш.
0: А що, на вашу думку, могло б змінити ситуацію, переломити, що все ж таки в нас було?
1: Ситуація на фронті? Не знаю. Мені здається, Україна все робить більш-менш правильно. Ми, власне, нарощуємо свою технічну перевагу, а ми використовуємо свої слабкі місця для своєї сили. Тобто, умовно кажучи, нестачу особового складу ми компенсуємо технічними якимись інноваціями, роботизованими якимись системами, тією ж кількістю дронів. Мені здається, це доволі успішна стратегія. Це, очевидно, це вже стратегія. Очевидно, що ми розуміємо, що ми можемо, а що ми не можемо собі дозволити, і робимо висновки із оцих попередніх 4 років Великої війни.
0: Що ми, українці, за ось цей період з 22-го року зробили неправильно, так глобально?
1: Неправильно? Я не знаю, я не готовий зосередитись на негативі. Я можу сказати, що ми зробили правильно. Ми організувалися, ми, власне, вчасно дали відсіч ворогові, і більше того, нарощуємо свою силу, позбавляючи ворога якихось шансів. А що ми зробили неправильно? Ну, хай скажуть критики. У нас багато скептиків,
2: отже.
1: У нас багато зрадофілів, я думаю, люди вам все скажуть.
2: Або в коментарях під цим відео.
1: Ну, я думаю, то вони вже пишуть.
2: Записував інтерв'ю з пані Оксаною Забужко. Mm-hmm. Говорили про те, зокрема, чи суспільство українське зараз є монолітне, як це було на початку повномасштабки, чи все ж таки тріщини на тілі українського суспільства з'явилися. Як ви це бачите? Цікаво.
1: Мені здається, що коли ми говоримо про монолітність 22-го року, ми трішки підміняємо поняття. Тому що я не думаю, що ця монолітність, та, яка є, яка, якщо ми її уявляємо, що вона сильно змінилася 24 роки. Мені видається все-таки, що українське суспільство в цілому дійсно далі єдине, розуміє виклики, розуміє загрози, розуміє всі ризики. Ну, є таке, яке є. Те, що нам здавалося в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, що от, ми стали більш єдині та більш монолітні, мені здається, там просто зміщене було, зміщений був фокус уваги. Тому що ті, хто не хотів доєднуватися та, до цієї справи, вони просто якось відійшли, тоді їх не було чути. Зараз вони собі дозволяють знову піднімати голову і щось говорити, і нам здається, що наша єдність, наша монолітність розмивається. А мені здається, ні. Мені здається, що більш-менш ми стабільні в своїх якихось очікуваннях, в своїх якихось настановах і в своїх якихось в своєму баченні майбутнього.
2: Які меседжі, ось з якими ви зараз їздите і коли виступаєте, зустрічаєтеся з читачами, зустрічаєтеся з інтелектуалами західних країн, які аргументи на підтримку України на сьогоднішній день найбільш ефективно працюють?
1: Слухайте, я насправді не дуже добре знаю. Я майже зараз не їжу. От, ну, з часу мобілізації, і, по-перше, ну, і часу на це все ну, і немає, і ніби це не належить до моїх обов'язків. А такі якісь поодинокі випадки, ну, вони пов'язані з якимись, ну, з такими подіями, так, як сьогодні вели, що це творучення звання почесного доктора. Тому це важко назвати якоюсь такою послідовною системною роботою, системним виступом. Але коли є можливість сказати. Та мені здається, ну, ці ж речі не очевидні, що фактично Україна сьогодні є цим щитом, який стоїть між Росією і Європою. І те, що в Європі, в тій таки Польщі сьогодні спокійне мирне життя, все ж це завдяки тому, що українське військо п'ятий рік фактично стримує російську навалу. Зрозуміло, що якби російські танки дійшли, умовно кажучи, до Раворуської, та чи на інші пункти переходу українсько-польського кордону, ну, то навряд чи це би росіян десь би зупинило. Зрозуміло, що Росія хвора цими триваншистськими настроями, і до поляків вони ставляться як до потенційних ворогів, і до інших країн, які входять до об'єднаної Європи, теж ставляться як до потенційних ворогів. Тому мені здається, це сьогоднішній мирний статус Європи та забезпечується передусім тим, що Україна не здалася, що Україна далі тримається, що Україна далі стоїть. А відповідно що? Відповідно, Україна потребує підтримки, тому що інвестиція сьогодні в Україну, підтримка сьогодні України – це фактично підтримка забезпечення свого власного майбутнього. Мені здається, це очевидні речі, вони на поверхні лежать.
2: Захід сильніший за Росію, багатший за Росію, але боїться її, при тому, що вона слабкіша і бідніша. Чому?
1: Я думаю, тому що Європа сильно травмована в другої половини 20-го століття, власне, наслідками Другої світової війни, коли справді Радянський Союз був бенефіціаром та визначав правила гри, визначав межі географічні і політичні. Я думаю, що ця певна інертність прийняття, вона залишилась десь в першому столітті. Ну і плюс Росія активно працювала над просуванням свого іміджу, вона активно це все робила і видно, наскільки Росії бракує сьогодні цієї роботи, коли фактично після цього повномасштабного нападу на Україну, ну, я думаю, багато у кого в Європі змінилося ставлення до Росії засадничо. І, відповідно, сьогодні всі ці російські пропагандистські кліше, ну, вони вже не працюють. Росії цього бракує. Росія звикла диктувати свою мову, Росія звикла, що до неї дослуховуються, що її справді бояться. А ось зараз останні роки цього немає. Україна доволі ефективно, доволі успішно ламає весь цей міф про сильну

0: ми захищаємо, ми знаємо, за що ми б'ємося, ми знаємо, власне, чим ми ризикуємо втратити. Це для нас все максимально просто. Ми воюємо на своїй землі, ми захищаємо свою країну, ми воюємо за своє майбутнє. Це справді дає мотивацію навіть там, де людина втомлена, де вона виграє, де вона втрачає якісь сили. Все одно якісь такі прості речі, логічні речі, вони дають цей заряд мотивації. Знову ж таки, це все, мені здається, дуже просто. Тому що важко пояснити російському бійцеві, що він робить, наприклад, на території Запорізької області. Або що він робить на території Дніпропетровської області, або на території Харківської області. Ясна річ, що може бути певний оцей бекграунд ідеологічний, пропагандистський, про те, що це наші землі, наша територія, що ми росіяни, і всюди, де є росіяни, це Росія. Але насправді це ж діє до прильоту першого дрона. А далі вже має бути якась інша мотивація. І тут ні матеріальна мотивація, ні ця пропагандистська накачка, вони не працюють. Тому, я думаю, в цьому величезна емоційна перевага українців над росіянами.
1: Ви вірите в те, що Росія там після закінчення війни, якщо буде російська поразка, може покаятися, зрозуміти щось в такій перспективі нашого життя?
0: Ні, я думаю, цього не буде. Чому? Я думаю, що якби ця війна не закінчилася, де би вона не закінчилася, що би не було з Росією, чекати від росіян якось осмислення, якось рефлексії, якось каяття, ну, не доводиться. Тому що це не в їхній ментальній прошивці. Це, власне, їм це не притаманно історично, їм це не притаманно ментально. Тому, я думаю, марно було б цього сподіватися від них, так, як це, скажімо, сталося у випадку з німцями після Другої світової війни.
1: Ну, мусило б бути.
0: Ну, навіть ви згадаєте навіть з німцями, наскільки це було складно, наскільки це було неоднозначно, і наскільки, в принципі, ну, доволі двозначно відбувався процес денацифікації. А чекати чогось подібного від росіян, ну ні, мені здається, це марна справа. Я думаю, що ми приречені так чи інакше далі співіснувати з цим монстром, а от в яких мутацій зазнає цей монстр, ну, це вирішується прямо сьогодні внаслідок кожного удару нашими дронами по їхніх нафтопереробних заводах.
1: Справедливий мир для вас, що це?
0: Справедливий мир?
1: Так, як ви...
0: Повернення окупованих територій, повернення громадян із полону, з тюрем, із заслання, виплата репарацій, власне, відповідальність військових злочинців.
1: Він реальний?
0: Мені здається, ні, він не реальний. Мені здається, що якби війна не завершилася, те, що ми побачимо, нам не сильно сподобається. Ну, занадто багато додаткових якихось чинників залучено в цю ситуацію.
1: Сергій, а що ми можемо побачити? Програма з вашої перспективи максимум, мінімум, в найкращому випадку, в найгіршому?
0: В найкращому випадку, мені видається, якісь процеси всередині Росії, які призведуть до її трансформацій, до її якоїсь деконструкції, та, ну, відповідно, до відмови від оцих от попередньої політики, до політики ведення загарбницької війни. Це в найкращому випадку. Ну, а там далі вже можуть бути деталі. Ви ж розумієте, говорячи про майбутнє, ми насправді намагаємося описати темряву. Можна описувати це, в принципі, нічого поганого в цьому немає. Мати якусь стратегію, мати якесь бачення, якусь візію, але велику міру маємо розуміти, що темрява всередині може бути зовсім інакшою, ніж ми собі її уявляємо.
1: Згадалося мені сьогодні під час вашої промови, після того, як вас оголосили, що у вас ступінь почесного доктора, там були такі слова, що майбутнього не видно через руїни, якось так ви це сформулювали.
0: Ну, та, і це ж, причому ви розумієте, це не зовсім метафора, тому що, ну, справді, от я приїхав до вас із Харкова, та в Харкові багато будинків зруйновані. І фактично уявити майбутній Харків теж можна, ми можемо з вами пофантазувати, який він буде, куди він буде рухатися, як він буде змінюватися. Але, знову ж таки, це майбутнє дослівно важко розгледіти за руїнами, які знаходяться і в центрі, і на спальниках, тому що не зрозуміло, що з тими руїнами робити. Їх відбудовувати, їх зносити, їх перебудовувати, їх консервувати. Тому це метафора лише до певної міри.
1: Де сьогодні культурна столиця України? Деякі вважають, що в Харкові.
0: Мені здається, сьогодні немає культурної столиці України. Мені здається, що ця столичність, це загалом термін з 20-го століття, який сьогодні, в принципі, мало що пояснює і в Європі загалом, і в Україні, зокрема. Мені здається, що сьогодні якраз сила України в оцій децентралізації, коли регіон...

0: коли міста, коли громади та беруть на себе активність і фактично створюють якісь феномени. Те, що Харків сьогодні є і, в принципі, культурним феноменом, зокрема, ну да, це очевидно, але насправді це все не від доброго життя. Ясна річ, що хотілося б, щоб ця війна завершилася, щоб в Харкові знову повноцінно працювали театри, концертні зали, бібліотеки, музеї і так далі. Тому що поки що все це відбувається всупереч обставинам. Ясна річ, це свідчить про силу людей, які це роблять, тобто ставити нові вистави в підвалах, робити фестивалі в підвалах, бомбосховищах, писати книги і робити виставки, це звичайно про силу. Але, з іншого боку, це і про обмеженість. Тому що зрозуміло, що культурне життя в Харкові, зокрема, на такій певній паузі. Багато речей просто там зараз неможливо робити. З питань безпеки, передусім.
1: Ви сказали про цю таку розпорошеність, що нема одного центру. Mm-hmm. Росіяни ж коли об'являють, що будемо бомбити центр прийняття рішень. Mm-hmm. В тому плані вони так за логікою не можуть виграти, тому що зараз в Україні дуже багато центрів прийняття рішень.
0: Ну, це така імперська візія, що от, в них є центр Москва-Кремль, та відповідно от вони і вважають, що достатньо зайти на Хрещатик і все, і Україна капітулює. Я думаю, що це була одна із причин їхньої невдачі тоді наприкінці лютого 22-го року, коли вони думали, що достатньо прорватися в столицю і країна впаде. Я пам'ятаю тоді, як російські колони намагалися просто обійти Харків по окружній і рухатися на Київ, тому що вони вважали, що, по-перше, Харків їх зустріне з квітами, по-друге, там нема чого брати, нема чого штурмувати, а по-третє, це не так важливо, можна обійти місто, рухатися в столицю, взяти столицю, і тоді країна капітулює. Це була їхня стратегічна помилка, на наше щастя, так? І яка призвела до їхнього розпорошення сили, до того, що фактично цей фронт він весь виявився доволі сильним, та й росіян били і в Сумах, і в Харкові, і на Донеччині, і на Луганщині певний час, і на Херсонщині, і так далі. І, відповідно, вони просто нас недоцінили. Це загалом, знову ж таки, питання до військових спеціалістів, але я думаю, це очевидно. Те, що росіяни далі воюють категоріями і принципами 20-го століття, і для них це фатально, для нас це, слава Богу, приносить успіх.
1: А ви, мабуть, бачили ці такі історичні різні рілси, відео росіян, які там, Боже, Москва горить, що ж це делать, що тут таке відбувається? Це може щось змінити, що вже і в Москві?
0: Ні, я думаю, це не може нічого змінити. Нам, звичайно, потрібно розкачувати цю ситуацію. Я думаю, Україна це буде робити, тому що це на емоційно у плані десь діє, але реально якісь зміни, мабуть, будуть, коли не росіяни будуть нарікати, коли одна група російських генералів переб'є іншу групу російських генералів і оголосить умовний мир, перемир'я, капітуляція, не знаю, щось таке. Мабуть, так.
1: В кого це вгавила ж сила безсилих? Володимир Єрмоленко, український філософ, голова українського пану, це переформулював. Безсилля сильних, говорячи про лідерів західного світу. Угу. Як нас їх пушити, що робити треба українському суспільству і українцям закордонним, щоб якось допомогти сильним, не проявляти безсилля, а бути сильними?
0: Та мені здається, українці все і так достатньо правильно роблять. Тобто українці опираються, українці не здаються, а це є... До сьогодні лишається достатнім чинником, щоб світ якось реагував. Тому що, мені здається, справді в Європі за останній рік-півтора відбуваються якісь серйозні зміни, серйозне усвідомлення того, що це не регіональний конфлікт, і що так чи інакше Європа вже в нього вся втягнута, і так чи інакше потрібно щось робити, думати про майбутнє. Тому що просто сподіватися на те, що війна залишиться десь там от за межами Європейського Союзу, десь на Сході, трішки, м'яко кажучи, так легковажно.
1: Пане Сергію, як це воно бути людиною, яку читають, слухають, прислуховуються, щонайменше сотні тисяч, а може і мільйони людей, коли розумієш, що кожне слово, кома, інтонація, все має значення?
0: Ти починаєш думати про кожне слово, інтонацію.
1: Але це тягар, мабуть.
0: Це тягар. От ви мене питаєте про політику, а я не хочу вам відповідати про політику. Відповідь я добираю
1: слово. А я, пане Сергію, поважаю питає... то, що ви не хочете, ви і мене, не тисну.
0: Ви мене питаєте, наприклад,
1: назад.
0: Про ситуацію на фронті. Я не дуже, я не хочу сказати якусь дурницю, я не хочу сказати щось некомпетентне. Тому я теж от, перепрошую, намагаюся не говорити про те, що я не знаю. Просто ви розумієте, мені здається, що проблема велика в тому, що за останній час інформаційне поле настільки змінилося, так, що в принципі вага інформації вона страшенно змінилася. Ви говорите, не говорите про те, що от як це бути письменним, його читає сотні тисяч. Насправді це, звичайно, це лестить, це приємно чути, але ж ну, ви розумієте, що це не так. Що сотні і мільйони тисяч слухають абсолютно безвідповідальних, іноді анонімних, іноді відверто куплених блогерів, які просто працюють для маніпуляції суспільною свідомістю. Натомість, коли ти намагаєшся говорити щиро, чесно, десь вагаючись, десь сумніваючись, і намагаючись не давати неправдивої інформації, ну ти в програшній ситуації в сенсі успіху, в сенсі поширення, в сенсі власне резонансу, так? В сенсі успіху, м'яко кажучи. Тому тут є такий вибір, або ти йдеш до успіху і відповідно переступаєш межі етики, або ти лишаєшся в цьому крадяному колі етики, але ну воно тебе і обмежує власне реалізацію того его. То власне що для тебе важливіше?
1: Ви сказали, політика, військова справа не дуже. А про що ви хочете говорити?
0: Я хочу говорити про літературу завжди, але мене про неї ніколи не питають. Мене питають про вибори, про політику, коли закінчиться війна, про Путіна.
1: Давайте. Яка книга вас востаннє так порадувала дуже?
0: Порадувала? Ну, от не порадувала, але мені здається, вона мені була дуже важлива. От я останній місяць читав книжку «Берлін, 1945 рік, падіння». Я її не спеціально читав, їдучи до Вроцлава, хоча там про Вроцлав є. Але загалом це страшенно цікава тема, ця армування історії, повторення історичних сюжетів. І падіння Третього Рейху, тобто останні півроку Третього Рейху, вони ж насправді не те, що вони нагадують сьогоднішню ситуацію, вони не нагадують сьогоднішню ситуацію, не те, щоб я чекав, що буде синьо-жовтий прапор майоріти над Мавзолеєм у Москві. І теж я цього не сильно то очікую, чесно кажучи. Але це ж історія про те, як ламаються системи. І відповідно, в 20 столітті таких випадків було кілька. Все це була Перша світова війна, згадайте. Так. Згадайте, наприклад, ситуацію із Російською імперією, коли вона в 16-му році ще проводить великий наступ, а взимку 17-го року вона вже розпадається. Так? І починається демонтаж величезної системи, яка ще рік тому здавалася непорушною, більш-менш непорушною, здавалася стабільною. Або згадайте, що сталося, як закінчилася Перша світова війна для Німецької імперії. Теж, скажімо, влітку 18-го року німецькі війська стоять в Харкові і в Ростові, та? А вже восени 18-го року Німеччина підписує капітуляцію. Те саме 45-й рік, коли система, яка сама себе намагається переконати в власній непорушності, в власній стабільності, власній міцності,
1: падає.
0: Та вона починає рушитися і більше того, це знову ж таки є різні механізми саморуйнування. Третій Рейх обрав, ну, мабуть, найганебніший, найнеприйнятніший механізм, коли, власне, під оцими уламками гинуть мільйони людей. Ну, що фактично от відбувалося тут, де ми з вами сидимо. Та? 45-й рік, Вроцлав, місто-фортеця, де тисячі людей були приречені на безглузду абсолютно загибельності. Просто безглузду. І відповідно, я до того, що зараз теж ми з вами, зокрема, вже про це говоримо, та? Що ця війна, вона ж грає і на нервах, вона ж це ж і війна емоцій. От ви згадували росіян, які емоційно, істерично реагують на приліт перших дронів, українських дронів на територію, власне, Москви, міста Москва. Та? І тобто це ще ж якийсь певний чинник розхитування, певний чинник якогось тиску, психологічного тиску. Та? От зараз хтось далі уперто щиро вірить, скажімо, там, в те, що Росію не можна можна перемогти. Тому що це велика, сильна держава з великою, сильною армією, з великою, стабільною економікою. А натомість, якщо подивитися уважніше, там можна ж побачити, що це насправді процес доміно. Він вже приведений до дії, і відповідно там теж почався демонтаж. Інша річ, що він не завершиться завтра, інша річ, що він не завершиться післязавтра. А коли він завершиться, як він завершиться і чим він завершиться, і хто опиниться під уламками оцих от руїн, умовних руїн Кремля, ну це насправді це велике питання, велике стратегічне питання. Тому от якщо говорити про літературу, так, то читання такої літератури, мені видається, воно дуже важливе. Воно не те, що заспокоює, але воно протвережує. Що, по-перше, не слід завчасно впадати в відчай, а з іншого боку, ну не слід занадто утворювати собі якісь ілюзії.
1: Сергію, ну добре, говорили про літературу, продовжимо цю тему. Минулоріч у видавництві «Старий Лев» була видана книга «Речі особисті», «Особисті речі» Кароліни Сулєї. Там є один такий абсолютно неймовірний момент. Здається, це, якщо мені не зраджує пам'ять, відбувалося в концтаборі Равенсбрюк. Після його звільнення хтось придумав і жінкам, які там знаходилися, які були голодні, втомлені, дуже виснажені і голодом, і всіма жахами, які там відбувалися, хтось привіз помаду. І Червоний Хрест, який описує ситуацію, якийсь працівник Червоного Хреста, він просто пише, наскільки це було ось таке небанальне, але неймовірне рішення, що ця червона помада, вона була символом, який дав цим жінкам силу, надію. Звісно, ми не можемо порівнювати ситуацію зараз людей, які були в Равенсбрю, в концтаборах і українців, але тим не менше, коли людина втомлена, це слово сьогодні під час нашої розмови з'являлося, коли ось дійсно є таке виснаження, коли вже бракує сил, що може бути ось такою червоною помадою, яка дає сили, яка допомагає йти далі?
0: Якщо, в принципі, говорити, що може для сьогоднішнього українського суспільства бути якимось таким чинником емоційної підтримки, та ви це маєте на увазі?
1: Так.
0: Та будь-що, ви ж бачите, суспільство насправді мені видається емоційно дуже розхитане нині. По-перше, справді ця велика страшна війна триває 5-й рік, а якщо взагалі згадати останню історію, то ця ж історія вся наша почалась на Майдані, ця історія війни та російської експансії, російської агресії. Тобто війна триває вже 13-й рік. Відповідно, що всі втомилися, вже виросло ціле покоління дітей, які не бачили
1: іншого життя.
0: Іншого життя не бачили, це вони фактично живуть в час війни. І, відповідно, є об'єктивні причини, плюс наш ворог працює над тим, щоб нас розхитати, щоб нас позбавити якоїсь впевненості і рівноваги. Тому зрозуміло, що нас от сильно розгойдує. Та від якоїсь ейфорії до якоїсь відчаї. Зранку ми побачимо якийсь черговий палаючий нафтопереробний завод на Росії. У нас радість. Та ввечері ми побачимо прильоти по нашій території. У нас біда, бо там, скажімо, якась чергова інформація про чергового от нашого державника, якого піймали, та з валізою грошей, це значить знову нас вганяє в якийсь відчай. І це все зрозуміло. І тому з одного боку ніби і легко вибудовувати такі речі, за допомогою яких можна маніпулювати суспільством, тому що це не так складно, якщо в тебе є важелі, якщо в тебе є механізми. А з іншого боку, мені видається, на якісь справді такі серйозні речі суспільство реагує десь внутрішнім відчуттям того, що це справді щось важливе. От мені здається, зараз, коли дійсно змінюється стратегія війни. Можливо, ще не стратегія, тактика війни, коли справді українці перехоплюють ініціативу в небі, коли українці справді завдають серйозних масових ударів по Росії. Я думаю, це якийсь важливий позитивний чинник для українського суспільства. Українці розуміють, що це добре, це відбувається, і відповідно не все втрачено, відповідно, у нас є шанс. І такі речі, ну, їх не можна штучно спроектувати. Тобто можна вдарити по якомусь одному порту, заводу, умовно вдарити по Кремлю, але ну зрозуміло, що тут вже ж зараз ситуація інша. Зараз відчуття того, що справді українці не те, що не здаються, що українці знайшли якусь протидію.
1: Є така теорія, ви, мабуть, про неї чули, що на людину дуже сильно впливає перша книжка, яку людина прочитала.
0: Угу.
1: Я особисто знав одну дівчину, яка «Сплячу Курасуню» прочитала першою книжкою. Угу. Десь такий психотип був дуже подібний. Знаю людину, яка «Колобка» першу прочитала і теж чекає все життя від когось. Яку першу книжку ви прочитали? Чи це вплинуло на вас, як думаєте?
0: Ну, послухайте, можна підігнати книжки.
1: Будь-кого, так?
0: Не можна підігнати.
1: Як гороскопа. Теорії,
0: насправді, та. Ну, це то, ну, зрозуміло, що я читав, мені ще читали те щось дитяче. А що тоді могли читати моє радянське дитинство? Щось радянське, дитяче. Але так, щоб от свідомо я сам прочитав, я чітко пам'ятаю, це був Шевченко і Гоголь. Ну, безперечно, да, вони вплинули на мене, та безперечно, це якось визначає. Але, знову ж таки, як будь-яка теорія, ця теорія лише до певної міри є правдивою, як мені видається.
1: Минулоріч десант польських поетів, митців приїхав на фестиваль «Львівський земля поетів».
0: Так.
1: І з деякими з них я спілкувався після цього, і вони, Сергію, були просто в шоці.
0: Так,
1: кажуть,
0: чому?
1: Що це неможливо в польських реаліях, щоб на поетичний фестиваль приходила така кількість молоді, було так багато людей, що це на декількох сценах одночасно відбуваються читання, зустрічі, презентації, концерти, і що така величезна кількість молоді. Цим були поети.
0: Ну, я вчора дуже... був в Познані, в мене на вечорі було 400 людей за квитками, слухай. Не треба прибіднятися.
1: Українців?
0: Ні, половину поляків, половину українців.
1: Половину поляків, половину
0: багато
1: українців.
0: Молодих людей.
1: Але я чув це від Яцика, Пацядло. Ну,
0: ні, це приємно, що нами захоплюються. Ясна річ, що я не буду, але, не буду за заперечувати, що Україні українці люблять поезію. Але...
1: Я навіть не про діфірамби, які нам треба чи не треба українцям співати, а більше про те хотів запитати вас, як це працює? Чому зараз українцям і так конче потрібна ось поезія тим, хто приходить?
0: Українці слухали поезію і до Великої війни, будьмо чесними і відвертими, ходили на фестивалі, на вечори. Не всюди і не завжди, але можна було зібрати іноді велику аудиторію, тому я думаю, це суто наша якась така річ. І нас поети справді далі тримають увагу більшої аудиторії. Це не просто про якусь якесь кабінетне заняття. Але я припускаю, що ви хочете запитати, чому так важливо українцям сьогодні це відчуття культури, та? І дотичність до культури. Та? Ну, воно справді, мені видається, є. Мені здається, це справді важлива річ, яку не всі до кінця, мабуть, чи усвідомили і проговорили. Тому що, ну, згадайте, час від часу можна чути ці заклики про те, про відтермінування культурного процесу, про те, що культура не зовсім на часі, про те, що культура – це, значить, культура – це про розвагу, що це про дистанціювання від війни, що культура, що сьогодні культура – це загалом культура ухилянства, так би мовити. Так? Що, якщо десь бачить фотографію з концерту, де збираються тисячі людей, і говорять, о, це за все ухилянти. Тобто, ну, зрозуміло, що це вкиди, зрозуміло, що це абсолютно нерозумні, непродуктивні речі, тому що в будь-якій аудиторії сьогодні, по-перше, багато військових, по-друге, багато родичів військових, по-третє, багато людей, які підтримують військових, ну і плюс сьогодні майже кожен концерт чи культурний захід так чи інакше несе собі цю соціальну складову, волонтерську складову. Але річ не в цьому. Річ в тому, що культура, мені видається, і не повинна виправдовуватися. Що це неправильно примушувати культуру виправдовуватись за її існування. А українців примушувати виправдовуватись за потребу читати, ходити в кіно, в театр чи на концерт. Мені здається, це неправильно. Це засадничо неправильно. Це шкідливий наратив, і від нього треба просто якомога далі відходити. От чому? Тому що культура, вона ж якраз про те, що людина має в собі ще достатньо ресурсу, щоб не просто виживати, щоб не просто боятися, тривожитися, а для того, щоб далі лишатися собою. Це дуже важливий зараз чинник, емоційний чинник, психологічний чинник, і культура тут якраз є і дуже важливим індикатором, а з іншого боку дуже важливим інструментом. Тому що люди через оце відчуття свого на концерті, на виставі, на поетичному вечорі, та, власне, і перезбираються, самі себе перезбирають, перезбирають свою психіку, перезбирають свої емоції, перезбирають свої рефлексії. Тому культура – це якраз це дуже важливо. Тому саме за неї сьогодні так от українці чіпляються. Справді є великий інтерес, справді є певний такий, умовно кажучи, театральний бум, музичний бум, з'явилася велика кількість нових музикантів. В книгарні зараз, якщо ви зайдете в Україну, ви побачите, яка шалена кількість нових видань. Тобто це таке дещо, можливо, хаотичне заповнювання цього культурного простору, який нам раптом дістався в 22-му році. Тому що, ну, будьмо чесними, ще 23 лютого 22 року ситуація ж була трішки інша, так? А відповідно, це все нагадує, знаєте, як родина в'їжджає в квартиру, та, а там велика кількість простору, та, його треба чимось обжити.
1: Листовати.
0: Всі ці кімнати, та, і ці кімнати наші. Та, тобто це не те, що звідти вигнали законних мешканців. Якраз ті мешканці, які там були, вони там були незаконні. Тобто те, що українське радіо контролювалося росіянами, те, що українські книгарні контролювалися росіянами, те, що український концертний бізнес контролювався росіянами, це ж неправильна ситуація. Це ж абсолютно викривлені якісь були настанови. І от відповідно зараз українська культура так от намагається якось дати собі раду з тим величезним простором, який їй дістався.
1: В Портникова є ще такий аргумент, коли кажуть, ось ця критика на концерти ходити і так далі. Така в нього є думка, що ворогові ж про те і йдеться, щоб ми були сумні, нещасні, плакали, в депресіях всі були. Він хоче в нас, зокрема, і це забрати, цю радість. Тому люди,
0: ну,
1: ідіть.
0: Пан Віталій, як завжди, мудрий, але я би тут ще додав, що дуже справа, знову ж таки, не в радості і не в відчутті якоїсь там, якоїсь легковажності. В тому, що культура – це значно серйозніше, ніж просто розвага. Що подивитися кіно – це ж не просто поїсти попкорн в залі. Що це ж дійсно якісь речі, які тримають в порядку і в рівновазі твою психіку. Це дуже серйозно все. І відповідно, знову ж таки, я думаю, що ті, хто намагається якось атакувати сьогодні українську культуру, український культурний процес, ну, вони або дійсно свідомо це роблять, або вони просто виконують роль корисних ідіотів.
1: Мене 100 років. Що з того, що було написане, на вашу суб'єктивну думку, протягом останніх років залишиться? Звісно, Сергія Жаданова не буде там називати, адже це...
0: Та, ну, слухайте, ви питаєте суто технологічно, чи ви питаєте так більш патетично? Ну, якщо патетично, то очевидно, слухайте. Ну, з будь-якого процесу, з будь-якого
1: які періоду... Які книжки лишаться?
0: Періоду лишаються одиниці з того, що... То я не буду називати книжки. Я не буду
1: а
0: називати.
1: Чого?
0: Ну, це некоректно буде, якогось згадаю, когось не згадаю, буде певна компліментарність, буде певна якась така...
1: Та чого би так боїтися себе образити?
0: Не хочу. А от якщо говорити більш, знаєте, більш технологічно, ну, ми ж взагалі не можемо сказати, що буде через 100 років, чи будуть взагалі книжки читати. І чи будуть це паперові книжки, чи будуть це автори, чи буде це читання книжки від першої до останньої сторінки. Ну, може бути що завгодно. Мені здається, ця революція, яка зараз відбувається, інформаційна революція, яка відбулася фактично, так? Вона прискорює деякі процеси, а інші процеси вона страшенно маргіналізує.
1: І добре, ви втікаєте від мого питання, а я інакше
0: запитаю. Я не знаю просто на ваше питання, тому я боюся, знову ж таки, дати глупу відповідь. Я можу сказати, що, повірте мені, написане під час цієї війни залишиться в серцях українців. Не факт, що залишиться. Далеко не факт. І цілком можливо, що про цю війну ми будемо відчитувати якісь, ну, не ми, наші діти, правнуки, та будуть відчитувати речі в книгах, якщо ці книги будуть написаних, умовно кажучи, 2035-му, 2040-му, 2045-му році. Цілком можливо, що з того, що ми зараз пишемо, от ми, та я, мої колеги, що все це залишиться десь лише в колі інтересів спеціалістів, фахівців, науковців, якщо наука, філологія ще залишиться.
1: А якщо інакше запитаю, з того, що ви прочитали за останні роки, що найбільше ось так... зачепило вас.
0: Тому що ви маєте на увазі українська література про цю війну, так?
1: Так.
0: Ну, більше зачепили якісь речі.
1: А можете одну книжку назвати?
0: Да, можу. «Спогади Нави» Валерії Суботіної і «Спогади про її перебування в полоні» після того, як вона здалася на Азовсталі. Або вірші Юлі Тайри. Тайра, яка зараз у нас в Харті, вона коли повернулася з полону, вона почала писати вірші. Вийшла,
1: але це неймовірна взагалі історія такого Фенікса.
0: Це все неймовірні історії. І це все, ви ж розумієте, що це не типові літературні історії. Тому що це не романи, тобто це не українські ремарки Хемінгуея чи Селіни, очікування яких було, мабуть, починаючи з 14 року, головним заняттям наших літературознавців і критиків. Що от зараз хтось напише великий роман про цю війну, а нема роману. А війна триває 13 років, а роману немає. І я не певен, що він буде. Так само, знаєте, ми нещодавно говорили з Володією Яценком, нашим кінопродюсером, який зробив дуже багато фільмів, і говорили про те, Чи буде, от, в принципі, кіно, велике художнє кіно про цю війну, українське художнє кіно про цю війну? І він каже, ну, да, мабуть, буде, коли війна закінчиться, треба буде порахувати десь 5-7 років, тоді воно з'явиться. А от я не впевнений, чесно кажучи, що воно буде. І цілком можливо, що ці фільми Мстислава Чернова, які він зробив, документальні фільми, інші документальні фільми, які вже з'явилися про цю війну, можливо, вони і будуть, власне, базою, основою кіно про російсько-українську війну. Можливо, і не буде ніяких ігрових фільмів. Важко сказати зараз, тому що, знову ж таки, змінюється ж не просто ми змінюємося, людство змінюється. Людство змінюється, і відповідно, що з цього всього залишиться, що зараз для нас важливе, ну, ніхто не знає. І мені здається, страшенно наївно зараз думати, що ці вірші, від яких ти сьогодні плачеш, що ти від них будеш плакати завтра. І, знаєте, мене останнім часом, знову ж таки, якщо вже ми справді розговорилися про літературу, то якщо ви мене зараз знову не виведете на розмову про політику і про ситуацію в Верховній Раді.
2: І про Зеленського.
0: То я скажу, мені здається, загалом страшенно важливі речі відбуваються. Зокрема, в нашій літературі. Тому що ми звикли, я звик, моє середовище, що ми от знаємо певний набір імен, є певне, я не скажу ієрархії ніколи не було насправді, але були певні кола, на які ти орієнтувався, які тобі були близькими, певні автори, яких ти перечитував.
1: Ліна Костенко над усіма не була?
0: Зокрема, Ліна. Знову ж таки, не персональних річ. Річ в тому, що є певне коло і є певний канон текстів, який витворився в українській літературі з 91-го року. От ми звикли, що от є ці імена перекладаються, ці імена знають, зокрема, в Польщі. А ось з 14-го року минуло 12 з чимось років, там вже йде 13-й рік війни, і я дивлюся, наскільки змінили, на мою суб'єктивну, дуже приватну авторську думку і авторську, і читацьку думку, мені просто впадає в око, як змінилася вага написаного до 14-го року. Що багато авторів, які от мені особисто як читачеві були дуже цікаві до 14-го року, зараз вони мені просто не цікаві. Не тому, що я в них якось розчарувався, не тому, що в мене змінилося до них ставлення. Справа не в них, справа в текстах. Справа в тому, що з нами з усіма відбувається за роки війни. Міняється наша мова. Зміняється наша інтонація, ми інакше звучимо. І про нас інакше треба говорити, інакше треба писати. І те, як ми писали про себе, умовно кажучи, перші 20 років нашої незалежності, це зараз велику міру не працює. Це стало вже історією літератури, це вже не є сьогодення.
1: Ви говорите, і мені згадалися слова нобелівської лауреатки Віслави Шамборської, «Віємо от собі тіле, на іле нас справдзоно». Тобто ми знаємо про себе стільки, наскільки нас життя, доля, історичні події перевірили. Тобто якісь потрясіння.
0: Це мудро, як багато речей, які говорила Шамборська, але ж тут річ в тому, що ми про себе знаємо ще й стільки, скільки ми про себе проговорили. А відповідно, ми останні роки маємо абсолютно кардинально відмінний досвід від того досвіду, який у нас був до 14-го року. І цей досвід треба перепроговорювати. Це все треба зараз перепрописувати і перепрояснювати. Відповідно, українці зараз зовсім не такі, які вони були до 22-го і до 14-го року. Відповідно, це все потребує нової літератури, це все потребує нової інтонації, це все потребує нової лексики, а головне – це все потребує нового героя. І це, здається, те кардинальне, що різнить теперішню культуру від культури вчорашньої. Оця поява нового героя, це зовсім новий персонаж. Це герой війни. Я не маю на увазі, що він військовий. Я не маю на увазі, що він обов'язково має бути зі зброєю в руках. Зовсім ні.
1: Це може бути волонтерка.
0: Це може бути волонтер, це може бути студент де-небудь в Ужгороді. Але він живе в часи війни. Це може бути фермер де-небудь на Житомирщині. Це може бути айтішник, який релокувався з Харкова, наприклад, до Івано-Франківська.
1: Дивіться, ви тільки чоловіків згадуєте.
0: Ні, це мені нездатність, незвичка вживати фемінітиви. Ні, я маю на увазі, що це можуть бути чоловіки, жінки, це можуть бути молодші люди, старші люди. Я не маю на увазі, що це має бути чоловік, супермен, який от такий герой типового голівудського фільму. Ні, я не про це. Я про те, що, в принципі, це люди, які живуть в цей час. Та? І, відповідно, в них зміщені акценти. У них акцент робиться на необхідність і на здатність робити вибір. І це те, що, знову ж таки, мені здається, це дуже важлива характеристика. І я думаю, що це те, що може, в принципі, характеризувати і пояснювати сьогодні українців і в Україні, і в світі. А пояснювати їх можна і варто, мабуть, передусім через мистецтво. Це найпростіше і це найдієвіше. Тому що скільки би наші дипломати, за всією повагою до нашого дипломатичного корпусу, намагалися говорити про виклики сьогоднішніх українців, я думаю, що все-таки в них є певні обмеження тому, щоб достукатися до західної умовної аудиторії. Скільки би наші політики не говорили, у них ще менше можливостей, тому що політикам традиційно не вірять, і це стосується не лише українських політиків. А ось у митців далі є цей певний коридор, певні можливості. І мені здається, українське мистецтво станом на сьогодні доволі успішно з тими можливостями дає собі раду.
1: Кого вам найбільше шкода?
0: Дітей найбільше шкода. Тому що діти найбільш беззахисні. Мені найбільш шкода людей беззахисних, які не можуть самі себе захистити. Ну, з очевидних причин. Зрозуміло, чому у дітей менше можливостей себе захистити порівняно з дорослими. Так?
1: Говорили ми про те, що ми про себе знаємо і що можемо дізнатися про себе. Що ви про себе дізналися останнім часом? Останні роки.
0: Що я про себе дізнався? Та великою мірою нічого нового. В принципі,
1: якось... Для деяких людей 22-й рік був таким відкриттям.
0: Так, послухайте, мені станом на 22-й рік було вже скільки, мені 48 років було. Я вже доросла людина, в принципі, я знав свої слабкості, я знав свої якісь відносно сильні сторони, тому нічого такого не сталося. Я знав, що мені варто робити, а що мені робити не варто, тому що я з цим не впораюсь. Якихось несподіванок не було. Були якісь речі, я знав, що я в них розчаруюся, я в них розчарувався. Були якісь речі, які я знав, що вони мене не зрадять, так і сталося. Жодних якихось радикальних несподіванок, чесно кажучи.
1: А є люди, з якими перестали дружити після 22-го?
0: Так. Ну, але це ідеологічна історія. Це люди, які просто виявилися по той бік, і відповідно це ж не про політику. Ось люди, які в принципі підтримують агресію, які підтримують вбивство мирного населення.
1: Ви про росіян, так, з якими були близькі до?
0: Передусім, да, звичайно, я про росіян, тому що фактично
1: це люди.
0: У мене до 14-го року було коло спілкування в Росії. Я час від часу в Росію їздив, мені там видавалися книжки. Були багато перекладів, якісь виступи. В принципі, це завжди була така більш ліберальна російська публіка, письменники, перекладачі, журналісти. В принципі, там не було якихось путінців. Але навіть серед них після 14-го року стався певний розлам. І я, мабуть, 14-го року майже ні з ким із російських колег та і не спілкуюся. Після 14-го. Станом на 22-й рік в мене в Росії знайомих має... Та майже і не було. Тих знайомих, з якими я спілкувався. Так?
1: Прізвищ не хочете називати?
0: Не хочу, звичайно. А стосовно українців, теж, слухайте, не так багато, але була частина людей, з якими я втратив спілкування після 22-го року. Були такі люди.
1: Вам доводиться ще в приватних розмовах, а може і в публічних, за кордонами України, в Європейському Союзі пояснювати, що культура виновата теж? Тому що я чув таку історію, не знаю, наскільки вона правдива, що ваш перший приїзд ось після початку повномасштабного вторгнення була така велика зустріч з вами біля Палацу культури і науки у Варшаві. Мені розповідали потім, що у вас були приватні розмови, де деяким польським інтелектуалам вам треба було пояснювати, чому винувато.
0: Ту зустріч я не пам'ятаю, але, в принципі, зараз, куди не приїжджаєш, обов'язково хто навіть приходить і питає, добре, Путін поганий, але навіщо чіпати Пушкіна чи Достоєвського? Так, доводиться. Послухайте, це...
1: Дратується?
0: Це дуже дратує. Це дуже дратує, тому що, мені здається, це речі, які лежать на поверхні. І мені очевидним є те, що росіяни будуть далі використовувати свою культуру як майданчик для своєї адвокації. Вони це зараз роблять доволі успішно, навіть зараз, навіть попри війну. І, на превеликий жаль, частина наших співвітчизників на це ведеться, навіть в Україні. І частина наших потенційних союзників, друзів та колег в світі теж, на жаль, купуються на цю гру, на цю, власне, наживку. На наживку хорошої культури.
1: Ви в себе в бібліотеці лишили російські книжки?
0: Я їх не виконав. я їх не виконав, але якщо говорити чесно, знову ж таки, без якогось такого кеста, ну я зараз їх читати не можу. Тобто час від часу там пробував відкрити якихось своїх улюблених.
1: Не йде.
0: Не йде.
1: А що було улюблене?
0: Та багато чого. Багато чого. От я можу згадати, був такий чудовий, прекрасний поет Борис Абрамович Слуцький. Народився в Харкові, виїхав потім. Він воював, брав участь у Другій світовій війні, був поранений. Писав російською мовою, один, як на мене, один з найсильніших російських поетів 20-го століття. І він якраз такий був дуже, дуже, він дуже багато чого пояснював в моєму уявленні про російську культуру 20-го століття, про її залежність від тоталітаризму, від її нездатності, власне, сказати ні диктатурі. Тому що Слуцький там свого часу, скажімо, бачите, ми з вами про російську літературу говоримо.
1: Навіщо?
0: От, власне, ви мене запитали, я підтримав вашу розмову.
1: Ось, я думаю, ви просто скажете прізвище і крапку поставите.
0: Ні, мені це цікаво. Цікаво, тому що для мене завжди це була така історія про цю там амбівалентність російської культури, нездатність її, власне, бути до кінця вільною. Навіть найсильніших, найнезалежніших із них все одно от, власне, система ламала. І це було важливо усвідомлювати. Знаєте, а зараз я відкрив цю книжку, спробував читати, розумію, що я не відчуваю. Я за цим нічого не бачу.
1: У 24-му році у Варшаві в польському театрі відбулася прем'єра спектаклю «Харків-Харків». Ви писали текст, перекладав чудовий абсолютно перекладач, колишній директор польського пен-клубу Адам Поморський, режисеркою була
0: Світлана,
1: Світлана Олешко. Ви врешті-решт побачили цей спектакль на прем'єрі?
0: На жаль, ні, так і не зміг побачити.
1: Ви в курсі, що він йде постійно?
0: Так, я знаю, але ще не бачив.
1: Хочете побачити?
0: Ну, звичайно, хочете. Звичайно.
1: Для Анджея Северина, директора театру, це принципова річ. Ну і його не тримають символічно, квитки продаються. І люди приходять постійно в захваті взагалі від цього спектаклю, від вашого тексту.
0: Ну, так.
1: Як ви згадуєте Світлану? Для наших глядачів, хто може не дуже зрозуміти, Світлана Олешко, театральна режисерка.
0: Робила дуже цікаві речі. І ми з нею працювали в кількох виставах. Я ж для Арабесок писав кілька текстів. Чесно кажучи, це не мій театр був. Не завжди мій театр, але мені з нею було цікаво працювати, тому що мені було цікаво дивитися, як вона могла працювати з дуже різним матеріалом. Тобто це суто такі якісь спостереження за цим були дуже цікаві. Але це не зовсім мій театр.
1: Вас дратувало, коли після її смерті українські портали писали, померла дружина Сергія?
0: Ну, безперечно, ну слухайте, ну, вона була самодостатня, цікава, талановита, глибока. І все це зводити до того, що ми були дружні, ну, це просто несмак. Це несмак і вульгарщина.
1: І скажімо чесно, тут вона була трішки як міністр культури.
0: Ну, бачите.
1: Кількість вона була речей, які вона тут зробила за той час вимушеної міграції. І
0: я спостерігав, там ми ж не постійно були в контакті, власне, останні роки. Та.
1: Любити Україну, що це для вас сьогодні?
0: Любити Україну? Угу. Запрацювати передусім на Україну. Мені здається, любов, вона взагалі передбачає якусь щедрість. Якщо ти не ділишся при цьому, то ну, яка ж це любов?
1: Від вас, письменників, ось ми, звичайні люди, хочемо отримувати ось ці сенси.
0: Слухайте, можна через вас звернутися до польських митців? Вас дивляться польські митці чи не дивляться?
1: Сергій, ми їх знаємо особисто і донесемо ваші думки обов'язково.
0: Дорогі польські письменники, музиканти і художники, приїжджайте в Україну. Це дуже важливо. Для нас сьогодні кожен ваш приїзд – це справді подія. Чому? Тому що за цим стоїть наше відчуття того, що оці зв'язки, які вибудовували, що вони не зникли, що ми далі знаходимося в єдиній системі, що ми далі лишаємось разом. Зрозуміло, що Україні потрібна зброя. Зрозуміло, що нам потрібні снаряди, ракети, літаки, дрони, все це зрозуміло, але нам не менш потрібні поети, музиканти і режисери. Це справді страшенно важливо для українців, які там лишаються в своїх містах, живуть, працюють, воюють, борються. Тому приїжджайте. Це ризиковано, але в принципі, ми там зараз так живемо. І цим ви зробите нам велику послугу.
1: Та ви, Харків, попереду всіх в цьому плані. Ви ж в будинку «Слово» зробили резиденції для польських митців, де був вже
0: до нас приїжджають, до нас постійно приїжджають польські митці.
1: Чудовий перекладач Мартін Гачковський там жив в Харкові на літературних резиденціях. Так що дієте.
0: Так, в Харкові є де виступати, у нас є прекрасні, чудові підвали, ми вам все організуємо, приїжджайте.
1: Сергій, наостанок, що ви бажаєте Україні і українцям?
0: Я бажаю перемоги, перемоги і завершення цієї війни.
1: Дякую.
0: Та, дякую вам, спасибі.
1: Нагадаю, це була програма «Люди-мости», лишайтеся на Слава ТВ.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
4: Війна.
5: Ракети для Петріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
6: You don't have the cards right now.
4: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роди протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
9: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
10: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
9: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
11: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
9: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
12: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
9: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
14: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Ого, суперсил. І що, брать?
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлін соцмережі.
10: Супутник бери! Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю. Розходимось.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
12: Кінчі.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову спізнилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
0: Корвалмед – заспокой своє серце.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
5: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця. Знижка 15% на «Реліф» в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи.

0: Це фрагменти з недільної протестної ходи у Києві, як назвали її організатори за діалог та відповідальність. Вже понад місяць люди у столиці та інших містах України виходять на вулиці з вимогами до влади, основна з яких – повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Цього тижня після місячної перерви у Раді відновлюються пленарні засідання, тож голосування за міністра оборони, як і, до речі, міністра закордонних справ, може нарешті відбутися. От тільки кандидатів від президента поки що немає. Чи вирішить парламент цю задачу із зірочкою? За кого готові голосувати народні обранці? Кого пропонуватиме на главу оборонного відомства Володимир Зеленський? І що буде з протестами, якщо Федорова не повернуть на посаду міністра? Про це говоримо сьогодні. Вітаю вас, це проект «Що далі?». Мене звати Богдан Лугунов. Щодня у будні в етері телеканалу «Еспресо» ми разом з нашими гостями аналізуємо те, що відбувається в країні. І обговорюємо можливі варіанти розвитку подій у майбутньому. Отож, завтра, 18 серпня, депутати Верховної Ради мають повернутися у сесійний режим роботи. Попереднє засідання, нагадаю, відбулося 16 липня, і далі спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву. Багато медіа написали про те, що депутати пішли на канікули, але офіційно під час воєнного стану канікул у Раді немає. А цей місяць між засіданнями мав бути присвячений розробці законопроєктів, роботі в комітетах та з виборцями. Найближчим часом обранці мають розглянути кадрові питання. Після відставки уряду Андрій Сибіга працює як тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ. А Євгеній Хмара у такому ж статусі виконує обов'язки міністра оборони. Президент Володимир Зеленський має внести до Верховної Ради подання про призначення міністрів. І лише тоді депутати зможуть його розглянути. Центр протидії корупції нагадав, що також на розгляд очікує низка важливих законопроєктів. Зокрема, вони стосуються реформи Державного бюро розслідувань, запровадження конкурсу на посаду генерального прокурора і відновлення конкурсів на посаду прокурорів. Також є законопроект, який розширює підслідність Національного антикорупційного бюро та дозволяє керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури самостійно направляти запити про екстрадицію. Зараз запити на екстрадицію має підписувати генеральний прокурор. Що першим потрапить на розгляд, поки що невідомо. Заступник голови фракції «Голосу» у Верховній Раді Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі, що поки кадрових питань не анонсували. Видання «Лівий берег» з посиланням на кількох співрозмовників у «Слузі народу» пише, що кадрових призначень цього тижня не варто очікувати. Їх не обговорювали на сьогоднішньому засіданні фракції, і за словами одного з нардепів, якщо ж подання від Зеленського сьогодні не буде, це означатиме, що остаточного рішення ще немає. І питання перенесуть на наступний пленарний тиждень. Що відомо про плани парламентарів на цей тиждень, які настрої серед депутатів і чи вдасться доукомплектувати уряд цього тижня, ми поговоримо далі. До нас зараз приєднається наша гостя, це Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос». Пані Кіро, мої вам вітання.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Почнемо з головного. Верховна Рада повертається до роботи, маючи дві досі незаповнені ключові посади. Міністра оборони та міністра закордонних справ. І за інформацією видання «Лівий берег», цього тижня ці вакансії, скажімо так, можуть бути і незаповнені. Чи відомо вам, хто може претендувати на посади, і чи готова ваша фракція підтримати ті кандидатури, якщо їх президент внесе завтра, післязавтра або в інший день тижня?
1: Як ви самі правильно сказали, не дивлячись на те, що рішення за Верховною Радою, без того, щоб президент вніс ці кандидатури, Верховна Рада може тільки виступати і давати якусь політичну оцінку. Але в даний момент м'яч на стороні президента, і ми маємо всі це розуміти. Також після того, як президент визначиться з кандидатурами і на міністра оборони, і на міністра закордонних справ, мають відбутися комітети, і після цього ці кандидатури будуть винесені в зал. Тобто з кожною годиною сьогодні, завтра зранку, шанси, що це відбудеться якомога ближчим часом, стають все меншими. І якщо, наприклад, питання по міністру оборони до сих пір відкрите, хоча це не те, що країна у війні може собі дозволити, то я щиро не розумію, чому питання міністра закордонних справ є таким нестабільним, і чому ще до того, як Верховна Рада пішла на так звані канікули, президент не вніс його кандидатуру. Звісно, ми розуміємо, що

0: є питання по послу до Сполучених Штатів і можливі ротації у, скажімо так, дипломатичному корпусі, наближених до Офісу Президента. Але все одно залишати країну у складний час майже на місяць без міністра закордонних справ, особливо, що у нас зараз і підготовка до святкування 35-річчя незалежності, особливо, що у нас будуть високі гості, були з'їзд послів, це все виглядає просто, ну скажімо так, нехлюйством та просто поганою роботою з точки зору президента та рішення, які він приймає. Щодо міністра оборони. Я думаю, всі прекрасно розуміють, яку шкоду зараз це все наносить державі, нашій армії, нашій можливості пережити зиму як країні, мотивації наших військових і взаємодії з міжнародними партнерами. Буквально нещодавно колеги з Пентагону питали мене, так, а з паном Хмарою можна мати справу, чи потрібно почекати, кого призначить, яка у вас взагалі ситуація, що буде відбуватися? І навіть цей факт показує, як відсутність офіційного міністра оборони підважує роботу зараз тимчасово виконуючого обов'язки пана Хмари, до якого я ставлюся з великою повагою. На даний момент нам невідомо, коли і як і кого внесе президент Зеленський в Раду. Зараз виглядає так, що хочеться вірити, що це буде кандидатура пана Хмари. Хоча до сих пір у Києві та у інших місцях продовжуються протести. Ці протести, в тому числі з вимогою повернути пана Федорова на посаду міністра оборони. І, звісно, ці протести, вони намагаються отримати хоча б якусь відповідь на свої звернення. На превеликий жаль, немає відповіді ні від президента, Офісу Президента, навіть, можливо, якогось визнання, що ця проблема існує у зверненні президента. Нічого. Виглядає так, ніби цього немає. З іншого боку, пан Федоров також не виходить до протестувальників, не виказує свою позицію, окрім того, що він хотів би повернутися на посаду міністра оборони. Тому влада зараз виглядає так, що з посиленням цих протестів сподівається, що ситуація якось сама стихне і спочатку і у вересня навчального року, і з тим, що погіршиться погода, буде менше протестувальників. А пан Федоров сподівається, що рішення буде прийнято президентом і тому поки що не очолює цей рух. На превеликий жаль, поки йдуть всі ці перипетії, у нас простоюють закупки Міністерства оборони, тому що немає чіткої відповідальності, хто і як і коли має приймати конкретні рішення. І ми з вами дуже інтенсивно відчуємо оце просідання в найтяжчі, найгірші місяці зими. Також незрозуміло, хто зараз веде перемовини щодо додаткового озброєння з нашими європейськими партнерами. І нам потрібно розуміти, що для наших партнерів, тимчасово виконуючи обов'язки міністра, це не той співрозмовник, з яким можна заключати якісь довготривалі домовленості. І це є великою проблемою, за якою люди заплатять своїми життями. Це жахливо. Ми сподіваємося, що президент почує людей, які на вулицях, що президент почує парламент, опозиційні фракції, свою фракцію, там багато адекватних людей, які розуміють, як існуюча ситуація шкодить державі, і прийме рішення. Ніхто не заперечує, що це його рішення, кого виносити до Ради як міністра оборони, але давайте вже це робити.
1: Іро, знаєте, от в мене, ви дуже влучно сказали фразу, що це його рішення, і в мене, власне, про це і є запитання до вас. Я такий дозволю собі невеличкий анонс, у нас трішки пізніше в етері сьогодні буде також Сергій Лещенко, послухаємо і, як то кажуть, з перших вуст, чого чекає влада від нових міністрів оборони та закордонних справ. Власне, ваша фракція, а якими критеріями буде вона користуватися при розгляді кандидатур на міністра оборони і міністра закордонних справ? Чи буде в опозиційній фракції достатньо того, що ці кандидатури запропонував президент? Чи, можливо, ви будете вимагати додаткових зустрічей або, не знаю, якихось публічних дискусій з кандидатами на ці дві посади ключові?
0: Ми абсолютно точно вимагатимемо зустрічі і презентації хоча б короткого плану будь-якого кандидата. Зазвичай, як опозиційна фракція, ми не підтримуємо кадрові рішення. Але зараз ми в такій ситуації в нашій країні, коли якісь політичні амбіції мають іти осторонь, і ми не можемо лишити країну без міністра оборони, тільки через те, що у нас є якісь... Знаєте, питання показати президенту, що ми знаходимося до нього в опозиції. Ні, такого не буде. Ми з великою повагою ставимося до пана Хмари, до його досягнень на його попередньому місці служби. У нас є запитання, дійсно, як президент хоче обійти те, що в законі прописано, що міністр оборони має бути цивільним. І це є правильний баланс влади між Міністерством оборони та Генеральним штабом. Тому це або потрібно міняти закон, або тоді пана Хмару потрібно швиденько звільняти з лав Збройних сил України. І я не впевнена, що це те, що, чого він прагне. Тому, звісно, потрібно зустрітися, проговорити. Але давайте на секундочку згадаємо, як ми зустрічалися з паном Федоровим і які в нього були основні задачі. Це була реформа ТЦК, це була реформа та визначення термінів служби. І третє – це було знайдення способу підняти зарплати військовослужбовцям. І зараз, після того, як пройшло 6 місяців, ми не бачимо жодної з цих реформ. І з усією моєю повагою до пана Федорова, я розумію, що 6 місяців може бути недостатньо для того, щоб імплементувати всі три, але також потрібно показати якісь хоча б плани виконання цієї обіцянки. Тому, розумієте, кандидати на зустрічі з фракцією можуть говорити одне, а потім, коли вони будуть вже виконувати свої обов'язки, ситуація може бути іншою. Звісно, в питаннях Міністерства закордонних справ критично, щоб міністр або кандидат в міністри мав план, як всім, хто працює на міжнародній арені, говорити єдиним голосом. У нас до сих пір, 4,5 роки повномасштабного вторгнення, 11 років боротьби, до сих пір немає чітких директив від Міністерства закордонних справ, з ким ми дружимо, з ким ні, які чіткі меседжі, які маємо ми доносити на державницькому рівні, на рівні народних депутатів, на рівні фракцій. Кожен, як то кажуть, дує в свою дуду. Ми намагаємося працювати як єдина команда, але Міністерство закордонних справ не має лідерства в цьому питанні, а хотілося б, щоб це лідерство було.
1: Пані Кіро, знаєте, маємо ще 2 хвилини. Дуже хотілося б вас запитати про Михайла Федорова. Звільнили з посади колишнього міністра оборони в липні. Пройшло вже більше місяця, люди досі виходять на протести. На ваш погляд, Верховна Рада мала би цей безпосередньо кейс розглянути і або дати свої рекомендації, або дати свою позицію, публічно прокомунікувати від усієї Верховної Ради цей процес. Яке ваше бачення? 2 хвилинки маємо, будьте ласкаві, розкажіть.
0: Я думаю, на даний момент марно очікувати від керівництва Верховної Ради позиції, яка б йшла в розбіжність з позицією Офісу Президента та самого Президента. Однак Комітет з питань безпеки та оборони мав би вийти з результатами роботи, з оцінкою результатів роботи пана Федорова на його посаді за останні 6 місяців і виказати свою позицію щодо задовільності чи незадовільності, а також рекомендувати Президенту та іншим колегам Верховній Раді продовжити строк цього міністра для того, щоб він або перепризначити його, для того, щоб він міг закінчити те, що він розпочав, або вказати на якісь незадовільні результати. Тому що ми з вами говоримо більше про це ззовні, як люди, які спостерігають за результатами роботи пана Федорова і які можуть оцінювати це виключно свого власного досвіду. Професійну ж оцінку його роботі може дати якраз Комітет з питань безпеки та оборони. І, на превеликий жаль, на даний момент ми також не почули від них кваліфікованої якоїсь заключеної думки, а як буде правильно і найкраще для нашої держави, не дивлячись на те, хто нам подобається, а хто ні, і як буде найкраще для наших Збройних сил, і що нам дасть найбільші шанси вижити в цій війні і перемогти в цій війні.
1: Пані Кіро, експрес-запитання вам на залишок. Чи можете ви одним словом описати політичний сезон, який у нас завтра почнеться, по суті, в країні?
0: Не відповідає інтересам воюючої країни.
1: Прийнята відповідь. Кіра Рудик, депутатка Верховної Ради України, лідерка партії «Голос», була гостею ефіру «Еспресо». Дякуємо за те, що знайшли час. І як вже згадували ми сьогодні, протестна хода, яка відбувалася напередодні у Києві, мала назву «За діалог та відповідальність». Окрім прямих вимог щодо призначення чи навпаки звільнення деяких посадовців, активісти вимагають, щоб президент пояснив кадрові призначення і відреагував на протести. Власне, петицію з вимогами діалогу між владою та суспільством активісти вчора передали в офіс президента. Ось що про це в коментарі «Еспресо» розповів організатор протесту Дмитро Козятинський. Давайте послухаємо.
2: Я намагався зареєструвати петицію на сайті Офісу Президента для того, щоб нагадати президенту, ну, власне, про важливість діалогу, про відповідальність, але вона не була зареєстрована. Тому сьогодні ми під час ходи передали текст цієї петиції на блокпості представнику Офісу Президента. Очікуємо все ж таки хоч якоїсь реакції від Володимира Зеленського, тому що, на мою думку, ігнорувати таку кількість людей – це неправильно. Ну, як мінімум, має бути хоч якась реакція, якийсь діалог.
1: Про протести, майбутні призначення та реакцію президента Володимира Зеленського говоритимемо далі. До нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Буквально з хвилини на хвилину він буде. Власне, нагадаю, що сьогодні ми обговорюємо початок політичного сезону. Він стартує, по суті, в країні завтра. Завтра Верховна Рада після більш ніж місячної перерви збереться на засідання. І за інформацією від деяких джерел, спочатку говорили, що нібито вже завтра можуть стати відомими імена майбутніх міністра оборони та міністра закордонних справ. Потім з'явилася інформація про те, що насправді цього тижня взагалі президент Зеленський не подасть свої кандидатури, а саме він, нагадаю вам, подає кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ на розгляд в Верховній Раді. Так ось стало відомо, що, ймовірно, він не подасть ці кандидатури. Відповідно, Верховна Рада не зможе їх розглянути ані у профільних комітетах, ані на пленарних засіданнях. І, власне, ми будемо сьогодні говорити з нашим гостем Сергієм Лещенком про те, а чи є в Офісі Президента якесь сформоване бачення, чи є, можливо, навіть імена людей, які дійсно можуть зайняти посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Поки ми чекаємо нашого гостя, я пропоную нам послухати людей на вулиці, які вийшли на вулиці через власний протест проти дії влади, а саме проти зняття з посади міністра оборони вже колишнього очільника міністерства Михайла Федорова. Будь ласка, послухайте.

0: І знаєте, цікавий момент, впродовж усього цього періоду, коли люди виходили на вулиці, і цей період, до речі, досить влучно назвали картонковим протестом, бо люди свої вимоги і свої побоювання, заперечення і незгоди писали на картоні. Власне, за цей весь період Михайло Федоров неодноразово давав інтерв'ю, і от недавно він комунікував, що, на жаль, посада навіть віце-прем'єр-міністра, яку йому нібито пропонував Володимир Зеленський, вона не відповідає його прагненням, бо він не зможе, за його ж словами, вчиняти якісь реальні дії. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала реакцію Володимира Зеленського на протести. Тому я пропоную далі передати слово їй. Юлю, вітаю. Розкажи, будь ласка, свої спостереження, як президент Володимир Зеленський реагував на те, що люди виходять на мітинги, що він комунікував або не комунікував. Слово тобі.
1: Богдане, вітаю. Так, вперше Володимир Зеленський відреагував на мітинги, які відбулися в українських містах 16 липня. І це відбулося якраз під час спільної прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Тобто на той час ще дійсним прем'єром Великої Британії. І Зеленський пояснив відставку Федорова таким чином, що начебто комунікація між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ, тобто сирським, не є ефективною. І, мовляв, без нього вона ніяк не може відбутися. Однак він підтримав право людей на, власне, протести.
2: Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію, тому люди, мені здається, ми правильно це робимо. І люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну і правильно. І, ну, і, знаєте, ми під час війни можемо зробити так, робити так, так діяти, що навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше.
1: У вечірньому зверненню 18 липня Володимир Зеленський, цитую, сказав, що він чує людей і анонсував зміни у армії. І вже 21 липня він повідомив про відставку, власне, Сирського. І це була одна із вимог картонкового протесту, як і призначення на його місце Михайла Драпатого. Щодо, власне, посади міністра оборони, то Володимир Зеленський відмовився призначати Ігоря Клименка, якого, до речі, критикували на протестах, і натомість цю посаду зайняв Євген Хмара. У тому ж вечірньому зверненні Володимира Зеленського 21 липня він повідомив, що запропонував достойну посаду Федорову, яка б, до речі, могла і підтримати технологічний розвиток держави, щоб в майбутньому могло захищати її. Але, як ми знаємо, Федоров відмовився від цього. Також важливим є те, що 27 серпня у інтерв'ю для Sky News Зеленського запитали, чи взагалі можливо таке, аби Федоров повернувся до уряду. Президент України не відповів безпосередньо, а натомість додав, що він не допустить, аби керівники відомств впливали, тобто між керівниками відомств виникали якісь внутрішні конфлікти, і це могло якимось чином впливати на ухвалення рішень, що стосується сфери оборони. Також процитую. У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислуховувати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. Про це сказав український лідер. На цьому у мене все. Богдане, передаю слово тобі.
0: Дякую, Юлю. Юлія Дмитришин зібрала реакції президента Володимира Зеленського на те, що відбувалося на вулицях України. Ну і до нас приєднується Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, мої вітання. Дякую, що знайшли час.
3: Вітаю вас.
0: Пане Сергію, 16 серпня люди знову вийшли на протести, на мітинги через відставку Михайла Федорова. Як до цього ставляться в Офісі президента України? І виглядає так, що це вже, знаєте, не поодинокі обурення або обурення в соцмережах, а такий системний досить протест під час війни.
3: Ви знаєте, я не уповноважений позицію Офісу Президента озвучувати. Можу лише свою позицію озвучити.
0: Так.
3: Як громадянин. Моя позиція громадянин, що в Україні діють інституції громадянського суспільства, люди вільно збираються, висловлюють свою точку зору. І це відбувається під час повномасштабної війни. І це означає, що в Україні є функціонуюча демократія, але водночас в Україні є легітимні органи влади, які приймають свої рішення, виходячи з національних інтересів. І президент України, коли відбулися протестні акції, він зразу прореагував, сказав, що він почув протести, і він провів кадри зміни на чолі українського війська, було призначено нового командувача Збройних сил України, і Михайло Драпатий вже працює на цій посаді не перший тиждень, він зараз добирає собі команду, теж відбуваються кадрові зміни в рамках цієї кадрової перестановки, плюс президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову залишитися в команді на посаді, яку, як бачення Верховного Головнокомандувача, відповідатиме його експертизі, відповідатиме його досвіду, відповідатиме його професійним навичкам. Михайло Федоров ухвалив відповідне рішення, сказавши, що не бачить себе на іншій посаді, окрім як міністра оборони. Ну і, власне кажучи, більш ніж достатньо було, на моє переконання, як громадянина України зроблено кроків з боку президента для того, щоб демонструвати свою відкритість до суспільства. І ця відкритість, мені здається, є навіть не характерна для деяких країн, які вже є частиною Європейського Союзу та НАТО. Ми не бачимо такої відкритості в деяких цих країн. Тому Україна насправді є дуже гарним прикладом для того, щоб показати, як працює функціонуюча демократія під час повномасштабної війни.
0: Пане Сергію, знаєте, в публічному просторі деякі мої колеги-журналісти кажуть, що Володимир Зеленський нібито певною мірою ігнорує ці протести, тобто він не дуже часто публічно комунікує те, що люди виходять на вулиці. Моя колега Юлія Дмитришин зібрала докази, що це не так, він дійсно комунікує ці протести. Так от в мене до вас запитання, а як ви вважаєте, Офіс Президента бачить цю проблему як проблему, яку потрібно вирішити, чи як проблему, яку потрібно відпустити, і вона сама собою якось вирішиться, як ви вважаєте?
3: Ну, дивіться, я можу повторитися, що я виступаю не від імені Офісу Президента. Можливо, вам треба було звернутися до посадових осіб, які мають штатні посади, я є позаштатним радником. Я коментую позицію як громадянин. На моє переконання, як громадянина України, який голосував за Володимира Зеленського на виборах, і який є платником податків в Україні, і відповідно, українська влада працює на мій інтерес, то Володимир Зеленський має дуже активну публічну комунікацію. Тобто, якщо ми подивимося, навіть не порівнюючи з іншими президентами, але порівнюємося на президентів інших країн, в яких набагато спокійніша ситуація в державі, в яких немає війни, ви не побачите такої комунікації з українським суспільством. Президент комунікує ледь не щодня через вечірні звернення, через відповідні спілкування з журналістами на прес-конференціях після візиту міжнародних делегацій. Є навіть унікальний для України формат, який започаткував радник президента Дмитро Литвин. Це в чаті, у групі WhatsApp присутні 500 міжнародних і українських журналістів. Президент регулярно збирає запитання від цих журналістів і потім через голосові повідомлення відповідає на запитання, причому абсолютно різних медіа, в тому числі критично влаштованих до них. І це вказує на те, що питання українці мають право бути невдоволеними українською владою, це демократія. Але сказати, що президент мало комунікує суспільство, мені здається, це не відповідає істині. І якщо хтось хоче більше комунікації, то, я не знаю, можливо ініціювати цю комунікацію через відповідні офіційні канали, через прес-службу, через ту саму групу WhatsApp. Казати, що там не чують запитів журналістів, це теж неправда. Останні були комунікації, там було десятки запитань, президент відповідав на всі запитання, які були до нього поставлені. Тому критикувати владу – це ознака демократії. В Україні критикують владу, і я часом думаю, що, можливо, навіть аж надто багато, враховуючи ті виклики, які стоять перед українською владою щодня, і ці виклики потребують дуже багато часу. Українського президента лише 24 години в добу, і його вимога до всіх членів команди, до уряду працювати так само швидко, як працює він. Цю динаміку треба тримати в дуже високому темпі, тому що Україна, на жаль, не має часу для того, щоб втрачати цю динаміку під час війни. Це вкрай важливо.
0: Пане Сергію, я чудово розумію, що ви позаштатний радник Офісу Президента, але насправді ми вам спрямовуємо ці запитання як до людини, яка так чи інакше пов'язана з роботою Офісу Президента, тому не сприймайте їх як якісь, знаєте, можливо, дещо сенситивні. Це просто запитання, які в публічному просторі є, тому спрямовуємо їх і вас. Я насправді, поки у нас є час, я насправді дуже хотів би вам поставити ще одне запитання. Не секрет, що цього тижня, мабуть, топ-тема – це обговорення майбутніх можливих кандидатів на посади міністра оборони, міністра закордонних справ. Завтра починається, по суті, робота Верховної Ради після місячної перерви. Можливо, ви знаєте, можливо, в Офісі Президента вже обговорювали потенційні кандидатури на ці дві посади, або ж, як громадянин України, ви свої вподобання нам розкажете. Що можете про це розповісти?
3: Я можу сказати, що, знову ж таки, в Офісі Президента є офіційні речники, які це питання можуть коментувати з точки зору Президента і Офісу. Я можу казати, як людина, яка в медіа, в політиці, і в даному випадку позаштатний радник, бачить, чує те саме, що бачимо ми бачимо в комунікації Президента, було чітко прослідковано логіку. Логіка полягала в тому, що Євген Хмара – це новий міністр оборони, який на бачення президента під час війни найбільше відповідає тим викликам, які стоять перед Міністерством оборони. За Конституцією України посади міністра оборони – це безапеляційна квота президента України. Якщо хтось вважає, що він претендує на цю квоту, тоді ця людина має стати сама президентом і відповідно пропонувати міністру оборони в такому статусі. Це конституційна абсолютно пряма норма дії. Відповідає президент за національну безпеку, оборону, за міжнародні зносини. Саме тому законодавець заклав в Конституцію саме президента, як людину, яка ініціює цих двох політиків на чолі цих двох міністерств. Так, що стосується обставин війни, то в умовах війни бачення президента таке, що на посаді міністра оборони зараз має бути людина, яка має беззаперечний авторитет, величезний бойовий досвід і бездоганну репутацію. Це Євген Хмара. Я переконаний, що навіть ті, хто критикують президента, не можуть знайти аргументів проти Євгена Хмара, як людини, яка пройшла через дуже багато викликів і продемонструвала найкращі свої якості. Відповідно, бачення президента є таким. Суспільство висловлює свою... Ви мене чуєте чи ні?
0: Так, я вас слухаю дуже уважно, пане Сергію. У мене вже навіть є запитання, просто не хочу вас перебивати, дослухати мене... хочу.
3: Так, в мене зникла картинка, тому я не знаю. Тому президент таким чином, будучи наділеним народом владою для того, щоб виконувати ці повноваження і маючи прямі конституційні зобов'язання відповідати за цей напрямок, він обирає ту людину, яка відповідає виклику моменту найбільше. Президент свій вибір зробив. В своїй комунікації президент називає Євгена Хмара міністром оборони, сподіваючись на підтримку з боку парламенту. Якщо у нас... Ви чуєте чи ні? Я просто не розумію, в мене немає
0: картинки. Слухаю, так.
3: Так, відповідно, президент з цього приводу висловився. Протести існують, президент чує суспільство, він ухвалив рішення про нульовий варіант. Дві політично-військові фігури, які між собою не змогли знати спільну мову, вони втратили свої посади. І перший, і другий має свої заслуги перед українським суспільством, має за що їх критикують ті чи інші представники українського суспільства, і Федорова, і Сирського. Президент ухвалив цей конфлікт припинити, звільнивши обох. Відповідно, далі президент визначився з тим, хто працюватиме на цих напрямках, це Хмара і Драпати. І ми або довіряємо українському президенту під час війни, або ми тоді підтримуємо президента Росії, чи який варіант може бути в цих умовах, коли Україна переживає такі страшні виклики, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Для мене все досить очевидно в цій ситуації. Повторюсь, це моя точка зору, яка може комусь подобатись, не подобатись, але я маю на неї так само право, як і ті, хто протестують проти рішення президента.
0: Пане Сергію, я правильно вас розумію, що ймовірності, можливостей, що вимоги протестувальників, а саме повернення пана Федорова на посаду міністра оборони, по суті, виглядають як що дорівнює нулю?
3: Ви мене запитуєте про ті речі, в яких я не володію інформацією, тому що я не є президентом, а президент приймає своє рішення щодо міністра оборони, міністра закордонних справ виключно. Це його виключна прерогатива, він виключно має єдиний, це ухвалює такі рішення. Я можу бачити тільки те, що бачите ви, в частині того, що президент визначився зі своїм кандидатом ще декілька місяців, від декілька тижнів тому, запропонувавши на цю посаду Євгена Хмару. І, відповідно, Євген Хмара бере участь у всіх засіданнях і нарадах, як очільник Міністерства оборони. Які визначення або які кадрові будуть пропозиції від президента, ми це почуємо в його офіційній комунікації, її більш ніж достатньо з українським суспільством. Тому яке буде це рішення? Ми з вами будемо бачити по факту ухвалення цих рішень щодо внесення кандидатур до українського парламенту.
0: Пане
3: Але як для глядача, як громадянина, для мене все більш не менш очевидно.
0: Пане Сергію, наостанок маємо ще хвилинку. Хотілося б вас запитати також і про майбутнього ймовірного міністра закордонних справ. Тут теж я від вас чекаю виключно припущень як громадянина України. Хто це міг би бути? Чи пан Сибіга залишиться на посаді? Чи це може бути нова людина, нове обличчя?
3: Ну, президент, знову ж таки, в своїй всій комунікації, в своїй діяльності, в своїх візитах, він, звичайно, разом з Андрієм Сибігою. Більше того, в Києві була велика нарада послів, яка тривала цілий тиждень. Президент особисто брав участь в цьому засіданні, спілкувався з послами, давав доручення, як представляти інтереси України за кордоном, які тебе пріоритетні питання, щоб кожен посол в своїй країні піднімав. Це питання, в першу чергу, українського захист українського неба, системи ППО, щоб кожен посол знав, де є ракети ППО, для того, щоб можна було вести переговори про їх продаж або передачу Україні. Тобто, таким чином, в моїх очах, легітимність пана Сибіги на посаді міністра закордонних справ не викликає сумнівів. І, власне кажучи, публічної комунікації президента теж не випливає, що він збирається міняти міністра закордонних справ. Але, мені здається, ми маємо в цій частині поважати Конституцію, довіряти президенту, або так. Ми довіряємо.
0: Пане Сергію, безперечно. Безперечно.
3: Але ми або довіряємо президенту України під час війни, або ми довіряємо президенту Росії під час війни, або ми просто не пов'язуємо своє майбутнє з Україною, якщо ми не довіряємо своєму президенту під час війни, яка є насправді для України дуже важкою. І весь тягар відповідальності потім буде не на протестувальниках, весь тягар відповідальності буде потім не на міністрах, а він буде знову на президенті. І президента будуть запитувати виборці знову за його кадрові рішення, за ті рішення, які ухвалювали його представники по його квоті. І, відповідно, президент хоче бути переконаний, що ці люди приймають ті рішення, які відповідають національному інтересу в цей момент.
0: Пане Сергію, дуже вам дякуємо. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента, був в етері телеканалу «Еспресо». У президента Володимира Зеленського є час лише на промови, а на розмови часу геть немає. Це стосується не лише його ставлення до протестувальників. І це я цитую слова нашого наступного гостя Данила Мокрика. Пане Данило, мої вітання. Дякуємо. Дякуємо, що приєднується пан Данило до нашого етеру. Коротенький спойлер вам, наші шановні глядачі. Данило Мокрик – це український журналіст, політичний блогер. І він напередодні випустив велике відеоогляд, у якому, власне, озвучив свою думку про політичні внутрішні і зовнішні процеси. І от, власне, Данило Мокрик долучається до нашого етеру. Пане Данило, мої вам вітання. Я вас тільки що цитував, не знаю, чи ви мене чули? Сподіваюсь, почули, бо я вибрав досить яскраву цитату.
4: Не чув, але приємно, що цитуєте розумну людину, і дякую за запрошення.
0: Пане Данило, в своєму блозі ви говорите про те, що Зеленський ігнорує політичні проблеми всередині країни. А що саме ви вважаєте основним доказом того, що це ігнорування відбувається? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам.
4: Ну, власне, те, що у своїх останній комунікації, там, скажімо, починаючи з 31 липня щонайменше, він навіть не визнає існування в реальності акції протесту. Так, ми пам'ятаємо, що 31 липня центром Києва пройшлася величезна хода з десятків тисяч людей, і при тому Володимир Зеленський в жоден спосіб навіть не визнав її існування, не кажучи вже про те, щоб сказати, що він почув і якось збирається реагувати на вимоги протестувальників. Тобто в усій комунікації Володимира Зеленського за останній час протестів просто не існує. Певним чином він, звичайно, меседжі протестувальникам надсилає. Та ми можемо звернути, наприклад, увагу, що сьогодні в офіційній комунікації президента України, де він говорив про різні заходи, та він називав Євгена Хмару міністром оборони, та, при тому, що без приставки ВО, та, при тому, що Верховна Рада ще не голосувала за кандидатуру Євгена Хмари на міністра оборони. При тому, що протестувальники продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на цю посаду. При тому, що, нагадаю, за законом у нас міністром оборони може бути тільки цивільна людина, а Євген Хмара – військовий. Ось, тобто, якась комунікація, якийсь такий агресивний меседж нехтування Володимир Зеленський надсилає, звісно. По-своєму, оте його формулювання «міністр оборони» в сьогоднішніх повідомленнях це меседж «я все сказав».
0: Пане Данило, насправді ми от щойно перед вами розмовляли з паном Сергієм Лещенко, радником Офісу Президента України, і на запитання, а кого він бачить майбутнім ймовірним міністром оборони і міністром закордонних справ, він прокомунікував, що Володимир Зеленський неодноразово озвучував пана Хмару і пана Сибігу як майбутніх міністрів. І так виглядає, що всі протести, які тривали понад місяць, вони нібито як були дарма. Володимир Зеленський чув, він це комунікував, ці протести, але існує ймовірність, лише що на посадах...
4: Лише на початку.
0: От, до речі, про це теж розкажіть, будь ласка. По суті, два запитання маю до вас. Перше, Хмара і Сибіга на посадах міністрів. Наскільки вам видається це реалістичним сценарієм? І от стосовно комунікації Володимира Зеленського протестних настроїв в Україні, в суспільстві.
4: Ну, дивіться, я не думаю, що можуть виникнути якісь проблеми із тим, щоб призначити пана Сибігу на посаду міністра оборони. А от чи знайдуться у Верховній Раді голоси за призначення Євгена Хмари – не факт. Плюс далеко не факт, насправді, що завтра Верховна Рада і голосуватиме за Євгена Хмару. У нас не виключений абсолютно сценарій, що пан Хмара з приставкою ВО буде працювати дуже-дуже довгий час. Так? Так як до того, нагадаю, він працював на посаді глави Служби безпеки України. Ось, тобто, ну, в будь-якому разі побачимо, що буде відбуватися у Верховній Раді, побачимо, про що виступатимуть народні депутати, і чи вони теж, зрештою, робитимуть вигляд, що на вулицях Києва і інших міст України абсолютно нічого не відбувається, і люди нічого не вимагають. Тут я хочу, якщо говорити в принципі про реакцію Володимира Зеленського на протести, знаєте, мені хочеться нагадати про промову Володимира Зеленського 4 березня 2020 року у Верховній Раді, нещодавно от на неї натрапив собі, і там Володимир Зеленський казав, що влада, яка втрачає пам'ять, слух і зір, прямує до прірви. І він казав, що слух – це тоді, коли влада перестає чути людей, пам'ять – це коли вона починає забувати свої обіцянки, а зір – це коли вона перестає бачити необхідні змін. І мені здається, що нинішній Володимир Зеленський, от він точно не чує, він точно не бачить необхідності до змін. І, очевидно, він навіть тієї своєї промови теж уже не пам'ятає. Тому що ті слова були дуже правильними.
0: Пане Данило, маємо менше хвилини, а дуже хочеться поставити ще одне запитання. Ви в своєму відео проводили таку певну паралель між діями українського президента і російського теперішнього. Так от питання. Пан Сергій Лещенко сказав, що ми довіряємо або президенту України Володимиру Зеленському, або президенту Росії Путіну. Скажіть так коротко, що ви про це думаєте?
4: Якщо дуже коротко, так заочно відповісти Сергію Лещенку, точно таку саму парадигму нам в 2019 році створював тодішній президент Петро Порошенко, якщо пам'ятаєте, навіть у своїй передвиборчій рекламі, що, мовляв, або він, або Путін. І Сергій Лещенко у той час дуже сильно Петра Порошенка критикував. І воно так парадоксально виходить, що то, що колись Лещенко критикував те, що зараз відтворює і підтримує сам.
0: Таку думку маємо. Дякую вам, пане Данило. Данило Мокрик, політичний блогер, журналіст, був гостем телеканалу «Еспресо». Ну, на цьому все. Попереду новий політичний сезон і нові рішення, і, очевидно, нові запитання, які ми будемо ставити в наших ефірах. Але якими б складними вони не були, важливо розуміти не лише, що відбувається зараз, а й що це означатиме для нас завтра. З вами був Богдан Лугунов і велика команда телеканалу «Еспресо». Ті, хто дивиться нас на Ютубі, не забувайте поширювати це відео. До зустрічі вже завтра, а поки бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Удар по Харківщині. У Печенігах через російський обстріл загинули 10 людей. Камбек Безуглої. Нардепка повернулася до «Слуг народу». І чому Рада досі не може проголосувати за очільників Міноборони та МЗС? Росіяни націлилися на українську книгу. Як виживає книговидавництво під щільними ударами? І як це вплине на ціни?
3: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер». Головне, впродовж найближчої ефірної години я інформуватиму вас про всі найважливіші події цієї доби. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари та Сибігі. І водночас черговий російський військовий злочин. Росіяни вдарили по Печенігах у Харківській області. Загинуло 10 людей, світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. Ну що, зараз будемо аналізувати хід робіт щодо локалізації удару по Печенігах. З нами на зв'язку зараз буде Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували, пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю школи, пошти, 5 магазинів та 5 автомобілів. За даними української прокуратури, ворог застосував 2 малогабаритні ракети «Бандероль». Станом на обід сьогоднішнього дня йшлося про щонайменше 10 загиблих. Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Слава Україні, пане Вікторе!
4: Героям слава!
3: Ну що, удар по Печенігах, надзвичайно велика смертність, так, 10 щонайменше загиблих, ну і 17 поранених. Хотів вас розпитати про сумну статистику.
4: На жаль, кількість поранених зросла, звернулося 26 людей по допомогу. І дійсно 10, але на щастя, якщо можна так сказати, тільки кількість загиблих не збільшилася. Залишається 10 людей. До лікарні, до різних лікарень було доправлено 14 людей. Серед них це були і місцеві лікарні, і лікарні міста Харкова.
3: Пане Вікторе, я хотів би вас розпитати про характер травм, які спричинили до смерті.
4: Це опіка. Всі загиблі були повністю опалений одяг. Вони загинули в результаті опіків. І наразі один постраждалий теж був доправлений до опікового центру з опіками 2-3 ступеню. У решти постраждалих акубара травми і уламкові поранення кінцівок, тулуба. Є акубара травми, є, звичайно, і ситуаційні реакції, але переважно то уламкові поранення.
3: Якщо говорити про, не знаю, ті чи інші додаткові заходи, які слід впроваджувати в наших містах. На превеликий жаль, ворог радше всього буде повторювати подібні злочинні удари, так? Ну і, можливо, треба придумувати і впроваджувати додаткові ті чи інші заходи для того, щоб мати більше шансів на збереження життів.
4: Ви знаєте, потрібно відмітити, що була дуже злагоджена робота співробітниками ДСНС, керівництва громади, пан Гусаров був на місці пригоди з перших хвилин і активно допомагав у локалізації цієї ситуації, у транспортуванні постраждалих. Тут зіткнулися всі небайдужі і пересічні громадяни і волонтери всі допомагали виносити поранених до автівок. Але, ну, звичайно, ми працюємо над тим, і наш навчально-тренувальний відділ, над тим, щоб навчити людей якомога більше засобам, надавати допомогу, до медичну допомогу на місці пригоди, цей турнікет, ну, будь-яка зупинка кровотечі, звичайно. На сьогодні цим активно займаються безліч підприємств, і я ще раз кажу, центри екстреної медичної допомоги по всій країні навчають, будь ласка, і ми завжди раді допомогти в цьому питанні. В мене багато інструкторів, сертифікованих інструкторів, які знають і ITLS, BLS, TTC і решту речей, яким залюбки поділяться з усіма бажаючими.
3: Якщо говорити про необхідність вміти накладати турнікет в подібних ситуаціях, наскільки турнікети рятують життя?
4: Якщо є масивна кровотеча і артеріальна кровотеча, звичайно, вони рятують, тому що ця кровотеча може тривати лише кілька хвилин і закінчиться критичною втратою крові і смертю пацієнта. В усіх інших випадках, навіть там, де турнікети недоцільні, все рівно ми ж говоримо про до медичну допомогу, коли цей поранений буде передаватися бригаді екстреної допомоги. Людина повинна знати не тільки як накласти, але й те, що вона повинна зафіксувати час, коли це відбулось. Бригади не так довго їдуть, це кілька хвилин. Я наклав турнікети такий-то. І бригада вже може оцінити, критично оцінити, наскільки це було доцільно. Якщо недоцільно, його знімуть і на цьому все скінчиться. Тому це як один із варіантів. Ну, з бандажами трішки гірше, але от із елементарних речей це, звичайно, зупинка масивної кровотечі.
3: Дякую вам, пане Вікторе, і дякую всім співробітникам Служби екстреної медичної допомоги за те, що вони роблять для порятунку наших громадян. Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги, говорили про ситуацію в Печенігах на Харківщині. Росіяни вдарили по цьому містечку і вбили 10 мирних мешканців. Ну що, важкий день. Тим часом є новини з Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Отже, внесено подання на Хмару та Сибігу у парламент. Голосування заплановане на завтра, на 19 серпня. Ну, а ми будемо говорити зараз про одну з наймасштабніших повітряних атак на території держави-агресорки. Валерій Романенко, авіаційний експерт, зараз з нами на зв'язку. А тим часом я звертаюсь до вас, шановні глядачі. Проводимо опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Ми розуміємо, що стрімко зростає кількість і смертельних ДТП, і є фіксація людей, які перебувають під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Ну і треба щось з тим робити. І робити якнайшвидше, тому що це не діло. Отже, і телеканал «Еспресо» як відповідальна інформаційна інституція збирає ваші думки з цього приводу. Для яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху, штрафи, як у Європі, варіанти, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ну, а зараз будемо говорити про масований атак на територію Росії. Отже, російське Міноборони заявило про атаку величезною кількістю дронів. Тобто, якщо вірити російським пропагандистам, 1600 дронів за добу прилетіло. Ну, принаймні, вони кажуть про те, що така кількість була збита російськими засобами повітряної оборони. І це абсолютний рекорд. Йдеться у ворожому повідомленні. Попередній рекорд за кількістю застосованих БПЛА зафіксували під час атаки на Росію 16 серпня, пару днів тому. Тоді росіяни заявляли, що за добу збили 1478 безпілотників. Ну і слід відзначити, що масовано атакували і Москву та Московську область. Це надзвичайно символічно і надзвичайно важливо. Так, розуміємо, що безліч рішень ухвалюються у Кремлі і особисто Путіним в залежності від настроїв росіян, але не абстрактно.

0: Голосуйте. Ваша думка є важливою для нас. Варіанти відповіді. Штрафи, як у Європі. Позбавлення водійського посвідчення. Конфіскація авто. Примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою. Долучайтесь. Михайло Цимбалюк, генерал-лейтенант міліції. Запасу, народний депутат України, з нами на зв'язку. Слава Україні! Шановний пане генерал-лейтенанте, у запасі.
1: Героям,
0: вітаю
1: героям
0: вас.
1: Героям слава. І радий чути вас, пане, і бачити, пане Антін.
0: Навзаєм. Ну що, стоїть питання унормувати то неподобство, яке в нас, на превеликий жаль, хотів сказати щось м'якше, але, ну, панує на дорогах. Так, є персонажі, які отримують штрафи, яких, не знаю, там вилучають права, вони все одно сідають за кермо. І тут не йдеться про конкретну ситуацію, що сталося в ніч проти 18 серпня. Ну, але «Інфініті» в Києві доволі потужно поураганило. Так, ну і ознаки були. Якогось то там невідомо якого сп'яніння. Водночас офіційного підтвердження я ще не маю. І от з тим треба щось терміново робити. Вам слово, пане Михайло.
1: Ну, насправді потрібно було давно унормовувати і відповідальність, і організацію дорожнього руху. Я вважаю, що до таких питань потрібно підходити системно. Насамперед, ми маємо розуміти, що кількість транспортних засобів збільшується кратно, а організація дорожнього руху, стан покриття, регулювання і інше, воно стоїть на місці, а інколи навіть погіршується. Через це держава має розробити комплекс організаційних заходів щодо безпеки дорожнього руху. Коли ми кажемо про систему організації, то ми маємо казати про стан покриття дороги, регулювання і не тільки знаками, а з використанням сучасних технологій. Наприклад, брати європейський досвід, коли замінюються світлофори на перехрестях саме круговим рухом, острівками безпеки, які мають бути освітлені в темний період доби, що в нас є кардинально недостатньо. У нас має бути також відповідальність тих, які обслуговують дороги і отримують кошти з бюджету. Вони мають теж нести покарання, якщо їхня бездіяльність або халатність привела до наслідків в результаті ДТП, яке скоїлося. У нас дуже мало судами доказується, що ДТП було спричинено недостатніми якістю покриття, організацією дорожнього руху. Через те тут треба працювати в цьому плані. Наступне. Коли ми кажемо про відповідальність учасників дорожнього руху, то ми маємо казати про забезпечення безпеки руху пішоходів, перехід через проїжджу частину, обладнання тротуарів, пішохідних доріжок, освітлення тощо. Також ми маємо говорити про їхню відповідальність в результаті порушення правил дорожнього руху. І не можна казати тільки про підвищення штрафів. Наприклад, треба вивчити реально причини. Перша, найбільша причина – це керування транспортом у нетверезому стані. Ви, Антін, це вірно сказали. І якщо ми беремо досвід європейських держав, наприклад, Латвії, і Литва, яка внесла зміни, і за керування в нетверезому стані, там є кримінальна відповідальність з вилучення транспортних засобів, то вони, наприклад, за позаминулий рік десь приблизно 300 з чимось автомобілів передали Збройним силам України. Конфіскували в порушників, які керували в нетверезому стані. Якщо, наприклад, в Латвії керує водій в нетверезому стані, це доказано, і не на своєму автомобілі, то автомобіль повертають реальному власнику, а його оцінюють, і сума штрафу має бути сплачена винуватцем. І справді є кримінальна відповідальність. Тобто керування в нетверезому стані. Наступне. Порушення правил швидкісного режиму. Ну, вибачте мені, якщо, наприклад, в місті Києві деякі є автомагістралі з трьома-чотирма смугами і всюди встановлено 50 кілометрів, то, вибачте мені, крайня ліва смуга має бути для тих, хто може їхати швидше. Через

0: інколи встановлення знаків обмеження швидкості, воно тільки для того, щоб фіксувати порушення, і воно не обґрунтовано нічим. Тобто треба реально підійти, де швидкість має бути 50, де 70, а де і 90, в залежності від обстановки, від рівня вулиці, дороги тощо. Через те теж це потребує нормування. І однозначно має бути підвищення суми штрафів і системність порушення. Наприклад, протягом року друге порушення швидкісного режиму більша кратно сума, третій раз ще більше, четвертий, наприклад, позбавлення права керування автомобілем і на перездачу. Але ще раз підкреслюю, має бути чітко це встановлено. Тепер про камери відеофіксації. Вони мають бути не тільки в місцях концентрації ДТП, а мають бути також на перехрестях, бо там теж є місця концентрації ДТП. А нас служба правопорядку пішла тим варіантом, найкраще встановити там, де водії найшвидше їздять, камера фіксує, штрафи стягуються, 50% державний бюджет, 40% місцева громада, і там як ті кошти використовуються, теж є велика проблема. На нашу думку, більшість цих коштів мають йти саме на забезпечення безпеки дорожнього руху. Те, що РНБО буде збирати з цього приводу, це правильний підхід, але я ще раз підкреслюю, ми очікуємо від Кабінету міністрів комплексного підходу до безпеки дорожнього руху. Тут не може бути тільки відповідальність самих учасників, мається на увазі водіїв і пішоходів. Тут має бути відповідальність тих, які діють від імені держави, які і організовують цю дорогу, ремонтують, будують, ну і зрештою треба будувати якісні дороги. Бо коли хтось вимагає, давайте штрафи до рівня європейських, я за. Але тоді треба вимагати від влади і зарплат рівня європейських, і пенсій рівня європейських, бо в іншому разі це буде неправильне співвідношення. Але те, що ситуація стала критичною, на це впливають ті речі, про які ми з вами говоримо, Антін. Крім того, велика кількість людей перебуває в психологічному стресі із-за війни. Через те тут треба враховувати і ці речі. І як на мене, на нашу думку, треба розділити саме законодавство за порушення правил дорожнього руху окремо під час дії воєнного стану. І я особисто, це моя думка, прихильник латвійського, до речі, Литва теж саме, досвіду, що все-таки вилучати автомобілі хоча б за системне керування в нетверезому стані протягом року, наприклад, два рази, другий раз обов'язково кримінальна відповідальність і вилучення автомобіля в дохід держави з керуванням їх на фронт. Бо наші волонтери, наші військові за свої кошти, за донати купляють автомобілі, передають на фронт. Латвійці, литовці теж передають за таке порушення. А в нас деякі діячі дозволяють собі їздити неодноразово протягом року в нетверезому стані. Суди ухвалюють рішення, призначаючи штраф. А для декого, виявляється, це штраф недостатньо.
1: Пане Михайло, є ще один момент. Ви надзвичайно коректно, надзвичайно глобально оцінили дану проблематику. Але є ще така історія, як особи, які перебувають в стані наркотичної залежності, які приймають препарати, які навіть там, я не знаю, і не снилися старим судмедекспертам, так, старої школи. Тобто не знати, що вони нюхають, не знати, що вони собі жируть, які ті пігулки, і от, власне, перебуваючи в цьому стані, ну, з алкоголем простіше, так, дихнув драгер, а оті от всі екзотичні препарати, які вони вживають, і потім після того сідають і їздять абсолютно на хабно. І довести це трішечки складніше. І от за це має бути, безперечно, суворіша відповідальність. Бо одна справа, коли людина перебуває в стані психологічного чи якогось там нервового стресу, Це одне, можна зрозуміти, але якщо, розумієте, досвідчений порушник, якого там лапали раз, два, три, і фіксували те, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння, в нього забирають права, потім він купує собі, ще не знаю, якийсь інший автомобіль, тому що цей от наркозалежний громадянин несумлінний так має потяг до того, щоб їздити. І такі персонажі є. І от хотілося би побачити, я не знаю, їх з шуфлею, чи побачити їх в полі, чи побачити їх на вокзалі за миттям, розумієте, громадських туалетів, якщо вони полишалися і так далі. Тобто має бути щось таке, щоб повністю відбило бажання сідати в такому стані і становити загрозу. Тому що це не просто, розумієте, людина з певною залежністю. Це людина з залежністю, яка є потенційною загрозою для інших. І кількість смертей через таких, вже даруйте, водіїв, вона, на превеликий жаль, надзвичайно висока. А і ще просив би вас прокоментувати про фантома. От начальник Міністерства внутрішніх справ звернувся з пропозицією для того, щоб повернути патрульні автомобілі, так би мовити, в цивільному вбранні, так би мовити, щоб трішечки підняти рівень дисципліни на дорогах.
0: Ну, я вважаю, що під час дії воєнного стану це не зовсім оправдана дія. Фантони мають зараз працювати на фронті, хоча тут теж треба забезпечувати безпеку. Є багато інших методів, бо зараз ці фантони, це виходить додаткове фінансування, додаткова кількість особового складу. Але це один із методів, і раніше воно використовувалось, можна його повернути. Я хотів би, пане Антін, прокоментувати стосовно керування в наркотичному стані. Це однозначно кримінальний злочин. Тут має бути без... альтернативне вилучення автомобіля, і такі люди притягнуті до відповідальності в залежності, що дасть медична експертиза. Можливо, вони мають підлягати примусового лікування, бо це вже загроза навколишньому суспільному способу життя. Це однозначно є дуже важливо і ризиковано. Інша річ, ще має бути відповідальність за технічний стан автомобілів. Також так звані прямотоки, коли ми бачимо, які шумові ефекти видають і мото, і авто, які переобладнані, і за це немає адміністративної відповідальності, особливо під час дії воєнного стану, коли кожен посторонній звук викликає стрес з навколишніх людей, які вважають, бо і інколи ці звуки схожі навіть на звуки шахедів. Через те ми вважаємо, що має, ще раз підкреслю, бути дуже комплексний підхід до таких речей. Безпека дорожнього руху. І справді, керування в наркотичному і в алкогольному сп'янінні не має бути поєднане. Це два різних правопорушення, на мою думку, це два кримінальних злочини, але вони мають по-різному каратися, бо той, хто не тверезий, завтра може протверезити і, як кажуть, перестати вживати спиртне, а той, хто, як ви сказали, нюхає, курить або колиться, то, на жаль, як правило, це дуже тяжка недуга, яку потрібно лікувати в певний період. Такі люди мають бути в лікувальних закладах, і на це має бути відповідальність чітка. Дуже боляче сприймається безпека на дорогах нашими воїнами, які перебувають на передовій, які повертаються сюди з різних питань, відпустку, демобілізуються. Для них це психологічно складно сприймати, коли, вибачте, одна частина держави воює, а друга шикує, займається порушенням правил дорожнього руху, суспільного життя, і це призводить до тяжких наслідків. Порядок має бути однозначно наведений. Дуже, як на мене, пізно влада опам'яталась, і багато речей, багато смертей можна би було випередити, якщо би вчасно Кабінет міністрів розробив такі пропозиції, а не очікували таких наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що нове керівництво Міністерства внутрішніх справ керівник пан Вигівський має досвід керування національною поліцією. Вони мають зробити негайне подання законопроектів, обговорити з народними депутатами, з громадянським суспільством, для того, щоб вже в сесійну залу був збалансований документ, який справді буде ухвалений і найближчим часом вступить в дію.
2: Дякую вам, пане Михайло, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Михайло Цимбалюк, народний депутат України, з нами був на зв'язку. Генерал-лейтенант міліції запасу говорили про необхідність впровадження додаткових заходів для того, щоб врешті-решт навести лад на дорогах. І тут йдеться не про пересічних наших громадян, а про людей, які, зокрема, вживають алкоголь чи наркотичні засоби і сідають за кермо, і стаються, ну, направду, непоправні ситуації. Ну що, їду далі. До речі, ми проводимо опитування. Шановні глядачі «Еспресо», долучайтесь, яке має бути покарання за порушення правил дорожнього руху. Варіанти відповіді ви бачите. Штрафи, як в Європі, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою для нас, ну а наприкінці години я, звісно, оголошу результати, ну і скажу, як би я голосував. Так, зараз в нашому ефірі Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики, «Українська призма». Слава Україні, пане Ростиславе.
3: Героям слава.
2: Ну що, говоримо. Хотів сказати артерію життя, ну ми розуміємо, наскільки важливим є зараз Дунай, але залишаємось оптимістами і сподіваємось, так би мовити, ще і на Польщу, Словаччину, Угорщину. Так, але все одно Дунай і Румунія залишаються надзвичайно важливими. І зараз бачимо рівень ескалації. Так, росіяни атакують і Румунію, і Молдову. Хотів би зараз вас розпитати, як нам сприймати цей рівень ескалації. Це співпадіння, випадковість, чи росіяни готуються до посилення ескалації щодо тих держав наших союзників? І якою є відповідь? Ну, тому що от буквально неподалік від кордону з Україною в Молдові розбився невідомий дрон. Так? Ну, але сьогодні... Сьогодні біля кордону, а завтра долетить до Кишиневу, наприклад. І так далі. Вам слово.
3: Насправді, дедалі важче стає відокремити безпеку Придунав'я від безпеки Молдови і Румунії. Так, ми можемо бачити ряд ситуацій, ряд інцидентів, коли Російською Федерацією порушується повітряний простір як Республіки Молдова, так і Румунія. Є цікава статистика, що з початку повномасштабного вторгнення Румунія, Міністерство оборони Румунії зафіксувало вже більше 30 порушень повітряного простору і близько 50 уламків і дронів, які впали на територію Румунії. Так само близько 60 випадків порушення повітряного простору зафіксувала Молдова. Відповідно, і що цікаво є, що ця інтенсивність цієї історії вона нашаровується, оскільки більше половини таких інцидентів відбулася за 25-й рік і половину 26-го. Відповідно, так. І важко говорити, чи є всі інциденти цілеспрямованими, чи всі інциденти є випадковими, оскільки ми бачимо пряму кореляцію того, що чим більше дронів атакують Придунав'я, а саме місто Рені і Ізмаїл, це одні з основних портів наразі в Україні, тим більше таких інцидентів стається. Тому, на жаль, так, ми фіксуємо те, що російські дрони порушують повітряний простір, і нам необхідно слідкувати, як Румунія, вперше Румунія, бореться, оскільки на минулому тижні іспанські, важливо підмітити, що іспанські F-18 збили російський дрон над територією Румунії. Тому це такий хороший дзвіночок того, що зі збільшенням ескалації підхід змінюється, і румунські збройні сили і об'єднані збройні сили НАТО починають реагувати.
2: Дивіться, хотів би вас розпитати про настрої в тому самому Бухаресті, так? Ну, тому що на території Румунії, в румунському повітряному просторі, винищувач НАТО не облітав, не вдавав, що не бачить, а взяв і збив російський дрон. Це є певний індикатор зміни у підходах до російських агресивних проявів? Чи це, можливо, просто така от вийшла льотна зміна на чарування?
3: Явний індикатор зміни є, однак я б не назвав настрої громадськості або суспільні настрої основним чинником, оскільки наприкінці травня стався інцидент, коли російський дрон впав на дах румунської великоповерхівки. І як на мене, це стало одним з таких основних тригерів, оскільки саме після травня, після кінця травня, спочатку збили румунські збройні сили, почали збивати російські дрони. Минулого тижня збили вже і за допомогою іспанських F-18. І я б не ставив кореляцію з громадськістю. Я б сказав, що кількість і інтенсивність таких інцидентів налаштовує Бухарест на те, щоб реагувати активніше і в першу чергу збивати такі літальні апарати над своєю територією.
2: Так, але якщо, наприклад, говорити про настрої не серед румунського соціуму, так, а серед румунських політичних еліт. Румунія сприймає Молдову не просто як свого, друга її союзника. Вона їх в буквальному сенсі сприймає як своїх братів. Так, і ми розуміємо, що виклики серйозні. І от про готовність Бухаресту готуватися до збільшення ескалації з Російською Федерацією, так? Тому що прильоти дронові – це ознака, так би мовити, і готовності росіян піднімати ставки у цій грі.
3: В цьому контексті ми точно можемо говорити про необхідність кооперації і взаємодії між Румунією і Молдовою. І молдовські експерти – молдовські аналітики заявляють про те, що і порівнюють насправді ситуацію в Румунії і Молдові, вони заявляють про те, що Збройні сили Республіки Молдови не є такими сильними і не такими спроможними, щоб збивати особливо реактивні дрони, які стали ще швидшими і стали менш помітними, і стали все більше змінювати свою траєкторію. Відповідно, ми можемо говорити про те, що, скоріш всього, і Кишинів, і Бухарест будуть налагоджувати свою кооперацію. І чому їм не налагоджувати кооперацію з Україною в межах Одеського трикутника? Як мінімум, вони мають налагодити обмін інформацією, оскільки так само молдовська сторона заявляла про те, що румунська сторона швидше може реагувати і швидше може за допомогою своїх радарів бачити ті цілі, які перебувають вже в повітряному просторі Молдови чи Румунії. Відповідно, так, ми маємо говорити про те, що кооперація в збройній, в технологічній сфері має бути. І я переконаний, що офіційний Бухарест зацікавлений в цьому.
2: Так, а якщо говорити про спільний безпековий проект, ми розуміємо, що Дунайський транзит – це для України буде життєво необхідною справою. В буквальному сенсі життєво необхідною. Тут йдеться і про експорт, і про імпорт. І тут йдеться про постачання тих чи інших матеріалів подвійного призначення, вантажів подвійного призначення і так далі. Водночас ви абсолютно справедливо відзначили, так, що у росіян масштабовано виробництво реактивних шахедів, пропрацьована певна тактика, і ми розуміємо, що на півдні в тимчасово окупованому Криму зараз гаряче, але це не означає, що росіяни не будуть посилювати своїх атак. Отже, як, на вашу думку, можна було би посилити захист Дунайського транзиту, але з урахуванням того, що Румунія є членом НАТО і не надто поспішає входити в ще відкритішу конфронтацію з Росією?
3: Як на мене, говорити про якийсь окремий безпековий механізм чи альянс не варто. На мою думку, найкращий варіант – це посилювати свої збройні сили і продовжувати захищати свій повітряний простір як це робить Румунія останній місяць, останній тиждень. Якщо говорити про Молдову, вже існують думки в окремих колах про, можливо, Молдові варто інвестувати в створення своїх тронів-прихоплювачів. Я думаю, що Румунія і Україна в межах того ж самого Одеського трикутника змогли б об'єднати зусилля, кооперувати і дійти до цієї сили. Так само і Румунія модернізується. Вже ми знаємо про існуючий діалог між Бухарестом і Києвом в контексті дронів. Відповідно, ця історія румунська буде модернізуватися, вони будуть інвестувати. Так само треба згадати про європейську кредитно-фінансову систему SAFE, яка налаштована на фінансування Збройних сил. І я думаю, що Румунія в першу чергу бере участь в цьому проєкті задля охорони своєї території, задля охорони свого повітряного простору від таких атак. І атаки, скоріш всього, продовжаться. Так само, якщо вони продовжаться, вони, скоріш всього, продовжаться на територію Придунав'я, на порти на півдні Одеської області, Рені і Ізмаїл, то, скоріш всього, такі інциденти продовжуватимуться, і вони можуть стати навіть більш інтенсивнішими. Відповідно, зі збільшенням інтенсивності треба збільшувати спроможності реагувати. Відповідно, це інвестування Румунія і Молдова мають інвестувати свої збройні сили заради протидії.
1: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про ситуацію у Румунії. НАТО продемонструвало, що порох в порохівницях є. І збили російський дрон за допомогою винищувача євроатлантичної спільноти у повітряному просторі Румунії. Так, і радше всього вже ухвалені певні рішення у межах НАТО. Доволі тривожний сигнал, але зрозумілий, йдеться про Кремль, йдеться про путінського радника Ушакова. Отже, Росія виключає можливість замороження війни проти України по лінії зіткнення. Про це заявив помічник Путіна Ушаков. Так, цитую зараз путінського посіпаку. Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій за нинішньою лінією зіткнення. Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це, сказав Ушаков, відповідаючи на запитання щодо пропозиції заморозити російсько-українську війну по лінії зіткнення. І також там відповіли, чи дійсно Росія та США ведуть тиху дипломатію, так, стосовно російської агресії проти України. Що відповів Ушаков? Це теж доволі симптоматично. Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви. Мабуть, зрозумілий, чіткий сигнал, Кремль вже не приховує того, що війна триватиме і надалі. Ну що, зараз долучаю до нашого мовлення Івана Саудкіна, кінорежисера. Так, будемо говорити про великі конкурси, великі змагання, про величезні кошти і про експертний рівень найкращих, найчесніших українських експертів. Говорю з іронією чи без іронії. Слава Україні! Пане Іване, надзвичайно радий вас бачити.
4: Героям слава! Чую в інтонації іронічні в вашому представленні.
1: Так, але наша задача зробити так, щоб комар не те, що носа свого не підточив, взагалі не було навіть тіні, щоб ми всі були на 100% впевнені, що ніхто не хоче запхати свою мохнату лапу чи своє мохнате рило до 4-мільярдного корита, в якому, так би мовити, мають плекатися різні культурні ініціативи. І от в мене особисто є сподівання на те, що вдасться зробити все чесно, але ж ми розуміємо, що є наміри і великих корпорацій, так би мовити, попрацювати так, щоб отримати той чи інший підряд. Гроші чималі. І ви, людина, яка працювала експертом, хотів би, щоб ви поділились вашими переживаннями, вашим відчуттям ситуації, як це все виглядало. Так, процес ще триває, але пітчинги були. Тож, пане Іване, тисяча весна. Вам слово.
4: Ну, спочатку я розкажу про враження, от, а потім я вже буду висловлювати якісь свої думки і що я з цього зрозумів, свої робити висновки. Ну, враження виключно хороші. «Тисяча весна» організована просто ідеально. Я не чекав. Насправді це великий проєкт з залученням величезної кількості людей. І підняти такий рівень організації, мені здавалося просто нереально. Окрім того, сама структура конкурсу, в якому, я не пам'ятаю точну цифру, але мені здається, це більше за 1500 проєктів з різних напрямків української культури. Тобто не тільки кіно, а й сучасна музика, перформативне мистецтво, в цю категорію входять багато всього. І це така велика махіна. От. Але насправді організатори впоралися з цим дуже легко, напричуд легко, і все пройшло дуже гладко. Окрім того, що це «Тисяча весна» всіх і мене, і моїх колег вразили тим, що це насправді відчувалося як перша колаборація між владою і українською культурною спільнотою, не вибраними з української культурної спільноти, тобто наближеними до групою наближених товаришів до влади, а саме з горизонтальною українською культурною спільнотою. Тут були представлені дуже різні напрямки, дуже різні люди, і ми прекрасно порозумілися. Ну, з міркуванням безпеки відбувалося все в Івано-Франківську на базі такого арт-спейсу чи публічного спейсу колишнього заводу «Промприлад», який прекрасно пристосований для проведення фестивалів, конференцій і багато всього. Вони прекрасно нас приймали, і ми всі отримали велике задоволення. Звісно, передбачувано. Я з самого початку долучення до «Тисячі весни», це був певний ризик. Оскільки я знаю дуже добре своїх колег багато років. Я з усіма знайомий, з більшістю я підтримую дружні стосунки. От, і, звісно, в моєму середовищі є люди, яких я не вважаю, скажімо так, що ці люди мають бути зі мною поруч. Тобто це вже таке зерно для мого передзятого ставлення до оцінки їхньої роботи. Окрім того, в мене свої фільми. От, за які я буду боротися, і мені б хотілося їх реалізувати. І, звісно, виходячи з цих двох «але», мені не хотілося бути на самому початку бути експертом «Тисячі весни». Але я ознайомився, як і всі мої колеги, ознайомилися з правилами, зрозуміли про те, що конфлікт інтересів тут, не можна сказати, виключений, я трошки пізніше про це буду говорити, але ж зведений до мінімуму, скажімо так. І з другого боку є такий ризик, що якщо ти залучаєш людей, хто не знайомий з нашою спільнотою, і який не робить своїх фільмів, то експертна оцінка тут не може бути повноцінною. У нас вже є досвід від інших культурних інституцій, коли туди залучали людей, яких ніхто не знає, і в результаті ми отримували коментарі і вибір робіт для реалізації абсолютно відірваний від дійсності, скажімо так, і
1: за межами. Це величезна проблема, тому що, якщо говорити про вимірювання певної творчості, певного культурного продукту, дуже тяжко бути об'єктивним в позитивістському розумінні цього слова. Так? Тому що коли ми говоримо про мистецтво, спрацьовують ще інші критерії. Але є такі формальні речі, ну, наприклад, от я подаю свій проект, і водночас я є експертом, то може в когось з'явитися певна підозра, що я можу бути не до кінця об'єктивним. Так? Тому що нехай це функціонує в іншій секції, але закрадається певна підозра. Друга історія. Ми розуміємо, що митці і експерти з питань культури також люди, вони хочуть заробляти, вони хочуть отримувати державні кошти для того, щоб витрачати їх на свої команди, на своїх людей. І активна комунікація в кулуарах, так би мовити, зі споживанням амброзії і читанням Гомера в голос, так би мовити, підповідає, що можуть бути симпатії, антипатії, а страждатиме. Я навіть не скажу саркастично, кажу, мені болить подібне, тому що йдеться не просто про публічні гроші, а йдеться про величезну ініціативу, яка вступає в конкуренцію з чим? З вже наявними інституціями. В нас є Український культурний фонд. Крутий, класне, продуманий, пропрацьований. В нас є Держкіно. В нас є інститут книги і так далі. Я не кажу, що краще. Але в нас відбувається, що певний інституційний конфлікт, тому що мова йде про гроші. І це не якісь абстрактні гроші, що прилетів хтось добрий олігарх, я не знаю, не буду називати прізвище, і засіяв 4 мільярди. Це кошти українських громадян, які перебувають в українському бюджеті. Даруйте, що я так увірвався ваш виступ, але, пане Іване, як би ви відреагували на мої такі побоювання?
4: Я їх абсолютно розділяю. Ну, власне, про це я трошки говорив, про те, що я описував свої побоювання, власні. Ну, але ж вони перекрилися тим, що взагалі-то в нас зараз іде війна, і люди гинуть, і страждають, і гроші критичні для українців і взагалі для України на сьогоднішній день. І мені здається, це якось спонукає до відповідального відношення до того, що ти робиш. І до того, в які ігри саме ти граєш. За правилами конкурсів «Тисяча весни» конфлікт інтересів справді зведений до мінімуму. Виходить так, що коли, от скажімо, я не можу... На самому початку ми подавали список проєктів, які ми для себе побачили в переліку, в яких в мене є конфлікти інтересів. Причому це не тільки мої родичі, не тільки мої там якісь ділові партнери і так далі, але ж це і люди, до яких я ставлюся таким чином, що це може вплинути на моє експертне рішення, скажімо так. У мене їх накопичилося із 50, значить, проєктів, які я отримав до самого початку. У мене їх накопичилося близько 20. От. І їх замінювали на інші проєкти, там, де в мене конфлікту інтересів немає. Звісно, я як експерт і учасник не можу приймати участь в експертизі власних проєктів. Тим чи іншим чином. Ну і є ще один такий запобіжник, що насправді в глибинну експертизу роблять п'ятеро експертів, а рішення приймають вже колегіально всі експерти, 12 людей в групі. І всі рішення приймаються за допомогою обговорення і прямого голосування. Тобто, насправді, там майже неможливо якось подмахлювати таким чином, щоб все було.
1: Неважливо, як ви голосуєте, так, казали так. В адміністрації, так би мовити, Віктора Федоровича Януковича, і не лише його, правда, але важливо, як рахуєш. Як ми будемо рахувати? Тобто оті от експерти, яких ми поставили, так би мовити, ми, в принципі, за допомогою нехитрої калькуляції, от говоримо про людей, які справді, так би мовити, формували певний пул експерти, ми можемо собі приблизно уявити. Так, тому що я не сумніваюся, що все було чесно в плані голосування тих експертів. Але І найважливіше це потім відстежувати, як складеться подальша творча доля тих експертів, чи вони, наприклад, через півроку не братимуть участь в тих от крутих фінансових, так би мовити, колабораціях з тими фірмами, які могли виграти.
4: Ні, щодо підрахунку також все дуже прозоро. В тому, що ви зараз в вашому питанні є, от, власне, не знаю, чи усвідомлюючи, ви сказали одне ключове слово, в якому є небезпека. Це слово, значить, поставили. Поставили. Власне, питання лобіювання, питання незбалансованості членів експертних комісій, це важливе питання. Тому що в ігровому конкурсі, там, де найбільші ставки, більшість була від, скажімо так, нашої частини кінематографістів, які роблять комерційне кіно. Ну і, власне, це впливало на їхнє голосування. В нас, на жаль, як ігрове кіно поляризоване. В нас є два табори. В нас є табор людей, які роблять комерційне кіно, і є табор незалежних виробників кіно, які здебільшого роблять авторські фільми, роблять фільми і глядацькі, і популярні також, але ж в меншому об'єму, скажімо. Я частина другого табору. Наш табор, на відміну від досить такої солідованої частини комерційних продюсерів і комерційного кінематографу, ми розрізнені. Але наша сила в тому, що, по-перше, ми маємо досить великий авторитет на міжнародному ринку, багато статуеток з різних серйозних кінофестивалів. Ну і, власне, в нас наша експертиза, мені здається, професійно вище, тому що ми робимо складне кіно. От, і для цього все ж таки потрібне знання. Між цими двома таборами йде протистояння. І якщо ви слідкуєте за процесом, в 23-му році ми саботували, от наша частина кінематографістів, саботували в 19-й конкурс Держкіно. Ми відмовилися від участі в конкурсі.
1: Мушу завершувати нашу розмову. Моя ефірна дисципліна мене просто змушує це робити. Але я вірю, що ми з вами ще поспілкуємося з цього приводу. Іван Сауткін, кінорежисер, говорили про «Тисячу весну» і зараз в телеграфному стилі результати опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Штрафи, як в Європі. 49% – позбавлення посвідчення. 23% – конфіскація авто. 14% – примусові громадські роботи. 14%. Я би проголосував за примусові громадські роботи. Бай-бай, зустрінемось в ефірі «Еспресо».

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову спізнилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска, відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери. Нам треба супутник.
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю. Розходимось.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
17: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
18: Знижка 10% на «Едермік» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця. Знижка 10% на «Ентерожерміна» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти «Долгіт-крем». Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Росія погрожує Британії відплатою через допомогу Україні. Тепер через використання британських дронів для ударів вглиб російської території. Що може зробити Москва і як реагує Лондон? Про це говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шутловська. Щонайменше 10 людей загинули, 18 постраждали через російський удар по селищу Печеніги на Харківщині. Такі дані місцевої влади. Це був ракетний удар, пошкоджені приватні будинки, магазин, кафе, пошта, автомобілі. Окрім того, внаслідок російських обстрілів є жертви в Сумах, Запоріжжі і Херсоні. За даними повітряних сил, від вечора Росія запустила по Україні 147 ударних безпілотників, більше сотні з яких збили або знешкодили. Росія ж заявляє про масовану атаку українських безпілотників. Російські Міноборони звітує про майже 800 дронів, які вони збили або перехопили в ніч на вівторок, тоді як мер Москви заявив в бік російської столиці, з вечора летіло понад 600 дронів. У Підмосков'ї пошкоджений склад Wildberries. На вихідних московська влада також заявляла про подібну атаку із застосуванням сотень безпілотників. І Росія погрожує Британії. Після того, як з'явилася інформація, що Україна використовує для ударів по російській території британські дрони. Погляньте на цю заяву посольства Росії у Лондоні. Вони кажуть, Британія таким чином свідомо йде на ескалацію і стає, цитую, пособником і співучасників злочинів українських неонацистів проти Росії. І далі попередження. Ці дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Що глибше залучення до конфлікту і підтримка Києва, то вища ціна. Якщо дослівно, то підтримка терористичної машини Києва, але це звична риторика Москви. По суті, попередження, що буде відповідь, але яка відповідь – невідомо. Що ж, у Британії на це відповіли швидко і чітко. Міністерство оборони одразу заявило, Британія пліч-о-пліч стоїть з Україною, сповнена рішучості і надалі надавати обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна. І ще у Росії не повинно бути жодних сумнівів у рішучості британського уряду протистояти російській агресії як в Україні, так і щодо Британії та союзників. Це заява представника британського Міноборони. А ось що сказав прем'єр-міністр Енді Бернем. Послухаємо.
1: Це те, що Велика Британія вже давно обіцяла робити. На 100% підтримувати Україну в боротьбі проти цієї незаконної війни, яку веде Володимир Путін. Ми надаємо Україні підтримку, щоб вона могла захищати себе. Такою була позиція Британії за всіх попередніх прем'єр-міністрів. І за мого прем'єрства ця позиція залишається незмінною. Ми не з тих друзів, які поруч лише тоді, коли все добре. Ми будемо з Україною в найважчий для неї момент, коли їй найбільше потрібна допомога. І це не зміниться.
0: Британія – одна із країн, що від початку повномасштабного російського вторгнення надає найбільше військової допомоги Україні. Це дані Кільського інституту світової економіки. Сполучені Штати, Німеччина і Британія на третьому місці. Росія і раніше погрожувала Британії, зокрема через надання Україні ракет Storm Shadow, а тепер через дрони. Зі ЗМІ стало відомо, що безпілотники виробництва двох різних британських компаній, надані Україні, використовували для ударів по Росії. Мова про удари по військових і промислових об'єктах, зокрема нафтоприродних заводах і складах Wildberries. У квітні Міністерство оборони Британії оголосило про передачу Україні десятків тисяч безпілотників, включно із далекобійними ударними дронами. І більше про позицію Британії щодо підтримки України – політичний кореспондент BBC Деміан Граматікас.
2: Міністерство оборони Великої Британії відреагувало дуже швидко на погрози Росії і заявило, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми зобов'язуємося надати Україні все необхідне для захисту від російської агресії. Міністерство оборони назвало вторгнення президента Путіна незаконним і заявило, що Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості британського уряду підтримати Україну. Подібні погрози з боку Росії стали частиною певної закономірності цієї війни, яка триває вже п'ятий рік. Росія намагається впливати на дії союзників України, використовуючи для цього публічні заяви, подібні до цієї. Попередження у формі погроз, іноді з досить відвертими заявами про ескалацію та застереженнями щодо небезпек, пов'язаних із цим. У минулому це навіть трактувалося як можливі попередження про застосування ядерної зброї. Але, на мою думку, уряд Великої Британії сказав би, що в багатьох аспектах Росія вже поводиться дуже вороже. Ми бачили, як Росія стояла за нещодавніми підпалами будинку Кіра Стармера. Ми бачили отруєння російських дисидентів на території Великої Британії, а також як російські підводні човни досліджували підводні кабелі навколо Великої Британії. І попри все це, на мою думку, Велика Британія лишається одним із найвідданіших союзників України, надаючи зброю та забезпечуючи стабільність у підтримці від Бориса Джонсона і аж до сьогоднішнього прем'єра Енді Бернема. Енді Бернем прийняв президента Зеленського одним із перших, з ким він зустрівся на Даунінг-стріт, і заявив, що на 100% підтримує його та дотримається всіх зобов'язань, які взяла на себе Велика Британія. А ці дрони були частиною зобов'язань, які Кір Стармер взяв на себе в рамках великого пакету підтримки. Отже, Велика Британія вже робить це різними способами. Україна теж це може підтвердити. Насправді це відчувалося і викликало розчарування, коли союзники подекуди стримували підтримку через побоювання наслідків, про які заявляла Росія.
0: Ми пам'ятаємо, як Енді Бернем зустрічався із президентом Зеленським. Це було на військово-морській базі у Британії. І це було в перші дні його прем'єрства. І, власне, він одразу підтвердив незмінність підтримки України. Бернем очолив британський уряд місяць тому, і для нього такі погрози Росії будуть випробуванням. То що тепер робитиме Британія, країна НАТО, аналізує глядач BBC з питань оборони Джонатан Білл.
3: Від самого початку повномасштабного вторгнення і навіть ще до нього президент Путін попереджав західні країни, щоб вони не втручалися в цю війну. Спочатку багато західних країн дослухалися до цього попередження. Вони не постачали Україні зброю. Навіть ті, хто постачав, як от США і Велика Британія, обмежувалися переважно короткостроковими протитанковими засобами, боєприпасами тощо. Але поступово ця підтримка почала зростати, як за кількістю країн, готових передати Україні західну зброю, так і за її типами. Ми бачили, як Україні передавали артилерію, танки, а згодом і винищувачі F-16. Кожного разу Росія попереджала про можливі наслідки. Але щоразу Захід робив черговий крок уперед. Україна отримувала можливість робити більше на полі бою. Тому остання інформація про те, що Британія передає Україні безпілотники середньої дальності, я б назвав їх ударними дронами середньої дальності, здатними долати приблизно 400 кілометрів, і дозволяє використовувати їх для ударів по території самої Росії, а не окупованих українських територіях, є ще одним кроком уперед. І це неминуче викличе нові погрози з боку Росії. Тут можна поставити запитання, а якими будуть наслідки? Якщо подивитися на те, що відбувалося досі, то прямого нападу Росії на якусь західну країну не було. Але були диверсії проти військових об'єктів і окремих людей. Також, наприклад, зросла активність російського військово-морського флоту поблизу британських вод. Подібне відбувається і поблизу інших країн НАТО. Були випадки наближення російських літаків до літаків НАТО. Небезпечні зближення, коли ситуація могла легко вийти з-під контролю. Тож певні наслідки вже є. Але це не той сценарій, який багато хто уявляє, коли говорить про активні бойові дії. Втім, повністю виключати такий сценарій не можна, він усе ще можливий. Та, на мою думку, зараз він малоймовірний, оскільки Росія дуже зайнята війною в Україні. Її військові сили значною мірою зосереджені там, тому наразі їй складно безпосередньо загрожувати військовими діями країні НАТО. Але так, риторика стає дедалі агресивнішою. Європейські країни посилили військову підтримку України після приходу президента Трампа. Він припинив політику президента Байдена щодо безпосереднього постачання американської зброї Україні. Тепер Трамп готовий продавати європейським країнам американську зброю, якщо вони самі за неї платитимуть. У результаті Європа вже випередила Америку за обсягами військової підтримки України. Найбільшим донором у Європі зараз є Німеччина, а одразу за нею – Велика Британія. Ми, наприклад, чули, як ще за часів прем'єрства Ріші Сунака він заявляв, що готовий передавати Україні далекобійну зброю. Тож, без сумніву, Росія розглядає Велику Британію як перешкоду для реалізації своїх цілей у війні проти України. Значна частина російської риторики спрямована саме проти Великої Британії і Німеччини, оскільки вони є найбільшими донорами України. І частина згаданих мною диверсій відбувалася саме в Німеччині і Великій Британії. Але очевидно, що наразі це не змушує ні Німеччину, ні Британію відмовлятися від своєї політики підтримки України. І важливо зазначити, далекобійні удари по цілях у глибині Росії, наприклад, по нафтопереробних заводах або по складах компанії Wildberries, Україна здійснює переважно власною зброєю. Це українські безпілотники і ракети великої дальності, вироблені самою Україною. Частково це пояснюється тим, що західні країни, зокрема Німеччина і Велика Британія, були недостатньо підготовлені до ведення далекобійної війни. У їхніх власних арсеналах не так багато зброї, яку вони могли би передати Україні для таких ударів. І залишається питання, як далеко вони б зайшли у наданні Україні такої зброї, якби її мали.
0: Все ж, чого добивається Росія і чи варто Британії всерйоз сприймати такі погрози? Ось думка колишнього британського військового аташе, що працював в Москві і в Києві.
4: Погрози Росії, на мою думку, є насправді частиною передвиборчої кампанії. Адже Росія зараз зазнає потужних ударів з боку України, спрямованих як проти військових, так і проти політичних та економічних цілей. І Росія намагається перекласти провину на Велику Британію, а не на Україну. Росія звинувачує Європу та Захід, що вони намагаються підірвати її позиції, і ми вже багато років спостерігаємо їхню безжальну кампанію проти Європи. Гадаю, керівники британських розвідувальних служб попереджають, що Росія вже націлена на атаки по інфраструктурі, на атаки проти демократії та підриву суспільної довіри. Тож я вважаю, що те, чому ми вже були свідками, як то кібератаки, саботажі, вбивства, дезінформація, чи то політичні втручання, триватимуть і надалі. І щодо дронів, які з'являються в європейському повітряному просторі, то, на мою думку, ми маємо бути обережними, розглядаючи кожне окреме вторгнення російських дронів чи ракет на європейську територію, і стверджуючи, що це цілеспрямована кампанія. Попри те, що цього літа спостерігалося певне затишчя, я підозрюю, що росіяни продовжать те, що робили, та посилять таку тактику.
0: Чого хоче досягнути Україна далекобійними ударами по Росії, який вплив вони мають? Про це наші колеги у Києві спитали у заступника керівника головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибіцького.
5: Це один із елементів логістичної системи Російської Федерації для ведення війни. Зокрема, через

0: втратами, відчувають перебої у повсякденному житті та вплив на власний рівень життя. За його словами, все це допомагає нарощувати опозицію до кремлівської війни проти України. А ще так росіяни відчують на собі усі наслідки війни, якщо вона буде продовжуватися. Також я запитав генерал-майора, яку загрозу для країни він вважає найбільшою. Я думав, відповідь буде брак зенітних керованих ракет для ППО. Він підтвердив цей дефіцит і вразливість, через яку ми бачимо продовження російських ударів. Але, за його словами, найбільше його лякають удари по енергомережі, які Росія може завдати українцям цієї зими, спричинивши гуманітарну катастрофу. Це означатиме, що українці залишаться без опалення, світла чи навіть постачання питної води. Він припустив, що цієї зими люди можуть постраждати ще більше, ніж минулої, коли ситуація вже була особливо складною. З огляду на це, а також на втрати серед цивільних, яких зазнає Україна, я запитав, чи вважають пересічні українці, що Україна насправді володіє ініціативою та виграє цю війну.
1: У нас немає іншого виходу, щоб вижити, тому що ми незалежна держава, це наша територія, це наша земля, це наша культура, це наша історія. І ми мусимо боротися, щоб не допустити повної окупації нашої території Російською Федерацією.
0: Ви вважаєте, що перемагаєте, що маєте успіх?
1: Думаю, так.
0: Схоже, далекобійні удари вглиб Росії триватимуть і надалі, по нафтових об'єктах і складах. Водночас українське небо залишається вразливим. Саме це ми і спостерігаємо регулярно. Кількість загиблих і поранених зростає, оскільки через нестачу засобів протиповітряної оборони Росія все ще здатна завдавати ударів по українських містах і селищах.
2: І Вадим Скибіцький в розмові з BBC також розповів про дані української розвідки щодо участі північнокорейських військових у війні Росії проти України. Цей фрагмент інтерв'ю можете переглянути на нашому каналі в Ютубі. Загалом там ви можете знайти багато інших відео, зокрема, якщо говорити про українські збройні технології. Я раджу подивитися цей репортаж із однієї з головних авіавиставок світу, що відбулася у Фарнборо, де Україна похвалилася своїми дронами. Шукайте таке відео на нашому каналі в Ютубі, BBC з Україна. Дивіться, коментуйте і підписуйтесь. Я ж прощаюся з вами. Побачимося.

0: На фото зараз ви бачите Євгенія Хмару. Найбільш ймовірно, це наступний міністр оборони України. Принаймні сьогодні Володимир Зеленський вніс до Ради його кандидатуру. За це подання ще має проголосувати парламент. Але чи підтримують це рішення народні депутати? Що для української армії і країни взагалом означає таке призначення? І якою буде реакція протестного руху? Адже впродовж останнього місяця активісти у різних містах вимагають повернути на посаду глави оборонного відомства Михайла Федорова. Відповіді на ці питання шукаємо сьогодні разом. Вітаю, ви дивитеся проєкт «Що далі» в етері телеканалу «Еспресо». Мене звати Богдан Лугунов. Щодня у будні ми не лише говоримо про головні події дня, а й намагаємося зрозуміти, до чого вони ведуть і що буде завтра. Отож, Володимир Зеленський остаточно визначився із кандидатурою на посаду міністра оборони. Сьогодні президент вніс до Ради подання Євгенія Хмари на цю посаду. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Парламент розгляне подання найближчим часом, зазначив Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Це подання відбулося всупереч вимогам протестувальників, які вже понад місяць виходять на акції у різних містах України. Активісти вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Що ж до самого Хмари, то впродовж останнього місяця після призначення нового уряду на чолі з Сергієм Корецьким Хмара виконував обов'язки глави оборонного відомства. У публічній комунікації президент вже неодноразово називав його міністром без приставки виконуючої обов'язки, попри те, що повноцінне призначення на цю посаду можливе неможливе без голосування у Верховній Раді. Хто ж такий Євгеній Хмара? Чим він займався досі? Усе, що відомо про потенційного наступного міністра оборони, з'ясовувала моя колега Юлія Дмитриш. Юлю, вітаю. Що цікавого можеш розповісти нам?
1: Богдане, вітаю. Так, про Євгенія Хмару стало відомо так більш в ширшому сенсі на початку цього року. У січні, коли відбулася відставка Василя Малюка, то Євгенія Хмару призначили виконувачем голови СБУ. Згідно

0: За офіційною біографією, яку поширила раніше Служба безпеки України, відомо, що він з 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій «Альфа». Це є оперативно-бойовий підрозділ СБУ, який виконує складні завдання, зокрема, і в тилу ворога. А от, до прикладу, народний депутат Роман Костенко, який теж служив у «Альфі», у коментарі для BBC згадував, що свою кар'єру «Хмара» розпочинав із того, що був брічером. Це є боєць у спецпідрозділі, який відповідає за швидке силове проникнення у будівлю. Згодом, за словами Костенка, Хмара очолив суперелітний підрозділ вже всередині самої Альфи. І, до речі, туди набір був удвічі, відбір, точніше, був удвічі сильніший, ніж у сам центр спецоперацій Альфа. Костенко цікавим є те, що називає цей підрозділ як спецназ всередині. Дні спецназу. Але такими важливими фактами є те, що під час початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Хмара, власне, брав участь у обороні Києва та деокупації Київщини. Серед таких відомих спецоперацій є звільнення острова Зміїний у червні 2022 року. І також після деокупації Київщини Хмара воював на Донеччині, у Сєвєродонецьку і Лисичанську. Вже у 2023 році він отримує звання бригадного генерала і очолює Центр спецоперацій А. Під його керівництвом «Альфа» реалізувала спецоперація «Павутина». Можливо, пригадуєте, як у червні минулого року українські дрони вилетіли з вантажівок і атакували на території Росії військові об'єкти. Та, це саме ця операція. Як вже згадували, на початку цього року Хмара, власне, починає виконувати обов'язки голови СБУ, а у липні цього року, після такого перезавантаження, власне, уряду, Зеленський призначає його виконувачем міністра оборони України. Богдане, у мене на цьому все. Передаю тобі слово.
1: Дякую, Юлю. Юля Дмитришин зібрала цікаву інформацію про те, яким був шлях майбутнього ймовірного міністра оборони. Ну, а ми починаємо збирати різні точки зору. І першою буде точка зору від партії влади. Вітаю в етері «Еспресо» Олександра Федієнка, народного депутата України від фракції «Слуга народу», члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони, розвідки. Пане Олександре, мої вам вітання. Щиро вдячний, що знайшли час. І одразу ж, з вашого дозволу, перейду до першого запитання. Президент вже вніс подання на пана Хмару на посаду міністра оборони. Питання, чи будете ви голосувати за пана Хмару? І чи правильно я розумію, що завтра відбудеться зустріч між потенційним кандидатом і тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони Хмарою і комітетом, і завтра ж відбудеться одразу голосування?
2: Я почав з того, що фракція «Слуга народу» – це президентська фракція. Тому, в принципі, достатньо логічно, що якщо президент фракції «Слуга народу» вносить подання за того або іншого міністру, то фракція «Слуга народу» як пропрезидентська фракція, в принципі, повинна звернути на це увагу і проголосувати. Але для мене дуже важливим будуть юридичні питання щодо того, що який статус зараз у пана Хмари, тобто він залишився військовослужбовцем чи не залишився військовослужбовцем. Поки жодних документів цього питання особисто я не бачив. Хоча вже там ходять різноманітні чутки і плітки, що начебто він звільнений і він не є вже військовослужбовцем. Але ще раз хочу сказати, завтра на фракції, зранку ми це будемо питання обговорювати. Завтра у нас зранку і комітет. Якщо юридично перепонів жодних немає для того, щоб голосувати за пана Хмару, ну, не треба змінити законодавство там, то не бачу проблем, щоб не голосувати за майбутнього міністра.
1: Пане Олександре, я вам, до речі, хотів нагадати ваші ж слова, які ви говорили в липні, що ви не будете готові змінювати законодавство заради того, щоб на посаду призначили саме пана Хмару. Тут варто згадати, що пан Хмара – генерал-майор СБУ і людина з багаторічним досвідом у силовій структурі. Як ви вважаєте, що саме в його професійному досвіді дозволить йому очолювати відомство на посаді, яка по суті є політичною, а не такою, в межах якої він би міг застосувати свій бойовий досвід?
2: Ну, дивіться, я той поганий той солдат, який не хотів би стати генералом. Людина, яка пройшла шлях від солдата до генерала, я думаю, що він не тільки є бойовиком, а Кирило Олексійович Буданов, до речі, теж пройшов від спецназовця до Дінка Гора, зараз заступник, а зараз керуючим президента України. Тому ну, тут важко оцінювати виключно по тим критеріям, по яким я був. Я, наприклад, колись був просто інженер-техніком, слесарем, да, зараз народний депутат. Люди на протязі свого життя вони постійно навчаються, удосконалюються, будувають якісь скіли, навички, керування колективом, керування екосистемами. Ми спілкувалися з паном Хмарою нещодавно, він був на комітеті, і ну, дивіться, у мене він поки викликає достатньо позитивні моменти. Я не був в структурі СБУ, я не знаю там його всі ці от навички там, і так далі. Ну, мені це до речі не цікаво. Для мене дуже важливо, щоб принаймні цей міністр продовжив начату політику. І коли він був разом з командою Михайла Федорова, по факту, то команда там Олексій Виступ і інші заступники міністрів. Ну, тобто я не побачив, що він хоче змінити взагалі ті речі, які були започатковані ще паном Федоровим. Ну, для мене це достатньо вагомий ну, тобто, маркер для того, щоб визначитися. Але ще хочу, ви правильно про це сказали, що треба розуміти, наскільки юридично будуть враховані всі ці питання. Якщо дійсно не потребуються зміни законодавства, ще раз хочу наголосити, я не бачу проблем для того, щоб голосувати за Хмару.
1: Пане Олександре, ви дуже гарно згадали про Михайла Федорова. Протести тривають, люди вимагають повернути вже колишнього міністра оборони на посаду, яку він залишив. Запитання таке, виходить, що голос вулиці не почули цього разу на Банковій в офісі президента, бо ми бачимо, що пан Володимир Зеленський таки подав до Ради абсолютно іншу кандидатуру, не ту, про яку вимагали люди.
2: Ну, давайте людям нагадаю, що зараз стан війни, і відповідальність за цю війну відповідають не люди на вулиці, а військові, які в окопах, які захищають тих людей, які на вулиці, і Верховна Головнокомандувач, які з урахуванням всієї інформації, яка до нього надходить, вимушені приймати ті або інші рішення. Ну, дивіться, люди мають право, вони вийшли висловити своє воє виявлення, але Верховний Головнокомандувач прийняв таке рішення. Я, відверто кажучи, навіть в попередніх інтерв'ю завжди казав, що хто буде міністром, я кажу, я не знаю, бо я бачу, що Верховний Головнокомандувач ще не визначився, бо подання не було. Станом на сьогодні, на вечір, подання вже є. Я так розумію, що Верховний Головнокомандувач все ж таки визначився остаточно, тому при всій повазі до... Я сам був, до речі, на мітингу, до людей на мітингу, ну, дивіться, це ситуація, яка все ж таки потребує достатньо складних рішень, непопулярних рішень, і тут немає часу нам, вибачте, гратися в якісь залицяння, а треба все ж таки, щоб був фаховий керівник, я не кажу, що Михайло не фаховий, звісно, але так вирішив президент, дивіться, це його кандидатура, який буде очолювати Міністерство оборони України. Президент прийняв таке рішення.
1: Пане Олександре, знаєте, от в мене одразу ж виникає запитання, а ви на мітинги приходили для того, щоб почути людей? Поговорити з людьми, якщо так, то що вони вам розповіли і що ви почули? Чи щоб підтримати виключно Михайла Федорова на його посаді, яку він вже не обіймає?
2: Ну, по-перше, почну, що всіх цих інтерв'ю я підтримував Михайла, але ще раз хочу наголосити, Михайло теж, що в команді президента, я хочу нагадати, як і всі ми, і президент, по факту, як лідер, в якій команді йшов Михайло, що я, ну, в фракції «Слуга народу», ну, прийнято таке рішення. Я на мітингу спілкувався з людьми з точки зору того, що вони мені пояснили, наприклад, критерії, за якими вони мітингують за Михайла Альбертовича. Я навіть зустрічав там відтукаючу табличку зі своїм прізвищем. Не знаю, може це хтось пошуткував, але я там Фудієнко також був. Табличка є шутка у мене в Фейсбуці, до речі. Не всі, на жаль, не всі мені відповідали про критерії, за якими вони там знаходяться з точки зору відстоювання посади, на якій був Михайло Федоров. Ну, але ще раз хочу наголосити, дивіться, є люди ідейні, є люди не ідейні, хтось просто прийшов підтримати екосистему намітного, хтось прийшов проти діючої влади, теж нормально, дивіться, опозиція навіть в суспільстві є, хтось там, я пам'ятаю, був вже проти Сирського тоді, що все розвивалось, тому, ну, дивіться, мають право, як, нічого такого я не бачу, але ще раз хочу наголосити, під час от такої повномасштабної війни, яка у нас є, ми ж повинні потім до когось прийти. Ми ж не прийдемо до мітингувальників і скажемо, дивіться, друзі, от ви тут мітингували, ми пішли в контексті ваших пропозицій, але вибачте, у нас вийшла така от історія. Хто буде відповідати? Люди ж прийдуть потім, вони запитають, дайте нам того, хто, значить, не зламав, а не зміг витримати, значить, підготовку до того, або іншого там питання обороноздатності країни. 30% там буде. Зараз є чітко у нас президент, чітко є майбутній міністр. Я, на мій погляд, суспільство буде все зрозуміло. Ну, звісно, депутати, вони завжди винні.
1: Ще хочу запитати про Михайла Федорова. Одне питання. Ми неодноразово чули, як президент Володимир Зеленський комунікував причини, свою мотивацію, чому він попрощався з Михайлом Федоровим як міністром оборони. А на ваш погляд, окрім ось цієї публічної комунікації, чи були якісь моменти, з якими Михайло Федоров не впорався? І на ваш погляд, що принципово може змінити Євгеній Хмара на посаді міністра оборони?
2: Ну, дивіться, для того, щоб ми розуміли, що принципово може змінити Євгеній Хмара, треба подивитися на роботу Євгенія Хмара. Він ще поки не прийшов. Я не встиг придивитися до попереднього міністра, який був до Михайла, який пропрацював 6 місяців, до речі, да? Ну, зараз міністр енергетики. А Михайло пропрацював 6 місяців. Я і на фракції, і на комітеті казав, що це достатньо малий період, і, відверто кажучи, мені не вистачило пояснення, які були на фракції президента, чому саме Михайло Федорова було вирішено замінити. Можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки міністр оборони – це бойовий генерал, хоча ще раз хочу наголосити, і ви про це сказали, що Міністерство оборони – це політична посада, Міністерство оборони – це структура забезпечення Збройних сил України, забезпечення формування політик, ну і так далі. Це ще міжнародна координація, міжнародне забезпечення, але, ну дивіться, про той скандал, який начебто був між головнокомандуючим і міністром, ну, всі знають. Хоча вони публічно казали, що скандалу ніякого немає. Але, як кажуть, всі, що хто не тримав, не тримав. І якщо це шкодило обороноздатності країни, ну, тоді президент приймає вірне рішення. Команда повинна бути командою, вони повинні працювати не кожен один на себе, а кожен з них повинен був працювати на Україну і на захист України.
1: Якщо завтра обидва нові міністра, і пан Хмара, і пан Сибіга стануть міністрами, потенційні міністри, умовно через 3 місяці, що ви як член парламентської більшості будете, якщо можна сказати, вимагати від нових міністрів? Або ж чого ви будете очікувати в наступний короткий період від їх діяльності?
2: Я вам так скажу, про це говорив і Хмарі. Захист від балістики, підтримка оборонно-промислових підприємств, які займаються ракетними програмами. Ворог, ну, розуміючи, що на передовій у нього немає там якогось шаленого успіху, хоча в деяких питаннях просування є, але подивимося, буде спалятися з Пантропатий. Ворог обрав тактику, ви ж самі бачите, шахеди вчора і сьогодні, ну, 24/7, да? Потім балістика залітає. І це дуже важливо в цьому питанні захистити саме ту частину України, на якій не ведеться повномасштабна війна, які не є прифронтовими містами, ну, для того, щоб пережити ту саму зиму, бо Ворог чітко заявляє про свої плани, кажуть знищення там енергетичної і водної системи, ну принаймні столиці. Якщо ми кажемо про столицю, а ворог про столицю каже. Саме для мене дуже важливо, щоб міністр оборони доклав всіх зусиль, щоб програми, які будуть заважати ворогу реалізувати ці плани, були на першому рівні.
1: Дякую, дякую, пане Олександре. Олександр Федієнко був гостем етеру «Еспресо», народний депутат фракції «Слуга народу», член Комітету з питань національної оборони, безпеки і розвідки. Ну, а ми рухаємось далі. Зараз побачите фрагменти недільної протестної ходи в Києві, як назвали її організатори, за діалог та відповідальність. У столиці люди виходять на вулиці з вимогами до влади, основна з яких – це повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Цього тижня після місячної перерви відновлюються пленарні засідання, про які ми говорили. Завтра будуть голосувати за міністра оборони та міністра закордонних справ. Ну, а досі перепоною для отримання хмарою посади міністра оборони називали його статус військового. Ми про це вже згадували. Закон про національну безпеку України передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою. Євгеній Хмара, як відомо, не цивільна особа. Він має звання генерал-майора. Для того, щоб Хмара міг обійняти посаду міністра, його щонайменше має звільнити в запас. І видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомило, що нібито це рішення вже ухвалене самим Хмарою, і Хмара погодився звільнитися з військової служби, а нардеп Ярослав Железняк заявив, що Хмара підтвердив йому, що до голосування за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою, саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів. Така підстава передбачена для представників вищого офіцерського складу. Які ще існують підстави для звільнення в запас, ми запитали в адвоката Романа Лихачова. Давайте послухаємо.
3: Перший критерій – за віком. Другий критерій – це стан здоров'я. Це визнання особи непридатною для проходження військової служби або набуття особою статусу інвалідності. Навіть якщо особа там третьої групи інвалідності, якщо людина придатна, але по підставі якраз інвалідності теж може бути звільнена. Вже сімейні обставини передбачають наявність трьох дітей, наявність батьків осіб з інвалідністю, для яких військовослужбовець є доглядальником, і він єдиний в родині, хто може здійснювати догляд, усиновлювачі. Ну, тобто там досить довго можна перелічувати всі ці підстави, але вони в основному стосуються якраз моментів догляду, опіки над психічно хворими, догляду за родичами там другого ступеню, якщо немає близьких осіб. Тобто там їх не так і багато, в принципі, цих сімейних обставин, але досить часто таке буває, що у нас у топових військовослужбовців знаходяться обставини на моменті звільнення. У нас досить часто буває, що там всі бачили, як у нас діючі генерали різко ставали хворими, і ВЛК виносила швидко рішення, і причому дуже, я б сказав би, швидко про те, що люди хворі. Взагалі звільнення військовослужбовців офіцерах, це, в принципі, проводиться, як правило, рішенням як мінімум рівня командувача відповідно, оскільки звільнення генералів – це вже вищі офіцерські посади, то вони проводяться якраз відповідними командувачами відповідних сил оборони або Служби безпеки України, тобто саме в такому форматі.
1: Які очікування у народних обранців від потенційних міністрів? Ми вже послухали позицію представника «Слуги народу». Тепер поговоримо далі з нашою іншою гостею. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос» приєднується до нас. Пані Юлія, мої вітання. Дякую, що приєдналися.
4: Добрий вечір.
1: Пані Юлія, президент вже вніс до Верховної Ради подання на Євгенія Хмару як міністра оборони. Цікавить ваша думка. Ви особисто як будете голосувати за, проти кандидатури? Утримаєтесь? Яка ваша позиція, ваше бачення пана Хмари на посаді міністра оборони?
4: Власне, кажуть, що буде дві кандидатури, не тільки пан Хмара, буде ще пан Сибіга.
1: Так,
4: я зараз... депутата, і у нас якраз проходить зустріч з обома фракційна. Я була вимушена трохи раніше піти, а власне кажучи, я думаю, що все буде залежати від того, як вони будуть власне представляти позиції, свій план, свою команду і що вони збираються робити на своїх посадах. До пана Хмари є ще одне базове питання. Він на даний момент військовий, і власне, коли і як він буде звільнений з військової служби, до того, щоб стати цивільним і буде мати змогу очолити Міністерство оборони. Тому що до його звільнення мова про його призначення не може. Законодавство у нас передбачено, що Міністерство оборони є цивільним. Тому, власне, на перше питання він сказав, що до року буде звільнений. Подивимося, як це буде відбуватися, на якій підставі, хоча ми мінялися під час законодавства, дозволяли генералам саме генералітету звільнятися, ми розширювали підстави, по яким вони можуть звільнитися. Тому подивимося, власне, яка буде підстава. Я не думаю, що це буде ВЛК, чи там по здоров'ю, інакше це виглядає дуже, я би сказала, неадекватно. Починати кар'єру з того, що здоровий молодий чоловік звільняється через ВЛК. Але подивимося, власне кажучи, яким чином це буде відбуватися. У будь-якому випадку він не може бути винесений на голосування, якщо він не складе, не представлений у військовому.
1: Пані Юлія, ви самі згадали про ВЛК, про списання за станом здоров'я. Насправді, я не планував вас запитувати це, але в соцмережах дуже часто пишуть про те, що люди з орбіти президента України можуть чи інакше користуватися от такою можливістю, наприклад, списатися за станом здоров'я. І натякають, що нібито це не дуже хороша ситуація, і ніби як системна ситуація. Як ви взагалі до цього ставитесь? І як громадянка України, як народна депутатка?
4: Я ставлюсь до цього погано. Я думаю, що не тільки оточення президента, а ми всі можемо списуватися тільки якщо у нас є дійсно підстави ВЛК. Людина може захворіти, все, що завгодно може відбуватися в житті, якщо це там сталося, та ВЛК має спасати людину. Але ми очевидно розуміємо, що здоровий і гарно виглядаючи ще пан Хмара, навряд чи хворіє якимось серйозним захворюванням, тим більше, що він перебуває на службі, він мав би проводити медичний огляд там, з високою пріоритетністю. Тому я сподіваюся, що вистачить розуму і, скажімо так, політичної волі не списуватися через ВК, фактично підробляючи і фіктивно списуючись через ВК, а все ж таки він піде і зробить це по іншій статті, які дозволяє законодавство, оскільки починати кар'єру на такій високій посаді з маніпуляцій, воно завжди, мені здається, не добре ні для самого кандидата, ні в цілому для суспільства. Тому ми сподіваємося, що міністр оборони буде мати кристальну репутацію і зможе почати свою кар'єру саме так, без зайвих
1: Пані Юлія, дуже вам дякую за відповідь. Я б заради справедливості озвучу, мабуть, очевидний факт. Можливо, у пана Хмара є якісь підстави до того, щоб дійсно бути списаним за рішенням ВЛК. Нам це, на жаль, або на щастя, невідомо. Це лікарська таємниця. Натомість, в мене є до вас запитання, яке стосується безпосереднього досвіду. Він є генерал-майором СБУ, він є колишнім керівником Центру спеціальних операцій А, він є офіцером з бойовим досвідом, брав участь в звільненні Київщини в обороні і звільненні Зміїного. Так от, у мене до вас запитання наступне. А бойового досвіду вистачить пану Хмарі для того, щоб обіймати абсолютно політичну посаду міністра оборони, адже вона передбачає неймовірно велику кількість роботи операційної, адміністративної, в тому числі і на міжнародній арені, це переговори з партнерами, за закупки, постачання і так далі, тому подібне.
4: Дивіться, ні, у нього цього досвіду немає, треба подивитися правді в очі. В нього немає взагалі досвіду управління великими структурами. Тим більше, що це на 95% це цивільна структура і це цивільні процеси. закупівлі, менеджменту, управління переговорів і складних політичних перемовин, в тому числі, бо повинен бути політиком. Оскільки саме він буде відстоювати ту чи іншу позицію, внесення змін до законодавства, необхідні зміни, болючі зміни, давайте чесно скажемо, якщо ми хочемо мати нормальну мобілізацію, або ми хочемо мати комплектовану армію, ці зміни не будуть простими, вони дійсно будуть болючими. А для цього треба бути неабияким політиком, для того, щоб вміти, власне, про не то, щоб продавити, но презентувати і дати розуміння людям, як власне він хоче реалізувати ту чи іншу реформу, на яку перш за все Зеленський йому чітко поставив завдання. Це реформа мобілізації, реформа ДТЦК, реформа комплектування армії, зброєю, людьми і так далі. Тому, на жаль, у нього досвіду немає. Це буде найбільшою складністю, як і немає в нього його команди.
1: З іншого боку, в мене тут запитання виникає. А можливо, так як людина, яка зсередини знає, як же армія, можливо, йому це зіграє на руку і навпаки допоможе оцю адміністративну частину заповнити за рахунок того, що він знає, чим же армія, і як війна зсередини відбувається, а не там, знаєте, успішний менеджер з менеджерського крісла.
4: Можливо, давайте час покаже. І проблема складається в тому, що він не був в армії. Він був в силах спеціальних призначень. Тобто це елітні війська з прекрасним забезпеченням, в якому є завжди гроші, є завжди ресурси і є завжди люди. Тому що це є елітні підрозділи, куди стоїть черга, де завжди фінансується гарно державою, службою, і, власне, ресурсів достатньо для того, і за них не треба боротися. Тому це трохи інша історія, ніж ЗСУ, де ресурсів не вистачає і не буде вистачати. Давайте правді подивимося в очі. Тому йому треба бути достатньо успішним менеджером для того, щоб в обмежених ресурсах побудувати успішну армію, нагодувати її, одягнути, дати достатньо зброї. І для цього треба небитим переговорником бути. Наприклад, прийти і переконати парламент про те, що треба виділити додаткових 360 мільярдів. Ці 360 мільярдів треба десь взяти. Відповідно, треба, мабуть, вміти поговорити з міжнародними партнерами, щоб вони дали антибалістику, гроші і так далі. Тобто є ряд навичок, які не народжують, їм треба вчитися. Та? Для цього люди, в принципі, вчаться і в університетах, і трохи потім на роботі. Тому ми йому бажаємо, безумовно, успіху. Просто треба розуміти, що йому треба сильна команда заступників для того, щоб заповнити ті прогалини, які є в його управлінських навичках, тому що він був, очевидно, більш військовою людиною, силовиком, ніж менеджером.
1: І маємо менше хвилинки, але маю до вас надзвичайно важливе запитання. Воно стосується протестів. Люди більше місяця виходять на вулицю, вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а тепер виходить так, що вулицю або не почули, або не хотіли чути. Ми не можемо бути певні, що саме відбулося. А от ви коротко, як можете прокоментувати одним-двома-трьома реченнями, що відбулося і чому сталося саме так?
4: Я думаю, що відбулося те, що Зеленський вже не міг зробити крок назад по різних причинах. Перш за все, я думаю, що по своїх власних амбіціях, через свої власні амбіції. І я думаю, що протести то були не за Федорова, і є вони не за Федорова. Я думаю, що протести, скоріш всього, залишаться, протестні настрої, оскільки комунікації з владою, комунікація рішень, які приймаються, і комунікація взагалі, що відбувається, вона відсутня. І більш того, вона погіршується. Тому ці всі прекрасні молоді люди приходять спитати, куди ми йдемо, з ким ми йдемо, і яке у нас майбутнє. Тому що саме їм жити в майбутньому. І якщо влада не буде давати на це відповіді і відкрито говорити, вони просто будуть мати ці протести, кожного тижня, не знаю, чи кожні два тижні, на жаль.
1: Дякую, пані Юлія. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», була в етері «Еспресо». Ну, ми продовжуємо. Ми вже згадували сьогодні, що подання кандидатури Хмари Зеленський вніс супереч вимогам протестувальників. Неодноразово про це говорили. І ці протестувальники понад місяць вимагають повернути на посаду Михайла Федорова. Одна з акцій на підтримку колишнього очільника відомства триває зараз у Львові. Подробиці розкаже наша кореспондентка Ірина Давосир. Іро, вітаю. Насамперед, як протестувальники реагують на те, що Зеленський пропонує призначити міністром Хмару, а не Федорова? Розкажи, будь ласка.
5: Вітаю, Богдане, вітаю наших глядачів. Ми зараз перебуваємо біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Львові. Власне, тут сьогодні мітингувальників. Сьогодні, 18 серпня, як ми вже знаємо, парламентарі вийшли з тривалої, яка тривала місяць, тож активні громадяни країни містах вийшли на акції протесту, щоб вкотре закликати владу повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Сьогодні тут учасники скандують ганьба, вимагають повернути владі суб'єктність, та основна їхня вимога – повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Організатори акції пояснюють, зібралися, щоб закликати Верховну Раду звернути увагу на думку народу та працювати в інтересах народу, а також голосувати лише за того міністра, який вже довів свою ефективність, аби він міг продовжити свою роботу у сфері оборонних закупівель. Ми поспілкувалися із активним учасником акції протесту, тож я пропоную послухати його коментар.
6: Я не маю нічого проти самого Хмари. Я чув, що він чудово військовий, але, на жаль, у нас військовий не може займати цю посаду, навіть якщо він покинув свою службу. Ми, виходить, втратимо ефективного менеджера і чудового військового одночасно, і це не є вигідно для нашої країни. Ну і те, що Зеленський це виніс без жодної комунікації, очевидно, не каже нам про те, що він нас почув. У нас зараз серпень, у нас нема часу зараз, щоб новий уряд розкачувався, щось там підбирали нові законопроекти. Нам потрібно, щоб те, що вже почало працювати і працювало ефективно, продовжувало свою роботу, бо зима в нас вже близько, про що нам каже сама влада.
5: Учасники акції наголошують, що вимагають не призначати Євгена Хмару на посаду міністра оборони України. Раніше депутат Верховної Ради Ярослав Железняк зазначив, що таке голосування може відбутися завтра. Натомість протестувальники вимагають, щоб завтра влада вийшла до народу із поясненням, чому саме, з яких причин звільнили з посади Михайла Федорова. І також зазначають, що навіть якщо Хмара виявиться ефективним міністром або навіть ефективнішим за Федорова, це не змінить кризу, яка відбувається зараз в комунікації між народом та державою. Протестувальники зазначають, що стоять тут вже місяць і продовжуватимуть стояти, допоки влада їх не почує. І також просто декілька хвилин тому вони почали збирати підписи для колективного звернення до депутатів з вимогою не голосувати завтра за призначення Євгена Хмари, а висунути кандидатуру Михайла Федорова. Наразі в мене все. Дякую. Передаю слово.
1: Дякую, Іро. Ірина Давосир була в етері «Еспресо». Вона розповідала, чого вимагають протестувальники сьогодні на вулицях Львова. А ми тим часом нагадаю вам, що ми неодноразово сьогодні говорили про те, що посада міністра оборони політична і від рішень залежить не лише хід війни, а й відносини з партнерами. До етеру «Еспресо» приєднується Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегій. З паном Ігором ми обговоримо, власне, політичну сторону цього процесу і те, як рішення політичні, з політичної посади вплинуть на політику. Даруйте за тавтологію, але ця тавтологія найкраще описує те, чого нам чекати в наступний період. Пане Ігоре, мої вам вітання. Дякую, що знайшли час. Мабуть, почну з найважливішого. Ми щойно бачили кадри протестів. Люди знову вийшли на вулиці. Вони вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Але, як бачимо, Володимир Зеленський досить однозначно висловив свою позицію. Він бачить міністром оборони Хмару. Як ви вважаєте, це означає, що люди не обстояли свою думку, чи президент Зеленський її свідомо проігнорував? Це перше. І друге, як ви вважаєте, чи не ви виростуть ці протести в щось більше, ніж просто картонкові протести, враховуючи те, що ми перебуваємо у війні під час російської агресії проти України?
7: Спробую максимально лаконічно. З точки зору протестувальників і тої стадії протестної кампанії, яку ми зараз бачимо, йде певна апатія, відчуття глухого кута, що ось там Зеленський пішов не так, як вимагали безпосередньо цей актив. Але з точки зору влади, я думаю, що тут трохи інше позиціонування, і воно таке, знаєте, більш в ретроспективу треба розтягнути спочатку, власне, цих мітингів. А я нагадаю, що мова ще йшла спочатку про Федорова, але потім з'явилися вимоги, стосувалися, наприклад, відставки Сирського з посади головкома, неофіційно координаторами, але звучало на акціях призначення Драпатого головкомом. І, в принципі, тут, якщо спробувати поглянути на це з боку влади, то, звичайно, вони, очевидно, будуть вказувати, що частково то задоволені вимоги якраз протестувальників. Але не по основній лінії, не по лінії Федорова. Тим не менш, теж, якщо подивитися на нинішню стадію протесту, там же ж, і як пані Ведерникова написала в себе в статті, вже не про Федорова в основному йде. Тобто, я думаю, що цей інфопривід буде відходити поступово в минуле. Це не означає, що Федоров відійде в минуле. Я кажу саме про цю протестну активність. І будуть просто нові інформприводи. Я особисто бачу більше переорієнтацію на тему якраз антикорупційної політики, захисту там антикорупційної вертикалі, ще якісь такі факапи влади, які можуть підживлювати протест. Але пан Федоров, очевидно, що ті його останні інтерв'ю, які звучали, як на мене, там було багато таких концептуальних речей, саме політичного характеру сказані, які цілком можна підв'язати під якусь майбутню вже сепаровану політичну активність. І от тут питання, наскільки якраз оцей протестний актив, який ми бачимо, наскільки побачимо оцей союз. Дійсно, бо ми, особливо, якщо говорити десь про ліберальну складову, то ми ж розуміємо, що бракувало якихось позицій лідера для оцієї ніші. Федоров, в принципі, як ми бачимо, і по соціології не лише цій ніші підходить, тому я не здивуюся, якщо в майбутньому може такий виникнути політичний шлюб по розрахунку. Але з точки зору вже подальшої політичної перспективи.
1: Пане Ігоре, знаєте, а Євгеній Хмара – це людина з військовим досвідом, з спецпризначенським досвідом. І в мене до вас таке запитання, чому після досвіду з ефективними менеджерами, з людьми, які очолювали Міноборони після цивільної успішної менеджерської діяльності, влада, Офіс Президента знову робить ставку на людину з силовим бекграундом? Яку, на ваш погляд, проблему хоче вирішити Офіс Президента і чи здатен пан Хмара цю проблему вирішити?
7: По-перше, пан Хмара, станом на зараз, я не бачив у нього, якихось політичних амбіцій. Він такий, знаєте, технократ, але з військового блоку. Те, що зараз дуже подобається владі. Другий аспект, у нього поки що дійсно хороші відносини з новим головкомом Драпатим. Тобто оцього конфлікту, як це було по лінії Сирський-Федоров, скоріш за все, поки що не так складається враження, не повториться. Третій аспект, очевидно, все ж таки те, що якраз Хмара активно у своїй роботі і застосовував і технологічні якраз засоби, і нестандартні в нього планування. Тільки от питання дійсно, наскільки це можна перекласти безпосередньо на Міністерство оборони. Ми бачили зараз декілька тижнів, три з лишком, як пан Хмара іще досі перебуває в статусі тимчасово виконуючого обов'язків міністра оборони, а постійна його посада заступник міністра оборони. Ну, в принципі, так як було побудована комунікація, вона достатня. Хоча от є критика в бік пана Хмари вже, але її варто розглядати з точки зору якраз прихильників повернення Федорова на посаду, тому вони зараз абсолютно нативно критикують пана Хмару. Єдина проблема, як на мене, зараз політичного характеру саме для пана Хмари, це вже здійснене звільнення його з служби в рамках 26 статті закону про військовий обов'язок, бо там дуже цікаве формулювання у зв'язку з тим, що з організаційними змінами у зв'язку з тим, що його не можна використати в майбутньому. Ну, я думаю, що таких спеціалістів, як пан Хмара, не так багато у нас. Тому я думаю, що політично цілком ця тема може його доганяти ще й на посаді міністра оборони. Але з точки зору менеджменту, я б тут дивився насправді на заступників і першого заступника міністра оборони. Наскільки ця робота далі буде поставлена? Ну, от станом на зараз, дивіться, перший заступник міністра оборони від Федорова, пан Виску, лишається. Нова заступниця міністра оборони Любов Галан, її призначили. Це та особа, яку хотів бачити ще в своїй команді пан Федоров. Пропонував, не погоджували ці зміни, за Хмари погодили. Тобто, власне, про що я кажу, що очевидно вплив Федорова тут буде лишатися навіть за міністра оборони вже Хмари. І тут, як на мене, дійсно є дуже і дуже симптоматичне питання і показове. А наскільки у Хмари буде можливість самому проводити власну кадрову політику в рамках Міністерства оборони, навіть у разі позитивного голосування вже Верховної Ради на подання президента Зеленського?
1: Маємо буквально 30 секунд. Дуже хочу встигнути важливе вам питання, таке філософське, поставити. Як вважаєте, трьома найважливішими здобутками пана Хмари в перші 100 днів роботи на новій посаді, вже офіційній, що це буде? Дуже коротко, будь ласка.
7: Перше, це все-таки презентація другого етапу армійської реформи, що стосується мобілізації. Друге, це заспокоєння і налагодження питання якраз закупівель, що стосується ОПК. У нас там зараз скандали з різних сторін, там вгамовувати треба. Третє питання – нормалізація агенції оборонних закупівель, і відповідно ДОТ, тому що там в цій агенції зараз, ми бачимо, теж є певні питання. Це те, що може робити безпосередньо міністр.
1: Дякую, пане Ігоре. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був в етері «Еспресо». На цьому в нас все. Остаточне слово залишається за Верховною Радою. Якими будуть рішення щодо майбутніх міністрів? І головне, якими будуть наслідки, побачимо вже зовсім скоро. З вами був Богдан Логунов та велика команда «Еспресо». Бережіться.

0: Горішньоплавнівська громада вдруге звернулася до президента України через критичну ситуацію навколо Полтавського та Яристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Відповідне рішення депутати ухвалили 13 серпня під час 70-ї сесії міської ради. Для Горішніх Плавнів робота ГЗК не лише промисловість, а й основа економічної стабільності міста. Тому зупинка підприємств безпосередньо впливає на бюджет громади, зайнятість людей і можливість фінансувати соціальну сферу. Попереднє звернення громада направила ще в січні, однак відповіді не отримала.
1: Через 31 добу прийшла, перепрошую, відписка від заступника голови Офісу президента Віктора Микити, де було написано, що воно перенаправлено, здається, до Кабміну, так? І все. І тиша.
0: Нині ситуація стала ще складнішою. Через зупинку Полтавського ГЗК фактично припинив роботу і Яристівський комбінат. У міській раді наголошують, самі підприємства не перебувають під персональними санкціями, однак уже тривалий час відчувають їхні економічні наслідки. Серед головних проблем – заблоковане бюджетне відшкодування ПДВ. Йдеться приблизно про 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Для громади це означає менше надходження до бюджету і, відповідно, менше можливостей фінансувати необхідні видатки.
1: З виступів того ж самого президента ми чуємо, яка буде складна зима при наявності бюджетних коштів, а при ненаявності, а ми бачимо, що зараз десятки мільйонів ми втрачаємо бюджетних коштів, і це при працюючому підприємстві. Як ми будемо входити в зиму з лікарнями, дитячими садочками, школами, я навіть не уявляю.
0: Та фінансові втрати не єдина проблема. Разом із простоєм підприємств місто ризикує втратити й кваліфікованих працівників. Фахівці, яких роками готували до роботи у гірничо-видобувній галузі, можуть шукати іншу роботу або виїжджати з міста. А підготовка нових спеціалістів потребує значного часу.
2: В галузі гірничо-добувної промисловості переробки, дроблення, збагачення, єдина технологія грудкування – все це тут. І ними всіми цими технологіями машини керують дуже кваліфіковані люди. Щоб зробити окаток, він не повинен бути тільки круглим. Він ще повинен відповідати дуже багатьом критеріям – фізичним, хімічним, металургійним. І все це при складності залягання Кремінчуцької аномалії, там дуже багато різновидів руди, які себе по-різному ведуть.
0: У Горішніх Плавнях закликають керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію навколо Полтавського та Яристівського ГЗК. Серед головних вимог – знайти правовий механізм для розблокування відшкодування ПДВ та не допустити подальшого погіршення економічної ситуації в громаді.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Війна.
4: Ракети для петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на «Еспресо».
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА Аптека та Аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ого, суперсил. І що брать?
7: Бери вог! Там сосиска відпад.
8: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
9: Угу. Безлім соцмережі.
10: Супутник бери. Нам треба супутник.
6: Ну, хай буде Київстар тебе.
7: Тю. Розходиться.
11: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
16: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Таки дотиснув. Володимир Зеленський вніс кандидатуру військового генерала на посаду міністра оборони, який за законом має бути цивільним, тож це порушення закону. Завтра не виключено, що під вигуки «ганьба» депутати будуть голосувати за рішення президента. З іншого боку, попереду ціла ніч, може щось придумають. Нині запитуємо в депутатів, чи готові вони голосувати за пропозицію глави держави, і якщо ні, то що пропонують натомість? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення Євгена Хмари міністром оборони України. Поки що, нагадаю, Хмара очолює Міноборони у статусі тимчасового керівника. До останнього було питання, чи визначився президент остаточно і чи Євген Хмара дійсно його остаточний вибір. Якщо так, то як саме Рада буде призначати Хмару? Всупереч закону, який вимагає, аби міністром оборони був цивільний? Чи, можливо, сам Хмара в якийсь спосіб, невідомо який, з військового перетвориться на цивільного? І це питання досі становить інтригу, як і те, чи збере парламент голоси за Хмару. Саме голосування заплановане на завтра. Мар'яна Безугла, яка нині повернулася у фракцію «Слуга народу», вона з неї раніше виходила, заявила, що знімаючи погони, Хмара знімає честь офіцера, аби й далі брати участь у політичних розбірках. І відтак, каже Безугла, за його призначення голосувати не буде. Людей не почули, констатував нардеп від опозиції Ярослав Желізняк, реагуючи на потенційне призначення Хмари. Тут йдеться про учасників численних акцій протесту, які впродовж останнього місяця вимагали від президента повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, ну або хоча б пояснити логіку кадрових рішень. Нині в урядовому кварталі також прийшла небагаточисельна, сьогодні їх небагато було, учасників акції протесту. Учасники цієї акції зустрічали депутатів із відпустки з вигуками «ганьба», повторювали гасла на підтримку екс-міністра і закликали президента до діалогу. Подивіться.
1: Ми вже стоїмо 34-й день за повернення Федорова, за реформи, за те, що прибрали Умєрова. Як до самого Хмари я відношусь добре, але він військовий, він не може бути міністром оборони. І тут же в нас не те, що культ за особистість Федорова, ні. Але він працював, він робив те, що наближало нас до перемоги. А зараз ми відкочуємось просто назад.
2: Не можна, щоб під час війни не було міністра оборони. Це дуже важлива фігура. І ми за те, щоб він був. Тим паче, що він доказав свою ефективність на цій посаді. Як пара професіонал, він на своєму місці. Ми не повинні міняти, він дуже ефективно там діє. Але згідно Конституції України...

0: На 9-ту годину призначена фракція, і зустріч буде з кандидатами не тільки на посаду міністра оборони, а й з кандидатом на посаду міністра закордонних справ.
1: Так, це теж квота немає, президента. Але тут більш-менш все просто...
0: От квота президента за Конституцією абсолютно. Завтра буде плідна дискусія. Не обов'язково. Я в порядку денному не бачив голосування в тому, які у мене є. Не бачив голосування на завтра за ці дві посади. Я бачив тільки зустріч з фракцією і, відповідно, презентація своєї програми, своїх здобутків, своїх цілей на посадах кандидатів на посаду міністра закордонних справ та міністра оборони.
1: А все-таки, ну, от за останній місяць ви ж, мабуть, Володимире, склали для себе якесь враження. От станом на зараз, скажімо так, поки ви не заслухали кандидата на посаду міністра оборони, ви більше схиляєтесь за те, щоб проголосувати чи не проголосувати?
0: Ми завтра будемо визначатися і робити висновки, коли ми безпосередньо при зустрічі в спокійній обстановці зможемо задати питання, отримати відповіді. Але я ще раз наголошую, що це вибір президента, квота
1: так,
0: президента.
1: Так, але голосувати маєте
0: ви, я розумію. І він є верховним головнокомандувачем, і без конекта з міністром оборони, ну, точно ефективної оборони не може відбуватися. Стосовно досвіду пана Хмари, Євгена Хмари, то безумовно, він у нього є. І цей досвід заслуговує на повагу.
1: Я все-таки не зрозуміла. Ви зараз не готові сказати, чи будете голосувати. Я правильно вас зрозуміла?
0: Я кажу про те, що завтра у нас відбудеться фракція, по ітогу фракції ми будемо визначатися.
1: А зараз ви ще не визначилися?
0: З тим порядком денним, формувати порядок денний, визначатися з кандидатурою. Наразі є кандидатура від президента, її немає в порядку денному, той, що у нас є на зараз. І стосовно голосування, то безумовно, я підтримую вибір президента.
1: Підтримаєте вибір президента, але завтра ще послухаєте кандидатів. Ярослав Желізняк, «Голос». Чи будете ви голосувати за Євгена Хмару на посаду міністра оборони?
2: Ні, не буду. І пробачте, але якщо б у нас навіть під час повномасштабного вторгнення тільки президент би визначав би, хто є міністром оборони, то, напевно, в Конституції так би і було прописано. Але не дарма якраз поставили, що президент вносить подання, а парламент або підтримує, або ні. Тому роль парламенту тут важлива. Хоча б для того, щоб, особливо, коли ми говоримо про коаліцію, задати президенту прості запитання, на які він, ну, як ми розуміємо, чи то за тенісом, чи то за стрільбою в лук, ну, не встигав відповісти вже місяць. А як так сталося, що у нас місяць немає міністра оборони? Тільки що колега сказав, це важливо. Переконаний, що так. А як так сталося, що у нас міністра оборони немає місяць? І парламент не збирався місяць. І якось не було ніякої ініціативи від президента.
1: Ви до чого це
2: чому
1: зараз говорите? Я не зрозуміла.
2: Чому? Що?
1: Ну, до чого ви це говорите? Що ви хочете?
2: Тому що, власне, тому що у парламентарів роль не в тому, щоб отримати це подання і безмовно натиснути зелену кнопку, а пояснити логіку одного із найбільш, або отримати пояснення логіки одного із найбільш важливих кадрових призначень. Я не буду голосувати, тому що у мені особисто, або і суспільству взагалом, ніхто не пояснив, а чому звільнили попереднього міністра. Ну, в чому конкретно була претензія, в чому він не
1: зрозуміла
2: відповідає.
1: Вашу позицію, ви не будете
2: тому,
1: голосувати?
2: Пробачте, можна я закінчу все ж таки? Як цей кандидат, да, він точно є непоганим військовим, але як він вирішує всі проблеми, які зараз з'явилися? Справді, те, що ви спитали на початку ефіру, яким чином вирішується оця колізія з військовим статусом?
1: Зараз якщо ми дійдемо, Ярославе.
2: Зараз, відповідно, не військовий, то яким чином він зняв цей статус? Ну, тобто, багато запитань, які депутати мають задати. Це наша робота. Якщо б вони її не мали б виконувати, то б, ну, і не треба був би парламент. Можна було б зелену кнопку просто вставити і все.
1: Зараз ми дійдемо до цієї колізії. Пан Михайло Цимбалюк, «Батьківщина», що ви скажете, чи готові ви завтра голосувати за Євгена Хмару?
3: Ну, фракція «Батьківщина» була єдина, яка не проголосувала за відставку Хмари, тобто цілого кабінету міністрів. І ми попереджали про це, що будуть певні питання по окремих уже нових міністрах. Через те тут треба було розглядати тоді дуже жорстко і ставити питання, що президент вчасно подав. Тобто тоді, коли кандидатуру прем'єра, за якого ми, до речі, теж не голосували, і склад уряду, що належить до компетенції і повноважень президента, я погоджуюсь з колегами, згідно Конституції, міністр оборони і міністр закордонних справ. Це неприпустимо, коли такий довгий

0: Другий період у нас немає міністра оборони. Але, до речі, у нас донедавна майже рік не було керівника зовнішньої розвідки. У нас немає керівника Державної прикордонної служби, яка воює, і є бойові підрозділи, так само, як Служби безпеки. Ми через декілька годин будемо мати зустріч з кандидатами на посаду міністра закордонних справ і міністра оборони. Справді, я знаю генерала Хмару як бойового, генерала, який успішно очолював спецпідрозділ Служби безпеки України, але це трошки зовсім інша історія. Я думаю, що в Офісі президента знайшли рішення, хоча там дуже мало варіантів, як звільнити.
1: Давайте перелічимо їх. Давайте перелічимо.
0: Перше, це за станом здоров'я, а друге, це в результаті орштатних чи інших змін, коли цій особі не запропонували іншу посаду, будь-яку навіть нижчу за рангом. Більше я таких підстав не знаю, можливо, справді юристи щось там вичитали, але тут є інший бік медалі. Важливо, щоб справді це була цивільна особа, хоча є питання внесення зміни, що під час дії воєнного стану мало б все-таки, це моя особиста думка, і могла і військова особа очолювати це відомство, хоча країни НАТО там зовсім інший підхід. Мене турбує насправді, чому так довго не призначали, а з іншого боку фракція буде визначатися, як голосувати. Ще раз підкреслюю, що це відповідальність президента, його монобільшості, але для нас важливо не прізвище, для нас важливо, щоб та кандидатура, яка очолить Міністерство оборони, врахувала всі ті позитиви, які були при попередньому міністрі Федорову, а справді було, і врахувала негативи, які не вдалося реалізувати з різних причин.
1: Все-таки станом на зараз, ви більше тяготієте за те, щоб проголосувати за чи проти?
0: Я думаю, що все-таки більше буде визначатись фракція. Я думаю, що швидше за все ми не будемо голосувати,
1: не будете голосувати
0: за будь-яке рішення. Чи міністра оборони, чи міністра закордонних справ.
1: Давайте тоді зупинимося на оцій юридичній колізії, чи як її правильно назвати. Закон говорить про те, що міністром оборони має бути цивільна людина. В цьому є ідея збереження цивільного контролю над військом. Це ви дійсно згадали, рекомендація чи навіть вимога НАТО. Тут можете мене поправити. Як ви пропонуєте, або як ви бачите вирішення цієї колізії, Володимире?
2: Знаєте, час дії воєнного стану, безумовно, ми не можемо діяти тільки по цивільним якимось шаблонам, які...
1: Це не шаблон, це закон, Володимире.
2: Я кажу про те, що... Дайте я закінчу думку. Є шаблони, які були ухвалені і які функціонували під час дії мирного часу, не під час дії воєнного стану. І, відповідно, вони функціонально підходили нам під той захист і ту оборону, яка існувала. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то, безумовно, багато рішень Верховна Рада переглядає відповідно до потреб і вимог часу. І сьогодні я не виключаю, що може стати питання для того, щоб ухвалити рішення в рамках чинного законодавства про внесення змін до закону України щодо можливості військової людини обіймати посаду міністра оборони. Я не виключаю такі зміни, це абсолютно нормальна зміна законодавства, ініціатива, 226 голосів, якщо є, ухвалюється це рішення. І, відповідно, без порушень проходить призначення міністра оборони.
1: А говорили у фракції, можливо, вже обговорювали цю ідею, що ви завтра за це будете голосувати?
2: Ми завтра будемо зустрічатися з кандидатами, будемо обговорювати взагалі різні і програму його, і, відповідно, позицію, як це має відбуватися, як він це бачить, як бачить керівництво фракції це призначення. Я вас можу переконати, що не президент, не фракція порушувати не Конституцію, не закон точно не будуть при призначенні того чи іншого міністра. Все буде відбуватися в рамках чинного законодавства, а стосовно зміни законів, закони змінюються скрізь і під час дії воєнного стану, і в мирний час, і в нашій країні, і в інших європейських країнах.
1: Володимире, дивіться, от пише Українська правда, і не лише вони, але процитую зараз їх, що їхні джерела кажуть про те, що Хмара погодив намагаються звільнитися з військової служби, а ми знаємо, що під час війни звільнитися з військової служби не можна от просто так по бажанню, на це є низка, обмежена низка причин. Одна з них – це за станом здоров'я, там, через ВЛК, і пише, каже один співрозмовник журналістів, можливо, знайшли якесь рішення. Припустити, що Хмару, який виглядає як Рембо, спишуть через ВЛК, це буде ще смішніше, ніж ситуація із Залужним. Тому ось така історія, можливо, ще через ВЛК. Добре, Ярославе, як ви бачите вирішення цієї колізії? Можливо, у вас є якась інсайдерська інформація? Якщо все-таки Хмара погодився, то на яких умовах?
3: Так, колеги, давайте поговоримо по фактам.
1: Давайте.
3: Факт номер один. Закон України забороняє призначати військового міністром оборони. Якщо колеги хотіли там щось змінити, то це треба було робити до внесення кандидатури, а не після. Інакше президент порушує закон. Факт номер два. Президент вніс вже подання. Офіційне. Заходимо на сайт Верховної Ради, дивимося там фотографію, підпис президента. Ну, якщо його не підробив ніхто, то значить президент це підписав. Факт номер третій. Якщо він вніс, а закон досі залишається незміненим, значить Євген Хмара якимось чином був позбавлений, або позбавився, правильно буде сказати, статусу військовослужбовця. Тобто він зараз на момент внесення є цивільною особою. Я теж підтверджую цю інформацію. У мене багато джерел говорили те, що знайшли якийсь юридичний вихід саме шляхом того, що Хмара переходить в статус цивільного. Яким чином це можливо зробити, окрім ВЛК, мені невідомо. Я не буду претендувати тут на найбільшого знавця законодавства, от якраз в частині списання з військової служби, але щось мені підказує, що під час воєнного стану там достатньо мало таких випадків. Але, ще раз, на ці запитання конкретно пан Хмара має відповісти народним депутатам. У нас, на відміну від слуг народу, це запитання виникне. У нас через 40 хвилин, ну, тобто в 19.00 буде якраз зустріч з Хмарою як претендентом на цю посаду. Ну, я, якщо раніше колеги не зададуть це запитання, обов'язково про це спитаю. Тому що це ж не про нього, ще раз, з великою повагою до нього як військового. Але це про прецедент, і він має, ну, стосуватися всіх військовослужбовців, незалежно від того, ну, на який статус вони претендують після своєї військової служби.
1: У мене ще таке, зараз ми до Михайла дійдемо, до Володимира уточнення. Володимире, а як ви поставитесь до того, якщо ви дізнаєтеся, що Євген Хмара, дійсно, ви не порушуєте закон, він цивільна людина, але він пішов з війська в результаті рішення ВЛК? Ви готові все рівно підтримувати?
2: Якщо ми не порушуємо закон, якщо людина готова брати на себе відповідальність і виконувати позитивно з користю на своїй посаді міністра оборони ті функції, які покладені на нього, якщо у нього є програма, то безумовно таку людину треба підтримувати, особливо якщо в неї є і бойовий досвід, і розуміння, як боротися, перемагати Росії на лінії фронту і як робити спецоперації необхідні для нашої країни.
1: Але це буде вкрай дивно. Тисячі людей з хворобами потрапляють у військо через дуже швидкі рішення ВЛК і не завжди законно. Тисячі інших військовослужбовців, теж маючи хвороби і бойовий досвід, не можуть звільнитися через ВЛК, тому що просто їх не відпускають. А тут досвідчений бойовий генерал, з виду достатньо здоровий, і, як я розумію, немає скарг на здоров'я, раптом списується з війська, щоб стати міністром оборони, попри всі його чесноти. Чи виглядає це справедливо?
2: Ну, давайте заздалегідь не забігати наперед. Ми не знаємо, чи він є цивільною особою на даний момент.
1: Але ваш колега каже, що якщо відбулося подання, то значить вже є, я так зрозуміла.
2: Колега ж, якщо має якісь документи підтверджуючі, якщо він розуміє, як це відбулося, то хай він прокоментує. Стосовно моєї думки, то ну, жодного підтвердження того, що людина там через ВЛК якось стала цивільною особою, в мене немає.
1: У нас є
2: можливість поспілкуватися з генералом Хмарою, є можливість задати ці питання. Я думаю, що безумовно досвідчена людина має очолювати міністерство і виконувати поставлені конкретні цілі для того, щоб протистояти Російській Федерації.
1: Ярославе, ви тримали руку, вибачте, будь ласка, репліка.
3: Дивіться, колеги, у нас дуже проста задачка. Абсолютно дуже-дуже два варіанти є. Перше, або Хмара досі військовослужбовець і президент порушив закон, здійснив в даному випадку порушення закону, прямої норми, внеш і вніс подання, воно вже на сайті. От, ну, типу, просили документи відкрити сайт Верховної Ради. Дуже корисна штука, до речі. Або Хмара не військовослужбовець. Все. Або президент порушник закону, або у Хмари змінився статус. І я сподіваюся, що це другий варіант. Як він змінився? Це дуже чудове запитання. Дуже справедливо, тільки що пані ведуча зазначила, що це тоді стосується всіх військовослужбовців. І тут, знову ж таки, не хочеться ображати конкретного Хмару, але, ну, давайте чесно, не виглядає він як людина, яка могла би спостатися за ВЛК. Дай Бог йому здоров'я. Тому це питання, яке треба задати. На жаль, завтра ми не отримуємо представлення президента Хмари, тому що в тому ж самому документі ми побачите, що він представляти, тобто він президент, представляти особисто ані міністра закордонних справ під час повномасштабного вторгнення, ані міністра оборони в Раду не прийде. І логіку всіх цих кадрових ротацій ми так і не дізнаємось. Але
1: це вже відомо,
3: у кандидата
1: президент не прийде.
3: Спитати.
1: Це вже відомо, так? Президент не прийде.
3: Так він ще раз в документі написав, що прошу представляти кандидатуру. Галину Михайлюк – це представник президента.
1: Добре. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина», ви працюєте в Комітеті соціальної політики і, мені здається, якраз дуже часто перетинаєтеся з ветеранами. Як, з вашої точки зору, дійсно можуть сприйняти ветеранська спільнота, військова спільнота, якщо ми будемо бачити, що молодий, здоровий, дійсно досвідчений генерал раптом стає цивільним через ВЛК?
0: Ну, я хочу сказати, що ця влада не робила стільки порушень закону, що одним більше, одним менше. Але я думаю, ще раз підкреслюю, що може бути закритий указ, я моделюю, щодо звільнення з військової служби генерала
1: Хмара. А це законний указ? Такий, ну, такий, в межах закону такий указ може бути? Чи це незаконний?
0: Може бути. Може бути, може бути. Верховний командувач у умовах воєнного стану може ухвалювати будь-які закони, а там далі хай розбирається, він був законний, напівзаконний тощо. А. Через те я не думаю, що там за ВЛК, тому що справді генерал Хмара, він бойовий генерал, підлеглі його оцінюють дуже високо, багато хто жалкує, що він пішов з того підрозділу, але це люди військові, які виконують накази, і коли Верховний командувач пропонує таку посаду, то, звичайно, відмова – це не тільки майбутня кар'єра, а взагалі є честь офіцерська виконувати такі накази, тим більше це підвищення. Я ще раз підкреслюю, тут важливо, щоб був міністр оборони. Ми завтра почуємо, яким чином він, як кажуть, звільнений з військової служби, хоча насправді для нього це в майбутньому може дуже відбитися негативно, якщо він захоче, він ще надзвичайно молода людина, міністри приходять і відходять, як після того він буде продовжувати службу і де.
1: Знову
0: військову,
1: через...
0: це дуже ВЛК. Складно. Це дуже складно. А по питанню ВЛК, це справді є ганебні випадки, коли наші військові руками не можуть звільнитись, чекають в чергах, а дехто може зробити це поза чергою. Я ще раз підкреслюю, дуже важливо, щоб якщо це буде Хмара, щоб Хмара дав чітку депутатам програму, як він буде робити реформу ВЛК, яка не вдалася поки що, інші речі, через те, щоб це була, як кажуть, синхронна робота з главкомом теперішнім. І давайте так, президент несе повну ту відповідальності згідно Конституції, як Верховного команди, що відбувається в військах, в міністерствах Міністерстві оборони, і Хмара має бути менш публічний, як на мене, а справді відповідати за політику, забезпечення Збройних сил України, за реформи, які потрібно продовжити, і він матиме вимогу представляти Україну в серйозних міжнародних майданчиках, щоб ми там не втратили той темп, який є. А життя покаже, чи він справиться з цим завданням. Дуже хотілося, щоб це було так. Чи буде голоси? Я думаю, багато залежить, як він пройде зустрічі з депутатськими групами і фракціями, бо це закриті речі, і там можна переконати, а можна навпаки і відбити бажання тим, які хочуть, щоб міністр оборони воюючої держави був на своєму місці.
1: У мене останнє до вас питання. Ми далі про це будемо ще говорити, але я в якийсь момент втратила все-таки логіку. Що президент хоче від наступного міністра оборони? От безвідносно прізвищ. Бо, наприклад, Федорова він звільняв з таким формулюванням, що той не справився з реформою мобілізації. А Хмару він призначав навіть в статусі ВО, бо той має великий досвід там участі в далекобійних операціях. Ну і так далі. Ви кажете, ми подивимося програму, ви кажете, Володимире, ми послухаємо, подивимося програму і будемо визначатися. Так, а ви що хочете побачити в цій програмі?
2: Ми хочемо отримати відповіді на ті реформи, які не закінчені, які були розпочаті і ще не доведені до ефективного закінчення. Дійсно, справедливість, прозорість і транспарентність цих процесів, які відбуваються як в армії, так і в міністерстві, яка формує безпосередньо політику в сфері оборони, воно має відображатися в цій програмі. Ми за те, щоб міністр був дієвий, міністр був з досвідом, і міністр мав розуміння, як ми вистоїмо в ці нелегкі часи.
1: Коли Хмара без досвіду роботи в міністерствах, ви ж це знаєте. Дійсно, в нього немає досвіду роботи.
2: Дійсно немає тих базових речей, які ми мали там минулого року. Тому, безумовно, жодна людина, яка йде на міністра, перше, немає досвіду міністерського, але управлінський досвід, він у нього є, і цей управлінський досвід можна мультиплізувати і покласти на ту політику, яка буде здійснюватися Міністерством оборони.
1: У нього бойовий досвід, управлінський досвід в міністерствах, в нього якраз немає. Ярославе, попри те, що ви не будете голосувати, ви сказали, але тим не менш ви теж, мабуть, очікуєте якихось реформ, якихось програм, якихось рішень від міністра. Чого ви очікуєте? До вас окреме питання. А наскільки все-таки Євген Хмара здатен при цьому всьому бути суб'єктним? Бо вчора в нашому ефірі говорили, що йому вже там якихось заступників попризначали, чи то не його люди, чи його люди, я так і не зрозумів.
3: Відповідь на суб'єктність Хмари ми побачимо дуже швидко на двох дуже показових прикладах. Перше, зараз буде звільнений очільник відповідно АОС, це агенція закупівель, Арсен Джумаділов. Ми подивимося, кого туди призначать. Друге, по тому, як буде розвиватися ситуація про перехід чи не перехід на тендери по великої кількості військових закупівель. Це буде одразу, як говориться в відомій фразі, краще, ніж тисяча слів. Тепер, що стосується конкретно суб'єктності пана Хмари, ще раз, з великою повагою до його військового досвіду, але, нагадаю, до цього він 7 місяців начебто керував Службою безпеки України. В статусі ВО, але тим не менше. Ну, я цю суб'єктність не побачу.
1: Місяць, ви кажете.
3: 7 місяців. Ну, з січня по липень він перебував головою виконуючого обов'язків, голови
1: СБУ.
3: СБУ. Да. Ну, я ніяких змін там не побачив. Суб'єктності теж.
1: Пане Михайло Цимбалюк, а ви що очікуєте?
0: Ну, я насамперед і буду задавати це питання, те, що не вдалося раніше. Чи зможе він бути суб'єктним і підвищити грошове забезпечення військовим? Бо 20 тисяч, як було, так і залишилось.
1: Не 30?
0: Чи зможе
1: ні?
0: Він?
1: Федоров вже до 30 підвищував виплати?
0: Ні. Це були окремі виплати, не всім. Поки що грошове забезпечення, а від нього залежить і майбутнє пенсійне, і інші виплати при пораненні. Як було 20, так і 20 залишилося. Більше того, чи він буде суб'єктним, покаже, чи зможе він вибити, колега Железняк сьогодні фахово говорив, яка діра в бюджеті оборонному. Чи вдасться йому відстояти перед урядом і перед президентом, бо все-таки вирішує важливі речі президент як верховний командувач під час дії воєнного стану. Наступне. Реформа ВЛК. ВЛК ніби трошки пішло, а ТЦК СП. Як були проблеми, так і при теперішньому главкому, який спробу має і має своє бачення, я з ним спілкувався, він має таке своє бажання і знає, як це зробити. Чи буде політична воля нового міністра і верховного командувача зробити реальну реформу ТЦК СП. Наступне – це міжнародна діяльність, це в тому числі легіонери, які мали, і Федоров мав на це серйозні бачення, як залучати їх до бойових дій, були вже певні напрацювання, чи він це продовжить, і чи матиме політичну волю вищого військово-політичного керівництва. Є до нього дуже-дуже багато питань. Чи буде він мати право, те, про що ви казали, призначати хоча б заступників? Все-таки Міністерство оборони за новим законом, це все-таки забезпечення Збройних сил України, це логістика, і це таке вироблення самих рішень щодо політичної позиції. Система сьогодні непроста історія у Збройних силах України. Чи буде він синхронно працювати з Лавкомом і з Генштабом, є теж велике питання, на яке потрібно давати відповідь.
1: Спільна фотографія у них вже є. Я лише скажу, ви сказали, що ви очікуєте від Хмари реформи ВЛК. Це буде надзвичайно комічно, якщо виявиться, що Хмара піде з війська через ВЛК, а потім ви в нього будете очікувати реформу ВЛК. Ну, народні депутати, шановні, ви все-таки теж несете відповідальність за це голосування, так? І маєте з'ясувати всі ці моменти. Дякую дуже. Володимир Крейденко, «Слуга народу», Ярослав Желізняк, «Голос» і Михайло Цимбалюк, «Батьківщина», були на радіо «Свобода». Наші колеги сьогодні також працювали під стінами Верховної Ради і зробили ширше опитування депутатів, більшої кількості депутатів. Давайте ще послухаємо ще думок.
4: Я особисто вважаю, що спецназівець Служби безпеки України мав би виконувати завдання в своєму відомстві, де він як риба в воді. На міністра оборони має бути цивільна особа згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями. І зрештою це має бути людина-менеджер хорошого рівня, який зможе менеджити ті всі процеси, які є. Ну і третє, що можу сказати, що те, що ми зараз отримали, воно нас відкидає на дуже-дуже назад. І це велика біда, і хтось має за це понести відповідальність.
5: Ви вважаєте, що Хмара на своєму місці наразі як міністр оборони?
6: Я вважаю, що повинен бути професійний міністр оборони. І я підтримую повністю рішення президента щодо внесення кандидатури. Щодо Михайла Федорова, я вважаю, що президент насправді правильно зробив, що зняв одночасно і Сирського, і Федорова.
5: Але Хмара військовий, а міністр оборони має бути цивільний.
6: Він не військовий, він спецслужбіст. Це трошки інше.
5: Це не порушує закон, в якому сказано, що цивільна людина.
6: Він може звільнитися з СБУ, і після цього він перестає бути взагалі спецслужбістю.
5: В такому випадку ви будете голосувати?
6: Так.
5: Чи будете голосувати за пана Хмару?
7: Подивимось, його вже подали.
5: Ну, кажуть, буде подальні висувати.
7: Тут він буде вирішувати, але міністр оборони потрібен, так що рішення якесь там потрібно.
5: Чи є, на вашу думку, чи знаєте ви, що є голоси за?
7: Не знаю. Я не займаюся збором голосів і не підраховував, це не зовсім моє питання.
5: Яка ваша позиція стосовно Федорова? Чи потрібно його повертати?
7: Я думаю, що він був хороший міністр оборони.
1: Отже, голосування за призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони має відбутися завтра. Сьогодні, як я нагадаю, президент вніс його кандидатуру до парламенту. Рішення, нагадаю, достатньо суперечливе, оскільки за законом Хмара не може очолити Міноборони, тому що він військовослужбовець, а міністром має бути цивільна людина. Такий закон. Ідея полягає в тому, щоб зберігати цивільний контроль над військом. Хто і в який спосіб буде виправляти цю колізію, поки що не ясно, от щойно могли слухати депутатів. А якщо депутати готові ось так відкрито порушувати закон, то, відверто кажучи, не дуже зрозуміло, заради чого. Президент якось дійсно нелогічно пояснював свій вибір. З одного боку, він нарікав, що Федоров, мовляв, так і не вирішив проблему мобілізації, і тому варто міняти міністра. З іншого боку, представляючи Хмару, Зеленський підкреслював, що той має досвід далекобійних операцій, і тому він іде на Міноборони. Ну, тут, як мінімум, простежується нестиковка в очікуваннях президента від міністра оборони, тут безвідносно прізвищ. Але все ж таки, послухайте аргументи глави держави на користь Євгена Хмари замість Михайла Федорова. Президент їх озвучував, коли призначав Хмару на посаду ВО.
8: Він керував центром спеціальних операцій Альфа СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме Альфа завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
1: До нашого ефіру долучився Костянтин Батоцький, політолог. Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора.
9: Добрий вечір.
1: Скажіть, як ви оцінюєте вибір президента стосовно міністра оборони? І, ну, Чи розумієте ви його? Чи поділяєте ви його і розумієте ви його?
9: Ви знаєте, я вважаю, що відставка колишнього міністра оборони Федорова вже сталася. Це факт. Мені здається, що це була помилка позбавлення його посади, але в той ситуації, яка є зараз, призначення такого офіцера, як Євген Хмара, є, мабуть, нормальним виходом із ситуації. І в Україні, яка веде війну, дуже важливо мати насправді людину міністра оборони на посаді. Це просто от важливо зараз для країни, і це призначення має відбутися.
1: А що робити з законом, Костянтине?
9: Закон же ж, в якому плані він може бути тут порушений? Є тільки момент суперечливий стосовно статусу військовослужбовця.
1: Ну так, власне, я про це і питаю, як ви розумієте, це ж важливо.
9: Так, він же ж зникає. Він же ж зникає, як тільки людина звільняється з лав ЗСУ, це може статися в будь-який момент.
1: Ви чекайте, ну, звільнитися з лав ЗСУ? Ну, Костянтине, ви ж знаєте, що звільнитися з війська дуже складно. Що значить, він просто звільняється з ЗСУ?
9: А ми ж бачили, як це було, наприклад, з паном Залужним. Тобто, такий прецедент вже є. Він багатьох точок зору сумнівний, насправді, але просто тут питання, чи ми можемо дозволити собі зволикати з призначенням в умовах війни, чи не можемо. Воно якби полягає, це перший момент, а другий момент, це все ж таки репутація пана Євгена, як дійсно бойового офіцера, який має увагу серед влав ЗСУ. І, ну, тобто, тут вже ми як суспільство маємо вирішити теж для себе. Ми довіряємо цій людині, і готові умовно закрити очі на те, що закон в цьому разі не буде порушено, але буде якось якимось чином обійдено, скажімо так, чи ні. Ось в чому полягає, власне, розвилки в цьому питанні.
1: Послухайте, а давайте так, от ви кажете, ми як суспільство маємо зробити вибір, чи ми довіряємо, чи ні, і чи можна закрити очі на порушення закону. А заради чого в даному випадку закривати очі на порушення закону? Так, ми знаємо, що пан Євген Хмара має повагу, я так розумію, у війську, він бойовий офіцер, але більше ми нічого не знаємо. Ми впевнені, що він талановитий міністр оборони, він орієнтується в закупівлях зброї, в нього є програма мобілізації, зміни, як не знаю, підходів мобілізації, він написав новий суспільний договір, можливо, він показав якісь суперздобутки на посаді голови СБУ, якщо говорити про внутрішню безпеку в тому числі. Ну, тобто, що дає вам підстави закривати очі на можливе порушення закону і давати аж настільки великий кредит довіри абсолютно новій людині в цій системі в Міністерстві оборони, ще й буквально за лічені тижні до початку зими, коли, я так розумію, будуть надзвичайно серйозні виклики стояти перед міністром оборони?
9: Давайте розберемось, по-перше, станом на зараз жодне законодавство не порушено.
1: Правда, ми ж моделюємо.
9: Тобто, ну, це ж, знаєте, якби, якщо, тобто, ми моделюємо, але станом на зараз давайте прояснимо декілька речей. Перше, законодавство станом на зараз не порушує. Пан Євген Хмара не є публічною людиною, він не міг її бути як керівник Альфи, Служби безпеки України, як людина, яка, власне, розбудувала Альфу в тому вигляді, в якому ми знаємо. За останні роки цей спецпідрозділ він збільшився в декілька разів і насправді є дуже-дуже фаховим. Ця людина просто не могла бути публічною, тому що він не мав права на публічне згідно закону. Серед військових в нього є дійсно репутація талановитого командира, сучасного командира, який розуміється, який дуже важливо, от є представником іншого покоління людей. Тобто він і за віком є досить молодий, і він представляє вже ту школу офіцерів, яка не пам'ятає радянського досвіду. Це от такий ще важливий момент. Ну і врешті-решт, давайте все ж таки делегуємо парламенту право призначати людину. Бо за законом, власне, президент пропонує цю кандидатуру, але врешті-решт голосує парламент. І тому тут теж важлива позиція, власне, парламентарів, а що вони вважають за потрібним. І яка позиція комітету, наприклад, профільного.
1: Поки що ми не чули. Не чули поки що. Сьогодні має бути, я так розумію.
9: Ну, насправді він вже виступав декілька разів перед комітетом в своєму статусі виконуючого обов'язки. І голова комітету Роман Костенко, і секретар комітету Сергій Рахманін, вони якби дуже схвально насправді відгукуються про пана Хмар. І їх позиція стосовно нього є відомою. Ну і врешті-решт нам теж важлива позиція, власне, людей з ЗСУ, тому що їм з ним безпосередньо працювати, якби з міністром оборони треба Генеральному штабу України. І багато от тих речей, як ви перелічили на початку, наприклад, там мобілізація, вони не складають відповідальність виключно міністра оборони. Нам треба це теж розуміти, що міністр оборони, він не є тою людиною, яка несе на собі 100% відповідальність за війну. У нас є в країні головнокомандуючий, який за Конституцією є президентом України, який насправді несе повноту відповідальності за власне призначення, за стратегію війни і за її хід. А міністр оборони відповідає власне за забезпечення війська, за реформу війська, за його розвиток тощо. Тобто тут треба дуже розділяти і не мати завищених очікувань від пана Хмари. Тому що найгірша ситуація, яку ми можемо створити для нього, це обкласти його ось такими от обмежувачими думками, не надати йому кредиту довіри. А він цей кредит, всією своєю біографією заслуговує на цей кредит довіри.
1: Добре, зрозуміла ваша позиція. Подивимось на завтра, як депутати будуть голосувати. Тепер ще одне питання. Я вже як до політолога, звісно, я вас запитую, в політолога. Ну, ми можемо констатувати станом на зараз, що Михайло Федоров програв. Його точно Володимир Зеленський вже нікуди не поверне в Міноборони, так, іншу посаду Федорову відкинув одразу. І протести йдуть на спад. Чи пройде ця історія для президента безслідно? Чи все-таки може бути якийсь ефект, наслідок, відкладений наслідок оцього програшу Федорова для президента з політичної точки зору?
9: Ну, ми з вами зараз в ситуації анекдоту, знаєте, коли ці ложечки знайшлись, а осадок залишився. Тобто ситуація якимось чином виправилась, але, звісно, ніхто, здається, жодна з сторін від цієї ситуації не виграв. Це от важливо зрозуміти. Просто з нею треба по-дорослому зараз вийти. А те, що президент, наприклад, не завжди вміє, скажімо так, і призначати потрібних людей, і звільняти від посади людей, це от навички дуже важливі, як шукати і призначати, так і звільняти. Звільняти таким чином, щоб люди не вставали до тебе в опозицію. З цим дійсно є проблеми, скажімо так, у нас в державі, і це є те, з чим треба працювати. І в тому числі пану Михайлу Федорову теж треба розуміти чітко, чого він, власне, хоче зараз. Розгойдати ситуацію, набути себе політичний капітал, або відстоювати своє бачення от якимось іншим чином, будучи при тому в команді президента. Тобто це теж дуже доросле рішення, яке має бути їм прийнято. І суспільство тут не має бути заручником якби чиїсь там інтересів, підкилимних ігор, інтриг і тощо. Люди, які вийшли, вони мають абсолютно щире право обурюватися ситуацією. І, звісно, от в них залишиться от осадочок, що називається, якщо їх не те, що не будуть слухати, якщо їх ігноруватимуть. Бо це насправді в політиці страшніше, це ігнорувати.
1: Ну їх же проігнорували в даному випадку, чи ні? Чи все не так
9: значно? Що тут якби нема 100% ситуації виграшу. Тобто ми маємо нового голову Генерального штабу.
1: Головнокомандувача Генерального штабу, так.
9: Власне, пана генерала Михайла Драпатова. І цієї людини ми теж маємо дати кредит довіри, бо він теж на це заслуговує всією своєю попередньою біографією. Тому це дуже питання чутливе і дуже особисте в той межі компромісу, який ми собі дозволяємо. І це вибір, це не вибір між поганим чи чимось хорошим. Це неоднозначний вибір. Це вибір от між складних альтернатив, з яких насправді складається доросле життя.
1: Костянтине, дякую дуже. Костянтин Батоцький, політолог, був на Радіо Свобода. Ми в тому числі говорили і про політичні наслідки для президента ось цієї кадрової ротації, яка, здається, завтра може завершитися. Дякую. У нас на сьогодні все. Закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Що ви думаєте про кадрову ротацію, яка може відбутися вже завтра? Зміна міністра оборони. Напишіть у коментарях. Ми завтра продовжимо цю тему. Лишайте свої запитання, найбільш релевантні. Ми спробуємо переадресувати нашим наступним гостям. До завтра.

0: Горішньоплавнівська громада вдруге звернулася до президента України через критичну ситуацію навколо Полтавського та Яристівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Відповідне рішення депутати ухвалили 13 серпня під час 70-ї сесії міської ради. Для Горішніх Плавнів робота ГЗК не лише промисловість, а й основа економічної стабільності міста. Тому зупинка підприємств безпосередньо впливає на бюджет громади, зайнятість людей і можливість фінансувати соціальну сферу. Попереднє звернення громада направила ще в січні, однак відповіді не отримала.
1: Через 31 добу прийшла, перепрошую, відписка від заступника голови Офісу президента Віктора Микити, де було написано, що воно перенаправлено, здається, до Кабміну, так? І все. І тиша.
0: Нині ситуація стала ще складнішою. Через зупинку Полтавського ГЗК фактично припинив роботу і Яристівський комбінат. У міській раді наголошують, самі підприємства не перебувають під персональними санкціями, однак уже тривалий час відчувають їхні економічні наслідки. Серед головних проблем – заблоковане бюджетне відшкодування ПДВ. Йдеться приблизно про 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Для громади це означає менше надходження до бюджету і, відповідно, менше можливостей фінансувати необхідні видатки.
1: З виступів того ж самого президента ми чуємо, яка буде складна зима при наявності бюджетних коштів, а при ненаявності, а ми бачимо, що зараз десятки мільйонів ми втрачаємо бюджетних коштів, і це при працюючому підприємстві. Як ми будемо входити в зиму з лікарнями, дитячими садочками, школами, я навіть не уявляю.
0: Та фінансові втрати не єдина проблема. Разом із простоєм підприємств місто ризикує втратити й кваліфікованих працівників. Фахівці, яких роками готували до роботи у гірничо-видобувній галузі, можуть шукати іншу роботу або виїжджати з міста. А підготовка нових спеціалістів потребує значного часу.
2: В галузі гірничо-добувної промисловості переробки, дроблення, збагачення, єдина технологія грудкування – все це тут. І ними всіми цими технологіями машини керують дуже кваліфіковані люди. Щоб зробити окаток, він не повинен бути тільки круглим. Він ще повинен відповідати дуже багатьом критеріям – фізичним, хімічним, металургійним. І все це при складності залягання Кременчуцької аномалії, там дуже багато різновидів руди, які себе по-різному ведуть.
0: У Горішніх Плавнях закликають керівництво держави невідкладно відреагувати на ситуацію навколо Полтавського та Яристівського ГЗК. Серед головних вимог – знайти правовий механізм для розблокування відшкодування ПДВ та не допустити подальшого погіршення економічної ситуації в громаді.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Ого, суперсил. І що, брать?
6: Бери вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
9: Супутник беріть! Нам треба супутник.
5: Ну, хай буде Київстар тебе.
6: Дю, Розходимось.
10: Ще більше суперсил у додатку «М'якіустар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Пішли гратися.
12: Старість на радість.
13: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмет.
20: Корвалмет. Заспокой своє серце.
21: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Щерант.
1: Я Наталка Волосацька.
0: Добрий день.
1: Вас.
0: Канікули закінчилися. Верховна Рада повертається до роботи. Депутати на цьому тижні мають схвалити ряд законів, пов'язаних з інтеграцією України до ЄС. Саме від тих законів і їх імплементації залежить фінансова підтримка від європейських партнерів для України. До Ради не вплинули подання на призначення міністрів оборони та закордонних справ. Про виклики, які стоять перед депутатами, і чи у Верховній Раді існує монобільшість задля схвалення законів. Про це будемо говорити з нашим гостем, політологом Володимиром Цибулько. Пане Володимире, добрий день, вітаю вас.
1: Доброго дня.
2: Вітаю, доброго дня.
0: Пане Володимире, після довгої перерви депутати повертають до Верховної Ради. Ну і нас чекають призначення міністрів закордонних справ та оборони, але, як ми бачимо, подання не вплинули до Верховної Ради. А на вашу думку, існує взагалі більшість, щоб призначити тих міністрів?
2: Ну, нагадаю, що за прем'єра було віддано 289 голосів, це майже конституційна більшість, тобто це вражаючий показник. Разом з тим, влада не наважилась внести, наприклад, кандидатуру міністра закордонних справ Сибіги на голосування в день, коли було проголосовано кандидатуру прем'єр-міністра. Очевидно, що Зеленському потрібен був цей період, так би мовити, на ще додаткову перевірку на лояльність. Разом з тим, ми пригадуємо, що у парламенті не знайшлося голосів за кандидатуру на міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. Тому фактично було поставлено внесення двох президентських міністрів на паузу, і всі готували осіннє засідання Ради. От 18 серпня маємо день, коли, здавалося, кандидатури мали бути внесені. Щойно з'явилася інформація від депутата Желізняка про те, що кандидатури будуть таки внесені до кінця дня. Це буде Євгеній Хмара, генерал СБУ, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони. І, звичайно, тимчасово виконуючий обов'язки Андрій Сибіга. Ну, от питання, очевидно, що кандидати мають зустрітися з фракціями до кінця дня, і нібито на завтра оголошено внесення порядок денний голосування по цих кандидатурах. Чи знайдуться голоси за Євгенія Хмару? Мені здається, що знайдуться. Але Банкові доведеться прикласти певних зусиль. Тобто у Федорова є свій фан-клуб у парламенті, і точно ці люди не будуть голосувати за Хмару. Але Євгеній Хмара потрапив в таку певну пастку репутаційну, тобто він як генерал він не може відмовити Верховному головнокомандувачу, але і сам він завис між Службою безпеки, тобто він залишається тимчасово виконуючим міністра оборони, і в разі зриву голосування по ньому ми матимемо прецедент, що робити далі із Хмарою, адже він, по суті, пожертвував своєю посадою голови СБУ.
1: Пане Володимире, генерал Євген Хмара – військовий. Знаємо, що за законом Міноборони має очолити цивільна особа, тобто депутати готові йти на порушення закону?
2: Ну, мені здається, що свого часу Банкова якраз сигналізувала про те, що поки не розбереться зі статусом Євгенія Хмари, чи він залишається на військовій службі, чи він буде відправлений у запас. Може трапитися так, що до завтрашнього дня Зеленський дуже полюбляє ламати закон діючий. І от для мене якраз інтрига полягає в тому, чи Зеленський не спробує продавити власне Хмару без відставки його із військової служби. Оце мені здається, тобто це такий антиєвропейський жест і під гаслом «А в нас війна, нам можна». Тобто ми пригадуємо, що Зеленський любить ламати протокол міжнародний, а тепер от він пробує ламати законодавство. Ну, Конституція в нас зламана, на жаль, так що тут вже робити?
1: Чи правильно я розумію, що ви прогнозуєте, що завтра, власне, закінчиться ця кадрова епопея і шансів на повернення Федорова немає?
2: Ну, насправді шансів на повернення Федорова дійсно немає. Тобто Федоров не влаштовує Зеленського. Я не знаю, що може трапитися. Тобто протестні акції 16 серпня були у звітах силовиків, те, що публікувалося в українських медіа, вони були занижені в кілька разів. Але треба сказати, що ставка Банкової на те, що цей протест десь розсмокчеться, вичерпається сам по собі, ну, вони пов'язані з сезонним фактором. Тобто, якщо українці навіть розійдуться зараз і не продовжать протест, то вони продовжать протест при першій нагоді слушній. А таких слушних нагод Банкова генерує ледь не щотижні. Просто, ну, скажімо так, оцей протест, він повільно переходить від гасла «Поверніть Федорова» до «Геть Зеленського». Протестувальники не дозволяють собі нічого подібного висловлювати «Геть Зеленського», але ми прекрасно бачимо і чуємо, що ну, це така як японська чи китайська стратегема про те, що говоримо про сливу, а маємо на увазі абрикос. Тобто за своїм рівнем розлютування цей протест все-таки він не про поверніть Федорова, а Зеленський набрид, умовно кажучи.
0: Пане Володимире, хочу запитати за те, що найбільш хіба інтересує українців. Ну, немає ракет по цілому світі, бачимо дефіцит ракет «Петріот», щоб збивати російські балістичні ракети, щоб захищати від руйнації українські домівки. І який є вихід? Де тих ракет шукати? Звісно, переговори ведуться навіть з Японією, навіть з Австралією, з Новою Зеландією. Я знаю, що з Польщею. Має бути теж схвалене рішення незабаром в Польщі, чи ці ракети Україна отримає в Польщі. А може треба інакше поставити це питання? Може виходом є попросту те, щоб гатити по Кремлі, про Волгограді, щоб вони зрозуміли, що так далі не можна. Може треба західних партнерів не просити тільки про Петріоти, але також і ракети середнього ряду Судії.
2: Ну, дивіться, ми живемо в такому дуже дивному світі, бо в Україні є угода про спільне небо, тобто про цивільну авіацію з Європейським Союзом. Це справді спільне небо. А про захист цього неба нема. Тобто, може все-таки наповнити цю угоду і можливістю захищати це спільне небо, цивільне. Це перше. А друге, дійсно, якщо нема змоги збивати, насправді війна – це ж не лише оборона, це і атака. Тому правильний спосіб був би не лише, скажімо так, можливість збивати балістику противника, але ще треба й знищувати пункти базування, атакувати територію Росії. І мені здається, що за оці кілька днів такого відносного спокою були завойовані власне вдалими ударами по пунктах базування російських пускових установок «Іскандер». Але разом з тим треба зараз думати, бо коли заходить мова про передачу ракет «Петріот» польською стороною, то може краще думати про, скажімо так, українська сторона готова надавати частину території України для того, щоб захищати територію Польщі. Тобто Україна ж не проти для того, щоб Польща збивала все, що летить в бік Польщі, над територією України. Чому Польща не розглядає такий варіант, адже рано чи пізно Польщі доведеться постати перед вибором або збивати на територію України ці ракети, або не встигати збивати на територію Польщі. Враховуючи таку затятість Путіна і готовність продовжувати війну безкінечно, треба прораховувати всі можливості, аби таку, знаєте, запал агресора дещо погасити.
1: Пане Володимире, хочу вас запитати про українсько-польські стосунки. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Микола Княжицький представив 5 принципів, які б мали вибудувати нову формулу примирення. Також нардеп говорить про необхідність спільного меморіалу жертв. Якщо коротко, формула автора – це поховати мертвих, поважати взаємну пам'ять, пам'ятати спільну боротьбу, бачити в Україні...

0: державою були задіяні в військових діях проти українського населення. Польська держава в міжвоєнні роки відверто знущалася із громадян Польщі українського походження. Ці оцінки цим подіям досі ми політичні оцінки не побачили. Тобто, якщо польська сторона хоче все-таки нав'язувати певну парадигму Україні, вона повинна розібратися зі скелетами у власній шафі. Це перше. Але ту рамку, яку запропонував Микола Княжицький, я би підтримав, бо вона дуже толерантна, вона закликає до дзеркальної взаємоповаги. Якщо польська сторона хоче поваги з українського боку, вона повинна навчитися поважати українців. Ми безмежно вдячні Польщі за підтримку. Навіть зараз, попри те, що трапляються прикрі вуличні інциденти, поляки виходять на акції солідарності з Україною, і ми це будемо завжди пам'ятати. Тому тут трошки питання, звичайно, не до української сторони, бо українська сторона не ламала рамок співіснування і толерантності взаємної. Все-таки цей злам, скільки б не шукав, скільки б, наприклад, президент Навроцький не називав причиною найменування підрозділу імені УПА, варто було б подивитися, як прославляються не лише, скажімо так, бійці армії Крайової, а і батальйони хлопські, наприклад, вони не відрізнялися особливою толерантністю до України, але в топоніміці польських міст вони фігурують, і жодної заяви з цього приводу з української сторони не було. Тому я думаю, що все-таки варто погасити певні емоції і спробувати повернути законність на польські вулиці, захистити права українців, які перебувають на території Польщі. Українці приносять в економіку Польщі дуже великий внесок. Я це аналізував, я написав свіжу статтю для України молодої, вона сьогодні якраз виходить. Тому я просто її назвав. Польща без українців – це Польща з індусами. Тому краще подумати, якщо дехто хоче витіснити українців з Польщі, українці поїдуть з Польщі. Але ким замістяться українці на ринку праці? Вже зараз третіми на ринку праці Польщі є колумбійці.
1: Пане Володимире, на жаль, мусимо закінчувати. Перепрошую, що входжу вам у слово. Отож, формула взаємної поваги з думкою про майбутнє, мабуть, буде найуспішнішою. Політолог Володимир Цибулько був гостем українського фокусу.
2: Дякую. У липні цього року ворог випустив по Україні тисячі дронів та сотні крилатих балістичних ракет, разом понад 9 тисяч повітряних цілей, за словами радника Міноборони України Сергія Флеша. Найближчим часом росіяни будуть намагатися атакувати наші продовольчі склади навколо великих міст, щоб спричинити гуманітарну кризу. Чи є в українського бізнесу можливість себе захистити, розбирався Назар Самойленко.
3: 5 серпня Росія атакувала ракетами 5 розподільчих центрів продуктового рітейлу в Київській області. Після цього опустіли полиці Новусу, Сільпо та Фори. Замість продуктів там з'явилися таблички з написами «Цей товар знищила Росія». У той самий день був також знищений великий склад маркетплейсу «Розетка», де збитки одночасно понесли сотні українських компаній.
4: Що казати про такі загальне уявлення, це біля 4 мільярдів гривень.
3: 13 серпня, в день, коли від ворожої атаки згоріло чергове відділення нової пошти в Павлограді, секретар РНБО Ігор Клименко після наради з представниками бізнесу написав у своєму телеграмі, що удари Росії по складах і логістичних центрах – одне з найсерйозніших випробувань для української економіки. Тим часом, за заявою Міноборони України, від 17 липня понад півсотні підприємств України вже мають так зване приватне ППО.
5: Вже зараз 4 компанії є, які вже успішні в цьому проєкті, і вже вони збили більше 50 різних шахедів, і навіть один раз, здається, збили реактивний шахед.
3: 17 листопада 2025 року Україна стала першою країною у світі,

0: що дозволила приватним компаніям купувати та позичати засоби ППО для захисту власних підприємств. За словами Олени Трегуб, ця ініціатива розвантажує військовий бюджет та дозволяє повітряним силам зосередитись на найскладніших цілях.
1: Повітряні сили, вони мають там, уявляєте, коли вони там повинні вибирати там між критичним підприємством чи якимсь там містом чи селом, вони не повинні вибирати, і це розвантаження дуже має ефективно навпаки вплинути, що будуть більше захищені наші міста і села, і більше того, ці підприємства, вони ж закуплять, наприклад, дрони-перехоплювачі українських виробників, так, напряму.
0: Владислав Чечоткін, співзасновник «Розетка», називає приватне ППО четвертим напрямком допомоги від держави після страхування, податкових відстрочок і пільгових кредитів.
2: Тому впевнений, якщо розвивати приватне ППО, то є можливість, є вирогідність, того, що бізнесмени знайдуть вихід, як захистити себе самостійно, як допомогти державі. Але це дуже дискусійне питання.
0: Назва «приватне» для цього типу захисту досить умовна. Постанова Кабінету міністрів номер 1506 діє з листопада 2025 року. Згідно з документом, компанія фінансує людей, позиції та погоджене обладнання, а також тимчасово отримує засоби, які не використовують бойові підрозділи. Постанова допускає широкий перелік, аж до зенітно-ракетного озброєння. Але конкретні засоби, ділянку роботи, склад групи та дозвіл на відкриття вогню визначає військове командування.
1: Це реби, це турелі там з кулеметами і дрони-перехоплювачі. І також йдеться ще фінансове розвантаження за рахунок того, що зарплату цим групам приватного ППО також буде платити підприємство, а не Збройні сили України.
0: Отримати дозвіл на приватну повітряну оборону не так просто. Потрібно успішно пройти перевірки від Міністерства оборони, Служби безпеки та командування повітряних сил. Мати замовлення від держави, фінансові та технічні спроможності використовувати зброю. Але, за словами Олени Трегуб, цей процес пропустити не можна.
1: Не враховувати те, що в нас не вистачає засобів ППО, і люди в нас в Україні взагалі дуже схильні до саме такої організації, до якоїсь такої ініціативності. І ви ж знаєте, що в нас в Україні все люди самі люблять робити. Тому ППО самим робити – це занадто, звичайно, складно і ризиковано. І тому це все має бути під контролем.
0: Отже, приватне ППО – це не корпоративний Петріот і не автономна армія, а оплачувана бізнесом і керована військовими ланка повітряного захисту. Дозволи на його роботу будуть чинні до 22 листопада 2027 року. Після цього Міноборони має подати уряду звіт і пропозиції до законодавства. Назар Самойленко, Слава.
3: Громадянська мережа «Опора» запускає кампанію «Перевір себе у реєстрі». Мова тут про виборчий реєстр. Здавалося, нічого складного, але складності є. Адже багато людей внутрішньо переміщених, і інша частина вже кількох років проживає за межами України. Виборчі права – це основа демократії. І як їх забезпечити? Чи проведення такої кампанії означає, що влада готується до виборів? Про це запитаємо нашу гостю, головою правління громадянської мережі «Опора» Ольгу Айвазовську. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день.
4: Вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Громадянська мережа «Опора» запускає кампанію «Перевір себе у реєстрі». Навіщо це робити зараз, якщо ми не знаємо, коли вибори? Чи, може, ви знаєте більше?
5: Насправді, дані реєстру виборців, вони важливі, і його функціонування на технічному рівні як захищений інфраструктурний об'єкт теж не переоцінені нами, але тим не менше ми хочемо констатувати, що дані реєстру потрібно оновлювати і у міжвиборчий період. Тому, насправді, якщо брати період до 2022 року, то на щомісячній основі ця інформація оновлювалась, власне, за рахунок надходження інформації з усіх офіційних реєстрів до Центральної виборчої комісії, але війна внесла свої корективи. До січня поточного року не працював кабінет виборця. Ми провели дослідження і, на жаль, зафіксували колосальне переміщення осіб і всередині країни, власне, громадян України з виборчим правом. І за межі території України проаналізували технічну спроможність і організаційну спроможність реєстру в короткі терміни оновлювати таку інформацію, дійшли до висновків, що без власне суспільства, без власне актуалізації, активізації самих громадян, у нас, на жаль, велика проблема. Тому що 29% громадян всередині країни живуть не за адресою реєстрації. Де-факто всі, хто виїхали за кордон, 90% теж будуть включені до списків виборців в Україні. Якщо ми порядок оновлення чи період оновлення, чи мобілізаційну кампанію відтермінуємо до реального періоду організації виборів, то ми зіштовхнемося з колосальними проблемами організаційного характеру, коли, власне, 50% плюс громадян, якщо брати до уваги і тих, хто виїхали за кордон, не живуть за адресою реєстрації, а її основа є, ці дані є основою для внесення змін до списків виборців, які друкуються вже в ході виборчої кампанії, то половина суспільства України повинна вчинити якісь мінімальні дії для того, щоб володіти політичним правом голосу. І ані за півроку до дня голосування, після підписання мирної угоди чи настання сталого режиму припинення вогню, ані навіть за рік оновити цю інформацію без власних громадян не вдасться. Тому наша ініціатива виходить з того, що ми проаналізували весь спектр проблем навколо цієї інфраструктурної, власне, трагічної ситуації для політичного відновлення в Україні. І зараз тестуємо різні формати залучення громадян для перевірки себе у списках виборців майбутніх, а станом на зараз у Державному реєстрі виборців. Ми закликаємо громадян звернутися за адресою dr.gov.ua, знайти свій електронний кабінет, власне, скористатись ним, повідомити, якщо ви тривалий період часу проживаєте в іншій територіальній громаді або за кордоном і плануєте там залишатись навіть після завершення війни, для того, щоб ваша виборча адреса з'явилася в лупі держави, в опції держави завчасно, і так само це допоможе нам адвокатувати, зокрема, організацію повноцінних виборів по закордонному виборчому окрузі. Тому що навіть станом на зараз в Польщі на майже мільйон громадян України, максимальна кількість яких, абсолютна кількість яких є громадяни 18 років плюс, це недостатня кількість. Якщо громадяни не будуть змінювати свою виборчу адресу, то у політиків, які сидять в парламенті і не розраховують на аудиторію, яка проживає за кордоном, як на свій електорат в майбутньому, не буде достатніх аргументів, чому кількість дільниць, наприклад, в тій самій Республіці Польща, необхідно змінювати. А під ці заходи необхідно буде проводити перемовини із урядом Республіки Польща, Німеччина, Чехії, інших власне держав. Ми проводили опитування також в цих трьох країнах щодо наших виборців за кордоном, які виїхали після 22-го року, і 77% з них хочуть брати участь у політичному житті. Тому попередня активність, зокрема зміна виборчої адреси на закордонний виборчий округ, створює умови для того, щоб парламент рано чи пізно врахував цю необхідність щодо збільшення кількості дільниць за кордоном, бо виборці виявляють політичну активність і інтерес до участі у голосуванні, для того, щоб почалися якісь попередні консультації, перемовини з приймаючими державами, урядом, і для того, щоб цей процес не був хаотичний, здійснений дуже в короткі строки, коли реально виборчий процес стане можливим. Знову ж таки, хочу підкреслити, що дані будь-якого реєстру повинні оновлюватись систематично, але так як держава обмежена в своїх зусиллях щодо наявності верифікованих даних, тому що споживають дані держреєстру з офіційних інших реєстрів, а громадяни живуть зовсім за іншими адресами в інших країнах, то без активної позиції суспільства і самих громадян нічого нам не вдасться зробити. Тому це тестові спроби перевірити технічну спроможність державного реєстру, приймати цю інформацію, документи, визначення переліку документів, які необхідно надати, наприклад, якщо громадяни перебувають під тимчасовим захистом за кордоном, тощо. Я усвідомлюю, що частина громадян не хоче, щоб їхнє фактичне місце перебування було відоме державі, зокрема через мобілізаційний ризик чи складову таку, але ми орієнтуємося на тих, хто законно перебуває на території іншої країни, хто не уникає свого громадянського обов'язку і хто хоче брати участь у політичному перезавантаженню держави, коли це стане можливим. Для цього потрібно захистити свій голос і для цього потрібно бути належному місці відповідно до даних реєстрів або привести його у відповідність, так як громадяни це мають право робити і можуть це робити зараз.
4: Пані Ольго, нині за кордоном перебуває 6-7 мільйонів українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Виправте мене, будь ласка, якщо маєте точніші або новіші цифри. І, власне, щоб проголосувати на майбутніх виборах, вони повинні стати на консульський облік. Чи робитимуть це люди, особливо чоловіки призовного віку? Чи все ж таки боятимуться, що ці списки Міноборони може використати для формування мобілізаційного резерву?
5: Ну, ситуація набагато складніша, тому що насправді немає жодної ініціативи і потреби з боку громадян ставати на консульський облік. Ця система обліку, вона застаріла і є пострадянською, тому що жодної додаткової цінності від консульського обліку громадянин, який там перебуває, не отримує. Більше того, наші посольства і консульства перезавантажені зверненням щодо надання різного типу адміністративних послуг, і ця послуга є затратною, власне, для самого громадянина, потрібно кудись їхати, подавати документи, ставати в чергу тощо. І дані державного реєстру, вони насправді не мають відношення до консульського обліку, якщо громадяни безпосередньо самостійно звернуться через електронний кабінет і уточнюють своє місце перебування, змінять виборчу адресу на майбутнє. Таким чином, знову ж таки, як я вже говорила, я не розраховую на те, що громадяни, які перетнули тису і в незаконний спосіб перебувають на території Європейського Союзу, захочуть взагалі бути помітними для держави Україна. Але я переконана в тому, що це абсолютна меншість. Абсолютна більшість, як я вже зазначала, 77%, хочуть брати участь у політичному житті України. І консульський облік тут взагалі не важливий станом на зараз, якщо буде здійснена ця проста дія, власне, звернення до Державного реєстру виборців. Ці дані не мають відношення до даних консульського обліку, але створюють належні умови для участі у політичному житті своєї держави. Крім того, давайте звернемо увагу, що і приймаючі держави змінюють порядок, власне, верифікації законності перебування громадян на території Європейського Союзу. І ми розуміємо, що і Польща в перспективі, і вже про це оголошувалось неодноразово, наприклад, Федеративна Республіка Німеччини, Чехія, не вважають за можливе продовження тимчасового захисту або надання тимчасового захисту для тих громадян, які, власне, не перебувають на обліку України з точки зору виконання своїх обов'язків, з точки зору мобілізації, знову ж таки. Тому все ускладнюється набагато серйозніше, ніж, власне, лише консульський облік. Є велика політична позиція приймаючих країн не мати на своїй території чоловіків, які перебувають там незаконно або ухиляються від свого громадянського обов'язку. Тому так чи інакше ми розуміємо, що це не стосується, власне, самого державного реєстру виборців, а буде ускладнено з боку приймаючої держави. І мені здається, що Польща рано чи пізно буде приймати ті чи інші підзаконні акти чи законодавчі регулювання щодо цього питання, як Чехія або Італія вже зараз відмовляє щодо тимчасового захисту громадянам України чоловічої статі, які не можуть довести, що вони належним чином поінформували державу, де вони перебувають, і що вони законно зараз не виконують свій обов'язок служби в Збройних сил України, якщо держава щодо цього визначилась однозначно. Тому резерв плюс, армія плюс, інші форми реєстрації і перереєстрації, знову ж таки, це інший трек, який не має відношення, власне, до виборчого.
4: Дякую, пані Ольго. Це була Ольга Івазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». цивільні навчаються, як рятувати життя у критичний момент. Практичні тренінги, де учасники опановують вміння зупинити масивні кровотечі, правильно користуватися турнікетами та надавати допомогу постраждалим до приїзду медиків, проводять у Львові для усіх охочих. Чому такі навички важливі не лише для військових, а й для цивільних, знає наша журналістка Євгенія Тур.
6: Ми робимо невеличку кульку для того, щоб затиснути нашу пошкоджену артерію. Після цього ми дуже швидко забираємо нашу руку і в рану запихаємо цю кульку, притискаючи, стараючись знайти поранену артерію.
7: Турнікети на столі, бинти для

0: тампонування та інструктори з власним досвідом. 4 години практики і жодної теорії заради теорії. Учасники вчаться зупиняти масивну кровотечу, накладати турнікети, робити тампонування та бандажування. Кажуть, у перші хвилини після поранення поряд може не бути медика. І тоді життя людини залежить від тих, хто поруч.
1: Є такі випадки, коли після наших курсів люди приходять і кажуть, що вони в першу чергу не розгубились. Тобто під час екстреної ситуації перше, що в нас виникає, це паніка. Ми не знаємо, що робити, ми метушимося. Якщо ви знаєте алгоритм дій, що робити, ви плюс-мінус можете зібратися і слідувати тому алгоритму.
0: Щоправда, знати алгоритм не означає бути готовим діяти. Інструктори кажуть, подолати страх допомагає не лише інформація, а передусім практика.
2: Наші люди дійсно стають свідомішими в цьому форматі, бо насправді війна рано чи пізно закінчується. Але побутові травми ніхто не скасовує. І насправді величезна кількість смертей відбувається повсякденно, не через війну, а через якісь побутові ситуації. А найгірша смерть та, котрій можна запобігти.
0: Саме тому учасники тренуються швидко оцінювати ситуацію і самостійно виконувати необхідні дії, в першу чергу не нашкодивши собі. Основна мета таких тренінгів – довести алгоритм до автоматизму, щоб у реальній небезпеці не витрачати дорогоцінні секунди на роздуми.
3: А так мені подобається сама атмосфера, гарно розповідають, що ну, ти розумієш, що тобі розповідають, не так, щоб просто щось там розказали, і плюс, що зразу от нам розказали, і тут же ми накладаємо ці турнікети, що ти запам'ятовуєш.
4: Ну, це дуже, дуже потрібна річ, і, власне, як і в побутових ситуаціях, так і в цивільних. Може бути вибух газу, чи ще щось, вибух електросамокатів вдома, які тримають, і так далі, тому це дуже потрібна навичка. І треба всім це знати.
0: Такі тренінги – це не лише про турнікети чи бинти. Це про готовність цивільного взяти на себе відповідальність за життя іншої людини до приїзду медиків.
5: Росія вже розпочала гібридну війну проти країн Євросоюзу, намагаючись залякати держави, які підтримують Україну. Наразі західні спецслужби розслідують низку диверсій, замахів, підпалів та провокацій. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевікс. Тим часом Росія звинуватила Велику Британію у навмисному прагненні до ескалації після того, як ЗМІ написали, що під час ударів по цілях на території Російської Федерації начебто використовували безпілотники британського виробництва. Про російські лякавки та про хибридні провокації проти країн, які допомагають Україні, про це будемо говорити з нашим гостем, професором, заступником директора Інституту політичних наук Університету у Ряшові, офіцером польської армії у запасі Мачеєм Мільчановським. Пані Мачею, добрий
6: Пане
5: день, вітаю вас.
6: Доброго дня.
7: Вітам сердечно, вітам.
6: Добрий день, щиро вітаю.
8: Пані Мачею, російська бандероль, малогабаритна крилата ракета, напередодні 17 серпня залетіла у повітряний простір Молдови. Вибухнула вона у полі за 3 кілометри від населених пунктів і утворила півметрову вирву. Росія, як бачимо, без перестанку тестує країни НАТО та ЄС. Якою би мала бути належна відповідь на такі провокації?
7: Очевидно, państwa NATO,
6: звичайно, країни НАТО повинні весь час покращувати свої оборонні системи, показувати єдність, показувати реакції на такі події, бо це важливо, чи після таких подій, інцидентів є лише слова, те, що ми постійно чуємо, що Європа прокидається, Європа починає розуміти, Європа змінюється. Всі ці слова ми знаємо вже дуже добре, вони повторювалися багато разів ще перед повномасштабною війною. І ці слова нічого не вносять. Навіть мене особисто вони лякають. Коли я чую вже вкотре повторювані слова, що Європа прокидається, то я ще більш боюся, бо якщо вже 5 років прокидається і не може ніяк прокинутися, це дуже погано. Але все-таки певні дії видно. Видно реакцію. Чітко видно також контраст. Чим ближче країна до Росії, тим більше таких дій більше. Тим більше ці ці дії адаптовані до ситуації. Чим далі від кордонів з Росією, тим менше видно розуміння загроз, небезпеки, тим менше держави переймаються цією небезпекою. Цей синдром ми дуже добре знаємо з історії. Завжди так було, тому важко цьому дивуватися. Але ми в Польщі так само і держави, які розташовані біля Балтійського моря, держави Балтії, також південні держави, ми повинні діяти самостійно, шукати співпрацю, звичайно, але з тими державами, які дійсно усвідомлюють так само загрозу з боку Росії. І, на мою думку, абсолютно стратегічним для нас є побудова якнайширшої співпраці з Україною, яка постійно тестує найновітніші рішення, найкраще знає Росію, найкраще знає також російські підходи і має досить багато агентів на території Росії. Ми це бачимо, коли спостерігаємо за діями України в глибині Росії. Це також означає, що Україна набагато краще знає, що відбувається в Росії, ніж решта світу. Все це означає, що ми у цій центральній частині Європи, бо Україна також географічно є в центрі Європи, ми повинні будувати цю співпрацю між цими державами, які дійсно усвідомлюють цю небезпеку. І водночас Україна повинна бути для нас ключовим партнером. І, мабуть, Велика Британія, незважаючи на географічну відстань, вона краще, ніж інші європейські держави, західні держави, розуміє цю загрозу, але це розуміння Великої Британії також випливає з історії, бо ми знаємо, що ці будапештські гарантії, ця угода в Будапешті також була гарантована, зокрема, Великою Британією, тому ця відповідальність, можливо, є трохи більшою у британців. Ми бачимо, що британська підтримка з початку повномасштабної війни досить велика.
5: Пане Матію, ну, Росія погрожує Великій Британії досить жорстокими наслідками. На вашу думку, це лише лякавки. Чи може бути такий сценарій, що Росія, наприклад, з кораблів буде атакувати з наслідками кінетичними британські острови, дронами хоча б?
6: Я нагадаю, що це вже відбувалося. На британських аеропортах були встановлені російські дрони, також в інших європейських аеропортах. Росія цього не визнавала, не признавалася у цьому. Це в цьому відмінність, що зараз в такій ситуації Росія просто-напросто признається, що це її дрони, які могли б там з'явитися. Але це не повинно зовсім змінювати політику європейських держав, бо якщо Росія може сказати, що вона буде залякувати Велику Британію і вимагати, щоб Велика Британія перестала підтримувати Україну, то насправді вся європейська світова система безпеки тоді б не мала сенсу. Якраз в цьому і полягають ці системи оборони, ці всі союзи, що вони мають протидіяти загрозі з боку агресора, а не підпорядковуватися цим погрозам. Це було б проти логіки оборонних систем і оборонних союзів. Тому абсолютно це можливо, що Росія може здійснювати далі провокації. Це навіть не лише можливо, мабуть, можна і впевнено сказати, що так і буде, бо Росія постійно це робить і робила це ще перед повномасштабною війною в Україні. Отже, чому б їй змінювати свою поведінку? Росія така вже є, як колись казав Сергій Лавров, коли почався цей гострий конфлікт 22-го року, коли його запитали про атаку на Україну, він сказав, Росія вже така є. І я ці слова дуже добре пам'ятаю. І будь-яка надія вже тоді мала повністю зникнути, бо Росія така є і, мабуть, такою завжди і буде.
5: Ну, власне, Росія, незважаючи на ніщо, розвертає 10 баз дронових вздовж кордонів України і Білорусі. І, на вашу думку, ці бази несуть загрозу не тільки для України, але також і Польщі, бо ми бачимо, що Україна не має чим збивати останньо балістичних ракет, але і Росія теж удосконалює свої дронові війська і ми бачимо, що ці дрони є також успішними в деяких випадках.
7: Ну, власне, і то повинні врешті
6: саме так ми повинні врешті-решт зрозуміти.
7: Я
6: пишу про революцію у військових справах, військових питаннях, і відслідковую це вже досить давно. Я доктор також древньої історії, стародавньої історії. Не треба мати ілюзій, що ця війна повернеться до таких звичайних традиційних рамок. Так не станеться. Українці це знають чудово, і росіяни це добре знають. Але в Європі і в Польщі багато генералів ще мають ілюзію, що все це повернеться до того, що колись було, що мода на дрони пройде. Тут взагалі не йдеться навіть про дрони. Змінилася повністю вся система ведення війни. Все змінилося. Фронт змінився, база, тил змінилися, співпраця армії з цивільним середовищем змінилася, оборонні системи, системи усвідомлення ситуації, все це міняється. Тому це не така зміна, що просто-напросто дрони з'явилися, ми їх приклеїмо до нашої системи і вже вирішено питання. Це величезна проблема у свідомості також військових. Я розумію цю проблему, я довго був у війську, і я знаю багатьох генералів, і я знаю, як важко їм усвідомлювати ці зміни. Так само було в Україні, коли почалася повномасштабна війна, коли були українські генерали, які казали, що дрони – це лише на якесь свято для цивільних. І для нас ще деякі генерали це повторюють, хоча зараз уже, на щастя, щораз рідше. Але, незважаючи на те, що вони вже цього не говорять, часто вони мають це в голові. І дуже важливо, щоб робити висновки, уроки з ситуації в Україні. Звичайно, у нас у Польщі трохи інша система, інші можливості завдяки НАТО, але усвідомлювати цей досвід, використовувати, як велика зміна мала місце на полі бою. І тоді Росія за допомогою цих установок, про які ви згадували, також на нашому телебаченні, я недавно про це говорив, тоді б це не було для нас загрозою і небезпекою. Це не була б реальна небезпека. Це також наша система САН, яка, на мою думку, повинна набагато динамічніше розвиватися і всесторонньо розвиватися і комплексно покривати весь кордон. Отже, це ті речі, які, на мою думку, поступово, але поки що занадто повільно приходять до свідомості. Ми пам'ятаємо у розвитку військової справи ті, які найшвидше адаптувалися до змін, вони досягали найбільших успіхів.
8: Пане професоре, дякую. Мачій Мільчановський, офіцер польської армії у запасі, професор Рящівського університету, був гостем українського фокусу.
5: Програма «Український фокус» завершується. Ефір «Страви» триває. Залишайтеся з нами. На все добре.
8: До побачення.
9: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
10: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
9: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
11: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
9: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
12: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
9: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
10: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Перевог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
17: Угу. Безлін соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. Назустріч вам.
20: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
21: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
22: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Рейніра наближається.
25: Ми показуємо всім її слав.
24: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Удар по Харківщині. У Печенігах через російський обстріл загинули 10 людей. Камбек Безуглої. Нардепка повернулася до «Слуг народу». І чому Рада досі не може проголосувати за очільників Міноборони та МЗС? Росіяни націлилися на українську книгу. Як виживає книговидавництво під щільними ударами? І як це вплине на ціни?
2: Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Еспресо». Ви дивитесь програму. Тепер головне впродовж найближчої ефірної години я інформуватиму вас про всі найважливіші події цієї доби. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари та Сибігі. І водночас черговий російський військовий злочин. Росіяни вдарили по Печенігах у Харківській області. Загинуло 10 людей. Світла їм пам'ять, нехай з Богом почувають. Ну що, зараз будемо аналізувати хід робіт щодо локалізації удару по Печенігах. З нами на зв'язку зараз буде Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували, пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю школи, пошти, 5 магазинів та 5 автомобілів. За даними української прокуратури, ворог застосував 2 малогабаритні ракети «Бандероль». Станом на обід сьогоднішнього дня йшлося про щонайменше 10 загиблих. Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги. Слава Україні, пане Вікторе!
3: Героям слава!
2: Ну що, удар по Печенігах, надзвичайно велика смертність, так, 10 щонайменше загиблих, ну і 17 поранених. Хотів вас розпитати про сумну статистику.
3: На жаль, кількість поранених зросла, звернулося 26 людей по допомогу. І дійсно 10, але на щастя, якщо можна так сказати, тільки кількість загиблих не збільшилася. Залишається 10 людей. До лікарні, до різних лікарень було доправлено 14 людей, серед них це були і місцеві лікарні, і лікарні міста Харкова.
2: Пане Вікторе, хотів би вас розпитати про характер травм, які спричинили до смерті.
3: Це опіки. Всі загиблі були повністю опалений одяг. Вони загинули в результаті опіків. І наразі один постраждалий теж був доправлений до опікового центру з опіками 2-3 ступеню. У решти постраждалих акубаротравми і уламкові поранення кінцівок, тулуба. Є акубаротравми, є, звичайно, і ситуаційні реакції, але переважно то уламкові поранення.
2: Якщо говорити про Не знаю, ті чи інші додаткові заходи, які слід впроваджувати в наших містах. На превеликий жаль, ворог радше всього буде повторювати подібні злочинні удари, так, ну і, можливо, треба придумувати і впроваджувати додаткові ті чи інші заходи для того, щоб мати більше шансів на збереження життів.
3: Ви знаєте, потрібно відмітити, що була дуже злагоджена робота співробітниками ДСНС, керівництва громади. Пан Гусаров був на місці пригоди з перших хвилин і активно допомагав у локалізації цієї ситуації, у транспортуванні постраждалих. Тут зіткнулися всі небайдужі і пересічні громадяни, і волонтери, всі допомагали виносити поранених до автівок. Але, ну, звичайно, ми працюємо над тим, і наш навчально-тренувальний відділ, над тим, щоб навчити людей якомога більше засобам, надавати допомогу, до медичну допомогу на місці пригоди, цей турнікет, ну, будь-яка зупинка кровотечі, звичайно. На сьогодні цим активно займаються безліч підприємств, і я ще раз скажу, центри екстреної медичної допомоги по всій країні навчають, будь ласка, і ми завжди раді допомогти в цьому питанні. В мене багато інструкторів, сертифікованих інструкторів, які знають і ITLS, BLS, ETC і решту речей, яким залюбки поділяться з усіма бажаючими.
2: Якщо говорити про необхідність вміти накладати турнікет в подібних ситуаціях, наскільки турнікети рятують життя?
3: Якщо є масивна кровотеча і артеріальна кровотеча, звичайно, вони рятують, тому що ця кровотеча може тривати їх лише кілька хвилин і закінчиться критичною втратою крові і смертю пацієнта. В усіх інших випадках, навіть там, де турнікети недоцільні, все рівно ми ж говоримо про до медичну допомогу, коли цей поранений буде передаватися бригаді екстреної допомоги. Людина повинна знати не тільки як накласти, але й те, що вона повинна зафіксувати час, коли це відбулось. Бригади не так довго їдуть, це кілька хвилин. Я наклав турнікети такий-то. І бригада вже може оцінити, критично оцінити, наскільки це було доцільно. Якщо недоцільно, його знімуть і на цьому все скінчиться. Тому це як один із варіантів. Ну, з бандажами трішки гірше, але от із елементарних речей це, звичайно, зупинка масивної кровотечі.
2: Дякую вам, пане Вікторе, і дякую всім співробітникам Служби екстреної медичної допомоги за те, що вони роблять для порятунку наших громадян. Віктор Забашка, директор Центру екстреної медичної допомоги, говорили про ситуацію в Печенігах на Харківщині. Росіяни вдарили по цьому містечку і вбили 10 мирних мешканців. Ну що, важкий день. Тим часом є новини з Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський вніс подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ. Отже, внесено подання на Хмару та Сибігу у парламент. Голосування заплановане на завтра, на 19 серпня. Ну, а ми будемо говорити зараз про одну з наймасштабніших повітряних атак на території держави-агресорки. Валерій Романенко, авіаційний експерт, зараз з нами на зв'язку. А тим часом я звертаюсь до вас, шановні глядачі. Проводимо опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Ми розуміємо, що стрімко зростає кількість і смертельних ДТП, і є фіксація людей, які перебувають під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Ну і треба щось з тим робити. І робити якнайшвидше, тому що це не діло. Отже, і телеканал «Еспресо» як відповідальна інформаційна інституція збирає ваші думки з цього приводу. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху, штрафи, як у Європі, варіанти, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ну, а зараз будемо говорити про масований атак на територію Росії. Отже, російське Міноборони заявило про атаку величезної кількості дронів. Тобто, якщо вірити російським пропагандистам, 1600 дронів за добу прилетіло. Ну, принаймні, вони кажуть про те, що така кількість була збита російськими засобами повітряної оборони. І це абсолютний рекорд. Йдеться у ворожому повідомленні. Попередній рекорд за кількістю застосованих БПЛА зафіксували під час атаки на Росію 16 серпня, пару днів тому. Тоді росіяни заявляли, що за добу збили 1478 безпілотників. Ну і слід відзначити, що масовано атакували і Москву та Московську область. Це надзвичайно символічно і надзвичайно важливо. Так, розуміємо, що безліч рішень ухвалюються у Кремлі і особисто Путіном в залежності від настроїв росіян. Але не абстрактних росіян десь там за Уралом. Так, йдеться про настрої у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у відповідних областях Московській та Ленінградській. Ну і отут почало прилітати надзвичайно активно і зростає кількість. Тобто 1600 дронів за добу – це велика кількість. Ну, кажуть вони, що було збито таке число. Так, можливо, прилетіло, як ми бачимо по пожежах, трошки більше. Ну і, відповідно, шановні глядачі, поки ми чекаємо нашого експерта, я хотів би вас поінформувати про інше. Отже, прах голови організації українських націоналістів, так, засновника української військової організації полковника Євгена Коновальця, прах його перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Зараз ми побачимо відповідні зворушливі кадри, і повернувся в Україну Євген Коновалець. На процесію урочисту прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Буданов, його заступниця Ірина Верещук, от ви бачите зараз відповідні кадри, також був голова парламенту Руслан Стефанчук, його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів КІМ, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Сибіга, ВО міністра оборони Євген Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Прах Євгена Коновальця повернувся в Україні. І сьогодні ми всі є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та державний діяч України, полковник Євген Коновалець. Разом з ним Україна повернула частину себе, своєї пам'яті, українського досвіду, нашої національної історії, історії всіх, хто в різні часи жив і бився заради України, за нашої незалежності та самостійної держави. Це я цитував президента України Володимира Зеленського. Церемонія відбулася відповідно до усіх військових поховальних ритуалів із відданням усіх належних військових почестей. Так, ну і ця подія стала другим почесним перепохованням борця за незалежність України на території Національного військового меморіального кладовища. Після того, як у травні було перепоховано полковника армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Ну і згодом вони будуть перепоховані на території Українського національного пантеону. Ну, але розуміємо, що ворог також фіксує дану інформацію і з урахуванням того, що один з ударів, масованих ударів, зазнав меморіальний музей Романа Шухевича, радше всього треба додатково відпильновувати місця перепоховань полковника Андрія Мельника і полковника Євгена Коновальця. Відповідно, зараз будемо говорити про ситуацію з ударами по Російській Федерації. Рекордна кількість дронів прилетіла на територію Росії. Ну, а тим часом засоби масової інформації дізнались про таємну зустріч представника Дональда Трампа з посадовцями Кремля у Петербурзі. Financial Times за ініціативою Дональда Трампа цього літа провело таємну дипломатичну місію. На зустріч з посадовцями прибував голова комісії з образотворчого мистецтва Сполучених Штатів Родні Мімскук-молодший. Американське видання повідомляє, що оцей от Родні Мімскук-молодший курує суперечливий проект з розширення бального залу у Білому домі, і він начебто отримав вичерпний інструктаж перед тим, як у червні взяти участь в економічному форумі імені Путіна у Петербурзі. Ну і там, як стверджується, він зустрічався з представниками Кремля і представив свою поїздку як культурний візит, під час якого він навіть показував фотографії своєї дачі в Атланті. Натомість державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що йому нічого не відомо про даний візит до Санкт-Петербургу. Однак, за словами джерел Financial Times, подібні візити, ну, такі, як було здійснено отим от Родніком-молодшим, до Російської Федерації, вони мають допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо російсько-української війни. І немов би зустрічався з паном Кобяковим, старшим помічником Путіна. Так, ну, але зараз ми будемо аналізувати ситуацію у нашій Верховній Раді. І президент України подав дві кандидатури на посади важливих міністрів. Микита Потураєв, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Слава Україні! Пане Микито, вітаю вас.
4: Героям слава, вітаю.
2: Ну що, внесли кандидатури. Так, і є прізвище Сибігій, і є прізвище Хмари. Голосування, немов би, має відбутись завтра. Чи стане голосів і які, можливо, точилися дискусії навколо тих прізвищ?
4: Ні, дискусій жодних не було, тому що подання на пана Сибігу всі очікували. І з паном Сибігою ми давно працюємо. Всі, я маю на увазі, всі парламентарі, тому я переконаний, що голоси за пана Сибігу будуть. Так само, як я думаю, що будуть голоси і за пана Хмару. Тому, власне, мене трошки здивували повідомлення і дописи про те, що от ніхто не збирав. Ну, за явлення Хмару я не бачив необхідності збирати голоси, тому що це доволі очевидна кандидатура. Наскільки мені відомо, вирішено питання з його демобілізацією, тому що жодних ідей щодо зміни законодавства, яке не дозволяє діючому військовому займати посаду міністра оборони, не те, що не було в тексті, навіть ніхто не обурював. Тому, якщо буде завтра подання, то очевидно, що питання з демобілізацією генерала Хмари вирішено. І я думаю, що голоси за його призначення теж будуть. Чому я про це так більш-менш впевнено кажу? Тому що на зустрічі з Михайлом Федоровим після його відомої прес-конференції, яка сталася після відставки уряду, яка відбулася саме задля того, щоб відставку пішов саме міністр оборони Михайло Федоров, у спілкуванні з депутатами різних фракцій, груп різних, там всі просто були, майже крім проросійських, сам Михайло Федоров в розмові з нами, а я там мав честь бути присутнім, він зазначив, що він бачить декілька абсолютно гідних людей, які могли б очолити Міністерство оборони. І він підкреслив, що це люди, які з якими у нього спільні цінності, спільне розуміння подальшого реформування і Міністерства оборони в усіх там аспектах. та і армії, власне. І він назвав декілька прізвищ, зокрема, і він сказав, там є, значить, діючі генерали, значить, з якими ми працювали, ви їх прекрасно знаєте. І він назвав прізвище генерала Буданова, генерала Малюка і генерала Хмар. І тут треба підкреслити, що знову таки мене здивували такі, знаєте, ну як сказати, міркування. Останнім часом я бачив, що от Хмара, він спецпризначенець, от якби йому там, значить, якусь спецоперацію диверсійно доручати, ну що за дурня, я вибачаюся. За Євгенія Хмару, ну так само, як за Василя Малюка, центр Альфа перетворився з центру контртерористичного на величезну військову потугу, яка займається як спецопераціями в глибині держави-агресора, і це і далекобійні удари, і спеціальні операції на кшталт павутини, і інше, про які ми ще не знаємо, ще дізнаємось. Але там іде і розробка новітніх видів озброєння. Ну, не слід забувати, що морські дрони з'явилися саме в СБУ, саме в Альфі, яка вже не була на той момент ніяким там маленьким центром контртерористичним. Тобто там і розробка новітніх видів озброєння, і їх застосування, і замовлення. Тобто Євгеній Хмара, так само, як і Василь Малюк, так само, як і Кирил Буданов, за якого ГУР теж перетворився з, ну, розвідувального, ясно, що великого, потужного розвідувального, диверсійного нашого центру, значить, нашої інституції, перетворився на значно більше щось. І добре, що вороги не розуміють, що зараз, чим є зараз ГУР, чим є зараз центр Альфа. Ну, вони здогадуються, звичайно, але всіх нюансів не знають, і гарно, що не знають. Нехай не знають. Нехай для них кожна атака і кожна поразка буде далі сюрпризом. Тому Євгеній Хмара, так само, як і Василь Малюк, так само, як і Кирил Буданов, вони точно знають, якою має бути реформа і закупівель, і що має закуплятися для того, щоб вести сучасну війну, випереджаючи ворога на навіть не один крок, а на 2-3 кроки вперед. Да? І вони точно знають, якою має бути армія, яка має вміє використовувати ці новітні види озброєння. Тому я переконаний, що голосів на призначення Євгенія Хмари, за умови, що буде це подання, нас запевнили, що воно буде, їх вистачить. Проблема насправді полягає в тому, що ми сьогодні прийняли один закон. І це не тому, що там не було людей в залі. Це тому, що було дві повітряні тривоги. Тому що очевидно, що повітряні тривоги

0: також. Це мільярди євро. Мільярди євро. І як буде працювати Рада? Не через те, що людей нема. Це, знову-таки, я дуже прошу наших глядачів на це звернути увагу. Сьогодні люди в залі були, Рада була готова працювати. В умовах загрози реактивних шахедів, в умовах загрози балістики, ну, депутати змушені покидати залу пленарного засідання. Потім люди поверталися. Але нам точно треба шукати якісь нові форми, домовлятися між собою. Я вже колегам говорив про це сьогодні, повторю, тут мені нема чого приховувати, ви ж знаєте мою позицію, я ніколи не приховую своїх думок. Значить, є концепція, що може нам варто повернутися до формату роботи березня, квітня 22-го року, коли спочатку Погоджувальна рада дуже ретельно відпрацьовувала всі закони, знаходили повне порозуміння між всіма фракціями, групами, потім заходили депутати до зали і там буквально за 15-20-30 хвилин відголосовували дуже швидко, без всяких обговорень, без всяких поправок, без нічого. Там по 10-15-20 законів іноді було. І таким чином, ми могли рухатися вперед. Тобто, або така форма, або тоді дійсно треба думати про якісь коаліційні угоди. Але тут важливо, щоб все ж таки тоді можливі партнери потенційні для коаліції, вони щоб теж публічно оголосили, на яких умовах вони могли би, чи пропонують створити таку коаліцію. Ви знаєте, що я давно прихильник переговорів щонайменше про коаліцію, але для цього треба розуміти, хто на яких умовах готовий зайти в таку коаліцію. Це теж пришвидшить безумовно процес. Нам треба дуже швидко рухатися вперед. Не слід думати, і це от я просто звертаюся до глядачів. Я розумію, що протести масові, які називають картонковими, я не дуже люблю це визначення, тому що воно якось нівелює волю тих людей, які виходять з протестами кожного дня. І я розумію, що там в фокусі уваги міністра оборони, там в фокусі уваги реформи подальше Міністерства оборони в армії, але це важливо. Це важливо, на це треба реагувати. Я абсолютно з цим згоден. Але нам треба негайно вирішити питання, яким чином ми будемо закривати наші зобов'язання задля того, щоб нам йшли гроші, щоб йшли стабільно на армію, на озброєння і на цивільний сектор. Без цього ми просто не встоїмо. Це завдання зараз перед Радою головне, номер один. Більш важливого немає.
1: Пане Микито, ви надзвичайно серйозно і відповідально окреслили цілу низку проблем, так, і ми усвідомлюємо всі можливі загрози, тобто перший момент – це, звісно, саме по собі приміщення нашого парламенту, і треба, можливо, це і робиться, можливо, розглядається варіант А чи варіант Б, тому що російські військові злочинці можуть вдарити, зокрема, і по приміщенню парламенту. І як тоді працювати, як це все буде функціонувати, має бути готове рішення в одній шухляді, в другій шухляді і в третій, щонайменше кілька варіантів. Водночас ви теж абсолютно справедливо відзначили, що громадяни України, попри військовий стан, мають право висловлювати свою незгоду чи озвучувати свої рації, так, якщо це все вписується в мирну парадигму. Ми побачили взірцеві акції. Тобто виходили мирні люди і в письмовий спосіб озвучували свої ті чи інші претензії, побажання, свої візії. Але ми також усвідомлюємо, що влада має реагувати. Можливо, реагувати активніше. Комунікація має бути кращою і, так би мовити, відкладене, невирішене рішення стосовно кандидатури чи персони самого по собі Федорову, воно не означає, що проблему вирішено, так? І, відповідно, чи є у вас якесь відчуття того, що відбудеться якась, можливо, краща комунікація з тими середовищами, тому що не хочеться проводити паралели з 2013 роком, так? Але може щось статися. Ми живемо в час, коли стаються неприємні речі. Росіяни дистанційно

0: працюють для того, щоб організовувати терористичні акти і так далі, і так далі. Тобто, насправді, все значно серйозніше, ніж видається нашим більшості наших глядачів. Отже, пане Микіто.
1: Я переконаний в тому, що найкраща комунікація – це комунікація з правами. І тому я переконаний в тому, що зараз просто хто б не вийшов, президент, голова Верховної Ради, значить, голова уряду або Євгеній Хмара, і не почав би розповідати людям, що ми вам обіцяємо, що от те-то буде зроблено або те-то буде збережено. Я не думаю, знаючи наше суспільство, не як депутата, як політолог і людина, яка працювала в політичному консалтингу багато-багато років, ще з 90-х років, то знаючи наше суспільство добре, і я не переконаний, що це когось, ну, знаєте, змінило б у когось думку, тому що наше суспільство звикло не довіряти обіцянкам політиків. Я вважаю, що найкращою комунікацією на початку буде призначення Євгенія Хмари раз, буде збереження, ну, може, не всієї, але там, мені здається, краще, може, всієї, але це вирішувати міністр оборони, звичайно. Збереження, значить, ключових людей, принаймні, з команди Михайла Федорова, які робили реформи і роблять їх далі, так, і продовження цих реформ. І, до речі, я ж хочу підтвердити, що ці протести, вони дуже гарно характеризують українське суспільство, тому що вони не зводяться до персоналій. Ми ж пам'ятаємо з вами, що вже два тижні, як протести, декларували, що мета – це збереження і продовження реформ в Міністерстві оборони і в війську. І це дуже надихає. Мене це дуже, знаєте, як сказати, ну просто заспокоїло. Так, тому що я переконався в тому, що можна очікувати підтримки від людей, можна спиратися на людей. Люди все чітко зрозуміли. Тому найкращим рішенням буде показати справами, що реформи не згортаються, не дай Бог, що реформи продовжуються, що наша армія продовжує перетворюватись на армію абсолютно нового зразка, яка перемагає росіян, тому що перемагає росіян армія нового зразка. І що наш військово-промисловий комплекс продовжує розвиватися і, відповідно, буде продовжувати насичувати нашу армію тими зброєннями, яких москалі не чекають, вони не готують них, вони не знають, як від них захищатися, і, відповідно, значить, ми будемо завдавати їм все більшої і більшої шкоди. От якщо ці люди побачать, на мій погляд, так, то тоді можна вже щось додатково говорити, ну, скажімо, там про плани, про подальше і так далі. Зараз людям треба дати конкретні перші кроки, щоб вони побачили це, ну, щоб можна було намацати, помацати це. Що українець, на жаль, в результаті там, ну, такої політики, яка була, не знаєш тільки термін, так. Він вірить тільки тоді, коли він точно от може відчути. От це можна от просто помацати, ну, потримати в руках. Так? Значить, і це правильна позиція. Це правильна. Правильна позиція. Тому що ми бачили навіть розвинені демократії, де люди йдуть за обіцянками, а потім дивуються, а кого ж ми обрали? А що ж це за людина така, значить, яка робить такі дикі речі, значить, ми від нього такого не очікували. Та як же не очікували, друзі? Ну, ви ж просто вірили пустим словам. Ви ж мали би дивитися по справах людини до того, як ви цю людину обрали. Тому це не наша проблема, це не наша біда. Це не те, що ми така молода демократія, молоде суспільство. Глупство це все. Україна за свої 35 років, от скоро вже будемо святкувати незалежності, пройшла такий шлях, такі уроки вивчила. В тому числі, на жаль, трагічні, драматичні, криваві навіть. Що наше суспільство дуже зріле. І оці протести, вони показують зрілість нашого суспільства. Тому, от, власне, от не наробити помилок, які роблять значно більш старі демократії, да, які про себе кажуть, ну, там, зрілі, да. Ну, ми не менш зрілі. Тим більше, знаєте, кожен день війни, я вважаю, за рік. ось так, з точки зору зрілості суспільства. Так що за ці роки повномасштабки, я думаю, що багатьом демократичним суспільством ще до нас, знаєте, наздоганяти. Ціна.
0: Дискусійна історія про зрілість нашої демократії, пане Микито, але я хотів би уточнити, от якщо ми говоримо про подання кандидатур, тобто Сибіга плюс, Хмара плюс, прізвище Поклад. Ще не лунало, так? Ну, виконувач обов'язки голови Служби безпеки України. І тут можуть бути внутрішньопарламентські певні дискусії. Чи їх не буде? Як в усіх зрілих демократіях, де парламент не є місцем для дискусії. Ну, це така іронія.
1: Можуть бути такі дискусії. Я чув про Олександра Валентиновича Поклада різне. Я, зокрема, чув, що його бояться, багато боїться його, зокрема, в парламенті, тому, може, не бути за нього голосів. Я про нього чув особисто від людей, які взагалі-то опікуються державною безпекою, які просто боролися, і фізично, в тому числі, з російською агентурою. Зовсім інші речі. Тому, наприклад, якщо президент внесе кандидатуру Олександра Валентиновича Поклада, то я підтримую. Тому що я вважаю, що в умовах зростання російських операцій проти нас, різних від інформаційних до фізичних, диверсійних, на чолі служби має стояти жорсткий, а він жорсткий, безумовно, безкомпромісний, і він безкомпромісний, безумовно, контррозвідник. А він контррозвідник. І за тими історіями, які знаю я, але переповідати точно не можу. Я вважаю, що він, я не знаю, від Бога, не від Бога, але він контррозвідник з великої літери. Я саме тому що я покладаюсь на думки людей, яким я не маю підстав не довіряти. Тому я кандидатуру Олександра Поклада підтримую. Хоча я розумію, що в парламенті можуть бути, різні попоювання і так далі. Різні були історії. Я знаю, що була історія от початку повномасштабки, коли був конфлікт. На жаль, загинув наш агент, банкір, цей Родіон Кіріїв, агент ГУРУ.
0: Він не просто так загинув, він був, наскільки я розумію, застрелений просто.
1: Він був ліквідований. Але тут треба розуміти, що якщо ми згадаємо ті дні, то взагалі-то бувають прикрі такі ситуації, коли спецслужби між собою не мають обміну інформацією. Одні бачать ситуацію так, інші бачать ситуацію так. Це прикра історія, тому що очевидно, що людина була цінною. Очевидно, що це людина була, яка багато користі Україні принесла. І ясно, що Кирило Буданов, як голова ГУРУ, і керівництво ГУРУ, я розумію, що ГУРУ в цілому, вони були дуже незадоволені, тому що вони знали, що, і вони так, я чув про це, що вони стверджували і стверджують досі, що на нього можна було покластися, що він працював на Україну в першу чергу. Але у СБУ склалася інша думка, і сталася така ситуація. Хоча, знову таки, немає жодних підтверджень, що саме це зробили контррозвідники СБУ. Сталося те, що сталося. Кажуть, що був такий конфлікт між двома спецслужбами, але знову таки. Такі конфлікти, на жаль, бувають. Особливо в тих умовах, яких ми були тоді. Коли ми ж пам'ятаємо, що тоді ще люди бігали по під'їздах і вибивали двері до сусідів, тому що думали, що не виключене світло в квартирі, це наводить російські літаки або російські ракети. Що було, звичайно, дурнею, тому що це ж не Друга світова війна, яка світломаскіровка,
0: Пане Микито, ви надзвичайно делікатно, чесно окреслили ситуацію, і всі ті питання, які, напевно, стоятимуть, і може вже і стоять у залі Верховної Ради під час голосування, якщо, звісно, кандидатуру буде внесено.
1: Я вважаю, що в питаннях оборони країни не може бути компромісів. Ми маємо бути жорстокі і безкомпромісні. Так само, як наші хлопці і дівчата, безкомпромісні на
0: мудрістю тільки можемо взяти не лише безкомпромісність, але ще й мудрістю. А от нас є ще і певні, так би мовити, надзвичайно знакові повернення. Перше знакове повернення – народна депутатка, знана нашим глядачам, Мар'яна Безугла, вертається до фракції «Слуги народу». Ну і, пане Микіло, не можу не розпитати про історію вашого мандату, так як розгортається ситуація з мандатом народного депутата Микити Потураєва, так, тому що ну мали вже би розглядати, чи буде, не буде, як це все?
1: По Мар'яні мені легше за все відповісти, тому що, можливо, я був один з перших, хто до неї підійшов. Одразу, коли вся ця історія почалася із ротацією Кабміну, з відставкою Михайла, і коли стало відомо про нюанси конфлікту Михайла Федорова з Головком Мосильським, я до неї підійшов у залі Верховної, сказав, що вибач, ти була права, ми помилялися, а ти була з самого початку права. Тому я вітаю і повернення у фракцію, і, знаєте, не гріх робити помилки, гріх не виправляти їх, гріх не вибачатись. Це, до речі, стосується історії з Міністерством оборони, але це інше аспект. Тепер, що стосується моєї конкретно справи, я вже з полегшенням, що називається, вдихнув сьогодні, коли прийшла новина, що є подання від президента на Євгенія Хмару, тому що, знову-таки, я готовий за нього голосувати, я буду сподіватися, що реформи будуть продовжені. Регламентний комітет Верховної Ради вчора не підтримав мою заяву. Вони проголосували проти того, щоб її підтримати. Це не заважає, в принципі, цій заяві потрапити в залу Верховної Ради. І я не буду її відкликати станом на зараз, тому що я з Євгенієм Хмаровим особисто не знайомий. Але, знову-таки, враження, які я чув від людей, які з ним і воювали, і працювали, вони кажуть мені, що це людина послідовна, людина принципова, людина з цінностями і так далі. Я сподіваюся, що йому ніхто не буде робити перешкод, продовжувати необхідні Міністерство оборони і нашій армії реформи. Але чому я нічого не відкликаю? Це тому, що я хочу, як і українці на Майданах, куди вони виходять, я хочу побачити результат. Я хочу побачити підтвердження того, що реформи ніде не згорнуті, ніде, не дай Бог, відбувається відкат назад, що навпаки ми йдемо тим стратегічним курсом, який цього літа вже зробив злам на фронті і переконаний приведе нас до перемоги. Бо будь-який інший курс приведе нас до поразки. Тому я хочу побачити на власні очі, переконатися, що ми будемо продовжувати рухатися цим курсом, що Євгенію Хмарі ніхто не буде жодним чином заважати продовжувати необхідні військові реформи.
0: Дякую вам, пане Микито. Народний депутат України Микита Потураєв з нами був на зв'язку. Говорили про складні питання, які стоять зараз перед нашими народними депутатами. Зокрема, йдеться про подання наразі двох кандидатур на посади профільних міністрів. Зокрема, йдеться про Хмару, йдеться про Сибігу.
2: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Інно, щось болить? Візьми Дип-Реліф.
9: Дип-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-Реліф потужно діє там, де болить.
10: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
11: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Ого, суперсил. І що, брать?
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Безлім соцмережі.
17: Супутник бери. Нам треба супутник.
13: Ну, хай буде Київстар тебе.
14: Тю. Розходимося.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
19: Пішли гратися.
20: Старість на радість.
21: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
22: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
23: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Ну і про те, чого нам чекати найближчими днями від Верховної Ради. Ну, Мар'яна Безугла повернулася до фракції «Слуги народу». Це неабияка новина. Ну, але зараз будемо говорити про надзвичайно важливі речі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Слава Україні! Пане Валерію, отже, будемо говорити про удари по Москві. Немовби рекордне число БПЛА збила Російська Федерація, але крім того, що вони там позбивали, ми побачили доволі активні пожежі. Значить, чимало що і прилетіло. І тут йдеться про московський регіон. Вам слово.
1: Ну, чесно кажучи, з однієї сторони радує така кількість дронів, яка летить на Москву, на Росію. З іншої сторони, якось дивлюся, думаю, ну послали б ці дрони кудись, де є НПЗ і де є підприємства військові, да, втрати були, мабуть, би меншими. От. Ну, але маємо те, що маємо. Значить, те, що росіяни багато збивають дронів, це зрозуміло, бо там потужна протиповітряна оборона. Скажімо, такої навіть в Німеччині часів Другої світової війни, от росіяни їх взяли досвід, коли почали будувати оці флагтурми, башти ППО. От росіяни там оточили Москву, і причому не всю Московську область, а лише Москву. Кількома поясами оцих панцирів, торів, буків, комплекс С-400, С-350, тому дійсно прорватися важко до Москви. І всі ці ураження, які ми наносили по Московській області, ну от капотня НПЗ, да? Це з краю Московської області. Це, скажімо так, південно-східний край оцієї активної зони ППО. Те, що ми наносили там удар по складу Вайлдбері, це теж край Московської зони ППО. Там дійсно в області, там, ну, біля межі цієї зони ППО, дійсно, є ураження, але, на жаль, поки що прорватися всередину, ну, вкрай важко. Уразити хоча б той самий Реутов, де випускають ракети «Циркон», поки що важко. Я думаю, що все ж таки треба буде ці питання вирішувати за допомогою балістики, бо дуже важко крилатим ракетам і дронам прорвати цю потужну, дуже щільну ППО.
0: Так, погоджуюсь з вами, ну, але в будь-якому разі ситуація може бути надзвичайно серйозною, коли ми говоримо про Україну, так, ну, про брак ракет ПАК-3 для систем Петріот, ну, вже поговорили про це всі. І водночас з'явилася новина вчора, так, американські журналісти дослідили, опублікували, що росіяни збудували щонайменше 10 додаткових баз для запуску реактивних шахедів неподалік від нашого кордону. Так і розуміємо, що радше всього ближчими днями, ну і впродовж кінця серпня, початку вересня, на нас чекають надзвичайно серйозні випробування. Пане Валерію, от зараз ми бачимо відповідні знімки супутникові. Я би просив зараз пана Валерія поділитися своїми відчуттями. Тобто Валерій Романенко, знаний український авіаексперт, він не схильний до популізму, то, шановні глядачі, давайте послухаємо, чого чекати нам.
1: Ну, наскільки я знайомий з ситуацією, я теж її досліджую, зрозуміло, з відкритих джерел, в тому числі західних джерел, які старанно аналізують. Я стараюся прислуховуватися до думки західних експертів. І щодо характеру оцих пускових установок, практично всі вони заточені для пуску реактивних дронів. Там є довгі такі катапульти, це довжиною до 80 метрів. Це для запуску Герані-5. Це, скажімо, така копія іранського дрону «Карар». І, скажімо, найпотужніший російський реактивний дрон здатний нести до 90 кілограмів вибухівки. Більш короткі позиції – це для дронів «Герань-4». Вони все ж таки використовують, там, скоріш за все, будуть використовувати порохові прискорювачі. Ну і загалом така кількість позицій, вона каже про те, що приліт буде масованим і одномоментним. Тобто росіяни там загалом кажуть, що це райони базування, в яких загалом є 59 направляючих для дронів. Це нових 59. На додаток до тих приблизно 5 районів пусків, які до того росіяни побудували в Криму, в Курській області, ну і особливо там Брянській області. От, вздовж наших кордонів, вздовж лінії фронту і в Криму. Тобто росіяни роблять величезну таку ставку, останню свою ставку, значить, на знищення України масованими ударами безпілотників в цей опалювальний сезон. Якщо нам вдасться протриматися, якщо нам вдасться збивати ці дрони, а зараз йде активна підготовка до нищення цих позицій. Ну, позиції нема сенсу знищувати, вони примітивні. Але там є склади. І от будуть удари по цих складах, а склади росіяни для чогось будують великі. Крім того, якщо ми будемо мати оперативну інформацію, значить, ну от перед пуском, як правило, на стартову позицію завозять десятки дронів. Якщо в цей момент нам вдасться нанести удар по цій позиції нашими безпілотниками, то, скажімо, багато дронів можна буде знищити ще до пуску. Ну от я сподіваюся на різні підходи. По-перше, більше збивати, по-друге, наносити удари на упередження, по-третє, більше використовувати наші реактивні дрони, але не лише наші. От ми отримали прекрасні британські, Nayan, британські реактивні дрони, які можуть дуже швидко долетіти до стартових позицій російських дронів і нанести по ним удар. От. Я сподіваюся, що все ж таки...
0: За цю розмову і за попередження.
1: Можемо.
0: Надзвичайно серйозне попередження зараз пролунало від відомого українського авіаційного експерта Валерія Романенка. Зокрема, йдеться про загрозу великого масованого удару. Росіяни готують щось подібне. Звісно, це усвідомлюють і українські військові, і пропрацьовуються додаткові заходи задля захисту українського неба, але загроза серйозна. Щойно ви чули відомого українського авіаційного експерта. На жаль, мушу їхати далі. Але будемо зараз говорити про знищену українську матеріальну культуру, про українські книжки. Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок». Слава Україні, пане Вікторе.
2: Я зараз якраз в книгарні знаходжусь.
0: Ну, добре, що є книгарня. Ми розуміємо, що ворог регулярно і методично б'є по складах, по місцях розповсюдження. Зокрема, йдеться і про ринок Петрівка у Києві, але не лише про це. Згоріли величезні склади. І це робиться доволі методично. І от якщо говорити про знищення української книги, як ви зараз оцінюєте масштаби того, що ми втратили? Зокрема, йдеться про підручники, але не лише про них. Наскільки це потужний удар по галузі як такий?
2: Я хочу сказати, що за останній місяць було спалено, уявіть собі цю цифру, 12 мільйонів українських книжок. З них 1 200 000 підручників. Причому це новенькі підручники за новою шкільною програмою. Діти мають вчитися за цими підручниками, їх замінити нічим. І це величезна проблема і для галузі підручникотворення, і для українського книговидавничого бізнесу. Я хочу сказати, що 12 мільйонів – це майже три чверті того, що було надруковано протягом першого півріччя цього року. Це величезні, величезні цифри, величезні втрати. І я вважаю, якщо не підтримати книговидавничу галузь, то Україна може залишитися від власних книжок. А нагадаю, українські книжки – це те, що неможливо імпортувати. Ми можемо імпортувати паливо, ми можемо імпортувати їжу, якісь деталі, устаткування. Українські книжки – єдиний продукт, який не можна імпортувати. І українські книжки – це елемент національної безпеки. І наш ворог це дуже добре це розуміє. Саме тому він прицільно б'є по книжкам, це протягом місяця продовжується це таке знищення, знищення українських книжок. Вже навіть слово є таке лінгвоцид, тобто по аналогії з культурним геноцидом, те, що відбувається сьогодні. 1 серпня я особисто знаходився на логістичному хабі у Харкові, де було спалено 8 мільйонів книжок. Уявіть собі, це щоб відновити це все, мінімум треба 3-5 років, і головне кошти, яких у видавництва немає.
0: Я хотів вас розпитати, можливо, є розуміння, чи ці підручники, наприклад, вже були куплені, оплачені, чи вони ще перебували, так би мовити, на балансі видавництв, ну, тому що йдеться про десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. І якщо це не буде відшкодовано, то галузь просто збанкрутує. Ну, деякі видавництва.
2: Все правильно. Частина підручників була в процесі друку, частина підручників були здані в процесі розвезення. Загальний збиток тільки по підручникам 150 мільйонів гривень, це 1 200 000 підручників. І проблема ще в тому, не тільки проблема в початку цього шкільного року, а проблема у 27-му і 28-му році. Тому що процес створення підручника – це 2-3 роки. І от зараз видавництво «Ранок» має пілотувати підручники. Пілотувати – це апробація експериментальних підручників, які ми маємо друкувати у 28-му році. І питання, де взяти кошти на це серйозна справа. І я вважаю, що держава тут точно має втрутитися і допомогти хоча б видавцям, які видають підручники.
0: Цілком з вами погоджуюсь, пане Вікторе. Віктор Круглов, директор видавництва «Ранок», говорили про надзвичайно великі проблеми українських видавців. Росіяни не просто знищили підручники і знищили книжки. Так, вони поставили в такий спосіб під загрозу функціонування загалом книговидавничої галузі. Я дякую всім, хто зараз працював в нашому ефірі, зокрема про глядачів «Еспресо» і про участь в опитуванні, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи, як у Європі, 49%. Позбавлення водійського посвідчення – 23%. Конфіскація авто – 14%. Примусові громадські роботи – 14%. Ну, конфіскація авто і примусові громадські роботи – я підтримую подібні рішення. Дякую за те, що дивилися. Побачимось в ефірі «Еспресо».

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска, відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Безлім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Дю! Розходимося.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
20: Будемо рятуватись водою Рео.
19: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
21: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
22: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біж не ріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
23: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
24: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
23: Разом творимо історію незалежної України.
24: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
25: Місяць без засідань під куполом і в перший день роботи розійшлися після обіду, що відбувалося в кулуарах Ради. Після резонансної ДТП у Києві Зеленський скликає РНБО. Як можуть змінитися штрафи? Скандал довкола президентської «Тисячі весни» триває. Які зауваження у митців?
26: Вітаю вас, шановні глядачі, ще раз. Ви дивитесь програму «Тепер головне» ефір телеканалу «Еспресо». Впродовж найближчої години інформую вас про все найважливіше. Ну, відновлюю свою роботу Верховна Рада України. І зараз зі мною на зв'язку наша кореспондентка, еспресівка Наталка Старе Право. Слава Україні, Наталю, радий бачити. Ну що, Верховна Рада стартує, і хотів би, щоб ти поділилася своїми спостереженнями, інсайдами і так далі щодо настроїв серед народних депутатів.
27: Героям слава, Антіна, вітаю наших глядачів. Так, цього дня, як дня ікс, чекали більше місяця, тому що дуже довго чекали, коли народні депутати вийдуть з довготривалої перерви. І, звісно, можливо, хтось розраховував, що в перший же день, коли виходять на пленарне засідання депутати, буде ухвалене рішення щодо кадрових портфелів в уряді, але тут зауважу, бо багато хто і вигукує про те, що народні депутати не хочуть працювати, але саме це рішення не залежало від народних депутатів, бо самі ж народні депутати очікували, коли ж президент подасть до Верховної Ради свої кандидатури на такі посади, зокрема, як міністра оборони та міністра закордонних справ. І сьогодні впродовж дня, намагаючись дізнатись, що ж думають самі народні депутати, що ж очікувати, чи ж буде цього тижня якесь голосування, чи буде загалом, чи будуть якісь дії від президента України Володимира Зеленського. Для них самих це було ще таке питання відкрите, тому що народні депутати не розуміли, коли ж це може відбутися. Всі очікували, що ввечері буде погоджувальна рада, що це питання буде порушуватися. Але вже після завершення пленарного засідання стало відомо, що Володимир Зеленський подав списки з кандидатами. Це і Євген Хмара на посаду вже такого повноцінного очільника Міністерства оборони України та Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України. Доволі неоднозначні відгуки щодо цих кандидатів. Ну, зокрема, якщо вже до Андрія Сибіга звикли і його бачать доволі так гармонійно на цій посаді, то до Євгена Хмари доволі багато питань у народних депутатів. Є окремі парламентарі, які відкрито кажуть, що не збираються голосувати за нього. Втім, зазначу, що це доволі такі поодинокі випадки, і з огляду на те, як реагує і монобільшість, то ці голоси не вирішуватимуть багато. Все ж очікуємо, що завтра якраз і будуть розглядати ці посади і будуть голосувати. І очікується, що Євген Хмара набере достатню кількість голосів, аби зайняти посаду міністра оборони. Втім, для багатьох залишається питання, як же ж військового службу чи не військовослужбовець буде очолювати цивільну посаду міністра оборони України. І тут є різні варіанти. Хтось вважає, що оскільки ми очікували, і парламентарі очікували, що, можливо, буде обхід через ухвалення нового закону, коли міністром може бути військовослужбовець. Та втім, очікуємо, що тут може бути або ж звільнення від військової служби через ВЛК, або ж просто переведуть Євгена Хмару на військовослужбовця запасу, коли він і зможе теж таким чином зайняти цю посаду, бо ми раніше теж було відомо, що Євген Хмара не негативно ставився до повного звільнення з військової служби, тому очікуємо і такі варіанти, що саме таким чином Євген Хмара може посісти в цю посаду.
0: Так, а якщо говорити про інші кандидатури і інші прізвища, так, ми розуміємо, що є Сибіга, є Хмара, але є ще виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Ну і загалом, як народні депутати комунікували тему колишнього міністра оборони Федорова, так, тому що тривали дуже цивілізовані, але протестні акції.
27: Самі ж, я гадаю, за настроями народних депутатів вони вже змирилися з тим, що Михайло Федоров не повернеться на свою ж посаду колишню міністра оборони. Втім, я ж зауважую, що сьогодні від 9 ранку мирні мітингувальники вже очікували депутатів біля Маріїнського парку. Вони вийшли з черговим мітингом, таким чином вітаючи нарешті парламентарів, що вони вийшли на роботу. І знову ж таки, сьогодні було багато гасел щодо саме конкретного прізвища Михайла Федорова. І саме вони його бачать на цій посаді. І вони також прокоментували, що ж, як будуть реагувати на те, якщо ж Євген Хмара стане новим міністром оборони, постійним. Я пропоную далі послухати пряму мову мирної мітингувальниці.
1: Міністр оборони, в першу чергу, має бути ефективним менеджером. Для того, щоб призначити Хмару, йому треба буде перестати бути військовим і скласти погоду. Це абсолютно можливо, так як Хмара, талановитий військовий, який консультується по
2: мовою, саме як військовий, і під час війни талановитому військовому, який мусив зробити ефективні військові операції, переставати бути військовим, щоб заткнути діру міністра оборони, це, ну, просто, чесно кажучи, ганьба, небезпечно, жахливо.
3: Якщо народні депутати, так ми почули пряму мову мітингувальниці, якщо народні депутати вже за замовчуванням якимось чином і нагадують, і вважають, що мають бути кадрові зміни щодо тих посад, де зараз є тимчасові виконувачі, то сьогодні мітингувальники теж підкреслили, що вони виходять і також згадати про те, що не задоволені, наприклад, посадою нового міністра ветеранів. Зараз це Віталій Кім, вони, мітингувальники, вважають, що це має бути саме ветеран, який розуміє специфіку і пройшов весь цей шлях і розуміє, як це все відбувається, якщо говорити про ці ситуації. Але загалом, щодо і настрою, повертаючись до нашої Верховної Ради, тут все-таки депутати знову ж таки продовжують розчаровуватися, я дозволю собі так сказати, в комунікації з президентом України, тому що тут він собі дозволяє обходити Конституцію і не вже по факту ставити ті чи інші якісь питання, чи навіть вже радше відповіді. Я пропоную зараз послухати пряму мову народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка.
4: Люди вже місяць просять діалогу з владою, реєструють петиції. А замість відповіді побачили стрільбу з луку в Івано-Франківську і гру в теніс. Замість подачі кандидатів на посаду міністра оборони МЗС під час війни, бачимо подачу м'яча на тенісному столі. Ось і весь діалог. Ну і останнє. Людей можна достатньо довго ігнорувати. Можна не брати від них слухавку, не приймати петиції. Але це дорога з зворотнім рухом. І в якийсь момент люди так само перестануть відповідати на будь-які ваші заклики.
3: Так, ось, власне, десь Ярослав Железняк передав настрій народних депутатів, то не кожен осмілюється його озвучити, і це доволі ще була м'яка форма. І я ж зазначу, що уряд подав такий план дій, таку карту з цілями і завданнями, які планують виконати, а це відбулося ще до того, як відбулися нові призначення постійних міністрів в уряді, ще до того, як народні депутати проголосували за того ж самого міністра оборони України та міністра закордонних справ. Тому вже карта була окреслена, то це означає, що ті міністри, які зараз виконують обов'язки, вони готові перейти до вже постійних виконувань своєї роботи. І тут, як і самі мітингувальники, кияни, так і народні депутати очікують, що зрештою просто не будуть якісні зміни і якісні реформи в уряді і загалом в системі держави.
26: Дякую. Дякую, Наталко. Ну, будемо сподіватися, що якісні зміни рано чи пізно настануть. Але внутрішній голос підповідає, що, так би мовити, якість не завжди супроводжує певні політичні темпи і швидкість. Наталка Старе Право, еспресівська кореспондентка, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію у Верховній Раді, так, і початок роботи. Ну і радше всього підтримують кандидатури Сибігі та Хмари, відповідно, на посади міністра закордонних справ та міністра оборони. Ну, водночас, шановні глядачі, зараз будемо говорити не про справи, пов'язані з високою політикою, а з тим, що треба щось робити з тим в буквальному сенсі. Ну, це надзвичайна ситуація на українських дорогах. Так, йдеться про масштабні ДТП. І наразі немає інформації про можливе сп'яніння кермувальника, ну, але у Києві водій «Інфініті» попередньо пошкодив близько 10 автомобілів. Так? Ну, і ми розуміємо, що це, на превеликий жаль, не поодинока ситуація. Михайло Цимбалюк зараз з нами буде на зв'язку, а я перед тим, як Михайло Цимбалюк до нас долучиться, народний депутат, я нагадую вам, що проводимо опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Шановні глядачі, голосуйте. Ваша думка є важливою для нас.
0: Варіанти відповіді. Штрафи, як у Європі, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою, долучайтесь. Михайло Цимбалюк, генерал-лейтенант міліції запасу, народний депутат України, з нами на зв'язку. Слава Україні! Шановний пане генерал-лейтенанте, у запасі.
5: Героям,
0: вітаю вас.
5: Героям слава. І радий чути вас, пане, і бачити, пане Антін.
0: Навзаєм. Ну що, стоїть питання унормувати то неподобство, яке в нас, на превеликий жаль, хотів сказати щось м'якше, але ну панує на дорогах. Так, є персонажі, які отримують штрафи, яких, не знаю, там вилучають права, вони все одно сідають за кермо. І тут не йдеться про конкретну ситуацію, що сталося в ніч проти 18 серпня. Ну, але «Інфініті» в Києві доволі потужно поураганило. Так, ну і ознаки були якогось, то там невідомо якого сп'яніння. Водночас офіційного підтвердження я ще не маю. І от з тим треба щось терміново робити. Вам слово, пане Михайло.
5: Ну, насправді потрібно було давно унормовувати і відповідальність, і організацію дорожнього руху. Я вважаю, що до таких питань потрібно підходити системно. Насамперед, ми маємо розуміти, що кількість транспортних засобів збільшується кратно, а організація дорожнього руху, стан покриття, регулювання і інше, воно стоїть на місці, а інколи навіть погіршується. Через це держава має розробити комплекс організаційних заходів щодо безпеки дорожнього руху. Коли ми кажемо про систему організації, то ми маємо казати про стан покриття дороги, регулювання і не тільки знаками, а з використанням сучасних технологій. Наприклад, брати європейський досвід, коли замінюються світлофори на перехрестях саме круговим рухом, острівками безпеки, які мають бути освітлені в темний період доби, що в нас є кардинально недостатньо. У нас має бути також відповідальність тих, які обслуговують дороги і отримують кошти з бюджету. Вони мають теж нести покарання, якщо їхня бездіяльність або халатність привела до наслідків в результаті ДТП, яке скоїлося. У нас дуже мало судами доказується, що ДТП було спричинено недостатніми якістю покриття, організацією дорожнього руху. Через те тут треба працювати в цьому плані. Наступне. Коли ми кажемо про відповідальність учасників дорожнього руху, то ми маємо казати про забезпечення безпеки руху пішоходів, перехід через проїжджу частину, обладнання тротуарів, пішохідних доріжок, освітлення тощо. Також ми маємо говорити про їхню відповідальність в результаті порушення правил дорожнього руху. І не можна казати тільки про підвищення штрафів. Наприклад, треба вивчити реально причини. Перша, найбільша причина – це керування транспортом у нетверезому стані. Ви, Антін, це вірно сказали. І якщо ми беремо досвід європейських держав, наприклад, Латвії, і Литва, яка внесла зміни, і за керування в нетверезому стані там є кримінальна відповідальність з вилучення транспортних засобів, то вони, наприклад, за позаминулий рік десь приблизно 300 з чимось автомобілів передали Збройним силам України. Конфіскували в порушників, які керували в нетверезому стані. Якщо, наприклад, в Латвії керує водій в нетверезому стані, це доказано, і не на своєму автомобілі, то автомобіль повертають реальному власнику, а його оцінюють, і сума штрафу має бути сплачена винуватцем. І справді є кримінальна відповідальність. Тобто керування в нетверезому стані. Наступне. Порушення правил швидкісного режиму. Ну, вибачте мені, якщо, наприклад, в місті Києві деякі є автомагістралі з трьома, чотирма смугами, і всюди встановлено 50 кілометрів, то, вибачте мені, крайня ліва смуга має бути для тих, хто може їхати швидше. Через те інколи встановлення знаків обмеження швидкості, воно тільки для того, щоб фіксувати порушення, і воно не обґрунтовано нічим. Тобто треба реально підійти, де швидкість має бути 50, де 70, а де і 90, в залежності від обстановки, від рівня вулиці, дороги тощо. Через те теж це потребує нормування. І однозначно має бути підвищення суми штрафів і системність порушення. Наприклад, протягом року друге порушення швидкісного режиму більша кратна сума, третій раз ще більше, четвертий, наприклад, позбавлення права керування автомобілем і на перездачу. Але ще раз підкреслюю, має бути чітко це встановлено. Тепер про камери відеофіксації. Вони мають бути не тільки в місцях концентрації ДТП, а мають бути також на перехрестях, бо там теж є місця концентрації ДТП. А нас служба правопорядку пішла тим варіантом, найкраще встановити там, де водії найшвидше їздять, камера фіксує, штрафи стягуються, 50% державний бюджет, 40% місцева громада, і там як ті кошти використовуються, теж є велика проблема. На нашу думку, більшість цих коштів мають йти саме на забезпечення безпеки дорожнього руху. Те, що РНБО буде збирати з цього приводу, це правильний підхід, але я ще раз підкреслюю, ми очікуємо від Кабінету міністрів комплексного підходу до безпеки.

0: ситуація стала критичною. На це впливають ті речі, про які ми з вами говоримо, Антін. Крім того, велика кількість людей перебуває в психологічному стресі із-за війни. Через те тут треба враховувати і ці речі. І як на мене, на нашу думку, треба розділити саме законодавство за порушення правил дорожнього руху окремо під час дії воєнного стану. І я особисто, це моя думка, прихильник латвійського, до речі, Литва теж саме, досвіду, що все-таки вилучати автомобілі хоча б за системне керування в нетверезому стані протягом року, наприклад, два рази, другий раз обов'язково кримінальна відповідальність і вилучення автомобіля в дохід держави з керуванням їх на фронт. Бо наші волонтери, наші військові за свої кошти, за донати купляють автомобілі, передають на фронт. Латвійці, литовці теж передають за таке порушення. А в нас деякі діячі дозволяють собі їздити неодноразово протягом року в нетверезому стані. Суди ухвалюють рішення, призначаючи штраф. А для декого, виявляється, це штраф недостатньо.
1: Пане Михайло, є ще один момент. Ви надзвичайно коректно, надзвичайно глобально оцінили дану проблематику. Але є ще така історія, як особи, які перебувають в стані наркотичної залежності, які приймають препарати, які навіть там, я не знаю, і не снилися старим судмедекспертам, так, старої школи. Тобто не знати, що вони нюхають, не знати, що вони собі жируть, які ті пігулки, і от, власне, перебуваючи в цьому стані, ну, з алкоголем простіше, так, дихнув драгер, а оті от всі екзотичні препарати, які вони вживають, і потім після того сідають і їздять абсолютно на хабно. І довести це трішечки складніше. І от за це має бути, безперечно, суворіша відповідальність. Бо одна справа, коли людина перебуває в стані психологічного чи якогось там нервового стресу, це одне, можна зрозуміти, але якщо, розумієте, досвідчений порушник, якого там лапали раз, два, три, і фіксували те, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння, в нього забирають права, потім він купує собі, ще не знаю, якийсь інший автомобіль, тому що цей от наркозалежний громадянин несумлінний, так має потяг до того, щоб їздити. І такі персонажі є. І от хотілося б побачити, я не знаю, їх з шуфлею, чи побачити їх в полі, чи побачити їх на вокзалі за миттям, розумієте, громадських туалетів, якщо вони полишалися і так далі. Тобто має бути щось таке, щоб повністю відбило бажання сідати в такому стані і становити загрозу. Тому що це не просто, розумієте, людина з певною залежністю. Це людина з залежністю, яка є потенційною загрозою для інших. І кількість смертей через таких, вже даруйте, водіїв, вона, на превеликий жаль, надзвичайно висока. А іще просив би вас прокоментувати про фантоми. От начальник Міністерства внутрішніх справ от звернувся з пропозицією для того, щоб повернути патрульні автомобілі, так би мовити, в цивільному вбранні, так би мовити, щоб трішечки підняти рівень дисципліни на дорогах.
0: Ну, я вважаю, що під час дії воєнного стану це не зовсім оправдана дія. Фантони мають зараз працювати на фронті, хоча тут теж треба забезпечувати безпеку. Є багато інших методів, бо зараз ці фантони, це получається додаткове фінансування, додаткова кількість особового складу, але це один із методів, і раніше воно використовувалось, можна його повернути. Я хотів би, пан Антін, прокоментувати стосовно керування в наркотичному стані. Це однозначно кримінальний злочин. Тут має бути альтернативне вилучення автомобіля, і такі люди притягнуті до відповідальності в залежності, що дасть медична експертиза. Можливо, вони мають підлягати примусового лікування, бо це вже загроза навколишньому суспільному способу життя. Це однозначно є дуже важливо і ризиковано. Інша річ, ще має бути відповідальність за технічний стан автомобілів. Також так звані прямотоки, коли ми бачимо, які шумові ефекти видають і мото, і авто, які переобладнані, і за це немає адміністративної відповідальності.

0: місці, особливо під час дії воєнного стану, коли кожен посторонній звук викликає стрес з навколишніх людей, які вважають, бо і бути дуже комплексний підхід до таких речей, безпека дорожнього руху. І справді, керування в наркотичному і в алкогольному сп'янінні не має бути поєднане. Це два різних правопорушення, на мою думку, це два кримінальних злочини, але вони мають по-різному каратися, бо той, хто не тверезий, завтра може протверезити і, як кажуть, перестати вживати спиртне. А той, хто, як ви сказали, нюхає, курить або колиться, то, на жаль, як правило, це дуже тяжка недуга, яку потрібно лікувати в певний період. Такі люди мають бути в лікувальних закладах, і на це має бути відповідальність чітка. Дуже боляче сприймається безпека на дорогах нашими воїнами, які перебувають на передовій, які повертаються сюди з різних питань, відпустку, демобілізуються. Для них це психологічно складно сприймати, коли, вибачте, одна частина держави воює, а друга шикує, займається порушенням правил дорожнього руху, суспільного життя, і це приводить до тяжких наслідків. Порядок має бути однозначно наведений. Дуже, як на мене, пізно влада опам'яталась, і багато речей, багато смертей можна би було випередити, якщо би вчасно Кабінет міністрів розробив такі пропозиції, а не очікували таких наслідків, які ми маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що нове керівництво Міністерства внутрішніх справ, керівник пан Вигівський, має досвід керування національною поліцією. Вони мають зробити негайне подання законопроектів, обговорити з народними депутатами, з громадянським суспільством, для того, щоб вже в сесійну залу був збалансований документ, який справді буде ухвалений і найближчим часом вступить в дію.
1: Дякую вам, пане Михайло, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Михайло Цимбалюк, народний депутат України, з нами був на зв'язку. Генерал-лейтенант міліції запасу говорили про необхідність впровадження додаткових заходів для того, щоб врешті-решт навести лад на дорогах. І тут йдеться не про пересічних наших громадян, а про людей, які, зокрема, вживають алкоголь чи наркотичні засоби і сідають за кермо, і стаються, направду, непоправні ситуації. Ну що, їду далі. До речі, ми проводимо опитування. Шановні глядачі «Еспресо», долучайтесь, яке має бути покарання за порушення правил дорожнього руху. Варіанти відповіді ви бачите. Штрафи, як в Європі, позбавлення водійського посвідчення, конфіскація авто, примусові громадські роботи. Ваша думка є важливою для нас, а наприкінці години я, звісно, оголошу результати, і скажу, як би я голосував.
2: «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Ого, суперсил. І що, брать?
11: Бери вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Угу. Без лім соцмережі.
14: Супутник бери. Нам треба супутник.
10: Ну, хай буде Київстар тебе.
11: Тю. Розходимось.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
16: Чили.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрип чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Так, зараз в нашому ефірі Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики, «Українська призма». Слава Україні, пане Ростиславе.
2: Героям слава.
1: Ну що, говоримо, хотів сказати, артерію життя, ну ми розуміємо, наскільки важливим є зараз Дунай, але залишаємось оптимістами і сподіваємось, так би мовити, ще і на Польщу, Словаччину, Угорщину, так, але все одно Дунай і Румунія залишаються надзвичайно важливими. І зараз бачимо рівень ескалації, так, росіяни атакують і Румунію, і Молдову. Хотів би зараз вас розпитати, як нам сприймати цей рівень ескалації. Це співпадіння, випадковість, чи росіяни готуються до посилення ескалації щодо тих держав, наших союзників, і якою є відповідь? Ну, тому що от буквально неподалік від кордону з Україною в Молдові розбився невідомий дрон. Так? Ну, але сьогодні біля кордону, а завтра долетить до Кишиневу, наприклад. І так далі. Вам слово.
2: Насправді, дедалі важче стає відокремити безпеку Придунав'я від безпеки Молдови і Румунії. Так, ми можемо бачити ряд ситуацій, ряд інцидентів, коли Російською Федерацією порушується повітряний простір як Республіки Молдова, так і Румунія. Є цікава статистика, що з початку повномасштабного вторгнення Румунія, Міністерство оборони Румунії зафіксувало вже більше 30 порушень повітряного простору і близько 50 уламків і дронів, які впали на територію Румунії, так само близько 60 випадків порушення повітряного простору зафіксувала Молдова. Відповідно, і що цікаво, є, що ця інтенсивність цієї історії, вона нашаровується, оскільки більше половини таких інцидентів відбулась за 25-й рік і половину 26-го. Відповідно, так. І важко говорити, чи є всі інциденти цілеспрямованими, чи всі інциденти є випадковими, оскільки ми бачимо пряму кореляцію того, що чим більше дронів атакують Придунав'я, а саме місто Рені і Ізмаїл, це одні з основних портів наразі в Україні, тим більше таких інцидентів стається. Тому, на жаль, так, ми фіксуємо те, що російські дрони порушують повітряний простір, і нам необхідно слідкувати, як Румунія, вперше Румунія, бореться, оскільки на минулому тижні іспанські, важливо підмітити, що іспанські F-18 збили російський дрон над територією Румунії. Тому це такий хороший дзвіночок того, що зі збільшенням ескалації підхід змінюється, і румунські збройні сили і об'єднані збройні сили НАТО починають реагувати.
1: Дивіться, хотів би вас розпитати про настрої в тому самому Бухаресті, так? Ну, тому що на території Румунії, в румунському повітряному просторі, винищувач НАТО не облітав, не вдавав, що не бачить, а взяв і збив російський дрон. Це є певний індикатор зміни у підходах до російських агресивних проявів? Чи це, можливо, просто така от вийшла льотна зміна на чарування?
2: Явний індикатор зміни є. Однак я б не назвав настрої громадськості або суспільні настрої основним чинником, оскільки наприкінці травня стався інцидент, коли російський дрон впав на дах румунської великоповерхівки. І, як на мене, це стало одним з таких основних тригерів, оскільки саме після травня, після кінця травня, спочатку збили румунські збройні сили, почали збивати російські дрони. Минулого тижня збили вже і за допомогою іспанських F-18. І я б не ставив кореляцію з громадськістю. Я б сказав, що кількість і інтенсивність таких інцидентів налаштовує Бухарест на те, щоб реагувати активніше і в першу чергу збивати такі літальні апарати над своєю територією.
1: Так, але якщо, наприклад, говорити про настрої не серед румунського соціуму, так, а серед румунських політичних еліт. Румунія сприймає

0: не просто як свого там, не знаю, друга і союзника. Вона їх в буквальному сенсі сприймає як своїх братів. Так, і ми розуміємо, що виклики серйозні. І от про готовність Бухаресту готуватися до збільшення ескалації з Російською Федерацією. Так, тому що прильоти дронові – це ознака, так би мовити, готовності росіян піднімати ставки у цій грі.
1: В цьому контексті ми точно можемо говорити про необхідність кооперації і взаємодії між Румунією і Молдовою. І молдовські експерти, молдовські аналітики заявляють про те, що і порівнюють насправді ситуацію в Румунії і Молдові, вони заявляють про те, що Збройні сили Республіки Молдови не є такими сильними і не такими спроможними, щоб збивати особливо реактивні дрони, які стали ще швидшими і стали менш помітними, і стали все більше змінювати свою траєкторію. Відповідно, ми можемо говорити про те, що, скоріш всього, і Кишинів, і Бухарест будуть налагоджувати свою кооперацію. І чому їм не налагоджувати кооперацію з Україною в межах Одеського трикутника? Як мінімум, вони мають налагодити обмін інформацією, оскільки так само молдовська сторона заявляла про те, що румунська сторона швидше може реагувати і швидше може за допомогою своїх радарів бачити ті цілі, які перебувають вже в повітряному просторі Молдови чи Румунії. Відповідно, так, ми маємо говорити про те, що кооперація в збройній, в технологічній сфері має бути, і я переконаний, що офіційний Бухарест зацікавлений в цьому.
0: Так, а якщо говорити про спільний безпековий проект, ми розуміємо, що Дунайський транзит – це для України буде життєво необхідною справою. В буквальному сенсі життєво необхідною. Тут йдеться і про експорт, і про імпорт. І тут йдеться про постачання тих чи інших матеріалів подвійного призначення, вантажів подвійного призначення і так далі. Водночас ви абсолютно справедливо відзначили, так, що у росіян масштабовано виробництво реактивних шахедів, пропрацьована певна тактика, і ми розуміємо, що на півдні в тимчасово окупованому Криму зараз гаряче, але це не означає, що росіяни не будуть посилювати своїх атак. Отже, як, на вашу думку, можна було би посилити захист Дунайського транзиту, але з урахуванням того, що Румунія є членом НАТО і не надто поспішає входити в ще відкритішу конфронтацію з Росією?
1: Як на мене, говорити про якийсь окремий безпековий механізм чи альянс не варто. На мою думку, найкращий варіант – це посилювати свої збройні сили і продовжувати захищати свій повітряний простір, як це робить Румунія останній тиждень. Якщо говорити про Молдову, вже існують думки в окремих колах про, можливо, Молдові варто інвестувати в створення своїх дронів-перехоплювачів. І я думаю, що Румунія і Україна в межах того ж самого Одеського трикутника змогли б об'єднати зусилля, кооперувати і дійти до цієї сили. Так само і Румунія модернізується. Вже ми знаємо про існуючий діалог між Бухарестом і Києвом в контексті дронів. Відповідно, ця історія румунська буде модернізуватися, вони будуть інвестувати. Так само треба згадати про європейську кредитно-фінансову систему SAFE, яка налаштована на фінансування збройних сил. І я думаю, що Румунія в першу чергу бере участь в цьому проєкті задля охорони своєї території, задля охорони свого повітряного простору від таких атак. І атаки, скоріш всього, продовжиться. Так само, якщо вони продовжаться, вони, скоріш всього, продовжаться на територію Придунав'я, на порти на півдні Одеської області, Рені і Ізмаїл, то, скоріш всього, такі інциденти продовжуватимуться, і вони можуть стати навіть більш інтенсивнішими. Відповідно, зі збільшенням інтенсивності треба збільшувати спроможності реагувати. Відповідно, це інвестування. Румунія і Молдова мають інвестувати свої збройні сили заради протидії.
0: Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про ситуацію у Румунії. Ну, НАТО продемонструвало, що порох в порохівницях є. І збили російський дрон за допомогою винищувача євроатлантичної спільноти у повітряному просторі Румунії. Так, і радше всього вже ухвалені певні рішення у межах НАТО. Ну, доволі тривожний сигнал, але зрозуміло, йдеться про Кремль, йдеться про путінського радника Ушакова. Отже, Росія виключає можливість замороження війни проти України по лінії зіткнення. Про це заявив помічник Путіна Ушаков. Так, цитую зараз путінського посіпаку. Росія не зацікавлена у припиненні бойових дій за нинішньою лінією зіткнення. Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це, сказав Ушаков, відповідаючи на запитання щодо пропозиції заморозити російсько-українську війну по лінії зіткнення. І також там відповіли, чи дійсно Росія та США ведуть тиху дипломатію, так, стосовно російської агресії проти України. Що відповів Ушаков? Це теж доволі симптоматично. Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви. Мабуть, ну, зрозумілий, чіткий сигнал, Кремль вже не приховує того, що війна триватиме і надалі. Ну що, зараз долучаю до нашого мовлення Івана Сауткіна, кінорежисера. Так, будемо говорити про великі конкурси, великі змагання, про величезні кошти і про експертний рівень найкращих, найчесніших українських експертів. Говорю з іронією чи без іронії. Слава Україні! Пане Іване, надзвичайно радий вас бачити.
2: Героям слава! Чую інтонації іронічні в вашому представленні.
0: Так, ну але наша задача зробити так, щоб комар не те, що носа свого не підточив, взагалі не було навіть тіні, щоб ми всі були на 100% впевнені, що ніхто не хоче запхати свою мохнату лапу чи своє мохнате рило до 4-мільярдного корита, в якому, так би мовити, мають плекатися різні культурні ініціативи. Ну, і от в мене особисто є сподівання на те, що вдасться зробити все чесно, але ж ми розуміємо, що є наміри і великих корпорацій, так би мовити, попрацювати так, щоб отримати той чи інший підряд. Ну, гроші чималі. І ви, людина, яка працювала експертом, хотів би, от, щоб ви поділились вашими переживаннями, вашим відчуттям ситуації, як це все виглядало. Так, ну, процес ще триває, ну, але пітчинги були, тож, пане Іване, тисяча весна. Вам слово.
2: Ну, спочатку я розкажу про враження, от, а потім я вже буду висловлювати якісь свої думки і що я з цього зрозумів, свої робити висновки. Ну, враження виключно хороші. «Тисяча весна» організована просто ідеально, я не чекав. Насправді це великий проєкт з залученням величезної кількості людей. І підняти такий рівень організації, мені здавалося, просто нереально. Окрім того, сама структура конкурсу, в якому, я не пам'ятаю точну цифру, але мені здається, це більше за 1500 проєктів з різних напрямків української культури. Тобто не тільки кіно, а й сучасна музика, перформативне мистецтво. В цю категорію входять багато всього. І ну, це така велика махіна. От, але насправді організатори впоралися з цим дуже легко, напричуд легко, і все пройшло дуже гладко. Окрім того, що це «Тисяча весна» всіх і мене, і моїх колег вразило тим, що це насправді відчувалося як перша колаборація між владою і українською культурною спільнотою, не вибраними з української культурної спільноти, тобто наближеними до групою наближених товаришів до влади, а саме з горизонтальною українською культурною спільнотою. Тут були представлені дуже різні напрямки, дуже різні люди, і ми прекрасно порозумілися. Ну, з міркуванням безпеки відбувалося все в Івано-Франківську на базі такого арт-спейсу чи публічного спейсу колишнього заводу «Промприлад», от, який прекрасно пристосований для проведення фестивалів, конференцій і багато всього. Вони прекрасно нас приймали, і ми всі отримали велике задоволення. Звісно, ну, передбачувано, я з самого початку долучення до «Тисячі весни», ну, це був певний ризик. Оскільки я знаю дуже добре своїх колег багато років, я з усіма знайомий, з більшістю я підтримую дружні стосунки. От, і, звісно, в моєму середовищі є люди, яких я, ну, не вважаю, скажімо так, що ці люди мають бути зі мною поруч. Тобто це вже таке зерно для мого передзятого ставлення до оцінки їхньої роботи. Окрім того, в мене свої фільми, от, за які я буду боротися, і мені б хотілося їх реалізувати. І, звісно, виходячи з цих двох «але», мені не хотілося бути на самому початку бути експертом «Тисячі весни». Але я ознайомився, як і всі мої колеги, ознайомилися з правилами, зрозуміли про те, що конфлікт інтересів тут, ну, не можна сказати, виключений. Я трошки пізніше про це буду говорити, але ж зведений до мінімуму, скажімо так. І з другого боку, є такий ризик, що якщо ти залучаєш людей, хто не знайомий з нашою спільнотою, і який не робить своїх фільмів, то експертна оцінка тут не може бути повноцінною. У нас вже є досвід від інших культурних інституцій, коли туди залучали людей, яких ніхто не знає, і в результаті ми отримували коментарі і вибір робіт для реалізації абсолютно відірваний від дійсності, скажімо так,
0: і за межами. Це величезна проблема, тому що, ну, якщо говорити про вимірювання певної творчості, певного культурного продукту, ну, дуже тяжко бути об'єктивним в позитивістському розумінні цього слова, так? Тому що коли ми говоримо про мистецтво, спрацьовують ще інші критерії. Але є такі формальні речі, ну, наприклад, от я подаю свій проект, і водночас я є експертом, то може в когось з'явитися певна підозра, що я можу бути не до кінця об'єктивним, так? Тому що нехай це функціонує в іншій секції, але закрадається певна підозра. Друга історія. Ми розуміємо, що митці і експерти з питань культури також люди. Вони хочуть заробляти, і вони хочуть отримувати державні кошти для того, щоб витрачати їх на свої команди, на своїх людей. І активна комунікація в кулуарах, так би мовити, зі споживанням амброзії і читанням Гомера в голос, так би мовити, відповідає, що можуть бути симпатії, антипатії, а страждатиме. Я чому так, я навіть не скажу саркастично кажу, мені болить подібне, тому що йдеться не просто про публічні гроші, а йдеться про величезну ініціативу, яка вступає в конкуренцію з чим? З вже наявними інституціями. В нас є Український культурний фонд. Крутий, класне, продуманий, пропрацьований. В нас є Держкіно, в нас є інститут книги і так далі. Я не кажу, що краще, але в нас відбувається, що певний інституційний конфлікт, тому що мова йде про гроші. І це не якісь абстрактні гроші, що прилетів хтось добрий олігарх, я не знаю, не буду називати прізвище, і засіяв 4 мільярди. Це кошти українських громадян, які перебувають в українському бюджеті. Даруйте, що я так увірвався ваш виступ, але, пане Іване, як би ви відреагували на мої такі побоювання?
2: Я їх абсолютно розділяю. Ну, власне, про це я трошки говорив, про те, що я описував свої побоювання, власні. Ну, але ж вони перекрилися тим, що взагалі-то в нас зараз іде війна, і люди гинуть, і страждають, і гроші критичні для українців і взагалі для України на сьогоднішній день. І мені здається, це якось спонукає до відповідального відношення до того, що ти робиш. І до, власне, до того, в які ігри саме ти граєш. За правилами конкурсів «Тисяча весни» конфлікт інтересів справді зведений до мінімуму. Виходить так, що коли, от скажімо, я не можу... На самому початку ми подавали список проєктів, які ми для себе побачили в переліку, в яких в мене є конфлікти інтересів. Причому це не тільки мої родичі, не тільки мої там якісь ділові партнери і так далі, але ж це і люди, до яких я ставлюся... Ну, таким чином, що це може вплинути на моє експертне рішення, скажімо так. У мене їх накопичилося із 50, значить, проєктів, які я отримав на самому початку. У мене їх накопичилося близько 20. От. І їх замінювали на інші проєкти, там, де в мене конфлікту інтересів немає. Звісно, я як експерт і учасник не можу приймати участь в експертизі власних проєктів. Тим чи іншим чином. Ну і є ще один такий запобіжник, що насправді в глибину експертизу роблять п'ятеро експертів, а рішення приймають вже колегіально всі експерти, 12 людей в групі. І всі рішення приймаються за допомогою обговорення і прямого голосування. Тобто, насправді, там ну, майже неможливо якось подмахлювати таким чином, щоб
0: момент,
2: все
0: знаєте,
2: було.
0: Неважливо, як ви голосуєте, так, казали в адміністрації, так би мовити, Віктора Федоровича Януковича, і не лише його, правда, але важливо, як рахуєш. Як ми будемо рахувати? Тобто оті от експерти, яких ми поставили, так би мовити, ми, в принципі, за допомогою нехитрої калькуляції, от говоримо про людей, які справді, так би мовити, формували певний пул експерти, ну, ми можемо собі приблизно уявити. Так, тому що я не сумніваюся, що все було чесно в плані голосування тих експертів. Ну, але... І найважливіше це потім відстежувати, як складеться подальша творча доля тих експертів, чи вони, наприклад, через півроку не братимуть участь в тих от крутих фінансових, так би мовити, колабораціях з тими фірмами, які могли виграти.
2: Ні, щодо підрахунку також все дуже прозоро. В тому, що ви зараз в вашому питанні є, от, власне, не знаю, чи усвідомлюючи, ви сказали одне ключове слово, в якому є небезпека. Це слово, значить, поставили. Поставили. Власне, питання лобіювання, питання незбалансованості членів експертних комісій, це, ну, це важливе питання. Тому що в ігровому конкурсі, там, де найбільші ставки, більшість була від, скажімо так, нашої... частини кінематографістів, які роблять комерційне кіно. Ну і, власне, це впливало на їхнє голосування. В нас, на жаль, як ігрове кіно поляризоване. В нас є два табори. В нас є табор людей, які роблять комерційне кіно, і є табор незалежних виробників кіно, які здебільшого ну, роблять авторські фільми, роблять фільми і глядацькі, і популярні також, але ж ну, в меншому об'єму, скажімо. Я частина другого табору. Наш табор, на відміну від досить такої солідованої частини комерційних продюсерів і комерційного кінематографу, ми розрізнені. Але наша сила в тому, що, по-перше, ми маємо досить великий авторитет на міжнародному ринку, багато статуеток з різних серйозних кінофестивалів. Ну і, власне, в нас наша експертиза... мені здається, професійно вище, тому що ми робимо складне кіно. От, і для цього все ж таки потрібне знання. Між цими двома таборами йде протистояння. І якщо ви слідкуєте за процесом, в 23-му році ми саботували, от наша частина кінематографістів, саботували в 19-й конкурс Держкіно. Ми відмовилися від участі
0: в конкурсі. Мушу завершувати нашу розмову. Моя ефірна дисципліна мене просто змушує це робити. Але я вірю, що ми з вами ще поспілкуємося з цього приводу. Іван Сауткін, кінорежисер, говорили про «Тисячу весну» і зараз в телеграфному стилі результати опитування. Отже, яким має бути покарання за порушення правил дорожнього руху? Штрафи, як в Європі. 49% позбавлення посвідчення, 23% конфіскація авто, 14% примусові громадські роботи, 14%. Я би проголосував за примусові громадські роботи. Бай-бай. Зустрінемось в ефірі «Еспресо».

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
7: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
16: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
17: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
20: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: У Олешках Херсонської області безвісти зникла ось ця дівчинка. Її звати Шрамко Валерія. Зараз їй 10 років, а зникла вона у лютому 2024 року. Дуже сподіваємося, що з дівчинкою усе гаразд, але де вона перебуває, на жаль, невідомо. Просимо вашої допомоги. Якщо ви її упізнали, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. У розшуку нам допоможе будь-яка інформація. Анонімність гарантуємо. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож, мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це досі нічого про себе не може повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, повідомте нам на 116-00. Це номер нашої гарячої лінії. Дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua. Чотири мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
3: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
4: Шагають предки з нами, як живі, тече ріка безсмертного полка.
3: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
5: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капіланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна, крім фізичної реабілітації, і духовна, якась духовне пасторство. І, відповідно, цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
3: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦ МП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з 2 монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під

0: чому одні громади виявляються стійкішими за інші і як змінюється українська ідентичність за кордоном. Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
0: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном, і які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
1: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система, тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
0: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
1: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
0: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
1: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, який

0: на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди з 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес і робота із соцмережами, бота-ферми, шторм 15-16 і так далі, тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене ж чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить, можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
1: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
0: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчики, мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
1: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
3: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
2: Та ніяк не представить. Скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
3: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
4: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами, про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
2: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що «а ваша Ліза бреше», почали гості Скабєєвої в студії.
5: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
2: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
5: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
3: Нам би дуже хотілося, але це не так.
2: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
3: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
6: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
2: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до «Петріот», вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менш.
5: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
2: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
5: На сьогоднішній день уже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
3: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
5: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
2: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
7: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
2: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
3: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
7: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
2: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення. От треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
7: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій. то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них, раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається?
2: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
3: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
2: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні! Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
8: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
9: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
2: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову таки згадала своє це буквально дитинство і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
8: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за кока-колою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя батюшку.
2: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь таку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимсь тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії її боятися? Та ні. Російські глубінарії має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
5: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
2: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глубінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ 3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
9: Вітаю.
1: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни. І що нацизм в Україні нібито справді існує. Стопфейк перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширювати. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
9: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь віддзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
1: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
9: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там, в даному випадку, був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так, і Ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та, бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
1: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
9: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та, і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу по-іншому. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе. Я воюю...
1: Чотирнадцятирічна Вікторія Чеглікова, також 14-річний Микола Устинов.
2: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт.
1: Чотирнадцятирічна Вікторія Чеглікова, також 14-річний Микола Устинов та 15-річний Костянтин Котовський. Усі ці діти зникли ще на початку повномасштабної війни вже на окупованому лівобережжі Херсонщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Вікторія Чеглікова. Дівчина проживала у місті Гола Пристань. У неї овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Микола Устинов. Він зі Скадовського району Херсонщини із села Чумаки. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. А це Костянтин Котовський. Він також з міста Гола Пристань. У хлопця овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Зауважу, що діти на фото виглядають значно молодше, ніж в реальному житті. Адже їх пошуки тривають вже 5-й рік. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох інших дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Вікторію, Миколу чи Костянтина або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише 3 дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей. Вони не лише зникають в умовах сьогодення, доволі часто малеча стає жертвою насилля і не лише на непідконтрольних Україні територіях. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину.
3: Що робити, щоб дитина не постраждала від насильства? Маленька дитина за замовчуванням довіряє всім дорослим. Батьки мають навчити дитину розділяти дорослих на кілька категорій. Перша категорія – це батьки, яким дитина має довіряти і від яких не потрібно нічого приховувати. Друга категорія – це знайомі дорослі. Це ті люди, кого знають батьки дитини, до яких можна звернутися по допомогу, але якщо такий дорослий щось пропонує дитині, про це обов'язково дитина має розповісти своїм батькам. Третя категорія – це незнайомі дорослі. З ними дитині не можна спілкуватися, не можна нікуди ходити. Для маленької дитини має бути чітко зрозумілим. Не існує ситуацій, в яких доросла людина може попросити дитину по допомогу. Дорослі у формі – це 4-та категорія. Зокрема, мова йде про поліцейських, рятувальників, медиків. Дитина має знати, що до таких дорослих вона має звернутися по допомогу, якщо цього потребуватиме. Будь-де, будь-коли. Будь ласка, ніколи не лякайте свою дитину поліцією. Наприклад, якщо будеш себе погано поводити, зараз викличу поліцію. Через це дитина може забоятися попросити у людини в формі про допомогу в той час, коли вона її потребуватиме. Дитина має знати, що люди в формі можуть їй допомогти, захистити, а не покарати.
0: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Спеку заждалеш отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
1: Будемо рятуватись водою Рео.
0: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. GG,

0: Війна.
1: Ракети для петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».

0: Державні військові зникли безвіз полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене, 8 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі протезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їздив через поля. Сам ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, там на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком нічим не зацепило. 120-ка, 15. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. Я можу, як шла наживка, можна сказати, може, де фізичний враг, що хлопці просто... Не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, на таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
0: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачів, там які я можливість реабілітуюся.
0: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрілим дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
0: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти свої хлопці, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляв на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, ці трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов називав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берце, моя нога.
0: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhuman, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, неможливо підігнати щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше так і не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий кордон, що не тобі треба.
0: Наразі від держави чоловіку не вдається.

0: це Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, вітаю, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
1: Ну, у мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка в мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зацепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто, щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, шов, він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
0: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
1: Я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
0: А чому у нас за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
1: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба, швидше за все, збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
0: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в Superhumans? От ви в Superhumans протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Чи якісь інші критерії?
1: Є черга, в яку записуються військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, кому важче пересуватися, в кого є або на висока, або дві високі ампутації, можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто і вони

0: тобто першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
1: Власне, як кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна, і все. Але як ми почули з сюжету, так що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у Суперхюманці, так? Там є все в комплексі. Так. Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, як би воно мало виглядати?
0: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але тобто я зразу від початку знав, що я буду проходити тобто реабілітацію і протезування в Суперхюманці, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто я в державному відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhumans, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою куксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того, вже коли там роблять ці заміри, виготовляється твій куксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно натирає. Коли натирає, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і лишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhumans, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhumans тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
1: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центрів протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
0: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому, ти коли вже виписуєшся, в тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
1: Ви кажете, в суперхюманці в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
0: Так, ну не всі мають, не можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
1: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли би мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
0: Так.
1: В нас, в принципі, теж в нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Та? От, розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
0: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже-дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. І я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. В мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я, для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, ну, це дуже, дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення. Так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна, тобто можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
1: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту? Так, якщо йде військовий, не, ну ми розуміємо, Superhumans, так, все включено, Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
0: Ну, не для пацієнтів, ну, тобто треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, тобто, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реабцентрі. Швидше за все, це вже людина зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, в когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто, клубів є багато, але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти. Бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
1: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає. Ви зі свого досвіду також розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч. Але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом. Тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися. Так? А що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, вони не знають, що робити. Так? Вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
0: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячий, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans це контролюють. Їх заставляють трошки рухати, не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто проводити люди, щоб вони дивились, часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не дуже був активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно. Бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто його ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бадмінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
1: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі було ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібні, основні кроки, які потрібно зробити державі?
0: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було б, щоб була б постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чогось він знає, що він може знову звернутися в цей центр, і там йому допоможуть.
1: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів і, зрештою, буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
0: Вам дякую.
1: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Чи-чи, то каже, не кажи, це буде чи-чи. Біжи, не біжи, це буде чи-чи. Вкрити, не крити, це буде чи-чи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Проблеми протезування та реабілітації поранених у проєкті по-живому.
4: Всі, відповідно, хочуть кращі вузли.
3: Шлях від моменту травми до встановлення якісного протеза та реінтеграції в суспільство.
4: Ми розглядаємо просто в комітеті ще окремий нагляд за гарантією того, щоб протезні підприємства не порушували права громадян.
3: Субота, 22 червня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пише вірші на війні та командує ротою ударних безпілотників. Сьогоднішня моя героїня Оксана Рубаняк із позивним «Ксана», які хитрості використовувала з побратимами, щоб зупинити противника, та яким бачить завершення війни, розповідає далі.
6: Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою. Йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. Тобто ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе. Спрацьовує такий інструмент.

інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися. Найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою. Багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Мене звуть Ксена, Оксана Рубаняк. Я командир роти ударних БПЛА у батальйоні безпілотних систем 67-ї окремої механізованої бригади. До 2022 року, до вступу в лави Збройних сил України, я вчилася так і працювала в Івано-Франківській міській раді в відділі молодіжної політики та спорту, в департаменті молодіжної політики та спорту, в відділ молодіжної політики. А також я була заступницею голови молодіжної ради Івано-Франківська. Ми створювали різні заходи, як національно-патріотичні, так і військові, з військовим нахилом для молоді. Також організовувала змагання по такому виду мистецтва, як ММА, змішані єдиноборства, змішані бойові мистецтва, як і для дітей, так само і для військових. У нас був міжнародний чемпіонат, на який приїхали також військові спортсмени з інших країн. Життя було насичене, спокійне, мирне, багатообіцяюче, юне. Моє рішення піти в військо – це комплекс до того, причини обставин, де я жила, в якому соціумі я була, в якому росла і зростала. Мій дядько, він був учасником АТО, був в полоні, брав участь у боях за Іловайськ. Він повернувся після цього, його обміняли за полону. І в 22-му році він також доєднався до війська, попри те, що в нього було троє дітей. І останні двійня їм було тільки рочок. Тобто, попри це, все одно дядько пішов служити. Також в мене було дуже багато знайомих військових. В 2021 році я вступила на військову кафедру, так і не закінчила. Я в військо прийшла звичайним солдатом і півтора роки ним і була. Аж до того моментом, поки не стала командиром відділення, потім командиром взводу, ну а зараз вже командиром роти. Тобто в мене шлях такий вже військовий 4-й рік. Інколи сама не пам'ятаю, а як це було до війська. Яке це цивільне життя, навіть можна забути, якщо чесно, часом. Півтора роки я була в піхоті з хлопцями. Дехто і швидше стає командиром відділення чи командиром взводу. Я була в піхоті з хлопцями, заступала на позиції, була рівна їм. Потім командир побачив мої, напевно, якісь чи то лідерські якості, чи то здібності, чи то навички. І я стала спершу командиром відділення. Потім у нас в роті почалося формуватися взвод БПАКу. Там я його очолила. Ми починали з 6 людей, потім доросли до 108 людей в нашій роті. Тобто це тривалий процес, і він зайняв більше року. Було нелегко в деяких моментах, досить складно, тому що в деяких командирів вищої ланки є упереджене ставлення до жінки, і це часом потрібно доказувати і доводити постійно, що ти гідна бути на своєму місці. Так, це є, але попри це потрібно продовжувати. Можна здатися в будь-який момент, але це не вихід. До того, як я доєдналася до війська, я хіба що бачила кулемети на картинці, коли ми вчилися у військовій кафедрі. Я з нього не стріляла і не мала розуміння, як і більшість моїх побратимів, що це є і що в його їдять, як то кажуть. Ми на полігоні тренувалися розбирати, збирати. У нас навіть були такі змагання на час, хто швидше збере. Там також на полігоні відтренували стрільбу і займалися до того моменту, як поїхати на передову. Потім пізніше, звісно, перший досвід, він мені перший досвід, деякі помилки, які тепер я розумію, які ми тоді допускали, ненавченість, необізнаність, але зараз я розумію, що у нас було тоді правильно командиром поставлена робота. Буквально вчора я зустрілася з військовослужбовцем
іншої бригади. Як вияснилося, ми з ним перетиналися на напрямку у 2022 році, на нашому першому напрямку, на Вуглегірський ТЕЦ. Ми виходили звідти на інший напрямок, вони заходили, і ми почали це дуже жваво обговорювати, хто з яких видів зброї працював, вони тоді працювали на МК-19, пізніше їм теж дали браунінг, ми почали це все обговорювати, біля мене мій боєць, він каже, так, почекайте, я не запам'ятовую, я не розумію, про що йде мова. Ми почали згадувати місцевість, яка там була, згадувати оцю послідовність бойових дій і наступ противника, хто на якому виді озброєнні працював. І знаєте, свої флешбеки почалися, і дуже приємно було насправді зустріти людину, яка, знаєте, як би це зараз не звучало, але так приємно зустріти людину, яка там умовно починала з тобою, або ви десь перетиналися. Тому що, на жаль, таких людей стає менше і менше, більше з них гинуть. І це таке тепло в душі, яке я не знаю, як пояснити. От я його вчора відчула, коли ти зустрічаєш людину, і вам є що згадати, і вам є що порівняти. Ми хоч було кулеметний звод, але ми з стрільцями заступали на спостережні пункти. І тоді, коли ми заступили, і противник почав просуватися на нашому напрямку, він тоді задіював і важке озброєння, техніку, там були БМП, танки потім працювали по нас, ну, нас викошували тоді з посадки, і я пам'ятаю оці, бо спершу ми бачили їх через бінокль, тому що у нас в спостережному пункті був бінокль, і ти бачиш людину, і тут, знаєте, працює, напевно, чи то тваринний інстинкт, чи як це пояснити, коли ти розумієш, що ця людина йде по тебе, і тут або ти його, або він тебе, спрацьовує такий інстинкт. Напевно, тваринний все ж таки він. Я розумію, що тобі треба захищатися, щоб залишитися живим, і щоб твої люди біля тебе були живими. Зараз у піхоті набагато складніше, ніж це було у 2022-2023 році. Я це визнаю і однозначно це всі підтвердять, адже тоді в нас було більше волі. Ми не були в противника як на долоні, нас не бачили з неба, не було тоді скільки дронів. Про 2022 році там було, можливо, декілька дронів розвідки противника, їх ПВ не було абсолютно. Вже у 2023 вони почали так з'являтися, у 2024 вже активно. А 2022 ми були вільні у просуванні. Тобто від нас залежав, від наших вмінь фізичних, розумових, хитрості, залежало перебіг бойових дій. Зараз залежить від технологічного плану. Хто наскільки захищений, хто наскільки просунутий від якихось таких операцій технологічного плану. Ми просувалися під сірак, під густий туман до позиції противника. А зараз планування будь-якої операції, чи то на відбиття позиції, чи то на для оборони наших позицій, це задіювання всіх ланок, не тільки піхоти. Ключове завдання – це зберегти наш особовий склад, зберегти наших піхотинців на передньому краї, і ми робимо від себе все можливе, щоб знищити противника до того, як він підійде до наших передніх позицій, і зберегти таким чином життя наших військовослужбовців. Мене поставили перед фактом, сказали, що я очолю взвод БПАКу. І я це прийняла, я запитала, чи немає більш професійної людини, тому що в мене немає такого досвіду роботи з БПЛА. І, можливо, я не вірила в деякі свої сили, і просто питала, можливо, це очолить інша людина, на що мені сказав командир. Ні, я так бачу. Мене відправили на високу, я повчилася працювати саме з БПАКами, потім на отримання офіцерського звання, і після того, як нам один день вручили офіцерське звання, на другий день у нас вже була БРК на оборону Харківщини, тоді ворог просувався в напрямку Вовчанськ, і суміжні якби населені пункти, ми відправилися з підрозділом туди. І там вже я здобувала цей перший бойовий досвід саме як командира. І, звісно, спершу було важко, але потім ти втягуєшся, ти починаєш розуміти багато процесів. І зараз я розумію, що командир – це та людина, яка має забезпечити, навчити і організувати роботу всього особового складу. І на це йде більшість мого часу. Період технологічної війни, а я саме так назву цей період війни, робота БПЛА є ключовою, оскільки це ключовий засіб, який виявляє і приносить ураження на цілі на противника. Вона є ключовою.
Звісно, що тут не обходиться без радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Це знову ж таки це комплекс. Але саме якщо брати по визитковій кількості ураження, напевно, там 80 або то й 90 – це ураження саме з неба і саме до ПЛА. Коли ми були тут на Покровському напрямку, це січень 2025 року, тоді йшов наступ противника танками, в нього було близько 10 одиниць, і 5 з яких ми уражили і потім знешкодили повністю, тобто їх навіть не забрали. 5 їм вдалося, як сказати, маневрувати, бо вони просто пізніше виїхали і заховалися в укриття, де ми просто наша досягаємість не була, там вже почали відпрацьовувати і суміжники, і з засобами, які працюють набагато далі, ніж ми. Для мене, як для командира, найважливіше, що мої люди були живі і цілі, а для цього вони мають бути навчені, забезпечені і ознайомлені із ситуацією на полі бою, що не менш важливо. Найперше моє завдання – це зберегти життя як своїх людей, так само і людей, за яких ми відповідаємо. А для цього, відповідно, треба особовий склад навчити, забезпечувати технічними засобами і постійно їх удосконалювати, навчати, тому що у нас з противником зараз така технологія, логічна гонка, і хто йде попереду, той і має перемогу на полі бою. Могили над могилами відніються. У різнобіч розкидані в землі тіла, докупи з'єднані причинами, що вітром сіється над степом попелом страждань і мла. Скаламучене кривавим стоганом мовчить. І тиша ця найгірша мука і випробування. Та згарище від танків більш не звоскресить. Поховані з тілами воїнів останні сподівання. Декілька збірок поезій було написано, в тому числі і за період моєї служби. Зокрема, це перша збірка, видана в 23-му році, якщо не помиляюся, «На зустріч смерті», потім «Дорога життя». Нещодавно, вже як півроку тому, вийшла збірка поезій в видавництві «Фоліо». Це остання моя збірка 100 поезій в серії видання. Зокрема, там і такі автори є, як Тарас Шевченко, Леся Українка, і також вже з'являються нові автори. Вона мені допомагає розвантажитися, плюс зберегти якісь моменти. Для мене кожен вірш – це пов'язана з чимось подія, і пов'язаний спогад, людина. Також багато віршів присвячено людям, моїм побратимам і навіть тим, кого з нами вже немає. Маску втрачати. З часом ти звикаєш, що твоїх близьких і рідних стає менше, але чим ближче тобі людина, тим важче її втрачати. Зараз я в новому підрозділі, в новій бригаді формую заново роту. До мене зараз останнім часом доєднується дуже багато військовослужбовців, в тому числі люди повертаються із СЗЧ. Навіть вчора мене телефонували 7 людей, які бажають повернутися на службу. І деякі з ними я перетиналася на попередніх напрямках, деякі про мене чули, деякі мають родичів в моєму підрозділі. Чи буде завершення війни і яким воно буде, покаже тільки час. Зараз важко спрогнозувати щось. Не знаю, чи воно буде для мене і не планую ніяких планів, що після війни, чим займатися, а де я себе бачу. Я таких питань навіть собі не задаю, тому що я розумію, що війна буде довго. І питання, чи залишимося ми після неї, після її завершення.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.